Базару, я такий наробляний, я хотів конючини коневі купити, а ці міські пендюри мене взяли та кинули в воду. Вимок мій сардак, вимок гачі, вимок лисорадка, вимок лакапелюх, такий гад поплив за водою.

І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, а

Ховаю погляд сонцезахисним склом. Не хочу палити очей перед сном. Думаю тільки про тебе. Прийми комплімент, щоки вишневі. У неї так комфортно стало, ніби вона мене пригортала. В пітьмі, в тишині так виглядало, ніби вона це прокричала.

мене, викури мене, диви мене, дихни і видихни мене, коли біль мене, буду поруч я, у ти мене, викури мене.

вже звільнили Херсон, а далі за ним. Має тобі, обіцяю, це буде наш Крим. І він більше ніколи не буде стояти в сторонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці. Він буде

0: В ефірі Варшава, це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч.
1: Вітаю, перед мікрофоном Дар'я Юрєва. І ви слухаєте щотижневу програму Української служби Польського радіо «Міжнародний лад-безлад». Цього тижня говоритимемо про нову хвилю ескалації на Близькому Сході. У ніч з 21 на 22 липня американські війська завдали вже 11-го удару поспіль по Ірану. Атаки тривали приблизно 75 хвилин. За даними іранських ЗМІ та інформаційного агентства DPA, у Тегерані працювала протиповітряна та протиракетна оборона. Сили Центрального командування Збройних сил США завдали ударів по іранських командних центрах, військово-морських об'єктах, авіаційних ангарах, складах безпілотників та військовій логістичній інфраструктурі. Метою цих атак було, цитата, «подальше зменшення здатності Ірану загрожувати комерційному судноплавству в Ормузькій протоці». Про це йдеться в заяві Центрального командування. Американські військові також наголосили, що за останні 3 місяці Іран атакував понад 30 комерційних суден, які проходили Ормузькою протокою, що має ключове значення для регіональної та загалом світової торгівлі. У вівторок, 21 липня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп попередив, що американські війська дуже скоро зведуть удару по місцю, де Іран може зберігати запаси урану, і що після американських ударів Тегерану знадобиться 25 років, щоб відбудувати країну. Він також оголосив про те, що Сполучені Штати відреагують, якщо хусити заблокують Червоне море. Крім того, американська газета The Washington Post написала, що Сполучені Штати та Іран наблизилися до повномасштабного конфлікту. Про те, що ж зараз відбувається на Близькому Сході та чи почнеться американська наземна операція в Ірані, я поговорила з Міхалем Войнаровичем, аналітиком програми «Близький Схід та Африка» Польського інституту міжнародних справ.
2: Я думаю, що сценарій, за якого справді відбудеться наземне вторгнення, є вкрай малоймовірним. Навіть на початковому етапі цього конфлікту, який, як бачимо, триває ще з лютого, такий варіант серйозно не розглядався. Якщо не брати до уваги окремі локальні сценарії, наприклад, можливу окупацію острова Харк, одного з найважливіших пунктів експорту іранської нафти та газу. Тобто йшлося б фактично про захоплення лише невеликої, але стратегічно важливої території, однак і цього поки що не сталося. Уся операція досі має передусім характер повітряної війни, а також певною мірою морського протистояння. Для Сполучених Штатів перехід до наземної операції був би надзвичайно складним із багатьох причин. По-перше, з цілком об'єктивної точки зору, це була б операція з дуже нечітко визначеними цілями. Ми бачимо, що попри різні гучні заяви,

0: американської адміністрації, повернення США на Близький Схід саме у форматі, який американці називають «boots on the ground», тобто із введенням сухопутних військ, стало б дуже серйозним ударом як для американської громадської думки, так і для політичного істеблішменту. Фактично, це стало б, не хочу сказати цвяхом у труну, але дуже серйозним ударом по популярності президента Трампа. Так він і надалі може розраховувати на підтримку свого найвідданішого електорату, навіть коли робить речі прямо протилежні тим, що обіцяв. Адже він обіцяв завершувати війни. А сьогодні ми говоримо про конфлікт, який, за словами міністра оборони Піта Гексета, вже коштував приблизно 75 мільярдів доларів і потребуватиме ще більше витрат. При цьому жодної перемоги поки що не видно. Президент Трамп може публікувати у своїх соціальних мережах повідомлення про те, скільки тривала війна в Іраку, скільки тривала війна в Афганістані чи нинішнє протистояння. Однак реальність така, що настільки масштабна наземна операція була б кроком, на який, на мою думку, американці не наважилися б. Уже зараз сам конфлікт відчутно б'є по звичайних американцях, якщо говорити хоча б про ціни на пальне. Якщо залишити осторонь дипломатичні і політичні наслідки такого рішення, мені здається, що цей конфлікт навряд чи змінить свою форму і перейде до іншого типу протистояння. А ось чи завершиться він швидше чи пізніше, це вже справді велике питання.
1: Дуже знак запитання.
2: Це дійсно важливе питання, і тут цікаву думку висловили експерти аналітичного центру Defense Priorities. Вони вважають, що війну з Іраном, ймовірно, завершить лише наступник Дональда Трампа. Коли конфлікти, які розпочинали президенти Сполучених Штатів, заходять у безвихідь, лідери рідко знаходять спосіб вийти з такої ситуації. У Трампа небагато шансів змінити цей сценарій. Однак він може оголосити про перемогу та зупинити бойові дії, вважають експерти. Історія США свідчить, що президентам, які розпочинали війни після Другої світової війни, рідко вдавалося самостійно їх завершити. Так було під час Корейської війни та війни у В'єтнамі. Аргументи, якими лідери держав виправдовують продовження військових операцій, часто пов'язані з уже вкладеними ресурсами і витратами, а також із питанням власної репутації та передвиборчими розрахунками, пояснює Вілл Валдорф, експерт Defense Priorities і професор університету Wake Forest у статті для журналу Foreign Policy. З огляду на те, що Конгрес має обмежені можливості впливу на рішення Трампа, врегулювання конфлікту з Іраном, ймовірно, стане завданням його наступника. Той найімовірніше визнає, що війна була помилкою, і піде на поступки, які дозволять укласти мирну угоду. Я запитала у Міхала Войнаровича, чи погоджується він з такою тезою.
0: Тут президент може оголосити перемогу незалежно від того, якою насправді є ситуація. Дональд Трамп – саме той політик, який здатний сказати щось подібне всупереч усім очевидним фактам. Це його політичний стиль і спосіб ведення публічної комунікації, якого він успішно дотримується вже багато років. Однак не варто приховувати, що ця війна певною мірою вийшла з-під контролю. Вона досить далеко відійшла від тієї початкової мети, яка і без того була дуже розмитою та нечітко сформульованою. Спочатку йшлося про загрозу для Сполучених Штатів, яка нібито походила від Ірану та його ракетної програми. Згодом почали лунати заклики до зміни політичного режиму в Ірані. Дедалі частіше з ізраїльського боку звучали заклики до того, щоб населення Ірану або національні меншини взялися за зброю і виступили проти чинної влади. Обговорювалися навіть можливі сценарії із залученням курдських сил, які діють на території Іраку. Натомість сьогодні ми перебуваємо на етапі війни навколо Ормузької протоки. Це є ключовим питанням, яке спочатку взагалі не було предметом переговорів. Усі дипломатичні і політичні зусилля щодо Ірану були зосереджені насамперед на ядерній програмі, на іранській присутності в регіоні, підтримці таких угруповань як Хезболла чи Хусити, а також на балістичній програмі Ірану. Це були головні питання. Натомість Ормузька протока розглядалася лише як можливий інструмент тиску, сценарій, до якого Іран міг вдатися, якщо ситуація загостриться. Саме так і сталося. Виявилося, що цей важіль є надзвичайно ефективним. Ми бачимо, наскільки важливим цей маршрут залишається для світової торгівлі та глобальних поставок енергоносіїв. Ми бачимо, як можливе блокування протоки впливає на союзників США в цьому регіоні. Адже саме країни Перської затоки, які, можливо, на початку конфлікту навіть певною мірою раділи ослабленню Ірану, а його військовий потенціал справді був суттєво послаблений. Сьогодні самі

0: Хоча ні нести величезні витрати. Йдеться як про ризик безпосередніх іранських ударів, так і про проблеми з експортом та імпортом через можливе блокування морських шляхів. Усе це суттєво впливатиме на політику цих держав і на їхнє бачення регіональної системи безпеки. Чи справді президент Трамп розраховує просто передати цю проблему своєму наступнику? Не думаю, що саме такою є його перспектива, адже попереду ще майже 2 роки його президентської каденції, якщо, звісно, не станеться якихось біологічних змін. Це досить тривалий період. Водночас варто звернути увагу, що червоні лінії у різних площинах в регіоні вже давно були перейдені. Тому для іранців використання Ормузької протоки як карти вже не є значною червоною лінією. Тут вже немає великого знаку запитання, що станеться. Вони постійно використовують цей важіль впливу. Оцінити ефективність цього важелю можна, подивившись на положення чинних угод. Це допомагає зрозуміти, чого саме намагаються досягти іранці у цих переговорах. Насправді, це дуже сильно зміцнює стратегічну позицію Ірану. Якщо раніше Ормузька протока була відкритою, через неї могли проходити всі, то тепер іранці можуть мати над нею контроль. А також прагнуть запроваджувати різноманітні обмеження. Це кардинально змінило б геополітичний баланс у цьому регіоні. На столі переговорів також залишається питання скасування американських санкцій. А це означало б величезну фінансову і економічну підтримку для Ірану, який сьогодні гостро потребує цих грошей. Звичайно, питання ядерної програми та інші теми, які були предметом попередніх переговорів, нікуди не зникли. Однак зараз вони відійшли на другий план. Іранці бачать, що для американської сторони, а особливо для президента Трампа, набагато важливішою є швидка стабілізація ситуації, яку можна буде представити як мир і перемогу, ніж довгий і складний дипломатичний процес із досягненням компромісу, подібний до того, який свого часу проводила адміністрація Барака Обами.
1: Ніж якийсь такий трудний компроміс, так, чи якийсь жмудний політичний процес дипломатичний, так як то було при тій першій умові, яку ж негоціював Обама.
2: Я попросила аналітика Польського міжнародного інституту пояснити, як сьогодні змінилася ситуація в регіоні Перської затоки. Тут я маю на увазі передусім Саудівську Аравію, Катар та Об'єднані Арабські Емірати, де ми вже давно не бачили військових дій такого масштабу і в такій формі. Чи Сполучені Штати все ще залишаються гарантом безпеки для країн Перської затоки після, скажімо, не зовсім вдалої кампанії Сполучених Штатів та Ізраїлю проти Ірану?
0: Це залежить від того, про яку саме державу ми говоримо. Безумовно, під час протистояння між США та Іраном країни регіону опиняються під загрозою іранської відповіді, адже формальним приводом для атак є присутність американських військових баз на їхній території. Однак ми бачимо, що цілями стають і суто арабські об'єкти. Я зараз говорю про це дуже широко. Перед цими державами постає серйозна дилема. Чи вони можуть зробити ставку на активнішу оборону та долучитися до обстрілів Ірану? За різними повідомленнями, це відбувалося. Саудівська Аравія, Емірати та Катар вже брали участь у таких діях. Проте це означає ризик втягування у протистояння. Щодо відносин зі Сполученими Штатами, то, як я вже говорив, для частини держав ця ситуація означає необхідність, якщо не повного перегляду політики, то принаймні певної зміни підходів. Безумовно, дуже багато залежить від самого Дональда Трампа. Однак, якщо за кілька років ця адміністрація завершить свою каденцію і до влади повернуться демократи, то, ймовірно, тут було б менше змін. Однак, якщо, наприклад, до влади прийде Джей Ді Венс, найсильніший кандидат з його ізоляціоністським підходом, то Америка б певною мірою залишила б цей регіон самому собі, принаймні він так це декларує. Якщо говорити про технічний рівень, то американська підтримка залишається незамінною для забезпечення оборони держав Перської затоки. США є їхнім головним постачальником озброєння. Водночас дедалі більше можливостей відкривається і для європейських рішень, а також для Туреччини, насамперед у сфері протиповітряної оборони та боротьби з безпілотниками. Саме ці напрямки сьогодні стали одним із ключових елементів сучасного поля бою. У цьому контексті варто згадати українську пропозицію, яка певний час тому була представлена країнам Перської затоки. Йдеться про українські рішення у сфері протидії дронам та ведення повітряної війни. Це також може стати важливим напрямом співпраці. На політичному рівні Об'єднані Арабські Емірати відкрито заявляють, що мають намір і надалі

0: Поглиблювати партнерство зі Сполученими Штатами та Ізраїлем. Тут ми говоримо про країну, яка найсильніше пов'язана з Ізраїлем. Саудівська Аравія перебуває в дещо складнішій ситуації. Поряд залишається Єменський фронт, хусити, існує ризик блокування ще однієї стратегічної морської протоки. Останніми днями дедалі частіше з'являються повідомлення про те, що нова ескалація може призвести до блокади Саудівської Аравії, тому чинників, які впливають на її політику, більше. Деякі держави, наприклад Оман, намагаються використати ситуацію як можливість зміцнити власну роль посередника. Завдяки цьому вони посилюють свої політичні та дипломатичні позиції в регіоні. Подібну роль намагається відігравати і Катар. Водночас не можна аналізувати ситуацію без ізраїльського чинника, без позиції Ізраїлю щодо Ірану, але також конфлікту в секторі Гази, на Західному березі, в Лівані. Все це дуже пов'язано. Тому регіональна картина залишається надзвичайно складною. Однак можна впевнено сказати одне. У найближчий період відносини між арабськими країнами та Сполученими Штатами переживатимуть непростий етап. Подальший розвиток подій значною мірою залежатиме від того, коли завершиться цей конфлікт і яким буде його підсумок. Лише після цього можна буде робити більш обґрунтовані прогнози щодо майбутнього.
1: Далі розважання на прогнози на прихості.
2: Також я попросила Міхала Войнаровича проаналізувати, як змінився Іран з початку американо-ізраїльської кампанії цього року. Як сьогодні виглядає іранське суспільство після масових протестів, які були криваво придушені? Важливим є те, що президент Трамп обіцяв протестувальникам підтримку, однак цього не сталося. Замість цього Сполучені Штати разом з Ізраїлем почали обстріли Ірану. Чи сьогодні іранське суспільство згуртувалося навколо влади, сприймаючи Вашингтон та Тель-Авів як спільного ворога? Чи частина іранців надалі виступає проти уряду, хоча через репресії не може виступати відкрито зі своєю позицією?
1: То друге, той факт, що видимо, що дуже непопулярні са влади, родіми.
0: Ми справді бачимо, наскільки непопулярною є чинна влада серед значної частини населення. Найкращим підтвердженням цього стали протести, які відбувалися на початку цього року. Тоді всередині країни справді сформувався певний імпульс до змін. Чи можна сказати, що Сполучені Штати цей момент втратили? Не думаю, що це настільки однозначно. Стверджувати, що якби американці та ізраїльтяни втрутилися раніше, то протести неодмінно переросли б у революцію, це, на мою думку, занадто смілива теза. Під час війни природно відбувається певна внутрішня консолідація суспільства. Крім того, державний апарат Ірану, який значною мірою зберіг свою функціональність, продовжив працювати. Потрібно пам'ятати, що під час протестів та після них в Ірані фактично було відключено інтернет, діяли масштабні інформаційні обмеження. Через це ми насправді дуже мало знаємо про те, що відбувалося всередині країни в цей період. На сьогодні іранське суспільство, на мою думку, не має достатнього потенціалу, щоб кинути реальний виклик владі та домогтися її зміни. Водночас ми бачимо, що ще більше зміцнився корпус вартових ісламської революції, головна силова опора іранського режиму. Попри вбивство верховного лідера Аятоли Алі Хаменеї, сама система влади збереглася. Якщо нинішній конфлікт завершиться так, що влада зможе представити це як успішний захист країн від американської агресії, то її позиції всередині держави лише посиляться. Інше питання – чи вдасться після завершення війни розв'язати ті численні соціальні і економічні проблеми, які вже давно накопичилися в Ірані? З огляду на дуже складну ситуацію в країні та масштабні руйнування, які принесла війна, цілком можливо, що в майбутньому ми побачимо нові протести або періоди внутрішньої нестабільності. Проте влада, швидше за все, не послаблюватиме репресивну політику. Будь-які прояви невдоволення вона й надалі трактуватиме як діяльність, інспіровану Сполученими Штатами чи Ізраїлем, і жорстко придушуватиме. Дуже активною залишається іранська діаспора. Вона сьогодні працює з новою енергією. Однак її реальний вплив на ситуацію всередині Ірану досить обмежений. Мрії про повернення сина Шаха Рези Пехлеві, який передусім має він сам, більш схожі на політичну фантазію. Ні він сам, ні його прихильники не мають сьогодні ані достатньої політичної сили, ані реальної підтримки всередині Ірану.
1: Ані теж якби особи, які мали б якийсь послух в самому Ірані.
2: Як сьогодні сприймається уряд Беньяміна Нетаньяху? В Західній Європі все частіше лунає критика радикалізму прем'єра Ізраїлю. А як сьогодні виглядають стосунки Польщі та Ізраїлю?
1: Якщо
0: перейти до ситуації в самому регіоні, то

0: Ізраїль сьогодні дедалі частіше сприймають, принаймні негативно, як чинник дестабілізації. Саме як державу, яка, керуючись навіть не власними стратегічними та політичними інтересами, а інтересами однієї людини, Нетаньяху, втягнула регіон у війну. Не варто забувати, що все починалося з чергового витка ескалації. Сьогодні ми вже говоримо про американсько-іранське протистояння. Рік тому основною темою була ізраїльсько-іранська конфронтація, якій передували окремі взаємні удари. Кожен наступний етап поступово пересував межі цього конфлікту дедалі й далі. Водночас першопричиною всього залишається напад 7 жовтня та всі подальші події, пов'язані з війною між Ізраїлем і Хамасом. Ми бачимо, наскільки тісно нинішній конфлікт пов'язаний із ситуацією в Лівані, діяльністю Хезболли та іншими проіранськими збройними групами в регіоні. Як відбувається конфронтація з Ізраїлем, як іранці використовують це протистояння для зміцнення своїх переговорних позицій. У Тегерані бачать, що дедалі більш самостійна і жорстка політика Ізраїлю у регіоні створює напруження навіть у відносинах зі Сполученими Штатами. Це вигідно Ірану. Водночас говорити про якийсь розрив союзницьких відносин між США та Ізраїлем, звичайно, не доводиться. Навпаки, ми бачимо чимало прикладів подальшого зміцнення цієї співпраці. Якщо говорити про об'єднані Арабські Емірати, то вони, навпаки, прагнуть ще тіснішої співпраці з Ізраїлем. Ізраїльські рішення у сфері оборони залишаються для них дуже привабливими, а окремі країни регіону тією чи іншою мірою користуються ізраїльською підтримкою, тому ситуація дуже неоднозначна. Якщо ж говорити про внутрішню політичну ситуацію в самому Ізраїлі, то нинішню війну дедалі частіше сприймають як таку, що не принесла перемоги. Гучні заяви уряду Беньяміна Нетаньяху дедалі менше відповідають реальним результатам. На цьому етапі Ізраїль уже не бере такої активної участі в конфлікті, як раніше. До того ж, у країні триває виборча кампанія, а ще кілька тижнів, проведених населенням у бомбосховищах, навряд чи допоможуть чинній владі здобути більше голосів. Тому, попри всю політичну риторику Нетаньяху та його уряду, дедалі жорсткіша позиція Сполучених Штатів щодо Ізраїлю може в довгостроковій перспективі негативно вплинути. Якщо говорити про ставлення до Ізраїлю в Польщі, то воно меншою мірою залежить від нинішньої ситуації на Близькому Сході. Тут уже давно спостерігається тенденція до погіршення взаємного сприйняття, яка була пов'язана передусім із двосторонніми історичними питаннями. Якщо ж дивитися ширше, то можна побачити, що уся Європа дистанціюється від Ізраїлю, або принаймні значно посилює критику його дій. Йдеться не лише про війну між Ізраїлем та Іраном, а насамперед про події в секторі Гази, операції на західному березі Йордану, агресивну політику стосовно Лівану та дедалі жорсткішу політику щодо Сирії. Усе це формує образ держави, яка дедалі менше сприймається як передбачуваний партнер, і яка, на думку багатьох європейських політиків, сама створює нові осередки нестабільності зовсім неподалік від кордонів Європи. Є ще один важливий аспект, який, я гадаю, впливає на сприйняття Ізраїлю Європою. Цей конфлікт відволікає сили, увагу та кошти, зокрема американські, від України, яка цього потребує. Значна частина цих ресурсів могла б бути надзвичайно корисною Україні у її війні проти Росії. Це також важливо враховувати.
1: Війна агресії російської, так це теж, мисля, варто тут підкреслити.
2: В кінці розмови Міхайло Інарович пояснив, що з перспективи Польщі є найважливішим у цьому наступному витку ескалації конфлікту на Близькому Сході.
0: Що стосується економічних наслідків, то зараз дуже важко прогнозувати. Гостра ескалація, яка триватиме декілька тижнів, призведе до зростання цін на пальне. Якщо ж у певний момент відбудеться перелом у переговорах, якась форма компромісу буде випрацювана, то ми отримаємо відповідну реакцію ринків. Нестабільність, яка з нами залишиться протягом короткого періоду, може вплинути на проміжні вибори у США. Якщо навіть ціни на пальне не вплинуть на результати виборів, то у такому випадку, я гадаю, шлях до стабілізації ще довгий, а довготривалі наслідки можуть принести різні наслідки на економічному, політичному рівні не тільки для регіону, але й для усього світу.
1: Скутки і на поземлі господарчим політичним, не тільки для регіону, а теж для цього світу.
2: Нагадаю, що гостем щотижневої програми Української служби Польського радіо «Міжнародний лад безлад» був Міхал Войнарович, аналітик програми «Близький Схід та Африка» Польського інституту міжнародних справ. А з вами була я, Дар'я Юрєва. Почуємось.

0: Це Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває.
1: Це програма «Пульс суспільства». Мене звати Христина Срібняк. Дезінформацію часто сприймають як інструмент політичної боротьби, щось, що впливає на вибори, громадську думку чи міжнародні відносини. Проте це лише найпомітніша її частина, про яку говорять найбільше. Насправді, значно частіше ми стикаємося із дезінформацією там, де навіть не очікуємо. У питаннях здоров'я, харчування, виховання дітей, психології, екології і новітніх технологій чи фінансів. Саме такі повідомлення найкраще маскуються під корисні поради або особистий досвід. І так вони поступово змінюють наше уявлення про те, що є правдою, а що ні. Порада відмовитися від вакцинації, чудодійний спосіб лікування раку, міф про те, що зміни клімату – це лише вигадка. Із окремих думок можуть перетворитися на інформацію, яка завойовує все більше довіри. Саме вивченню цього явища присвячено грантовий проєкт Варшавського університету «Наука справдза. Наука перевіряє». Його учасники досліджують масштаби наукової дезінформації в польському інтернеті, механізми її поширення та способи протидіяти. Перші результати показали, що лише за останні 2 роки в польському сегменті соціальних мереж з'явилося понад 2 мільйони публічних дописів і коментарів, пов'язаних із науковою дезінформацією. Це ще раз доводить, що фейки – не випадковий інформаційний шум, а масштабне явище, яке потребує системного дослідження, просвітницької роботи та розвитку критичного мислення. Про те, як працює проєкт, говорили у подкасті Польського радіо Мажичелі і Жемільшніце. Мрійники і майстри, гостями програми стали співавтори проєкту Тетяна Вітковська та Яцек Штольцман. Яцек Штольцман пояснює, що наука має надзвичайно високий рівень суспільної довіри, тому її авторитетом часто намагаються прикриватися заради власних цілей. Це можуть бути політичні, пропагандистські або комерційні інтереси. Водночас до поширення неправдивої інформації нарідко долучаються і звичайні користувачі соцмереж, які бездумно пересилають такі дописи. А у сучасному цифровому світі саме людська увага стала найціннішим ресурсом.
2: Oczywiście takie dzielenie się informacjami, tak zwane szerowanie,
3: бездумне поширення інформації, звичне шерення дописів – це те, на чому й тримаються творці дезінформації. Люди, які публікують суперечливий контент, розраховують на те, що він набере велике охоплення. Разом із популярністю цих матеріалів зростає і популярність їхніх авторів. А увагу в інтернеті досить легко перетворити на прибуток. Це одна з головних причин, чому люди створюють подібний контент. Інша причина – просування власних товарів або послуг, які протиставляються тим, що дискредитуються. Логіка проста. Якщо очорнити конкурентів, то нам здається, що наші продукти продаватимуться краще. Є й третя, найнебезпечніша для суспільства мотивація. Нею керуються організації, які прагнуть посіяти соціальне напруження, тривогу та хаос. І тут уже немає великого значення, чи йдеться про науку, суспільні проблеми, погоду чи будь-яку іншу тему. Головне – досягти стану загальної тривожності. А коли суспільство перебуває в такому стані, це створює сприятливий ґрунт для наступних етапів маніпуляції.
2: Дуже добра база до проведення наступного етапу діянь.
1: Саме тому дезінформація дедалі частіше маскується під наукові факти. У мережі з'являються псевдодослідження, вигадані експерти та альтернативні теорії, які ззовні нагадують справжню науку, але не мають із нею нічого спільного. За словами Тетяни Вітковської, сама дезінформація існувала завжди. Змінилися лише швидкість її поширення та інструменти.
4: Що ми бачимо обіцяє, аналізуємо.
3: Ми поки що досліджуємо лише той сегмент, який стосується науки. Ми також дійшли висновку, і це вже моя особиста думка, що дезінформаційні наративи існували завжди. Якщо зазирнути в історію, можна згадати ще часи Катерини ІІ та Вольтера, який певною мірою ставав інструментом поширення історичних фальсифікацій. Різниця полягає в іншому. Сьогодні інформаційні канали працюють миттєво. Саме швидкість найбільше відрізняє сучасну ситуацію від тієї, що була колись. Через це надзвичайно складно застосувати своєрідну вакцину проти дезінформації.

0: адже на реакцію просто бракує часу. Щоб створити вірусний фейк, достатньо смартфона, доступу до інтернету і кількох кліків. Саме так відбувається і з наукою. Адже наукове пояснення не можна вкласти у три речення. Коли науковець пояснює певне явище чи науковий процес, він мусить розкрити багато нюансів. Це добре видно на прикладі дискусії навколо тем вакцин або вітрових електростанцій. Щоб людина зрозуміла, як це працює, науковцю потрібно послідовно пояснити кілька ключових елементів. А це завжди потребує значно більше часу, ніж створення чергового фейку. Наукове пояснення потребує часу, а люди хочуть швидкого й однозначного вердикту. Їм потрібна проста відповідь, щоб одразу визначитися, на чиєму вони боці. Але ж сама природа науки полягає в здатності сумніватися, постійно перевіряти власні висновки. І, здається, багато хто просто не хоче бачити цих нюансів. Ми живемо в час, коли інформації стало надзвичайно багато. Нас буквально бомбардують повідомленнями. Наш мозок змушений одночасно опрацьовувати величезний обсяг інформації та швидко ухвалювати безліч рішень, які стосуються нашого життя. І коли наукове пояснення вимагає довше зосередитися, розбиратися в деталях, саме це стає нашим слабким місцем.
1: Науковці наголошують, що головна перевага фейків полягає саме в їхній простоті. Пояснити складне явище чесно завжди важче, аніж запропонувати одну красиву і категоричну відповідь. Але саме здатність сумніватися, перевіряти факти та змінювати свої висновки є основою науки, продовжує Яцек Штольцман.
0: Сумнів надзвичайно важливий. Згадаємо хоча б євгеніку. Свого часу вона теж вважалася науковою теорією. Але історія науки показує, що деякі теорії згодом спростовуються іншими дослідженнями, новими відкриттями чи новими напрямами мислення. Тому ніщо не замінить здорового глузду. Насправді мені хотілося б, щоб ці слова були гаслом нашого проєкту. У будь-якому разі здоровий глузд залишається найважливішим, а те, що ми сьогодні спостерігаємо, навпаки спрямоване на його руйнування. Людей підштовхують до простих відповідей, до рішень, які вимикають мислення. Зрештою, не думати приємно, мозок тоді не напружується.
2: По просту втеди наш мозк не мусить ще менчити.
1: Втім, багатьом людям значно комфортніше отримати готову відповідь, аніж розбиратися у складних поясненнях. Саме тому псевдонаукові теорії часто виявляються привабливішими за справжню науку. Як пояснює Тетяна Вітковська, альтернативні концепції створюють ілюзію визначеності та контролю, особливо коли йдеться про здоров'я або безпеку.
0: Мені здається, що ми і самі дуже багато вчимося під час цього проєкту. Від моменту, коли написали заявку і отримали фінансування, ми дедалі більше намагаємося зрозуміти емоції людей, які не погоджуються з нами або з наукою загалом. І ми помітили цікаву річ. Альтернативна медицина чи різноманітні альтернативні наукові теорії дають людям те, чого часто не дає наука. Готову відповідь. Наука не видає готових рішень. Вона пояснює, досліджує, аналізує. Наукові знання змінюються, переглядаються, уточнюються. Колись за дослідження лоботомії навіть присудили Нобелівську премію, а сьогодні цей метод вже не застосовують. Наука – це процес. Кожне дослідження, кожен аналіз залишаються відкритими для перевірки і доповнення. А коли в інтернеті хтось пропонує готове рішення, воно вже подається як остаточна істина. Зробіть ось це і отримаєте такий результат. Прийміть цей засіб і все мине. Виконайте цю дію і проблема зникне. Такі відповіді здаються простими й однозначними. Саме тому вони так легко привертають увагу. Завдяки таким готовим відповідям людина відчуває себе безпечніше. Звісно, це лише ілюзія безпеки, але є ще один важливий момент, коли вони дають відчуття контролю над ситуацією. Коли людина розгублена, налякана, коли хворіє сама або хворіє хтось із близьких, вона перебуває у стані невизначеності. І якщо в цей момент їй пропонують готовий продукт, завершене рішення, а не відкритий науковий процес, вона отримує відчуття, що може щось зробити і, бодай, частково контролює ситуацію.
3: В якомусь сенсі панує над ситуацією.

0: Неке переконання, що боротися з дезінформацією лише спростуванням окремих фейків недостатньо, потрібно навчитися пояснювати, як працює сама наука, чому її висновки можуть змінюватися і чому це не є слабкістю, а навпаки її головною перевагою. Саме таку мету і ставить перед собою команда проєкту «Наука справдза».
1: Ми працюємо в Центрі співпраці та діалогу Варшавського університету. ВИШ має понад 210 років традиції, близько 5 тисяч науковців і дослідників, які працюють на 25 факультетах та в міждисциплінарних дослідницьких центрах. Усі ці люди займаються пошуком істини. Наука – це естафета. Кожне покоління дослідників продовжує роботу своїх наставників, спирається на результати попередників і передає знання далі. Наше завдання – з одного боку виявляти і аналізувати дезінформацію, а з іншого – розповідати про неї суспільству. Проблема полягає в тому, що традиційні канали наукової комунікації не доходять до широкої аудиторії. Науковці публікують статті у спеціалізованих журналах, пишуть академічні тексти, які більшість людей просто не читає. Головне питання – як поєднати два світи – академічний, який живе за власними правилами, і світ звичайних людей. Тому ми змінили спосіб комунікації. Використовуємо сучасні платформи і формати, якими люди користуються щодня. Саме тому університет Варшавський запустив проєкт naukasprawdza.uw.edu.pl. Ми намагаємося будувати міст між двома світами і, найважливіше, говорити мовою нашої аудиторії. Ми відходимо від традиційної моделі популяризації науки через довгі тексти чи академічні публікації. Замість цього працюємо разом із нашими амбасадорами і науковими інфлюенсерами. Вони створюють короткі відеоролики, у яких спростовують поширені міфи та неправдиві твердження. Сьогодні з нами співпрацює група з кільканадцяти інфлюенсерів. Завдяки їхній аудиторії ми можемо охоплювати сотні тисяч людей. Від самого початку проєкту його амбасадорами стали три добре відомі популяризатори науки. Перший – доктор з Тік-Тока. Популярний автор, який працює одразу на кількох платформах. Друга – Science Mission, науковиця, професорка та інженерка, яка керує власною дослідницькою групою в Польській академії наук. Її відео регулярно переглядають сотні тисяч людей. Третя – Яніна Дейлі, відома наукова інфлюенсерка. Згодом до проєкту приєдналися ще понад 10 авторів.
2: Три особи, які з нами працюють від самого початку проєкту, зараз долучило кільканаście нових осіб.
0: Одним із головних викликів залишається мова, якою науковці говорять із суспільством, тому команда вирішила говорити про науку там, де перебуває її аудиторія, в коротких відео, подкастах і соцмережах, і також влаштовує різні фестивалі.
2: Користуємося з наших амбасадорів в співпраці з ними в інших
1: подіях. Ми намагаємося говорити про науку різними мовами. Через короткі відео в Інстаграмі, подкасти, відеоподкасти, а також через документальне і художнє кіно. Адже люди сприймають інформацію по-різному. Хтось любить читати, хтось дивитися. Саме тому і виникла ідея фестивалю «Кокон». Тут, у бібліотеці Варшавського університету, фестиваль проходить щороку всередині березня. Протягом 3 днів ми показуємо стрічки, присвячені дезінформації або науковим темам загалом. Вже сьогодні запрошуємо на 3-й фестиваль «Кокон», який відбудеться 16-18 березня 2027 року в новому будинку бібліотеки Варшавського університету. Цього року ми вперше організовуємо тиждень боротьби з дезінформацією. Він триватиме з 16 по 22 листопада. Упродовж цього тижня ми максимально зосередимо всі наші інформаційні кампанії саме на темі дезінформації в науці. У цей час активніше працюватимуть наші інфлюенсери, а також вийде професійний соціальний ролик про небезпеку бездумного поширення інформації. Його транслюватиме польське телебачення. Ми також запрошуємо долучатися всіх зацікавлених – інфлюенсерів, громадські організації, інші установи. Нехай кожен робить те, що вміє найкраще. Ми також хочемо працювати не лише у Варшаві. Плануємо поїхати до кількох менших міст, колишніх воєводських центрів, доорганізуємо покази фільмів про дезінформацію та дискусії після переглядів. Крім цього, плануємо проводити уроки і майстер-класи у школах.
2: też chcemy w tym czasie

0: зробити лекції в школах і такі варштати.
1: Однак команда проєкту планує не лише самостійно досліджувати цю проблему, але й залучати до цього інших молодих науковців. І саме для цього в межах «Наука справді» оголосили спеціальний грантовий конкурс.
2: В зв'язку з тим, що проводимо моніторинг, такі біжонці сіті.
3: Оскільки ми постійно моніторимо інформаційний простір, аналізуємо, які теми набирають популярності, які згасають, як змінюються інформаційні тренди, ми зрозуміли, що варто

0: Саме тому ми оголосили грантовий конкурс. Зараз конкурсна комісія завершує оцінювання заявок. І незабаром ми дізнаємося, хто стане переможцями. Загалом ми отримали понад 50 заявок від різних установ з усієї Польщі. Подаватися могли докторанти, наукові співробітники університетів, інших вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів або Польської академії наук. Передбачено 3 гранти по 20 тисяч злотих на проведення досліджень. Кожен молодий науковець міг подати власний проєкт, описавши методологію та пояснивши, які аспекти аналізу дезінформаційних наративів, що використовують авторитет науки, він вважає найважливішими. Багато учасників обирають якісні методи дослідження, адже часу також небагато, лише 3 місяці на реалізацію проєкту. Теми дуже різні. Ми бачимо великий інтерес до питань, пов'язаних зі здоров'ям, але є й досить вузькоспеціалізовані дослідження. Наприклад, хтось аналізує, які інструменти найчастіше використовуються для поширення дезінформації. Дослідники перевіряють свої гіпотези, чи найчастіше маніпулятори посилаються на статистику, чи грають винятково на людських страхах, чи використовують певні типові наративи. Тобто польських науковців дуже цікавить питання, які саме механізми найефективніше використовують ті, хто поширює дезінформацію.
1: З яких метод найчастіше користують особи, ширяться дезінформацію?
2: Водночас цей грант дає можливість науковцям займатися темою дезінформації у науці саме в тих університетах, де вони навчаються, в регіонах, аби ця тема не зосереджувалася лише на Варшавському університеті. Окрім досліджень, команда активно створює власний інформаційний контент. Разом із академічною радіостанцією «Радіо Компас» виходять подкасти, у яких науковці пояснюють, як працює дезінформація і чому вона така переконана. Спочатку автори розповідали про сам механізм поширення фейків, а згодом перейшли до конкретних прикладів, запрошуючи фахівців із різних галузей науки. І за словами Тетяни Вітковської, одна із головних цілей проєкту – це очищати інформаційний простір навколо науки, викриваючи псевдоекспертів і маніпуляторів. Однією ж із сезонних тем цього літа стали сонцезахисні креми. У соцмережах регулярно з'являються дописи, які закликають відмовитися від використання SPF-засобів, хоча такі твердження й не мають наукового підґрунтя, говорить Тетяна Вітковська.
0: Починаються різні маніпуляції. Якщо на упаковці написано «хімічний фільтр», хтось одразу робить висновок, що це суцільна хімія, а отже небезпечно. Якщо ж зазначено «мінеральний фільтр», для декого це теж виглядає підозріло або незрозуміло. Ми бачимо, що з початком сонячної погоди люди почали більше думати про здоров'я своєї шкіри, але не зовсім так, як можна було б очікувати. Зазвичай людина купує крем у магазині, користується ним і вважає, що захищає себе. А потім відкриває Інстаграм і бачить профіль, де хтось стверджує, що такі креми нібито шкідливі саме через ці хімічні або мінеральні компоненти. У цей момент людина починає сумніватися, чи правильно вона зробила, що скористалася кремом. Що тепер робити? Вона отримує 2 взаємовиключні інформації, губиться, перестає критично аналізувати ситуацію і починає керуватися емоціями.
1: І голова перестає працювати, і починаємо базувати на емоціях.
2: Отже, наукова дезінформація впливає на щоденні рішення, чи робити щеплення, як лікуватися, кому довіряти, а кому ні. І саме тому боротьба із фейками – це не лише спростування неправдивих повідомлень, а й навчити критично мислити та перевіряти інформацію суспільством. Нагадаю, що співавтори проєкту «Наука справдзе» Тетяна Вітковська та Яцек Штольцман були гостями подкасту Польського радіо «Мрійники та майстри», а ми запропонували вам цю розмову українською. Це була програма «Пульс суспільства». Мене звати Христина Срібняк.
0: Ви слухаєте українську службу Польського радіо з Варшави. Тепер пропонуємо послухати пісню, виконує гурт «Breakout» «Жека дитинства».

завершується. Тож нам залишається попрощатися. Зі студії Наталя Бень, за звукорежисерського пульту Гражина Очковська, від імені усіх, хто готував цю частину нашої програми. Отож, дякуємо вам і запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре!

0: Доброго ранку. У Варшаві четвер, у Варшаві сьома ранку. У Варшаві Польське радіо для України розпочинає своє інформаційне мовлення сьогодні. І почнемо із випуску новин. У студії вже Ірина Щишин. Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН. У партії «Право і справедливість» загострюється внутрішній конфлікт. Польські перевізники знову нарікають на складність ведення бізнесу. Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН через російські атаки на цивільні судна в Чорному морі. Про це повідомив виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, протягом останніх днів Росія атакувала щонайменше 3 цивільні вантажні судна, внаслідок чого загинули та постраждали члени екіпажів. Дипломат наголосив, що через загрозу обстрілів сьогодні Чорноморським морським коридором не пройшло жодне судно, попри активну фазу збору врожаю. В МЗС України вважають, що такі дії становлять загрозу глобальній продовольчій безпеці та можуть спричинити зростання цін на харчі і ризик голоду в країнах Африки, Азії, Близького Сходу та Латинської Америки. Тим часом ЄС не спроможний ухвалити черговий пакет санкцій проти агресора. Посли ЄС пробують сьогодні у Брюсселі узгодити останні обмеження проти Росії. Їх блокує Греція. Якщо санкції накладуть на російський скраплений газ, грецька компанія зазнає фінансових втрат. У партії «Право і справедливість» загострюється внутрішній конфлікт. Сьогодні спливає термін добровільного виходу членів партії з будь-якого політичного формування, окрім ПІСу. О півдні голова ПІС Ярослав Качинський має зустрітися із колишнім прем'єр-міністром Матеушем Моровецьким. Речник партії Рафаел Бохенек наголосив, що депутати, які не подадуть відповідну декларацію до кінця дня, будуть виключені з партії. Якщо такого подання не буде, автоматично опиняється поза нашим політичним утворенням. Кожен сам для себе має ухвалити це рішення. Ми не застосовуємо примусу. Діяльність «Розвою плюс» суперечить діяльності ПІСу, тому керівництво партії її не сприймає. Водночас політики, пов'язані з Матеушем Моровецьким, не планують виконувати цю вимогу. Прихильники Моровецького наполягають, що створені ними об'єднання мають на меті розширення програмної пропозиції партії та залучення нових ідей. Однак керівництво ПІС розглядає діяльність таких структур як загрозу внутрішній єдності партії. Зростання цін на пальне знову посилило тиск на транспортну галузь. Оптові ціни на дизельне паливо досягли рівня травня, коли на ринку позначилось загострення конфлікту між США та Іраном. Частині перевізників вдалося підвищити ставку на вантажні перевезення, однак ситуація на паливному ринку викликає занепокоєння. Представники галузі наголошують, що транспортні компанії вже тривалий час працюють в умовах низької рентабельності, а подорожчання пального збільшує витрати. За їхніми словами, нинішні ставки перевезень не завжди компенсують зростання операційних витрат, розповідає Даріуш Мотулєвич із Асоціації автомобільних перевізників Західно-Поморського воєводства.
1: Натомість пам'ятаємо, що

0: Пам'ятаємо, що ми також перебуваємо у літньому періоді. Якщо року фіксуємо зниження попиту на транспортні послуги, частина підприємств перейшла на формат відпусток, тому маємо менше перевезень. Перевізники мають щораз більшу проблему. На жаль.
1: Ринок містити має цораз більше проблем.
0: За даними галузевих організацій, лише у першому кварталі цього року діяльність припинили понад 1200 транспортних компаній. Частина перевізників не закриває бізнес остаточно, а тимчасово призупиняє дію ліцензії. Там розраховують відновити роботу після покращення економічної ситуації. Погодна ситуація схожа разом з економічною. Все ще не покращується. Нагадаю, липень на дворі, а синоптики попереджають про похолодання, також про грози, які можуть пройтися усією Польщею. Саме сьогодні вони будуть супроводжуватися доволі сильним вітром. Інститут метеорології оголосив перший найнижчий рівень попереджень майже для всієї країни. Грози, кажуть синоптики, можуть супроводжуватися градом. Також фахівці додають, що у деяких районах можливий ризик смерчів. Польща залишається в холодній, прохолодній повітряній морській масі. Загальна кількість опадів може коливатися до 20 міліметрів на більшій частині країни. У Поморському, Куявському та на північно-східній половині Великопольського воєводства можуть бути доволі потужні зливи до 40 міліметрів, а максимальна температура коливається від 17. Так буде на півночі, найтепліше у південно-східних регіонах, там плюс 22 і 16 на Підгаллі.
2: Іра, ну хто подумав, що насправді погода і економіка пов'язані?
0: Отак, уявляєш? Ну, яке неочевидне поєднання.
2: Ну, і ти все ж таки як з морем дружиш цього літа?
0: На
2: чи не?
0: На картинках, так, на картинках.
3: А воно з тобою, знаєш.
0: Ні, не доля цього року.
2: Дякуємо, Ірині Шишин. Чекаємо її вже в наступній годині. З вами Польське радіо для України. Доброго ранку.
4: Доброго ранку з Польським радіо для України.
3: Традиційно нагадую, що нас можна не тільки слухати, але ще й дивитись. Дивитись можна нас в Ютубі та на Фейсбуці і залишати свої коментарі, думки, побажання. Доброго ранку, можливо, ви щось хочете переказати комусь, не тільки нам, тож не зволікайте з тим.
2: Наприклад, Олексію, що ви хотіли переказати? І як думаєте ви, наскільки економіка і погода пов'язані? У чому, зокрема, ну от щодо відпочинку, і Ірина Ящишин зробила висновок, це взагалі пряма така відповідність. Ну, а я нагадаю, що з вами протягом найближчих 2 годин буде Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков при мікрофонах, Адам Верешевський за звукорежисерським пультом і Тамара Білякова, наша випускова сьогодні редактор. І попереду багато чого цікавого будемо говорити і про санкції, і про ціни на пальне, і будемо говорити про перебування українців у Польщі. І, звісно, будемо говорити про польські фірми, які працюють в Україні і ведуть там бізнес.
3: Поїхали, почнемо з новин.
2: У ніч проти 23 липня безпілотники атакували російський Воронеж. У місті пролунала серія вибухів, а місцеві моніторингові ресурси повідомляли про масований наліт дронів. Однією з ймовірних цілей був логістичний хаб компанії Wildberries. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Напередодні безпілотники також атакували логістичні центри цієї ж компанії у Краснодарі, Невиномиську, Ставропольського краю, за даними Сінтаналізу. На території складу Wildberries у Краснодарі виникла масштабна пожежа. Компанія також підтверджувала евакуацію працівників комплексу, пояснивши це вимогами безпеки.
3: Насправді велика компанія, великі як склади, де зберігається продукція.
2: Це називається Marketplace.
3: Marketplace,
2: зараз.
3: Wildberries, так, це одна з двох марок таких великих, які працюють в Росії. І от буквально вчора говорив з військовим експертом з цього приводу. для чого, аби типу таких складах, то чи складах, даруйте, чи склади вони зберігають не тільки цивільну продукцію. І зараз просто безліч відео в соціальних мережах від росіян, які втратили

0: своїх яких товарів там або чого ще на мільйони рублів і загалом оцінюють в 400 мільярдів рублів усіх збиток.
1: Але що дивує, насправді, то ось війна в Україні йде вже п'ятий рік, близько півмільйона росіян за різними оцінками загинули на цій війні окупантів, які прийшли з війною до України. Ну і, власне, не було такої хвилі, що ну, це жах. Це... І тут вдарили по цих складах, почав страждати бізнес середнього класу. І почалась уся історія, ой-ой-ой, а як же так? І це на п'ятому році війни. Тобто до людських життів справи ну, не дуже багато було у росіян, а от коли бізнеси почали горіти, це вже інша справа.
0: Коли свої гроші, так. Ну і президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із спецпосланцями Дональда Трампа, Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Говорили вони активізацію дипломатичних зусиль, можливо, просування до угоди про завершення війни. Зеленський назвав розмову важливою та наголосив, що Україні потрібен мир із гідністю, і вона давно до цього готова. За його словами, Київ і Вашингтон домовилися підтримувати тісний контакт та посилити дипломатичну роботу. Ну, але здається, що в цю гру треба грати ще не менше вдвох, то домовлятися зі Сполученими Штатами про мир далі продовжуємо, але наскільки я розумію, то Джаред Кушнір і Стів Віткоф мають полетіти у Москву, як то кажуть, але це не точно.
1: Ну і сьогодні відбудеться важлива зустріч держсекретаря США Рубіо і міністра закордонних справ Росії Лаврова. Сторони так і кажуть, що до війни в Україні, тобто, можливо, є шанс на завершення, хоча слабо в це віриться.
0: Слабо віриться, принаймні, через те, що Кремль не демонструє готовності до компромісів і продовжує наполягати на своїх максималістських вимогах щодо України. За оцінкою Інституту вивчення війни, Москва фактично замінює дипломатичні переговори ультиматумами. Речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що умовами припинення війни залишаються вимоги Володимира Путіна, що вони були озвучені ще у червні 2024 року. Йдеться про повне виведення українських військ з Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей і відмову України від вступу до НАТО.
1: Ну, і будемо зважати на це також, що це все ж таки і пропагандистська така війна, і інформаційна. Тому те, що каже Пісков, за кадром може залишатися багато чого. І, власне, під час переговорів можуть якісь інші непісковські речі виникнути.
0: Так, ну а Москва не планує повертати жодної з окупованих територій. Путін також розраховує захопити всю Донецьку область України до кінця 2026 року і створити так звану буферну зону в прикордонних районах Сумської і Харківської областей. Ну, тобто нічого не змінюється. З роками війни цілі так званої спецоперації ніхто змінювати не збирається.
1: Ну, а Польща отримала пропозицію від однієї з країн НАТО щодо своїх винищувачів МІГ-29. Водночас Варшава продовжує переговори з Україною про можливу передачу цих літаків. Про це заявив заступник оборони, заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський. Посадовець не уточнив, яка саме країна Альянсу зацікавилася польськими МІГами. За його словами, пріоритетом залишається переговор з Києвом. Раніше медіа припускали, що йдеться про Болгарію, однак Залевський цього не підтвердив. Україна та Польща обговорюють не лише передачу винищувачів, а й постачання додаткового обладнання і техніки для їхнього обслуговування. Натомість Варшава розраховує отримати українські безпілотні технології, перевірені в бойових умовах. Раніше польська сторона заявляла, що угода за формулою Міги в обмін на дрони не була виконана, тому літаки не передадуть. Однак у липні ці переговори поновилися, ну і не називають цю країну, але, власне, НАТО тільки одна країна залишилася, яка експлуатує такі літаки. Це дійсно Болгарія.
0: Так, і ми знаємо про політичну перестановку в керівництві Болгарії, і цій політичній перестановці була дуже рада Москва, і Москва, здається, першою озвучила про те, що міги, які мали б піти до України, підуть до Болгарії. Тобто в Москві ця інформація з'явилася раніше.

0: сильніше.
1: То може і гроші дали?
0: Може і гроші дали, дійсно.
1: Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що сьогодні проведе зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Як ми вже сказали, однією з головних тем переговорів стане пошук шляхів завершення російсько-української війни. Відповідаючи на запитання журналістів, чи планує він тиснути на російського міністра, Рубіо заявив, що говорити про тиск недоречно. За його словами, Сполучені Штати залишаються відкритими до діалогу і прагнуть відігравати конструктивну роль у припиненні війни. Лавров також підтвердив заплановану зустріч. Він заявив, що має намір обговорити з американським колегою можливість швидкого врегулювання війни, яку Росія веде проти України.
0: Так, ну і попередньо розмовляли вони телефоном, але це було лише наприкінці травня. Після цієї розмови держсекретар каже, що російські удари по Україні тільки підтверджують необхідність якнайшвидшого завершення війни. І тут, до речі, мені подобається цей сув в позиціях, не в позиціях, а в послідовності дій. Бо Рубіо тепер говорить не з Україною спочатку, для того, щоб там наставляти Україну на мирний шлях, а одразу починає з вимог Росії, бо від цього насправді залежить.
1: Ну і пам'ятаємо, що зараз у Конгресі лежить так званий закон Грема, власне, про посилення санкцій проти Росії і його ключових донорів, її ключових донорів бюджету, нафтових і газових підприємств. Тому чекаємо, можливо, це ланцюжок подій, тому дивимося.
0: Так, ну і якщо вже почали говорити про американців, то давай і про президента їх теж поговоримо. Адміністрація Дональда Трампа не надала Україні військову допомогу на суму 400 мільйонів доларів, яка раніше була схвалена вже Конгресом. Про це під час слухань в Сенаті заявив один із сенаторів Дік Дурбін. За його словами, кошти були передбачені ще минулого року для фінансування допомоги Україні в 26-му, ну, тобто тоді в наступному. А відповідний закон підписав вже сам Дональд Трамп, але гроші так і не були використані. Дурбін припустив, що тепер рішення щодо цих коштів ухвалюватиме вже наступний президент США після виборів в 28-му році.
1: Ну і до вступу, власне, України і Молдови до Євросоюзу робоча група Ради Європейського Союзу вдруге не змогла затвердити результати скринінгу переговорних кластерів другого і третього для України і Молдови. І причиною стали заперечення Угорщини. Повторна спроба погодити рішення відбулася 22 липня. Однак Будапешт знову його заблокував. Тепер питання відклали до 1 вересня, коли країни ЄС планують провести третю спробу. І вперше Угорщина виступила проти початку процедури відкриття цих кластерів для України 17 липня. Водночас вона була готова підтримати третій кластер для Молдови, але більшість держав ЄС не погодилися розділяти переговорний процес цих двох країн.
0: Кластери охоплюють внутрішній ринок, конкурентоспроможність та економічне зростання. Без одностайної підтримки всіх держав Євросоюзу перейти до наступного етапу переговорів просто неможливо. Центр протидії дезінформації, Центр протидії дезінформації спростував ще одну важливу дуже річ, і про це теж ми будемо зараз говорити.
1: Український центр протидії дезінформації
0: при Раді національної безпеки і оборони України спростував він повідомлення, які поширюються в мережі про нібито підготовку до мобілізації українських жінок через закупівлю першої партії жіночих бронежилетів для Збройних сил України. В чому історія? Історія в тому, що помітили, що закупили для Збройних сил жіночі бронежилети. Ну і, звісно, добрі в лапках язики почали розповсюджувати інформацію про те, що починають мобілізувати жінок в Україні. Ну, а такі теми дуже радо підхоплюються пропагандистськими каналами російськими і розповсюджуються. Отже, в центрі пояснюють, що йдеться про забезпечення військовослужбовиць спеціальною амуніцією, адаптованою до особливостей жіночої анатомії. Раніше багато захисниць були змушені використовувати чоловічі бронежилети, які були менш зручними і могли шкодити здоров'ю.
1: Ну, і за даними Українського центру протидії дезінформації, зараз у силах оборони служать близько 75 тисяч жінок, понад 20 тисяч з них виконують бойові завдання. Забезпечення їх відповідним спорядженням назвали звичайною практикою. Ну, і у відомстві наголосили, що служба жінок у силах оборони України залишається виключно добровільною. Повідомлення про нібито підготовку до їхньої мобілізації є елементом російської дезінформації.

0: інформації.
1: Так, ну і дійсно дуже важливо спростовувати це, бо такі чутки дуже любить розповсюджувати Російська Федерація. Гірше тільки те, що на окупованих територіях ці чутки мало спростовуються, бо там просто перевага російської дезінформації і російських джерел інформаційних, тому дуже прикро з тим.
0: Ну і ще подивимося на політику Сполучених Штатів. Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість військового удару по джихадистах у Малі. Потенційною ціллю може стати угруповання ДЖНІМ, пов'язане з Аль-Каїдою, повідомляє The Washington Post. У Білому домі немає єдиної позиції щодо операції. Одним з її головних прихильників називають старшого директора з питань боротьби з тероризмом у Раді національної безпеки США Себастьяна Горку. Офіційно Вашингтон підготовку удару не підтверджує. Американська адміністрація наголошує, що терористична загроза у регіоні Сахелю виходить за межі окремих держав. США закликають країни регіону і союзників по НАТО підтримати Малі, Буркіна-Фасо і Нігер у боротьбі проти ісламської держави і цього угруповання.
1: Вашингтон також критикує співпрацю Малі з Росією. В США заявляють, що Москва не змогла стати ефективним партнером у сфері безпеки, тоді як активність джихадистських угруповань у Малі та сусідніх країнах продовжує зростати. Але це не всі історії про Дональда Трампа і не всі цікавості від Дональда Трампа за останні навіть кілька годин це виходить. Президент США Дональд Трамп схвалив ядерну угоду із Саудівською Аравією, зраховано на 30 років. Після офіційного оприлюднення Білий Дім планує передати документ на розгляд Конгресу, і ця угода передбачає поетапне впровадження американських ядерних технологій. Але не все так просто насправді. Спочатку спільна група США і Саудівської Аравії оцінить комерційну вигоду проєкту, після того американці-фахівці стануть до роботи, но Саудівській Аравії заборонять протягом 10 років розробляти власні методи збагачення ядерного палива та купувати подібні технології в третіх країн. Але тут цікавий момент, що ця угода викликає суперечки в Сполучених Штатах, бо критики побоюються, що доступ до технологій збагачення урану у майбутньому може відкрити Саудівській Аравії шлях до створення ядерної зброї та дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході. Ну, насправді, здається, це головний чинник. І це не десятиліття, а роки на створення ядерної зброї. Ми бачимо зараз, Іран почав свою програму у 2003 році. Зараз говорять про те, що Іран може створити ядерну зброю там протягом дуже короткого часу, але протягом 20 років цієї ядерної програми Ірану дуже багато перешкод було на їхньому шляху. А от в Саудівській Аравії таких перешкод не буде, і тоді ядерна зброя може з'явитися ще раніше.
0: Ну, ядерний клуб буде більшим, на жаль, на цьому світі. Ну, і будемо йти далі, дивитися, що ж сьогодні очікуємо, які події будуть головними. Посли країн ЄС пробують сьогодні в Брюсселі узгодити нові санкції проти Росії. Їх блокує Греція, яка вимагає скасування заборони на транзит російського скрапленого газу до країн поза межами ЄС, узгоджений весною минулого року. Греція вимагає змін до вже узгоджених санкцій, оскільки хоче захистити інтереси своєї компанії «Динагаз» ще до того, як заборона на імпорт і транзит набуде чинності з наступного року.
1: Одна з пропозицій щодо виходу з глухого кута передбачала виключення санкцій суден, що транспортують зріджений газ, тобто саме грецької компанії. Інше – відтермінування набуття чинності заборони на 12 місяців. Домовленість щодо 21-го пакету санкцій має бути досягнута сьогодні, оскільки від завтра цінова межа на російську нафту зросте з $44 за барель до понад 90. Адже ціни знову стрімко злетіли цими днями у зв'язку з атаками США на Іран. Це означає зростання доходів до бюджету Кремля, а одним із ключових елементів найновішого пакету санкцій є замороження цінового ліміту на поточному рівні – $44 за барель.
0: Ну і слідкуємо за зустрічю голів дипломатичних відомств США та Росії, перепрошую, але Україна б теж не завадила в цій трійці, щоб була не двійка, а трійка. У Манілі в рамках саміту міністрів закордонних справ Асоціації країн Південної Східної Азії Марко Рубіо і Сергій Лавров обговорять війну в Україні.
1: А цікаво, Сполучені Штати – це Південна чи Східна Азія, чи Південно-Східна?

0: Назя. От як...
1: Ну, інтереси у неї скрізь, тому я
0: ну, так. Сьогодні очікуємо так само прес-конференцію прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска та віце-прем'єр-міністра, міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша. Тема інновації на користь оборони та безпеки. Стартують нові проекти «Перун». Що таке «Перун»? Програма «Перун» – це один із найважливіших інструментів розвитку проривних оборонних технологій для Збройних сил Польщі, мабуть, що одна з найвідоміших програм, інструментів. Це спільна ініціатива Міноборони, Міністерства науки та вищої освіти та Національного центру досліджень і розвитку. Метою її є підтримка розвитку сучасних оборонних технологій, ніхто ж, звісно, не скаже, яких саме, військового спорядження, теж така ж сама історія, та інновацію науковому та промисловому секторах.
1: А от подивимося, може й скажуть.
0: Ну, так може що? І скажуть.
1: Слідкуємо. Ну і до внутрішніх партійних польських справ. У півдні голова партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський має зустрітися з колишнім колишнім прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким. І сьогодні останній день, коли депутати «Право і справедливості» можуть подати заяви про відсутність членства в інших об'єднаннях. Речник партії Рафал Бохенек заявив, що ті, хто не подасть таку заяву самостійно, виключать себе з партії «Право і справедливість». Він також підкреслив, що кожен приймає самостійне рішення і в цьому питанні немає жодного примусу. Бохенек зазначив, що діяльність об'єднання «Розвиток Плюс» суперечить інтересам партії «Право і справедливість». Ну і нагадаю, що «Розвиток Плюс», ну, «Розвиток Плюс» – це внутрішня партійна асоціація, створена колишнім прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким у травні 26-го року.
0: Політики, що пов'язані з Матеушем Моравецьким, не мають наміру подавати такі заяви. Євродепутат від ПІС Пьотр Мюллер заявляє, що він лояльний до партії, тому, цитую, «не бачить потреби подавати чергову заяву про лояльність». Кінець цитати. Додав також, що його діяльність у товаристві не шкодить ПІС. Фракція Матеуша Моравецького переконує, що її асоціація розширює програмні пропозиції «Права і справедливості». Однак більшість керівництва партії визнала, що «Розвиток Плюс» призводить до розколу партії. Тому заборонила депутатам вести діяльність на користь, власне, цієї цього як утворення цієї організації, скажімо так.
1: Ну і гучна справа. У Кракові буде винесено вирок щодо лікарів у справі Єжи Зьобри, батька колишнього міністра юстиції Польщі. Нагадаю, що родина Зьобрів уже 20 років домагається покарання медиків, звинувачуючи їх у помилках, що призвели до смерті чоловіка. Після того, як районний суд виправдав лікарів, було подано апеляцію. Представник родини Зьобрів вимагає в окружному суді Кракова скасування вироку, яким було виправдано 4 лікарів з університетської лікарні. І адвокат стверджує, що медики допустили грубу медичну помилку при виборі методу лікування.
0: Єжи Зьобро страждав на запущену трисудинну ішемічну хворобу серця. Лікарі вирішили встановити стенти замість шунтів. І, на думку адвоката Кшиштофа Нока, вибір саме цього методу призвів до смерті Єжи Зьобро. Представник також заявляв тиждень тому після виголошення заключних промов, що, на його думку, у процесі, який відбувався в районному суді, було допущено чимало помилок. Прокурор Ерік Стасієлак з Малопольського позаміського відділення Національної прокуратури подав клопотання про залишення в силі вироку, яким було виправдано 4 лікарів, і не підтримав апеляцію, подану його попередником. Єжи Зьобра помер 2 липня 2006 року.
1: Ну, і, власне, от подивилася на день сьогоднішній, і, ну, може, ще поговоримо про погоду. Ну і у Варшаві сьогодні 20 градусів, день буде хмарним, місцями можливий короткочасний дощ, повітря свіже, тож ранкова кава на відкритій терасі буде особливо приємною, ну і Краків плюс 23. Мінлива хмарність без істотних опадів, ідеальна погода для прогулянок старим містом, яке понад 500 років було столицею Польщі, ну і в Вроцлаві 19 градусів Цельсія. Вранці можливий невеликий дощ, але вже день вигляне сонце. Ну і, до речі, саме у Вроцлаві живе понад 1000 бронзових гномів. Вони стали справжнім символом міста. Ну, а у Гданську 22. О, хороша температура. З проясненнями та без значних опадів морський бриз зробить повітря

0: легким та свіжим.
1: Ну а щодо погоди в Україні, в Києві плюс 30, сонячно та сухо. Не забувайте про воду та щось вдягнути на голову. У Львові 25, мінлива хмарність, місцями можливий короткочасний теплий дощ. Одеса плюс 31, сонячно та спекотно. Температура морської води залишається комфортною для купання, тож, в принципі, це балансує одне інше. Дніпро плюс 33 градуси. Справжня літня спека без опадів. Найспекотніші години з 13 до 16. Тому активний відпочинок краще планувати на ранок або на вечір. Цікаво, що після літнього дощу часто можна відчути такий особливий аромат землі. Він має навіть власну назву – петрікор. Цей запах виникає завдяки природним оліям рослин та речовинам, які виробляють ґрунтові бактерії. А коли на землю падають перші краплі дощу, тоді ось це все і починається. Цікаво, що є в цього навіть назва повноцінна.
0: Ну, от така буде погода. Місцями добра, місцями не дуже.
1: Завжди добра. Вона образиться.
0: Ну, погода не ображається.
1: Як знати?
0: Ну, а ми переходимо до українсько-польського розмовника, польсько-українського розмовника. Що треба знати? Слухаємо Яну Степневич.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Яна Степневич. Доброго ранку і день добрий. І на день добрий. Тема трудна. Ім'я слова, дієприкметники і дієприслівники. Якщо у мові, зокрема у польській, щось становить особливу складність, то це ім'я слова прим'єтникове, тобто дієприкметники, і ім'я слова присловкове, тобто дієприслівники. Перші ім'я слова прим'єтникове утворюється за допомогою дієслова і прикметника, а другі – присловкове – за допомогою дієслова і прислівника. Ну і почну я від цієї другої групи, тобто дієприслівників, а конкретніше від дієприслівників, що закінчуються на «онц» – «читайонц», пішонц, слухайонц, тобто роблячи щось, читаючи, пишучи, слухаючи. Це група ім'я слову прислівкових współczesних. Якщо дослівно перекладати, то це дієприслівники сучасні. В чому ця сучасність, вже за мить вам буду пояснювати. Але спочатку приклад. Слухайонц аудиції, розмовки польсько-українське, роб'я нотатки. І це дуже вам всім робити рекомендую. Тобто, слухаючи передачу «Польсько-український розмовник», я роблю нотатки. Які висновки граматичні ми можемо зробити із цього речення? Перший. Що підмет, тобто особа, яка тут щось робить і щось роблячи, це та сама особа. І вона є і в дієприслівнику, і в дієслові. Слухайонц – я робів. Що ще ви помітили? Що ці дві дії відбуваються одночасно. І тому група цих дієприслівників має назву «współczesne», тобто «сучасні». Усі дії відбуваються сучасно, одночасно. Отже, я слухаю і одночасно я роблю нотатки. Слухам і роблю нотатки в тим самим часі. Слухайонц аудиції, роблю нотатки. Або роблю нотатки, слухайонц аудиції. Що ще ви би хотіли почути? Які ще приклади? Оглондайонц телевізію, заядалим ще попкорнем. Тобто, дивлячись телебачення, я об'їдався попкорном. І це минулий час. Тут той самий підмет і теж одночасне виконання дії. Тобто, я їв попкорн і одночасно я дивився телебачення. І як думаєте, а ось це речення, яке ви за мить почуєте, воно правильне? Слухаючи нової плити з зеспову «Латексфауна», приходжу мені на мишль вспомнення з вакації. Слухаючи новий альбом гурту «Латексфауна», мені на думку спадають спогади з літніх канікул. Це речення неправильне. Чому? Тому що, якщо розбирати його за логікою побудови речення із дієприслівником,

0: то це літні канікули, вакації, слухають новий альбом «Латекс Фауни». Отже, маємо тут незбіжність підмета. А як правильно побудувати це речення і його перебудувати? Слухаючи нової плити ЗСПО «Латекс Фауна», вспомінам час вакації, або слухаючи нової плити ЗСПО «Латекс Фауна», вратам мишлями до вакації. Тобто тут той самий підмет. Отже, вимога номер один – це той самий підмет, та сама особа. А послухайте ще ось таке речення. «Затримала самохід, питаючи прохідня о дорогу». Вона зупинила машину, запитуючи перехожого, як доїхати. І тут теж помилка, але вже іншого типу ця помилка. Тому що вона зупинила машину не одночасно, але перед тим, як запитала перехожого, правда ж? Отже, тут порушена оця друга вимога до речень із дієприслівниками, щоб дії і в дієприслівнику, і в дієслові вони відбувалися одночасно. А як це речення перебудувати так, щоб воно було правильне? Тут потрібно вжити дієприслівник з іншої групи, ім'єслове, присувкове, упреднє. Тобто дія, описана цим дієприслівником, вона відбувається перед дією, про яку говорить дієслово. Ну, зараз я вам все поясню більш прозоро. Затримавши самохід, запитала прохідня о дорогу. Тобто зупинивши машину, вона запитала прохідня о дорогу, тобто перехожого, як доїхати. І тут маємо дієприслівник, який закінчується на закінчення «вши». Є ще інший варіант «вши», «вши». Прочитавши книжку, одложила його на полку. Прочитавши книжку, вона відклала її на полицю. Тут теж все дуже логічно. Спочатку вона прочитала книжку, а потім відклала її на полицю. Тобто прочитала, а пізніше відклала. Отже, словом підсумку, найважливіші вимоги до речень із дієприслівниками – це той самий підмет. І коли ми вживаємо дієприслівник на «онс», тут обов'язковою повинна бути синхронність дій, одночасне виконання дії. А коли вживаємо дієприслівників на «вши» і «уши», дія у дієприслівнику відбувається перед дією у дієслові. І «донс» до праці «слухам радія». Це ім'я слов прислівкове співчесне. Тобто, йдучи на роботу, я слухаю радіо. Зробивши каву, усядвам до праці. Тут ім'я слов прислівкове упреднє. Зробивши каву, я сіла працювати. Ну, думаю, що на сьогодні нам вистачить. Діє прикметникам, ім'я словам прийметниковим я присвячу наступну зустріч. А поки що жегнам się з вами на тиждень, życząc udanego lipcowego tygodnia. Жегнам się з вами на тиждень, życząc udanego lipcowego tygodnia. Я повторила двічі не випадково, тому що це домашнє завдання. Який це був дієприслівник? Вгадайте. Яна Стемпнєвич, почуємося.
1: Я думаю, правильна відповідь – хороший був дієприслівник. Влучний, влучний, правильний.
2: Ну, і зараз надходять вже повідомлення, що держсекретар США Рубіо зустрівся з міністром закордонних справ Росії Лавровим. Їх, нагадаю, що вони в Манілі зустрічаються на саміті Асоціації країн Південно-Східної Азії. Угу. І, власне, зустріч тривала 35 хвилин, не знаю, анонсувалася, що будуть говорити про Україну, про завершення війни в Україні. Ну, 35 хвилин для такої розмови дуже мало. Ну, будемо слідкувати, поки подробиць не надходить, але слідкуємо. І переходимо до далі, до нашого ефіру, і там вже на нас чекає наша гостя. Хто це? За секунду. Світлана Геніна, директор Міжнародного товариства польських підприємців в Україні, доєднується до ефіру Польського радіо для України. Пані Світлано, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Ну і вже з самої назви зрозуміло, про що ми будемо говорити. Будемо говорити про польський бізнес, який присутній в Україні, який працює, який платить податки, який розвиває, власне, країну. Щоб зрозуміти, от коли говорять польський бізнес в Україні, про що йде мова?

Ну, так насправді я думаю, що йде мова про те, що це частина економіки України, чи частина розвинутого бізнесу українського. І назви компаній і брендів настільки близько для українця, що ми вважаємо це своїми марками, такі як, наприклад, фарби Сніжка, чи там компанія страхова ПЗУ, чи Кредобанк.

0: ще український?
1: За різними оцінками, в Україні зараз працює близько 3000 компаній з польським капіталом. Важко оцінити докладніше. І з більших компаній це великі і середні підприємства. Я думаю, що десь налічується близько сотень. Але також польський бізнес в Україні – це малі і середні підприємства.
2: Ну, от я так розумію, що це головна торгівля, ну, і ви сказали, банківський сектор, страхова історія. Але от я нещодавно спілкувалася, зокрема, з виробником безпілотників. І мало хто знає в Україні, та й тут в Польщі, що, наприклад, компанія, одна з найбільших взагалі, навіть у світі, яка входить в десятку найбільших щодо дронів, ВУБІ груп, на справді має теж власне виробництво із ще з 14-го року. І як він говорив, що для нас, ну, це представник компанії, що для нас важливо, щоб ця компанія працювала в Україні також. От, власне, я не буду питати, звісно, тут є таємниці, військова сфера, але от як багато таких компаній, які вважають, що не тільки продавати, купувати важливо, так, але й мати виробництво всередині України. І, власне, як такі компанії працюють зараз?
1: Я думаю, що був період, коли торгівля була дуже важливою і основним сектором. І зараз дуже багато і продуктів харчування, і інших продуктів ввозиться в Україну. Натомість, я думаю, що просто компанії, які тільки торгують, були би відповідно до цін не конкурентоспроможні в Україні. І тому виробництво і спільна діяльність польсько-українського бізнесу є якби основною. Якщо йдеться про dual use і виробництво дронів, то, звичайно, така діяльність поширена, зокрема, вже після початку війни. Є конференції, які, власне, присвячені виробництву дронів. Так що ті галузі дуже активно розвиваються, і крім того, ми маємо, на жаль, мабуть, майданчик для того, щоб перевіряти, як діють ці дрони. Технології треба перевіряти, і якби це дуже цінно для польських компаній, для світового бізнесу.
0: А як багато ви знаєте подібних випадків? От Лариса про один згадала. Я переконаний, що такий випадок не один, коли компанія, наприклад, має хед-офіс в Україні, а там офіси або цеха в Польщі, або навпаки.
1: Ну, серед наших компаній, а у нас в асоціації близько 70 польських компаній, теж є виробничі компанії, це Прушинські, вони Снежка, вони виробляють в Україні матеріали і також впроваджують ті продукти, яких немає в Україні, які виробляються в Польщі. Якщо йдеться про дрони, то я думаю, чи теж галузь dual use, я думаю, що це досить великий сектор.
2: От скажіть, як зараз всі ці підприємства працюють в умовах війни, під час обстрілів, під час російських атак? Ну, от, власне, я пам'ятаю ці кадри в Києві, так, коли польська фірма постраждала. От як можна це описати?
1: Ну, на жаль, це та сама доля, що й українських компаній. Частково знищені компанії, наприклад, в перші дні війни під час інвазії була знищена компанія, це було виробництво пластикових виробів в Чернігівській області, тому що вони знаходились біля кордону України. Але вони досить швидко не відбудувалися, але відбудували діяльність. Тобто зараз вони тільки продають вироби, які виготовляються в Польщі. Крім того, досить великі компанії постраждали, такі як Факро, наприклад, виробник пластикових вікон, чи Барлінок, виробник панелей для підлоги у Вінницькій області. Вони серйозно постраждали, але дуже знаковою, наприклад, було перше інтерв'ю після тої події президента компанії «Факро». Він сказав, що вони не покинуть ринок, вони свої ніші не віддадуть нікому, тому що це

0: робота на протязі багатьох років, а деякі компанії працюють вже десятиріччя в Україні. І тому працюють. І, на жаль, це доля, і це ті самі проблеми, що мають український бізнес. І передусім це безпека працівників, безпека підприємства, а проблеми, які були у польських компаній, це те саме. Досить багато компаній, дуже вже мало досвід релокації людей, евакуації після 2014 року. І тому такі компанії, як Credobank, як Schneider Electric, інші вже мали досвід і були підготовлені до того, щоб забезпечити людям безпеку.
1: Продовжуйте.
0: Звичайно, що постраждали ті компанії, які знаходяться на територіях і тих, які зараз у військових діях, скоротилися ринки, скоротилися доходи. Звичайно, так як і у українських компаній.
1: А от що говорять ці люди, ну, керівники, поляки, я ж так розумію, що не тільки українці працюють, а керівництво, представники Польщі. От, власне, вони кажуть, ну там же ж спокійно можна поїхати в Польщу, знайти собі нову роботу, знову ж таки родини, так, а ця небезпека, вже п'ятий рік країна у війні. От що вони кажуть, не як бізнесмени, а як люди, власне?
0: Як люди, ну, власне, таке людське, що є у кожного душі. Тобто, якщо ти працюєш в компанії, маєш якісь цілі, працюєш з людьми, і це включається якісь емоційні зв'язки. І, звичайно, це співчуття до того, що відбувається. І також вони вбачають можливість розвитку. Тому що, я думаю, коли це все закінчується, війна закінчиться, все закінчується раніше, чи пізніше, сподіваємося, що це буде раніше, то я думаю, що в компанії буде дуже багато перспектив. І тому зараз польські компанії також інвестують. Про це, може, голосно не говориться, але ми бачимо дуже яскраві такі приклади. Наприклад, компанія PZU зараз купила американську компанію MetLife. Це дуже велика компанія, мережа, компанія, як фінансова компанія польська, зараз купила теж банк в Україні. Невеличкий, але це також приклад, що це в різних галузях компанії інвестують. Тому я думаю, що всі планують свою діяльність на майбутнє і планують розвиток.
2: Щодо тих компаній, які залишалися, даруйте, або залишаються, можливо, на окупованих територіях, тимчасово окупованих територіях, чи є якась інформація про перенесення, виробництва, можливо, позови до суду, позови, не знаю, до України або до Росії, от яка тут історія?
0: Я не чула, щоб були позови до Росії чи до України. Натомість, наприклад, та сама компанія Plusbox, звичайно, вони оцінюють свої знищення, документують, і там зараз теж з'явилася така невеличкий проєкт Міністерства економіки з компенсації. Це, на жаль, там невеликі гроші, вони не покриють всіх проблем, які є у компанії, але сподіваємося, що це початок.
1: Ну, а от питання таке. Зараз, ну, непрості відносини у Польщі і України. І тут не стільки питання про політику, а просто розуміємо, що є складнощі, є історичні суперечки, є якісь політичні недопорозуміння. А от як бізнес на все це реагує? Тобто політика політикою, а бізнес бізнесом? От, власне, знаєте, ну, щоб не здавалося так, що, ну, все перекидається і на бізнес, бізнес, і на звичайних людей. Чи це речі взагалі, ну, якби не поєднувані?
0: Звичайно, ці всі негаразди дуже впливають на ведення бізнесу. Коли були страйки польських фермерів, компанії мали змінити цілі ланцюги, і транспорт, і логістика. Все це змінювалося, все це кошти, все це стрес, все це зміна процесів і також в непрості часи. Але під час Ukraine Recovery Conference були

0: Була така думка, що як би там не було, це політика, але бізнес лишається бізнесом. І це стратегічний інтерес країн і Польщі, і України працювати, підтримувати економіку, підтримувати українські родини в тому, щоб люди працювали, могли витримати і дожити до перемоги. Тому бізнес бізнесом – це інші, якби, інша діяльність, інші вимоги. Інша мета, і тому якби треба робити своє.
1: А держава,
0: на кожному робочому місці.
1: Угу. Держава українська яким чином допомагає, чи це паралельні процеси?
0: Ну, ми бачимо зараз зміну і кроки, щоб допомогти врегулювати оцю питання з Волинською трагедією. Звичайно, що це одна тільки, одне з питань. Проте, я думаю, що є воля і, можу сказати, що Польща дуже багато зробила для українців і для підтримки України. І думаю, що це дуже важливо. Ця роль лишається, це значення не можна зменшити.
2: А от ви вже згадали конференцію Гданську по відновленню України. Ну, а от, власне, як ви спілкуєтеся з польськими колегами, які вкладають гроші вже зараз? Як вони бачать усь цей процес? Знову ж, війна колись закінчиться. Ви говорите про це? І наскільки участь буде великою польського бізнесу у відновленні України?
0: Ну, насправді, бізнес-середовище після війни буде зовсім інше, ніж до війни, тому що дуже багато країн вже повідкривали свої представництва офіційні, це Японія, досить багато американських структур виникло, німецьких, і я в Варшаві тут приймала участь навіть в заходах за участю бізнесу Нової Зеландії, який і гуманітарно допомагає, і також допомагає бізнесу. Ну, звичайно, я просто думаю, що вони абсолютно не знають реалії в Україні, абсолютно не знають бізнес-середовище. Ну, але я думаю, що буде приємно, якщо це також у нас будуть такі екзотичні країни будувати відносини. Думаю, що країна дуже зміниться. Натомість польський бізнес, польська держава зараз також робить дуже багато, щоб у польського бізнесу були фінансові засоби. А це дуже важливо, якщо виходити на ринок, якщо здійснювати проєкти. І також ми бачимо зараз такі позитивні проєкти. Зараз, наприклад, в Рівненській області буде проєкт у галузі енергетики польсько-український, який фінансується, власне, з тих фондів, які Польща готує до відновлення України.
2: От у мене питання. Розумію, що ваша асоціація, ваше товариство, воно, ну, покликане відстоювати інтереси польських фірм в Україні. І от вони вам, підприємці, кажуть, ну, нам заважаєте, заважаєте. От з якими проблемами, чи вони напряму до уряду, чи ви, як організація, яка комунікує, звертаєтесь до уряду, от що найнагальніше треба вирішити зараз для ведення бізнесу в Україні, зокрема для підприємців з Польщі?
0: Наші компанії, члени товариства, працюють в різних галузях. І ми знаємо про проблеми з різних боків, скажімо. Ми також є членом міжурядової комісії і колективу до справ міністра Коваля, до справ України. І, звичайно, час від часу ми збираємо проблеми. А якщо якась компанія має проблеми, то також інформуємо і посольство, вони підтримують. Але, ну, звичайно, це все вимагає часу, зусиль, дуже багато зусиль. Це, ну, однією з таких проблем є, наприклад, тема тендерів. Дуже, якби, непрозора в Україні система, і, на жаль, компанії, які приймають участь в тендерних процедурах, дуже часто мають не дуже гарний досвід. Але сподіваюся, що це все зміниться, і зараз також є тендери від фінансових установ європейських, EBRD чи IER, і сподіваємось, що це теж якось Питання часу. Будемо сподіватися, що

0: далі буде як більш цивілізовано відбуватися.
1: Нам дописують наші глядачі в Ютубі під трансляцією, знаєте, ставлять питання, і вам їх адресують. Ми обіцяли їх зачитувати обов'язково. Ну от пише нам пані Наталя, цього року на ринок України вийшли Allegro, Pepco, Maspex купив на 80% карпатської джерельної. Це польський один із найбільших виробників продуктів харчування та напоїв в Європі. Чи впливає напружена політична ситуація між країнами на присутність та розвиток польського бізнесу в Україні? Ми частково вже про це говорили, але ну от давайте спробуємо.
2: Відреагуйте так.
0: Ну, справа в тому, що Maspex – це компанія, яка є на ринку України вже досить давно, так як той самий Барлінок чи Факро. І компанія, яка має гарну репутацію, зробила дуже багато для того, щоб її мережа розвивалась. Це також показники, які впливають на показники польського експорту загальні. Це... І тому якби природня є те, що вони купують, інвестують в Україні, купують компанії. Звичайно, хотілося би, щоб клімат в Україні, бізнес-клімат, інвестиційний клімат був кращий. І він дійсно за останні роки змінився. З'явилися можливості інвестування в технологічних парках. Уряд також працює над тим, щоб створювати кращі умови. Ну, звичайно, пані Наталя має рацію, і клімат дуже впливає на те, як компанії інвестують не тільки польські, але також інші закордонні.
2: Ну, от така ситуація. Сьогодні ми назвали дуже багато брендів, але одразу скажемо, що це не реклама, а просто підкреслюємо, що наскільки це важливо зараз в час війни, що є компанії, є країни, які вірять в Україну, які вкладають гроші, які не бояться розвивати власне Україну навіть під час війни.
1: Слухай, ми поговорили про хороше, а ми так і не поговорили про те, які проблеми виникають.
2: Я спитала вже.
1: Вже, але давай окрім проблем війни і проблем таких глобальних, можливо, є якісь такі цікаві речі, які виникають. Ну, наприклад, не знаю, заходимо, умовно, це даруйте за таке непрофесійне, але заходимо на ринок, а тут ніхто не п'є газовану воду. Ну, от, якісь такі прикольні історії чи маєте?
0: Прикольні. Ну, слава Богу, що газовану воду українці п'ють.
1: Ну, так.
0: Так що компанія Maspex буде мати клієнтів. Ну, я думаю, що основна проблема, з якою стикаються польські компанії, що вони думають, що ведення бізнесу в Україні буде аналогічно тому, як є це в Польщі. Ніхто не думає, що це не країна Євросоюзу. І що для того, щоб вийти, вони там чують, звичайно, про корупцію і щось, і ми намагаємось про цю тему не говорити, тому що ну, кожна країна має якісь свої особливості і проблеми. Для нас це проблема. Але польська компанія, коли виходить на ринок, вони там, може, щось почитали в інтернеті, часом вони питають дуже дивні речі, наприклад, чи, скажімо, у нас є ті криші, які у нас були в 80-90-ті роки, що треба познайомитися з якимось там на вищому рівні поліціянтом, і тоді якби їх бізнес піде і буде безпечний.
2: І що ви відповідаєте? Ну, є криші?
0: Це все не так часто це вже зустрічається, раніше було частіше. Я кажу, що я пропонувала би абсолютно з іншого боку підходити. Якщо будуть такі пропозиції, то в жодному випадку на такі речі не погоджуватися.
1: Я думаю, ви скажете, не відмовляйтеся від додаткової охорони.
0: Ні.
1: Так, дякую. Дякую вам за розмову. Дякую за те, що долучились до нас. Світлана Гайніна, директорка Міжнародного товариства польських підприємств в Україні, мали розмову наприкінці цієї години. Дякую, пані Світлана.
0: Я вам дуже дякую.
2: Ну, а ми поступово переходимо в наступну годину. А я нагадаю, що при мікрофонах Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков, випускова редакторка у нас сьогодні Тамара Білякова. Ну і...

За звукорежисерським пультом у нас сьогодні Адам Валішевський. Ну і Ірина Ящишин вже в студії, тому йдемо вже в наступну годину.

0: Наступна година, вона неуявна, вона ось уже на годинниках 8 у Варшаві, тож час на інформаційний блок. Україна закликає партнерів посилити ППО перед зимою. Медики критикують реформи Міністерства здоров'я у Польщі. Польським фермерам знову потрібні додаткові фінансові вливання. Україна закликала міжнародних партнерів сформувати комплексний зимовий пакет протиповітряної оборони. Про це під час засідання форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ у Відні заявив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях Ростислав Палагусинець. За його словами, один із ключових елементів такого пакета мають бути ракети-перехоплювачі для систем «Патріот». Вони залишаються найефективнішим засобом боротьби з балістичними ракетами. Український дипломат наголосив, що Росія продовжує нарощувати ракетні атаки та використовує зимовий період для посилення тиску на українське населення. Водночас до багаторівневої системи захисту мають увійти і інші засоби ППО, зокрема комплекси «Самптім», «Айрістім» та «Насамс», а також нова програма «Фрея». За словами Палагусинця, кожне рішення про посилення української протиповітряної оборони безпосередньо впливає на безпеку цивільного населення. Польська медична профспілка критикує пакет реформи охорони здоров'я, який включає зміни в зарплати лікарів. Міністерство здоров'я пропонує встановити максимальну місячну зарплату лікаря-спеціаліста на рівні 76 тисяч 800 злотих за дві штатні посади. Це не ті показники, яких досягають у лікарнях, так сказала Польському радіо Наталія Сотмушинська, голова Підляської ради профспілки.
1: То є квота, так направда.
0: Це сума для тих, хто на контракті. Ніхто не заплатить таких грошей людині на ставці. Це, звісно, для нас значне підвищення, але це плата за дві ставки. Ми не хочемо працювати на двох ставках. Ми щоразу повторюємо, що хочемо працювати на одній ставці. Нашим багаторічним закликом є три середні зарплати для лікаря, який працює на одній ставці.
1: На одному етаті.
0: Наразі лікар-спеціаліст, який працює в лікарні на одній штатній посаді, отримує приблизно 13 тисяч злотих. Профспілка також критикує ідею скасування зарплат спеціалістів, які базуються на відсотку від виконаної медичної процедури. Польським фермерам знову потрібні фінансові вливання. З аграрного сектору лунають заклики про підтримку через складну погоду, низькі закупівельні ціни та наслідки торговельної угоди із країнами Меркосур. Міністр сільського господарства Польщі Стефан Краєвський під час свого візиту до Підкарпатського регіону наголосив, що цьогорічний збір врожаю буде надзвичайно складним.
2: Суха
0: весна, низькі температури, і усе це далося взнаки, потім посуха, і після того затяжні дощі. І це в той момент, коли ми починаємо жнива. Міністр також розповів про складну ситуацію, з якою стикаються виробники свиней. Закупівельні ціни повернулися до рівня 20-30 років тому. Тоді виробничі витрати зростали, і зараз вони продовжують зростати. Міністерство звертається до Європейської комісії з проханням надати екстрену підтримку, зокрема фінансово.
3: Іра, ну коли ти прийдеш не про проблеми розповідати? Ну, якась така позитивна новина.
0: Ну, є ще рубрика «Погода», там часом буває щось хороше.
3: Так, але в мене...
4: Але не завжди.
3: Мене з телевізійних часів дуже радували новини. В зоопарку народилося слоненятко.
0: Так, є ще остання сторінка з кросвордом, але це теж не про нас.
3: Ну так, давай, чекаємо тебе з хорошими новинами.
4: Так, з хорошими новинами чекаємо в цій студії за півгодини з оглядом преси і за годину вже з оновленим випуском новин. Сподіваюсь, що так.

0: А ми дочекаємось чогось хорошого. Ну, можливо, в огляді преси Ірина дійде до сторінки з анекдотами. Є таке, що друкують, не знаєш?
1: Я думаю, що друкують. А, зараз друкують такими взагалі книжечками.
0: Книжечками анекдотів.
1: Книжечками анекдотів, кросвордів і все інше. Але про зоопарк краще, насправді. А ми вриваємося просто в другу годину, так з гумором, в другу годину ефіру Польського радіо для України. Доброго ранку з Польським радіо для України. І ми будемо попереду говорити про права українців в Польщі, що треба знати і щодо міграційних питань. Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков при мікрофонах, Тамара Білякова, випускова редакторка, і Адам Валішевський сьогодні за звукорежисером.
0: Ну, а зараз продовжимо новинний марафон і до новин спорту.

0: Збірні Аргентини та Іспанії знову зустрінуться цього року. Це не реванш, не перегравання фіналу Кубка світу. Вони зустрінуться у матчі за трофей фіналіссіма. Поєдинок між чемпіонами Південної Америки та Європи планують провести в листопаді на стадіоні Лусаїл в Катарі. Для аргентинців це буде шанс швидко взяти реванш за поразку у фіналі чемпіонату світу. У вирішальному матчі, нагадаю, Мундіалю Іспанія перемогла з рахунком 1-0 завдяки голу Феррана Торреса в додатковий час. Спочатку фіналісіма мала відбутися ще 27 березня, але переговори призупинили через напружену ситуацію на Близькому Сході. Раніше також розглядали варіанти проведення матчу в Мадриді або Лондоні, але точну дату зустрічі ще мають підтвердити. Організатори орієнтуються на міжнародне вікно FIFA з 9 по 17 листопада, але графіку складнюють для два заплановані матчі Іспанії в Лізі Націй. Тож, якщо ви планували полетіти восени до Катару, то можна там зробити дві справи одночасно.
1: Цікаво побачити людину, яка планувала восени полетіти в Катар.
0: Я думаю, багато таких людей. Ти приходь до аеропорту, коли буде такий рейс, і я думаю, багато людей побачиш.
1: Перед чвертьфіналом чоловічої Ліги Націй з волейболу між Польщею та Україною головний тренер української збірної Рауль Лосано заявив, що фаворитом є польська команда. Однак історія та попередні успіхи не виграють матчів. Аргентинський наставник наголосив, що Україна зможе боротися на рівних лише за умови сміливої та максимальної самовіддачі. Водночас головний тренер збірної Польщі Ніко Гарбіч закликав недооцінювати суперника, нагадавши, що українська команда вже довела свою силу, здобувши 4 перемоги поспіль на одному з етапів турніру.
0: І чвертьфінальний матч Ліги Націй між Польщею та Україною волейбол відбудеться 30 липня в китайському Нінбо. Початок о 13:30 за Варшавою. А ще один...
1: Так і хочеться сказати, якщо у вас будуть справи в китайському Нінбо
0: 30 липня,
1: то ви можете піти ще й до того подивитися волейбол. Тоді хто вже в китайському Нінбо?
0: Теж не без того. Я чомусь ще згадав про те, що Роберт Левандовський провів свій перший матч в футбольній лізі Сполучених Штатів. За Чикаго він тепер виступає. І в першому матчі зустрівся він з командою Леонеля Мессі і команда, яку володіє Девід Бекхем, з Інтером з Мілану. І матч завершився з рахунком 2-3. Програла команда з Чикаго, але Левандовський не зробив внеску значущого якогось, але принаймні перше таке.
1: Якщо вже про гучні імена, то у футболі той Зідан там тренером буде, так?
0: Десь. Не знаю такого, якщо чесно. Давай я поки перевірю, це важливо. Зідан мій улюблений гравець взагалі.
1: Поки перевіряє Олексій, я про бокс. Український боксер Василь Ломаченко може повернутися на професійний ринг вже цієї осені. Хто стане його першим суперником після відновлення кар'єри, наразі невідомо, однак спортивні оглядачі вже називають кілька можливих варіантів. Серед них реванш з Теофімо Лопесом, якому Ломаченко раніше поступився. Також серед потенційних суперників називають Райана Гарсію та Конор Бена. Якщо їхній очний поєдинок не відбудеться, найбільш очікуваним варіантом вважають бій з Жеворвонтою Девісом.

0: За інформацією ЗМІ, команди вже раніше вели переговори щодо такого поєдинку і були близькі до досягнення домовленості. Ну і серед інших можливих опонентів обов'язковий претендент на титул HBO. Хто про що, розумієш? А я про кіно. Чарлі Суарес та чемпіон WBC Ошакі Фостер, який уже заявив про готовність провести бій з Ломаченком і навіть виставити на кон свій чемпіонський пояс.
1: Ну, а я ж, як і обіцяв, Зінедін Зідан не збирався до Майамі і там бути тренером, бо він через тиждень, 28-го, планує нібито підписати контракт із збірною Франції. І нібито на 4 роки стане тренером головної французької
0: от
1: команди.
0: От бачиш, я щось теж знаю про футбол. А от тобі цікавіше, HBO чи WBO?
1: Ну, тут дивитися. В залежності від настрою, знаєш. Добре. Ну, друзі, як часто ви хочете подивитися HBO, а вмикаєте бокс або навпаки, пишіть нам в YouTube під трансляцію. Цікаво про це дійсно дізнатися. Як... І чи потім додивляєтесь до кінця. Знаєш, є от така звичка, коли людина книгу відкриває, то має дочитати її до кінця. Тут помилилися каналом і вже, ну, додивитись треба, я не знаю.
0: Ну, у нас ще час є поговорити про ситуацію на кордоні, а також про гроші, про курс валют далі. Ну, і поки Олексій готується нам розказати про курс валют, бо він головний за фінанси у нас тут, ну, будемо дивитися на ситуацію на кордоні. Якщо ви їдете з Польщі в Україну, то скрізь черги. Для вантажних автомобілів на Дорогуську черга на 18 годин, на Гребеному – 12, на Корчовій – година простою, на Медиці – 5, для автобусів на Будомищі та Медиці доведеться стояти понад годину, Дорогуську – 2 години, на Корчовій – 3, і там же найбільші черги для легкових автомобілів. Тому, якщо є можливість, то на Краківець, на Корчову, перепрошую, Краківець – це просто з іншого боку, не їдьте. І все ж таки треба розуміти, що ці цифри – це на дуже ранній ранок, тому, власне, вони ще будуть, ну, можна сказати, навіть страшніші.
1: Ну, але тим не менше, щоб розуміти загальну картину, якщо їхати з України, теж черги скрізь. Для вантажівок на Угринові стоять 223 машини, на Краківці та Шегині майже 400, Рава Руська майже 500. Для легкових автівок найбільша черга на Краківці, там на 6 ранку станом вже було 50 автівок. На Шегині 70, Угринів 20, Устилуг 35 машин. Але, наголошую, це станом на 6-ту, на 5-ту ранку.
0: Ну і що ж там з грошима? Олексій вже готовий розказати нам, а ми запрошуємо нашого гостя до студії і вже за хвилину будемо говорити про міграційні питання. Так що з грошима?
1: Вони є.
0: У тебе?
1: Взагалі, у всіх є, бо не можна говорити, що їх немає. За 100 американських доларів в Національному банку Польщі просять 379 злотих 45 грошей. За 100 євро 432,95. І за 100 українських гривень 8 злотих 47 грошей. Це, я підкреслюю, це курс Національного банку Польщі. Це не той курс, який ви зустрінете прямо в обміннику, бо вони відбудовують всі коливання саме від курсу Нацбанку.
0: Ну, я так і буду відповідати наступного разу, як Олексій. Що у нас з грошима? Вони є.
1: Правильно.
0: Прекрасно. Це така медитація, можна сказати. Ну, а ми йдемо далі. Ну, а далі будемо говорити про те, що українцям необхідно знати у Польщі. Міграційні питання, питання легалізації, питання, що нового, власне, в цій сфері. І просто зараз ми це будемо обговорювати з Олександром Журилом, юристом. Ну, і, власне... Ну, Олександре, цього тижня багато новин. Ми вітаємо вас в студії.
2: Доброго ранку. Ви знаєте, період відпусток. Я думав, що на роботі також вдасться трохи розслабитись, але так багато всього відбувається, в тому числі для українців, що на відпустку вирватися ніяк не виходить.
1: Мабуть, що українці всі свої справи планують на відпустку.
0: Чи польський уряд планує багато речей якраз влітку, насправді?
2: Так.
0: Ну, от цього тижня з'явилася новина, омбудсмен польський відреагував на ситуацію на кордоні. Нагадаю, у нас тут в ефірі, зокрема,

0: керівниця Українського дому Мирослава Керик говорила про те, що дуже багато відмов у ПСЛ «Укр» надані цього тимчасового захисту людям, які вперше приїжджають до Польщі і на кордоні зголошують про статус евакуації. От, власне, чи стикалися ви з такою проблемою відмов? І про що говорить польський представник захисту прав людини?
1: Так, дійсно стикалися. Останнім часом таких ситуацій стало більше. Все почалося з того, що відомі польські медіа, в тому числі, звичайно, ви почали про це писати. І до польського омбудсмена, уповноваженого з громадянських прав, поступило дуже багато звернень від громадян України, що їхній в'їзд на територію Польщі реєструється польськими прикордонниками неправильно. Тобто, як правило, польські прикордонники не зазначають, що дана особа в'їжджає до Польщі в зв'язку з війною і хоче користуватись тимчасовим захистом, не дивлячись на те, що така особа декларує такий намір на кордоні. Ну, і польський омбудсмен відповідно проаналізував це з юридичної точки зору, дійшов до висновку, що тут може доходити до правопорушень, порушення прав громадян України, і звернувся за роз'ясненнями до головного управління прикордонної служби Польщі. На що вони відносно швидко відреагували і, якби, опублікували дуже сприятливе для громадян України, якби, позицію, де вони вказали, що з їхньої точки зору, кожен громадянин України, який в'їжджає до Польщі і на кордоні декларує намір користуватись тимчасовим захистом, повинен бути внесений до відповідного реєстру прикордонної служби як особа, яка хоче користуватись тимчасовим захистом. Я підкреслюю, не дивлячись на те, чи така особа, в якому вона віці, якої вона статі, з якої частини України вона в'їжджає, вона в будь-якому випадку, якщо декларує такий намір, повинна бути внесена до системи. Це ще не означає, що ви точно цей тимчасовий захист будете мати, тому що є, якби, в законі прописано, хто його точно не може отримати. Наприклад, якщо ви декларуєте такий намір, але у вас є посвідка на тимчасове або постійне проживання, то ви так його не отримаєте. Або якщо у вас раніше був тимчасовий захист в іншій країні Європейського Союзу, ви також його не отримаєте. Але, як правило, в більшості випадків, якщо нічого з цього у вас не було, ви декларуєте такий намір, то повинні отримати. Значить, спочатку внесені в реєстр, а пізніше в управлінні ГМІНи ви повинні отримати цей ПСЛ «Укр». Більше того, омбудсмен домігся, щоб, значить, прикордонники, головне управління, так, прикордонної служби, підтвердило, що вже після в'їзду, якщо сталася помилка у реєстрації в'їзду, громадяни України могли звертатися до прикордонників з проханням про зміни в реєстрі. І, значить, головне управління підтвердило, що так, така можливість є, так потрібно робити, і розіслала вказівки до прикордонників на всіх прикордонних пунктах, в тому числі в аеропортах, що вони повинні приймати ці звернення і розглядати ці справи індивідуально.
0: Тобто, навіть поза 30 днями, як це встановлено, що це зголошення має бути протягом 30 днів?
1: Ну, я рекомендую однозначно якнайшвидше, так, за цим слідкувати. Значить, якщо це нова особа, яка тільки хоче отримати тимчасовий захист, то дійсно є цей термін 30 днів. Ви в'їжджаєте до території Польщі, обов'язково декларуйте на кордоні цей намір користуватись тимчасовим захистом. Якнайшвидше рекомендую йти до управління ГМІНи, польською це Urząd Gminy, або в більшому місці це Urząd Dzielnicy Miasta, реєструвати ПСЛ «Укр». Якщо відразу з'являться якісь проблеми, не зволікайте, звертайтесь до прикордонників, щоб змінити, якби, ваш запис у реєстрі прикордонників, якщо ви неправильно.
0: А якщо минуло 30 днів?
1: Якщо минуло 30 днів...
0: Ну, значить, точніше, затягнули цей розгляд. Насправді.
1: Так, я рекомендую так. Якщо управління ГМІНи відмовляє надати вам статус «Укр», попросіть про відмову у письмовому вигляді. Це дуже рідко, але я точно знаю, що вони це надають. І якщо у вас буде це підтвердження, а пізніше, навіть після 30, тобто підтвердження у відмові, воно підтверджує, що ви зверталися протягом 30 днів. Але пізніше, якщо прикордонники змінять ваші дані в реєстрі заднім числом, так це повинно виглядати, тоді у вас будуть підстави, що все-таки цей статус «Укр» отримати.
2: А якщо, ну, скажу, дайте мені письмову відмову, він скаже, та не дам письмо, все, поки.
1: Так, на жаль, таке також буває, тому що вони, ці працівники, вони слабо обізнані з законами. Ну,

0: знов-таки, якщо є можливість користуватися допомогою професіональних юристів, як найкраще, так, кваліфікованих, але нічого не забороняє вам звернутися до іншого управління гміни. Тут немає ніякої прив'язки, і це, до речі, дуже часто практикується. Є управління, які більш лояльно підходять до громадян України, є, які менш лояльно. Тому найпростіший спосіб, якщо вам відмовили в одному місті, ви можете звернутися в інше. Я вам навіть скажу більше, бувають ситуації, коли звертаються до одного інспектора, працівника, він каже одне, а потім в тому ж самому місці звертається до іншого, він каже зовсім інше. Тому спочатку пробувати, якщо вже ніяк, то рекомендую звертатися.
1: Я тут хочу додати, що в мене був досвід спілкування з прикордонною службою, і я вам скажу, що вони дуже швидко реагують і розбираються насправді в питаннях. Мені просто донька виїжджала на там певний час з країни, і їй не поставили зворотній штамп. І потім я про це дізнався згодом лише. Ну, то таке, я до того, щоб наші глядачі, слухачі не боялися насправді звертатися, не боялися питати, і не переживайте, це насправді працює.
2: Вже третій місяць працює карта ЦУКР. Це карта, яка видається воєнним біженцям. Власне, що відомо? Вже почали видавати, не почали видавати? Кому видають, кому не видають?
0: Все дуже залежить від конкретного органу, який це розглядає, від конкретного управління, в якому воєводстві. Але навіть уже у більшості з них статуси в системі МОЗ, через який подаються заяви на отримання карти ЦУКР, почали змінюватись. Там спочатку ця заява прийнята, потім вона там зареєстрована і так далі. І особи, які подавали на самому початку, в перших числах, після 4 травня, там до 10-11, уже отримують рішення, що карта буде видана, і інформацію з датою, коли цю карту потрібно отримати. І тут хочу відразу підкреслити, будь ласка, поставтесь до цього дуже відповідально. Тому що якщо ви або не помітите цього повідомлення, коли вам потрібно забрати карту, або просто не прийдете в цьому терміні і не заберете карту протягом 60 днів, то вона автоматично анулюється. Тобто це дуже важливо моніторувати комунікацію зі сторони уженду і вчасно прийти забрати свою карту.
2: Як діяти в ситуації, от моя конкретна ситуація, виїжджала в відрядження, прикордонники щось там неправильно зафіксували, хоча все було показано, все було зрозуміло, і злітає цей статус УКР, власне, а якраз вже подана заява на карту ЦУКР. Чи будуть проблеми?
0: Значить, я скажу так. З точки зору закону проблем бути не повинно, навіть якщо ви втратите статус УКР після подачі на карту ЦУКР. І навіть поясню чому. Тому що карта ЦУКР, вона була якби запроєктована на ситуацію, коли тимчасовий захист, тобто статус УКР, закінчиться. В тому числі на випадок, бо він мав діяти тільки до 4 березня наступного року. Тобто вона була передбачена на такий випадок, що, допустимо, 4 березня наступного року закінчується статус УКР тимчасовий захист, і громадяни України, які подадуть, скажімо, 3 або 2 березня, подадуть заяву і потім втратять цей статус УКР, тим не менше карту ЦУКР вони повинні отримати. Тобто, з точки зору законодавства, те, що після подачі ви втратите статус УКР, значення мати не повинно. Є тільки 3 умови, і вони завжди були незмінні. Статус УКР потрібно мати в моменті подачі, безперервно протягом 365 днів і 4 червня 2025 року. Я бачив на сайті декількох навіть ужендів.
2: Так,
0: є четверта умова. Так, є четверта умова, що в моменті видачі карти ви також повинні мати статус УКР. Я хочу сказати, що це не знаходить підтвердження в тексті закону. Це щось, що власне ці органи собі додумали. Якщо вони будуть видавати негативні рішення з огляду на таку ситуацію, як ви кажете, її можна буде заскаржити до органу вищого якби ступеня. В цій ситуації це Ужон до справ цудзоземців, управління у справах іноземців. Оскаржити це рішення, і я впевнений, що тут закон буде точно на вашій стороні.
1: А давайте, якщо в цій темі все, немає поточнень, у нас є велика ще одна тема, велика і важлива тема, і стосується вона змін в цьому законодавстві і військовозобов'язані українці. Багато міфів і скандалів зараз довкола цього рішення, і що не отримують тимчасовий захист,

0: і що позбудуться тих документів, які є зараз, і що там нічого взагалі не можна буде отримати, ніяк легалізуватися. Ну, розкажіть, що з ними буде.
1: Так, це все з'явилося, значить, такі плітки, вони вже існують доволі таки давно, але вони збільшились після того, як Європейський Союз прийняв рішення про продовження тимчасового для захисту для українців з обмеженнями. Цього року це буде виглядати інакше, ніж було раніше. З чого це виникає, як твердять в ЄС, з самого прохання України про те, що Україна потребує людського ресурсу для захисту себе, для підтримання економіки і так далі. І тому Європейський Союз взяв це під увагу і планує ввести обмеження для українців, які тільки будуть приїжджати до ЄС після вступу в силу цих змін і захочуть отримати тимчасовий захист. Тобто, ще раз хочу підкреслити, до тих, хто уже зараз є в Польщі, або хто ще в Польщі і в ЄС, або ще приїде перед вступом цих змін і отримає тимчасовий захист, для них нічого не зміниться, і захист буде продовжено, вони його отримають на загальних правилах. Але хто захоче приїхати після вступу в силу цих змін, вони, причому це важливо, чоловіки і жінки, вони будуть зобов'язані представити документи про відстрочку від мобілізації. Тобто, що вони виконують усі зобов'язання по відношенню до України.
0: А які документи мають предоставити жінки, якщо вони навіть, ніяк не дотичні до військомату, скажімо?
1: Так, значить, я скажу так. Оскільки я юрист, я люблю говорити, як прописано в законі, тексту нормативного акту ще немає, але є здогадки, як це може виглядати. Я вам кажу, не точно, а те, як більшість вважає. Значить, і сам ЄС говорить, як це буде виглядати. Значить, цим підтвердженням, що дана особа має відстрочку від мобілізації, може бути навіть печатка українських прикордонників про виїзд з території України. Це, я знаю, відбувається вкрай рідко, тому що громадянам України не вставляють печатки про виїзд з України. Я не знаю, як це врегульовано в українському законодавстві. Можна це перевірити, можна просто попросити українських прикордонників, щоб вони таку печатку про виїзд вставили. Це підтверджує, що особа мала легаль, оскільки прикордонники підтверджують, що вона виїжджає з України, дозволяють це. Тобто це означає, що дана особа, найімовірніше, має відстрочку від мобілізації. Тобто така печатка може вистачити. Але, як правило, документи, які в Україні мають застосування, тобто резерв плюс, або в іншому вигляді військово-облікові документи, можливо, також в паперовому, їх також можна використовувати. Здається, вони в електронному вигляді можуть навіть бути доступні англійською мовою. Можливо, в Польщі буде потрібен їхній переклад. Але, знову ж таки, поки що це все на етапі створення цих нормативних актів, текстів закону ми ще не бачили, тому точно сказати не можу. Але найміру, що так буде виглядати.
2: Ну, ще пару хвилин є, повернусь до карти.
0: Чекай, а давай тут поточнимо, вибач, будь ласка, щоб не йти вже. Щодо інших документів, щодо переходу на карти, чи матимуть тут труднощі, чи треба буде тут додавати якийсь документ?
1: Ні. Тобто це відноситься тільки до отримання тимчасового захисту.
0: Тільки це.
1: Так, всі загальні підстави мають застосування. Якщо ви просто хочете в'їхати по безвізовому руху на 90 днів, протягом цього періоду податись на карту перебування, все це ви і надалі зможете робити після вступу в силу цих змін. Навіть якщо, перепрошую, я до цього не захочу, але навіть якщо хтось нелегально пересічає кордон в іншій країні, бо якщо в Польщі, то це буде підстава до зобов'язання до повернення в Україну, тобто до депортації і заборони в'їзд.
2: От якщо карта цукру, і багато в групах питають і взагалі до карт побуту, але тут конкретно про цукор. Якщо є мандати, видають чи не видають? Звісно, це не кримінальні якісь порушення, а там дорожні, транспортні.
1: Ні, буває, знову ж таки, кожна справа, вона індивідуальна. Кожен інспектор розглядає також справу індивідуально. І я допускаю, що поодинокі випадки можуть траплятися, що занадто,
2: мандати вимогливо. Це штрафи, українською.
1: Що особа дуже вимогливо підходить до, значить, інспектор, який розглядає справу, дуже вимогливо підходить до іноземця. Це рідкі випадки, тому я не виключаю, таке може траплятись, але якщо ви заскаржите це до органу другого ступеня, то ви повинні виграти цю справу. Якщо мова йде про дрібні правопорушення, як правило, підставою для відмови видання карти перебування можуть бути тільки більш серйозні правопорушення,

0: якщо навіть особа становить загрозу для правопорядку в Польщі або взагалі для національної безпеки.
1: Як, якщо відмовлять у карті цукор, як це про це дізнається людина?
0: Отримає рішення або через так звані e-доручення, тобто електронні такі доручення цих листів, якщо ви маєте там зареєстровані, якщо ви там зареєстровані в цій системі, якщо орган має ваші дані, якщо ні, то найімовірніше в паперовому вигляді вони вам доставлять рішення, яке протягом 14 днів ви зможете заскаржити.
2: І всі терміни дотримуються?
0: Що
2: рішень, отримання, ну і так далі.
0: Взагалі на карту я навіть позитивно налаштований, бо карти цукор на 180 днів повинні їх видавати, а вже перші рішення з'являються. Тобто їх навіть поки що швидко, скажімо так, розглядають.
1: Дякуємо дуже. Завжди запрошуємо до нашої студії Олександр Журило, юрист. Ми говорили про міграційні питання, міграційні проблеми, з якими стикаються українці.
0: Дуже дякую.
2: Дякую. Ну, а зараз саме час. Ірина Ящишин, як і обіцяла, повертається до цієї студії для того, щоб розказати нам, про що пише медіа, про що пишуть медіа. Польські медіа, друковані медіа, всі медіа, які вона встигла почитати. Багато встигла прочитати?
3: Так, я чимало прочитала.
2: Чимало? За півгодини, уявіть собі.
1: І позитивний є?
3: Побачимо.
2: Поїхали.
3: Я і справді прочитала чимало сьогодні. Німецька преса сповнена аналізу призначення нового головнокомандувача Збройних сил України. Наприклад, Зюдойче Цайтунг пише, що це призначення демонструє силу української демократії. І це мене зацікавило, тож я пошукала, чи важлива ця тема для польської преси. І таки справді воно є. Газета Виборча намагається наблизити постать генерала до своїх читачів. Сьогодні на другій сторінці є про це матеріал. Інформація про призначення нового командувача української армії Михайла Драпатого із радістю зустріли ті громадяни, які перед цим виходили на протести проти попередніх рішень влади. Так пише видання газета «Виборча». У своїй колонці Петр Андрусєчко аналізує постать генерала та акцентує на унікальному стилі його командування. Головним символом рішучості офіцера журналіст називає легендарний прорив барикади у Маріуполі у травні 2014 року, коли БМП під його командуванням буквально перелетіла через перешкоду. Це вірусне відео знову активно крутиться в мережі і, за словами автора, заклало фундамент колосального бойового авторитету генерала серед солдатів та, звісно, також і цивільних. Особливу увагу оглядач видання газети «Виборча» звертає на безпрецедентний для української військової культури вчинок Драпатого. Його добровільну відставку із посади командувача сухопутних військ у червні минулого року. Це сталося після трагічного удару по полігону на Сумщині. Там росіяни завдали удару, загинули 12 молодих бійців через помилки офіцерів. Андрусєчко підкреслює, що генерал пішов відставку всупереч традиційній пострадянській системі, де керівництво зазвичай уникає провини і публічно заявив, що саме командири відповідальні за наслідки своїх рішень або їх брак. Нагадаю, постать генерала сьогодні аналізує газета «Виборча», тож рекомендую до прочитання. Польська система охорони здоров'я дедалі глибше занурюється у боргову кризу. Як пише Речпосполіта, сукупна заборгованість лікарень наприкінці березня перевищила 37 мільярдів злотих, а прострочені платежі сягнули понад 5 мільярдів. Видання звертає увагу, що реальний масштаб проблеми значно більший за офіційну статистику. Через нарахування відсотків та додаткові фінансові санкції борги медичних закладів продовжують зростати. Керівники лікарень наголошують, що кожен невчасно оплачений рахунок тягне за собою додаткові витрати. Згідно із чинним законодавством, до суми боргу додається фіксована компенсація за стягнення заборгованості, а це від 40 до 100 євро, залежно від розміру. За словами директорів закладів, скорочення витрат, зокрема на оплату праці медиків, не здатне розв'язати цієї проблеми. Тож вони попереджають, як пише Жечпосполіта, що за нинішніх умов лікарням дедалі важче вибратися із боргової пастки. І також важливу тему порушує денник газета «Правна» протягом

0: найближчих 8 років кількість дітей у Польщі зменшиться на 20%. Реальне скорочення учнів в Україні насправді доволі масштабне, про це пише видання, і воно призводить до закриття початкових шкіл, і, звичайно, садків також садки також закривають. Як пише Діннік, цього навчального року в польських школах навчалося менше 5 мільйонів учнів, а це на 700 тисяч менше, ніж, скажімо, 12 років тому. Демографічний спад змушує місцеву владу переглядати мережу освітніх закладів, а кількість заяв на ліквідацію шкіл стрімко зростає. Найбільше таких рішень ухвалюють у Мазовецькому воєводстві. Від 23-го року там подали понад 80 заявок на закриття шкіл. Лише одна отримала відмову, тож школи закривають. І видання наголошує, що проблема виходить за межі самої освіти. У багатьох громадах школа – це важливий центр суспільного життя та інтеграції. І експерти вважають, що через тривале падіння народжуваності скорочення шкіл неминуче, а пошук нових функцій для порожніх будівель не завжди є ефективним рішенням. На цій темі, нагадаю, сьогодні акцентує Діннік, газета «Правда».
1: Ех, Іра, не було новин із зоопарку. Хороших новин. Все ж з поганими новинами.
2: Ну, може, якось можна сприймати по-доброму, чи ні?
1: Ну, спробуємо, як мінімум. А спробуємо, ми йдемо точно далі, і вже на зв'язку з нами гість.
2: Так, з нами на зв'язку Олег Пензен, виконавчий директор Українського економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаю вас, добрий ранок.
3: Я вас також щиро вітаю.
2: Отже, санкції проти Росії, вони починають потроху, ну так би мовити, тріщать і стикаються з проблемою. Здавалося б, ми цю проблему вже вирішили. Не те, щоб ми, а народ Угорщини вирішив нібито цю проблему. Але якось вона все одно постає. І знову в тій самій Угорщині, яка знову, ну якби, ставить перепони на шляху до санкціонування російських напрямків економіки. Окрім Угорщини, звісно, є ще кілька проблемних питань, ну, як то Греція, наприклад, і так далі. Ну, давайте в цілому спробуємо зрозуміти, чи рухається цей процес з санкціями, з новим пакетом санкцій щодо Росії, або що змінилося такого глобального, що він рухається так повільно?
3: Ну, мова йде про 21-й пакет. Дійсно, він на сьогоднішній момент не погоджений. І є велика пересторога того, що його можуть відкласти на вересень місяць. Я би навіть не сказав, що тут є основне питання Угорщини. Ми бачимо достатньо жорстку позицію Греції і Мальти по відношенню до ситуації з тіньовим танкерним флотом і з прайскепом на нафту. Мені здається, це перший основний пункт санкційних вимог, які мали би бути прийняті. Дивіться, для того, щоб просто зрозуміти, в умовах санкційних обмежень дозволяється надавати у фрахт європейськими компаніями шипінговими своїх танкерів росіянам, у випадку, якщо ціна на нафту, яку перевозить Росія в цих танкерах, не перевищує рівня прайскепу максимальної ціни на нафту, яка встановлена у відповідності до формули розрахунку. На сьогоднішній момент така величина становить $44 за барель. Неодноразово пропонувалося, до речі, польським урядом також, знизити цей прайскеп до нуля, взагалі заборонити надання шипінговими компаніями європейськими своїх танкерів для використання росіянами для перевозки нафти. Ну, щоб ми з вами зрозуміли, з 22-го року по сьогоднішній момент греки заробили 4,5 мільярди євро на наданні своїх суден у фрахт росіянам. Як ви думаєте, вони відмовляться від цих грошей? Просто треба пам'ятати, що Європейський Союз, Європейська Унія – це об'єднання незалежних країн з різними національними

інтересами. Європа сьогодні навіть не конфедерація. Я про це неодноразово говорив. Це об'єднання країн, які мають абсолютно різні національні інтереси. В національних інтересах греків – збереження можливості заробляти на транспортуванні російської нафти. До речі, з розрахунком формули цієї там виникла дуже серйозна проблема, чому так намагалися

0: 70 доларів за барель. Це навіть дорожче, ніж сьогодні росіяни фізично можуть цю нафту продавати. Тому, власне, була пропозиція поки що до 26 числа заморозити ціну на рівні 44 і продовжити активні дискусії з приводу встановлення цього прайскепу. Мені здається, це основне питання. Хоча там є в 21-му пакеті і купа інших моментів. Наступний момент, який дуже сильно хвилює, в тому числі, до речі, Німеччину, це питання скрапленого газу російського і ціни на енергоресурси всередині Європейського Союзу. На сьогоднішній момент середня ціна в Європі за 1000 метрів кубічного газу, середня ціна, десь порядку 450-500 євро. Це та ціна, по якій сьогодні енергетичні компанії закачують енергоносій для майбутнього опалювального сезону. Це надзвичайно висока ціна, вона минулого року була нижча набагато. І безперечно, будь-які обмеження щодо купівлі російського скрапленого газу, який по ціні є дешевшим, може вдарити по кишені виборця, по кишені громадянина тих країн, які вже рахують приблизні вартості енергоносіїв в опалювальний сезон. Тому це ще один момент, який сьогодні активно там дискутується в процесі прийняття 21-го пакету. Були пропозиції взагалі заборонити, ще один момент, взагалі заборонити видачу європейських віз комбатантам, які воювали в Україні зі сторони Російської Федерації. Це теж на сьогоднішній момент не знайшло повної підтримки, і це теж активно дискутується. І там є ще достатньо багато більш мілких моментів, наприклад, там з персональними санкціями. Наприклад, там ті самі болгари вимагають, щоб були зняті санкції з патріарха Кирила. Ну, тобто там є свої купа моментів, які на сьогоднішній момент, власне, призводять до того, що 21-й пакет остаточно не визначений. І хоча українська сторона неодноразово піднімала питання про те, що посилення санкційного тиску на Російську Федерацію однозначно наближає закінчення війни. І чим тиск буде сильніший, тим, безперечно, швидше війна закінчиться. А закінчення війни прагне, точно прагне європейська співдружність.
1: Ну і, власне, от сьогодні посли країн ЄС зроблять чергову спробу ухвалити цей новий пакет, так, пакет санкцій. Ну і от цитую повідомлення нашої радійної агенції, що оскільки від завтра цінова межа на російську нафту зросте з 4 доларів за барель до понад 90, адже ціни знову стрімко злетіли в зв'язку з атаками США на Іран. Ну, тобто, з завтрашнього дня починає бюджет знову насичуватися прекрасно. Прекрасною дорогою нафтою, прекрасною для Москви, я так розумію. Правильно трактуємо?
0: Ну, дивіться, ще раз нагадаю. Поки що Європейський Союз до остаточного вирішення питання з приводу прайскепу заморозив 44 долара. Тобто з завтрашнього дня ні 70, ні 80, ні 90 не буде. Воно буде десь приблизно до 26 числа, до кінця цього тижня. Якщо рішення остаточно прийнято не буде, то, напевно, прайскеп буде піднятий однозначно. Але Європейський Союз, власне, країни, які будуть сьогодні активно дискутувати, мають надію, що вони знайдуть якийсь компроміс для того, щоб не давати Російській Федерації знову заробляти можливість великих грошей з використанням європейських шипінгових компаній.
2: Так, ну і а чому тоді, подаруйте, я просто не розумію механіку того, що відбуватиметься далі. Якщо ця ціна не буде таки зростати, її буде обмежено, то виходить, що і пакет санкцій не потрібен?
0: Ні, чому? Пакет санкцій потрібен, тому що попередні пакети санкцій встановили механізм розрахунку.
2: Угу.
0: Механізм розрахунку треба міняти, тому що він сьогодні дає цифру абсолютно більшу. Тобто цей пакет санкцій, що стосується прайскепу, має зафіксувати ціну на рівні 44 доларів. Тобто не формувати це в якості формули, як було до сьогоднішнього моменту, а встановити як фіксовано. Оцей, власне, пакет санкцій сьогодні активно обговорюється. Греки проти цього.
2: Так, ми вже про це проговорили. Але дивіться тоді, якщо я правильно розумію, я не економіст, вибачте, одразу.

0: разу за якісь такі помилки, але поза тим, якщо ціна в цілому на нафту зростає через чинники військові, через чинники Трампові, скажімо так, то збереження ціни на російську нафту на низькому рівні чи не дасть їй більший попит?
1: Ну, дивіться, росіяни в будь-якому випадку будуть нафту продавати. Угу. І є різниця між тіньовим танкерним флотом і легальними, скажімо, танкерами, які везуть нафту. Росія, користуючись тіньовим танкерним флотом, виключаючи трекери, підроблюючи документи про реальну вартість нафти, нафту продає. Тут мова йде про максимальне ускладнення для Російської Федерації отримання додаткових грошей з використанням європейських шипінгових компаній, європейських портів. От, наприклад, наскільки я знаю, Кая Калас вчора заявила про те, що один з танкерів був затриманий, який перевозив нафту з величезними помилками в документах і так далі. Подивимося, як зараз Європейський Союз буде реагувати на оцей факт і як, які будуть подальші долі. Тому що до сьогоднішнього моменту то, що арештовувалося, там трималося 2-3 тижні, а потім відпускалося. Ну, на відміну від британців, які дійсно конфіскували нафту і продали її. Правда, британці дуже цікаво, я спеціально дивився, на підставі яких юридичних документів вони користувалися. Чому вони це зробили? Вони взяли в якості основи законодавчі акти по боротьбі із піратством в Середземному морі, які були видані в британській короні ще десь приблизно там в 17-18 сторіччі. І на підставі оцих законодавчих актів скористалися правом конфіскації майна тіньового танкерного флоту. Ну, от бачите, ну,
2: прекрасний хід. А от чи є у вас оптимізм, ну, до іншої частини світу? Є оптимізм щодо так званого закону Грема, який наче внесений в Конгрес, знаходиться там, і який пакет санкцій проти Росії називають найжорсткішим, так? Якщо його ухвалять. І от я розмовляла з Мирославою Гонгадзе, експерткою Council, Atlantic Council, і вона, яка добре знає власне політичну американську кухню, і вона каже, що цей закон мають ухвалити, тому що Грем дуже багато значив, це людина, яка власне на другу каденцію Трампа, ну, подала ідею, і був найкоротший зв'язок взагалі у нього з усіх конгресменів. У вас таки оптимізм є, що все ж таки США ухвалять цей жорсткий пакет санкцій проти Росії? І що про нього відомо?
1: Ну, дивіться, я тут трошки менш оптимістичний. Не з точки зору того, що ухвалять чи не ухвалять. Ухвалять. Напевно, точно, тому що на сьогоднішній момент там вже 60 співавторів в цьому законі, і демократи, і республіканці. Я думаю, що голоси вони знайдуть. Через Сенат він вже проходить, тобто без питань. В чому є основна проблема цього законодавчого акту? Він не носить імперативного характеру. Оце головна проблема. Він не зобов'язує американського президента ввести санкційні обмеження в розмірі тепер вже 100%. А він надає американському президенту право застосувати такі відсотки. Власне, це єдина вимога, після якої адміністрація Трампа підтримала цей законопроект.
0: Тобто він сприймається як важіль, так? Даруйте.
1: Так. А хіба Трамп на сьогоднішній момент не має можливості це зробити по відношенню до росіян? Має. Ну, тобто, а хіба він це не робив по відношенню до Європейського Союзу? А хіба він це не робив по відношенню до Китаю? Ну, тобто, механізм є. Його законність в межах американського законодавства хай обговорюють лоєри місцеві. А що стосується цього закону, ще раз повторюю, він надає американському президенту право використати ті санкційні обмеження, ну, тобто ті квоти, ті митні обмеження, але не зобов'язує його. Тому так, його приймуть, красиво розкажуть, що виконана остання воля Лінсі Грема, це все добре. Але по великому рахунку я не думаю, що це, ну, Трамп достатньо обережно відносився до подібних речей по відношенню до Російської Федерації.

0: От так це називаємо. І є надія, і є та, безперечно, маємо розуміти, основними покупцями російської нафти є Індія і Китай. По відношенню до Китаю навряд чи будуть введені 100% мита у відповідності до цього закону. Там все дуже непросто. Індія, напевно, та, з індійцями будуть більш жорсткі розмови, але вони були і до цього моменту. Індія відмовлялася чого? Тому що Трамп ввів і так митні обмеження на індійські товари, що постачаються до Сполучених Штатів Америки. Так, це не 100% було, там були цифри менші, там були 20-25%, але в будь-якому випадку цей механізм працював. Чому індійці так активно почали шукати інші альтернативи постачання нафти до початку от кризи в Перській затоці? Зараз ситуація абсолютно негарна, Ормузька протока повністю заблокована на 100%. Більше того, хусити, які підбурені Іраном, можуть заблокувати навіть і Суецький канал. Про це вже говорилося. І цей момент є надзвичайно негативним з точки зору наповнення світового ринку нафти. Якщо, наприклад, ще 2 місяці тому в світі були у великих країн резерви сирої нафти, яку вони повідкривали для того, щоб стабілізувати внутрішній попит, зокрема Китай, то зараз ті резерви геть чисто вичерпані. Сьогодні у Китаю 30% недогрузки нафтопереробних потужностей, тому що немає нафти. Тому, коли ми з вами про це говоримо, дивіться, я бачив нещодавно достатньо цікаву аналітику американську, які говорять про те, що якщо Ормузька протока буде повністю заблокована по тих правових межах, які хоче встановити там Іран, то ціна на світовому ринку нафти підскочить до 180-200 доларів за барель. Це буде просто жахлива ситуація для світової економіки, це буде шалена стагнація, і цього допустити не можна за жодних умов. А з другого боку, з самого початку, коли починалася ця вся подія, експерти говорили, що обстрілами Ірану режим Хуситів вже ж не режим Аюто вже ж не змінить. Тому в даній ситуації ми маємо наслідки тих всіх процесів, і поки що, я, чесно кажучи, навіть важко собі уявляю, як це питання буде вирішуватися. Тому що всі ті мирні перемовини, які формально йдуть, вони ні до чого не приводять.
1: Власне, а це означає, що далі, мені пояснювали ваші колеги, що ось ця криза, ця криза нафтова, бензинова, паливна, яка, можливо, зараз тільки розвивається, вона не буде такою потужною, як ота перша, коли Дональд Трамп почав операцію в Ормузькій протоці і почав операцію проти Ірану, через те, що країни, нібито, які транспортують нафту і продукти, підготувалися. Зараз кажете, що, принаймні, я зрозумів так з ваших слів, що ніхто ні до чого не приготувався і далі буде тільки гірше.
0: Дивіться, для того, щоб опрацювати альтернативні шляхи постачання нафти на світовий ринок, треба трошки більше часу і треба значно більше грошей. Будівництво нафтопроводів в обхід Ормузької протоки є надзвичайно довгим процесом. Ірак, наприклад, жене на сьогоднішній момент свою нафту в нафтовозах в обхід Перської затоки. Але це дорого і це значно здорожчує вартість трафіку. І ще раз говорю, оця ситуація з Червоним морем, з Суецьким каналом, вона теж геть далеко не така проста. Тому, коли ми з вами оцінюємо ті речі, знову ж таки, знаєте, завжди є експерти-оптимісти і є експерти-песимісти. Якраз, на жаль, так стається дуже часто, що експерти-песимісти максимально наближені до реалізму. Тому, оцінюючи перспективи, в мене поки що, на жаль, такі песимістичні оцінки. І в першу чергу ще раз пов'язано з тим, що Україн вичерпуються їх стратегічні запаси нафти, які вони повідкривали, очікуючи, що Ормузька протока таки буде розблокована. Тобто на сьогоднішній момент, ще раз нагадаю, Ормузька протока – це 20% світового трафіку нафти. Перекривати його нема чим. Тому в будь-якому випадку треба шукати механізми, яким чином це розблокувати.

0: Дякую. Олег Пенсен, виконавчий директор Українського економічно-дискусійного клубу, був в ефірі Польського радіо для України. Говорили ми про санкції. Дякую. Доєднуйтесь до наших наступних ефірів. Знову хороших новин немає.
1: Та, я хотів про це сказати.
0: Але є одна хороша новина.
1: Яка?
0: Сьогодні Всесвітній день китів і дельфінів.
1: Прекрасно.
0: От я ж кажу, що щось воно має бути світле і...
1: Але ж то для китів і дельфінів.
0: Ну так, а ще для людей нагадати, насправді, що завдяки, ну, день взагалі з'явився тому, що завдяки забороні комерційного китобійного промислу 23 липня 82 року Міжнародна китобійна комісія ухвалила історичне рішення, заборонена була чинності у 1986 році, а дата стала символом боротьби за збереження морських ссавців.
1: Синій кіт, може кит? Тут важливо, не кіт, а синій кит може виростати до 30-33 метрів завздовжки та важити понад 180 тонн. Його серце має розмір невеличкого автомобілю.
0: Ну, тобто кити – це найбільші тварини, які будь-коли жили на землі.
1: Правда? Ну, я думав, бачиш, там були динозаври такі, які більше.
0: Ну, не знаю, з динозаврами, але серце, бачиш, як автомобіль. А от дельфіни мають один із найвищих рівнів інтелекту серед тварин. Вони впізнають себе у дзеркалі, користуються інструментами, навчають дитинчат і навіть мають індивідуальні імена. Унікальні свисти, якими звертаються один до одного.
1: Цікаво. Горбаті кити співають справжні
0: бувають
1: пісні.
0: Бувають і такі, виявляються.
1: Горбаті кити? Ну. Я думав, тільки я. Самці можуть співати складні мелодії тривалістю до 30 хвилин, повторюючи їх годинами. Найдивовижніше те, що всі кити в одному регіоні поступово змінюють свою пісню однаково.
0: Кити, як це не звучить дивно, але вони допомагають боротися зі зміною клімату. Протягом життя один великий кит накопичить десятки тонн вуглецю. Після природньої смерті його тіло опускається на дно океану, де цей вуглець може залишатися сотні років. Такий зв'язок. Ну.
1: І що з ним потім стається? От?
0: Ну, на дні океану.
1: Там і лежить.
0: Ну, або щось там, воно розпадається.
1: Китові добрива, так звані, давайте самі подумаємо, що це може бути, годують океан екскременти китів, багаті на залізо та інші поживні речовини, які стимулюють рост фітопланктону. І саме фітопланктон виробляє близько половини кисню, яким ми дихаємо.
0: Ну, уявити важко, да, що таке буває. Деякі кити щороку долають рекордні відстані. Сірі горбаті кити можуть мігрувати понад 15-20 тисяч кілометрів між місцями розмноження та годівлі. І це одна з найдовших міграцій у світі.
1: Ну, а найбільша загроза сьогодні – це не китобойний промисел. Хоча комерційне полювання значно скоротилося, китам і дельфінам зараз найбільше загрожують пластикове сміття, рибальські сітки, шум від суден, зіткнення з кораблями і зміна клімату.
0: Ну, а дельфіни можуть допомагати не лише своїм. Є відомо багато випадків, коли дикі дельфіни рятували людей від акул або підтримували потопаючих на поверхні води. Також вони допомагають пораненим або хворим представникам своєї зграї.
1: Ну, але є тут і мінуси, насправді. Дельфіни – це єдині, мабуть, тварини, які можуть, в яких є булінг в стаї, які можуть займатися гвалтуванням в своїй стаї. Так, причому, ну, це жахливо, насправді. Я дуже змінив своє враження про дельфінів, коли дізнався про
0: це. От, Олексій, ну, от я про хороше, а ти знову там. Ну, але час нас вже добігає до кінця. Дві години з вами в ефірі були Олексій Бурлаков і Лариса Задорожна. І ми прощаємося з вами. Хай сьогоднішній день приносить вам тільки удачу.
1: Так, так і буде. Бережіть себе.

0: заходить у день своїм колегам. Я щиро дякую за цей ранок і за їхню роботу. Тож час на випуск новин, час на інформаційний блок. Захід суден до українських портів призупинили після атак Росії. У Польщі щороку зникає кілька тисяч людей. У польських школах запускають пілот державного електронного щоденника. Після російських атак на цивільні судна у Чорному морі судновласники тимчасово припинили заходження кораблів до українських портів. Українська влада готує заходи для відновлення роботи морського маршруту. Як повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, 21 липня до портів зайшли 4-5 суден, однак наступного дня рух припинився. За словами міністра, держава не вводила жодних обмежень. Рішення про зупинку заходів ухвалили самі судновласники через безпекову ситуацію. Уряд наразі збирає пропозиції щодо можливих кроків для відновлення судноплавства. Висоцький зазначив, що ситуація залишається динамічною. Поки що зарано оцінювати можливі довгострокові наслідки для українського експорту. Водночас він закликав аграріїв не поспішати продавати продукцію без нагальної потреби. За словами посадовця, потужностей для зберігання достатньо, а прогнозований урожай ярих культур буде де розмістити. Щороку у Польщі близько 13 тисяч сімей повідомляють про зникнення своїх близьких. Понад 1000 таких випадків досі залишаються нерозкритими. Ці дані містяться в базі фонду «Ітака», повідомила віце-президентка організації Ізабела Зерська-Швергель. У випадку зникнення людини вирішальним є час. У фонді наголошують, що поширене твердження про необхідність чекати 48 годин – це міф. Повідомляти про зникнення потрібно одразу.
1: У
0: момент, коли людина зникає і з нею нема контакту, з'являється розуміння, що ситуація нештатна, вона не повторюється періодично, і саме це зароджує неспокій. Треба зв'язатися з поліцією. Звісно, перед цим перевірити всі місця, де людина могла би бути, а після цього інформуємо поліцію і також фонд «Ітака». За даними фонду, близько 95% справ завершується тим, що зниклу людину таки знаходять. Водночас у базі фонду залишаються записи про людей, яких розшукують уже кілька десятиліть. У Польщі запускають пілот державного безкоштовного електронного щоденника для шкіл. Тестування системи розпочнеться у вересні в обраних закладах, а з наступного року нею зможуть користуватися всі охочі школи. Систему розробило Міністерство національної освіти. Вона дозволить, зокрема, передавати шкільну документацію в електронному форматі. Вхід до щоденника буде можливий через застосунок М-обиватель, пояснює заступник міністра національної освіти Катерина Любнауер. Готуємо рішення для шкіл. Пілотний щоденник впровадимо у кількох закладах. Треба перевірити і впевнити, що все працює як слід. Має бути безпечним і зручним для використання. Водночас освітяни наголошують, що впровадження нової системи потребуватиме підготовки шкіл, а також навчання користувачів. У проєкті також бере участь Міністерство цифровізації. І трохи про погоду. На сьогодні синоптики попереджають про грози. Вони можуть пройтися кожним регіоном Польщі, будуть супроводжуватися сильним вітром. Інститут метеорології оголошує перший рівень попередження майже для всієї країни. Грози супроводжуватимуться також градом. Синоптики додають, що в деяких районах можна побачити смерчі, і Польща залишається в доволі прохолодній повітряній масі. Загальна кількість опадів, кажуть фахівці, буде доволі високою. 20 міліметрів на значній частині території. Найбільше буде до 40 міліметрів у Поморському, Куявському та Великопольському воєводствах. І також температура не буде липневою. Доволі прохолодно, як на кінець липня. 17 на півночі, 22 у південно-східних районах. І це найтепліше і прохолодніше на Підгаллі. Там буде плюс 16.

0: Хай нам, брати, пощастить!
1: У Варшаві минула 9 година. Ви слухаєте Polskie Radio dla України. Розпочинаємо... Щотижневу вербальну хата музичних божевільства.
2: Так, починаємо музичне божевільство не тільки, ну і вербальне теж, так? Бо ти про вербальне теж сказав, Марчине, дуже пе Матушевський.
1: Відповіла і поправила Яна Стемпневич. Щотижневу годину двомовних вербально-музичних божевілля. Так хотів повідати, але збит амбітне визвання поставіłem перед собою.
2: Але ти так сказав, ну і супер. Влучно, так, справді, і вербальне божевілля, і музичне божевілля. Теж є трошечки інформації.
1: Wszystko, mili państwo, wszystko, czego możecie zapragnąć od Polskiego Radia dla Ukrainy między 9 a 10. Spróbujmy się dogadać.

Треба. Пісня з альбому «Вітер» з 2023 року. Цей альбом Боб Крома, маріупольський репер, записав разом із Ластою. З Дніпра хлопець теж реп.

0: Виконавець. Ну і якщо тут треба, то тобі не треба було дуже працювати з очищенням від ком і так далі, то наступні пісні, які увійшли до цього альбому, вони вже менш чисті.
1: Ale bardzo, bardzo, bardzo zacna twórczość na wszystkich płaszczyznach, muszę powiedzieć. I nie trafiłem jeszcze chyba na kawałek, w którym maczałby palce Lasta, ani na kawałek, w którym maczałby palce Bob Croma, który by mi się nie podobał. A polski klasyk, czyli przepięknie zawsze brzmiący w mych uszach kawałek Nie pytaj o Polskę Grzegorza Ciechowskiego, to rok 1988. A tekst ponadczasowy i ponadwymiarowy, bo gdyby ktoś zostawił dokładnie taki sam tekst, tylko Polskę zamienił w nim na Ukrainę, to myślę, że każda osoba w Ukrainie też by bardzo mocno się identyfikowała z całą resztą tego, co w tym utworze jest zapisane.
0: Так, це, власне, класична пісня, і теж кількість інтерпретацій від сучасних польських виконавців свідчить про те, наскільки містким, глибоким, універсальним є цей текст, який написав Грзегорз Чеховський. І музика теж. Я саме не пам'ятаю, чи ця пісня увійшла до нового до альбому Каші Лінс, обивателька КЛ.
1: Nie
0: який
1: вийшов
0: pojęcia. Минулого року, і саме на цьому альбомі там Каша Лінці з цим альбомом зібрала чимало нагород важливих музичних польських, але, власне, на цьому альбомі вона по-своєму переспівала, через свою вразливість профільтрувала пісні Грзегорза Чеховського і теж і в його проєкті «Обиватель Гіцей», і теж в проєкті «Република» свою версію запропонувала. Мені ця версія жіноча, скажу тобі подобається, тому що я кілька пісень її слухала. Але бачиш, що ти так.
1: Ktoś kiedyś powiedział, że remiksowanie Daft Punk to jest jak pisanie fanfiction Biblii i ja mam troszeczkę tak z nagrywaniem coverów Grzegorza Ciechowskiego, że tak, jednak wolałbym chyba, żeby artyści tego nie robili, bo po prostu trudno jest to zrobić w sposób, no, nie szargający tego oryginału za mocno. No chyba, że mowa na przykład o jakichś takich zupełnie odpalonych coverach typu zespół ludowy czy cokolwiek takiego. Wtedy jestem jak najbardziej w stanie to zrozumieć, ale takie popkulturowe czy popowe, no nie wiem, nie powiem powielanie, no bo to nie jest jeden do jednego, ale robienie swojej wersji jakoś tak zawsze wywołuje u mnie lekki zgryz.
0: A mnie zdaje się troszeczkę, no ja z tobą pogodzuję się, ale znowu ż taki ciastkowo, bo mnie zdaje się, że przez oce od pomnożenia interpretacji ci twory, one żywą. I kiedy my posłuchajemy, czy tam spodoba się, czy nie spodoba się nam wersja wже згаданої Каші Лінс, my завжди możemy повернутися do oryginału, порівняти, i цей oryginał nas może зачепити, i posłuchajemy повністю альбом, я не знаю, скажімо, цей перший альбом «Републіки», з якого там «Смерть в бікіні», так би якраз мені тепер ця пісня спала на думку у виконанні Каші Лінс, так, і повернутися до першого альбому, прослухати, ну і потім якби відкрити для себе творчість «Републіки». І мені здається, що ці кавер-версії, ці інтерпретації, вони більше адресовані вже не нашому поколінню, а цьому молодшому поколінню, котре не дуже, ну, не завжди знає, ким був Грзегорз Чеховський. Ну, хоча б він.
1: До książek.
0: Це, знаєш, це так, як пам'ятаю, завдяки, був такий час, що я слухала «Скальпель», і через «Скальпель» якби пішла в зацікавлення польським джазом, так? Тому що «Скальпель», якби, ці семпли використовують, вони ж з існуючих, правда, творів. І так само, мені здається, що через таку творчість, якби, яка десь там повертається до оригіналу і щось бере з цього, з цієї класики, то можна почати копати глибше.
1: kategorycznie nie klasyką będzie utwór, który zagramy

Починаю я, тобто українською, спочатку. І, як я сказала на початку, у культурних новинах буде запрошення не до Варшави, а буде запрошення

0: Z i Mata. Brzmi to grubo? Moim zdaniem brzmi to nawet bardzo grubo. A przypominam, wstęp darmowy. Wszelkie detale i program godzinowy odnajdziecie w internecie, więc jedźcie do Łodzi, bo co wam szkodzi?
1: У своїх культурних новинах Марчін запрошує на Łódź Summer Festival, тобто літній фестиваль в місті Łódź, Лоцький літній фестиваль 2026. Відбудеться він на Бонях. І тепер, що таке Боня? Ну, це така лука, правда, десь
0: так,
1: там.
0: Ну, під містом.
1: Під, так. Під...
0: Або під замком, але в Łodzi замку не було, він речей під містом.
1: Так, це абсолютно не центр міста, але щоб туди доїхати, то проблем у вас не буде, тому що курсує громадський транспорт. Луч цього року святкує своє 63-річчя. І у зв'язку із цим святкує ось такий свій майже ювілей масштабно. Масштабно, чому кажемо масштабно? Тому що виконавці, які виступатимуть в рамках Łódź Summer Festival, справді це масштабні. Не тільки в польському, я би сказала, масштабі. А ці виступи, усі концерти відбуваються для гостей безкоштовно. А цих гостей приїде 24. Добре, починаємо називати. Бастіль, так, Рудіментал, вони виступлять як діджей-сет, Наталі Імбрулія, Давід Квятковський, Вайт 2115, Куге.
0: Куке, з тієї самої екіпи.
1: Куке, Залія, Хеппі Сет, Жабсон, Дрес Кот. І це п'ятниця. В суботу Тімбаланд, БДОС, Проблем, Юстина Стечковська, Аня Домбровська, Ноцний Коханик, Хуберт. А неділя це Джет, Шон Пол, Чівас, так?
0: Так.
1: Чівас, Касперчик, Теде, Пезет і Мата. Дуже сильна реп-складова, правда?
0: Але вже так повім, і інді-рокова, і електроніна сила в постаті Bastille, Rudimental і кілька інших теж є репрезентована. Jet przecież так само.
1: Так. Ну і поп, звісно, так. Тут у нас і Юстина Стечковська, Аня Домбровська.
0: Але стильовий поп, не боїмо ще тебе слова.
1: Так. Ну і Залія теж. Як на наш смак, цей лайн-ап звучить дуже привабливо. Маємо надію, що вашому вуху теж сподобалося. Тож їдьте до Лоді, хід безкоштовно. Ну і певно до зустрічі.
0: I to by było na tyle, jeżeli idzie o kulturalne wiadomości na dziś i jeżeli idzie o naszą audycję w sumie też. Choć oczywiście, jeżeli na przykład włączyliście się właśnie w tej chwili i powiedzieliście, o nie, dlaczego przegapiłem to przypominamy, że o 9 wieczorem możecie nas posłuchać po raz wtóry. W każdy czwartek o 9 rano i wieczorem spróbujmy się dogadać. Przynosimy wam my. Яна Стемпнєвіч.
1: Марчін Дужепе Матушевський. Теж заохочуємо шукати нас на подкастинговій платформі Польського радіо. Спробуємо ще догадач, спробуємо домовитися. І теж заохочуємо слухати хорошу, якісну, свіжу, сучасну музику. Теж класику теж слухайте, як з України, так і з Польщі. Але, власне, ці свіжесенькі музичні булочки, то щочетверга Марчін, як так знаєш, з такої музичної пакетки. Карні приносить.
0: А на koniec w ramach wspomnianych wypieków Parfeniuk i Witer to zabrzmi, myślę, że mogę śmiało powiedzieć, na pewno. Nie jestem pewien, czy zabrzmi również kolejny z debiutów przewidzianych na dziś, czyli Helene Wies z kawałkiem No Sugar. To wbrew pozorom artystka z Polski, jeśli się nie mylę, choć brzmi to bardzo światowo. A na sam koniec, jeśli szczęście dopisze, Rock Solana i Niebisia w remiksie Ta Polskiego.

0: To wydanie specjalne w Polskim Radiu dla Ukrainy. Od ponad 5 lat Fundacja Humanosz pomaga osobom, które...
1: Це спеціальний випуск Польського Радіо для України. Вже понад 5 років фонд Humanosz допомагає людям, які тікають від війни, переслідувань та стихійних лих. Він працює як у Польщі, так і безпосередньо в Україні, організовуючи медичну допомогу, евакуацію, надаючи притулок, психічну та психологічну допомогу і підтримку сім'ям, які розпочинають нове життя. Сьогодні ми обговоримо саме це, як отримати доступ до цієї підтримки. Однак за цифрами стоять люди, волонтери, які щодня ухвалюють сміливі рішення, щоб допомогти тим, де інші часто не можуть дотягнутися. Сьогодні ми поговоримо про те, як виглядає ця підтримка зсередини, з якими викликами стикаються волонтери і що дає їм внутрішню силу продовжувати рухатися вперед.
0: Що дає їм ту внутрішню силу до дальшого діяння.
1: Сьогодні зі мною та з вами також нашим гостем є Пётр Скопець, засновник фонду Humanosz імені Слави Іске Волосянських. Доброго ранку.
0: Волосянський.
1: Ви лише частина цієї команди.
2: Так, день добрий.
3: Так, вітаю всіх. Пётр Скопець, фундація Humanosz. Мені дуже приємно.
2: Дуже мені мило.
1: На жаль, друга частина також важлива, досі відсутня.
0: Również важний.
2: Так, так. Бракує моєї жони Касі Скопець.
3: Так, так. Нема тут моєї дружини Касі Скопець. Ми зараз готуємося до Лемківського фестивалю, який відбудеться у Ждині. І практично одразу зі студії їдемо до Ждині на фестиваль. Ми святкуватимемо їхнє велике свято разом з лемками з усієї Європи та світу.
2: І з цього свята їх велике свято.
1: Саме так. Чи такі події та це поєднання різних культур дають, можливо, такий легкий відпочинок від цих складних тем, від цих складних історій, які ви бачите щодня?
0: Тематів від тих трудних історій, які бачите однак на цьогодні?
2: Напевно, на початок війни, так як я пам'ятаю, то практично...
3: Звісно, на початку війни, наскільки я пам'ятаю, я практично їздив туди-сюди до Харкова, Запоріжжя, я повернувся до Варшави і просто не міг сидіти на місці. Мені було цікаво, чому люди говорять про те, що відбувається в кіно, що показують, що відбувається довкола мене, і наскільки я зосереджений на тому, аби надати допомогу. Але тепер я можу дивитися на це більш об'єктивно і спокійно. Тож я більше не поспішаю постійно в Україну, а також намагаюся організовувати допомогу для біженців тут і готувати речі, які ми потім зможемо використати в Україні.
2: І приготовувати речі, які можемо використати потім на Україні.
0: Як докладно
1: виглядає? А як саме зараз виглядає ваша допомога? Ви сказали, що мали безпосередню присутність в Україні.
2: Так, так. Їздимо цілий час.
3: Так, так. Ми постійно там буваємо. Щомісяця, зараз що півтора місяця до Сахновщини. Сахновщина розташована за 120 кілометрів від Харкова, 120 кілометрів від Полтави і 120 кілометрів від річки Дніпро. Вона приблизно посередині. Це також різні регіони. Ці різні регіони і вся лінія фронту. До війни там проживало 12 тисяч людей. Зараз їх лише 8 тисяч. Але Сахновщина зараз є домівкою для 10 тисяч внутрішньопереміщених осіб, примусово переселених із прифронтових районів. А також є велика кількість солдатів, які їздять туди відпочивати за ротацією. Тож у цей момент ми почали займатися внутрішньопереміщеними особами.
2: На ротацію, щоб відпочити. Więc в тому моменті почали ми займатися.
3: Вони втекли з дому практично ні з чим, лише із сумкою, можливо, якимись документами, іноді з кількома речами. Але ситуація справді виглядає дуже-дуже погано. Вони не отримують медичної допомоги, вони взагалі не отримують жодної допомоги.
2: Не дочеря до них допомога медична, не дочеря до них якась допомога, так направду.
0: Длачого?
1: Чому?
2: Длачого? Причемження системи опіки.
3: Чому? Система охорони здоров'я в Україні значно перевантажена. Однак більша частина цієї допомоги зосереджена на солдатах та лікарнях на передовій, а не лише на передовій. Однак така допомога цивільному наразі дуже обмежена через відсутність медичного персоналу. Тому ми організовуємо таку допомогу на місці, виїжджаючи з лікарями, медсестрами, парамедиками і проводимо прості аналізи на місці. Наскільки це дозволяє обладнання, яке є в нашій машині швидкої допомоги. Ми забезпечуємо ліками і прагнемо надавати цю допомогу достатньо безперервно, аби контролювати лікування наших пацієнтів. Цивільні, звісно, звертаються до нас, як і солдати. Звичайно, вони хворіють, як і всі інші. Тому я вважаю,

0: Вважаю, що ця допомога там дуже потрібна, і крім того, ми завжди прагнемо надавати певну гуманітарну допомогу. У нас є партнери у Швейцарії, які, як той самий швейцарський годинник, щомісяця готують вантажівку з необхідними речами і для цивільного населення, і для військових. І потім все це відправляється до Харкова, а звідти розподіляється між усіма нужденними.
1: І для цивілів, і для жовнірів, і то трафя власне до Харкова, і там то є дистрибуване по всіх потребуючих.
2: Яка ваша команда? Наскільки великий цей фонд?
1: Мній вінцей всіх осіб медичних.
0: Медичний персонал – це приблизно 80 осіб, вони волонтери, тому іноді важко спланувати поїздку, яка б підходила для всієї команди. Але ми намагаємося це робити.
1: Мусить поїхати, але стараємося то якось.
2: Ви кажете, медична команда, тобто медсестри, лікарі та інші спеціалісти, пов'язані з медициною.
1: Рятовниці медичні.
0: Так, ще парамедики. Я, власне, фармацевт, я також парамедик на полі бою та інструктор з рятування на полі бою. У нас завжди є лікар, ми намагаємося мати з собою медсестру і парамедика, аби допомога, яку ми надаємо на місці, була якомога професійнішою.
2: Отже, як виглядає взаємодія з тими, хто найбільше цього потребує? Ви прибуваєте на місце події, бачите цих людей, я часто підозрюю, що це люди, яких щось турбує. Чи є ці люди більш сором'язливими, більш замкнутими?
3: Певні, са більш скремповані, те особи са більш замкнуті.
1: То є дуже різно, бо генерально
0: по-різному, бо зазвичай ми домовляємося з місцевою організацією, коли прибуваємо, і людям, які потребують допомоги, надсилаємо інформацію про те, що ми будемо там у певні дні, чи то в амбулаторії, чи у штаб-квартирі організації, з якою ми співпрацюємо, чи просто в машині швидкої допомоги під камуфляжною сіткою. Ми приймаємо людей там і працюємо з ними.
1: І діламо.
3: В медіях часто слухаємо.
2: Ми часто чуємо різні цифри в ЗМІ, тисячі людей, сотні евакуйованих, але що стоїть за цією статистикою, за цими цифрами?
0: Що я можу до певної міри підтвердити, так це евакуацію допомогою, яку надав наш фонд на місцях. Ми перевезли приблизно 2200 людей з України. Це були переважно евакуації з львівських лікарень до аеропорту Ясьонка та на евакуаційні літаки, але в нас також є приблизно 2-3 тисячі обстежених людей в сірій зоні, у зоні, яка була звільнена.
1: 2-3 тисячі осіб маємо прибаданих в шарій стрі.
0: На головній вулиці, де люди з різних причин не могли вийти зі своїх домівок, було багато людей з інвалідністю та літніх людей, які потребували догляду, але не хотіли покидати свої домівки.
1: Неповносправних зостало споро старших людей, і вони вимагають опіки, а не дуже хочуть виїжджати поза своє місце замешкання.
2: А чому? Старі дерева не слід пересаджувати?
1: Тих причин, чого вони не хочуть виїжджати, є вєле.
0: Є багато причин, чому вони не хочуть їхати. Одна з них полягає в тому, що приказка «старі дерева не слід пересаджувати» абсолютно правдива. Часто ці люди не мають коштів, аби переїхати кудись іще. Вони мають господарства, тварин, і вони не хочуть покидати свою худобу. Є велика група людей, які сподіваються, що ситуація заспокоїться, що все покращиться і що не буде потреби їхати.
1: Осіб, яка лічить на те, що може все успокоїть, може все полепшить і немає потреби виїжджання.
0: Часто ці проблеми також є психологічними, можна сказати і так. Вони не хочуть покидати місця, де почуваються як удома. І загальновідомо, що в тій частині України, куди ми подорожуємо, розмовляють російською або суржиком, і вони не зможуть зорієнтуватися в суто українськомовних місцях. Вони цього трохи бояться.
1: І не дуже будуть потрапити ще одналежь в місцях, які є чисто українськоязичні, боюся трохи того.
3: Кожен з волонтерів, пан безпосередньо.
2: У кожного з вас, кожного з волонтерів і у вас самих, ймовірно, є десятки, сотні різних історій. Чи є одна, можливо, кілька, які ви ніколи не забудете?
1: Таких історій в голові мам вєле, натомість, ну,
0: останні... У мене в голові багато історій. Наш останній візит до України, де ми евакуювали 80-річну жінку із пивоварні під Києвом до Німеччини. Вона повернулася з Німеччини через 4 роки,

0: аби подивитися, як виглядає її будинок у Києві.
1: І,
0: на жаль, там оголосили повітряну тривогу. Тікаючи до сховища, вона впала в каналізаційний люк. Вона отримала перелом правої ноги і правої руки кількома осколками, а також проткнула плече. Через 5 годин її знайшли волонтери із дружної організації. Ми везли її до Німеччини, до Берген-Бельзена. Це досить довга подорож, але вона дивовижна жінка, справжня бабуся, сильна, мотивована, і було справді приємно з нею подорожувати.
1: Несамовита пані, бабушка, сильна, змотивована.
0: Однак дорогою до Києва, до пивоварень, де ми забирали нашу пані, ми почули, що Київську лавру обстріляли. Була друга або третя година ночі. А оскільки ми їхали машиною швидкої допомоги з медиками, ми вирішили поїхати далі. Можливо, комусь знадобиться допомога. І як це росіяни роблять майже щоразу, коли ми прибули на місце події близько 4:00 ранку, стався ще один обстріл одразу після попереднього.
1: Потрібна. І то, що росіяни роблять практично за кожним разом, в моменті, коли доїхали на місце, коло 4:00
0: Він був приблизно за 100 метрів. На щастя, ніхто не постраждав, але це був досвід, який точно залишиться з нами надовго.
1: Його ударення наступив, було якісь 100 метрів від нас. На щастя, ніхто не зостав ранений, але... Але то було таке пережиття, яке на певно зостане на довго в голові.
0: Серед речей, які запам'яталися мені, безумовно, є незабутнім образом, який закарбувався в моїй пам'яті, це люди, які вирішили залишитися вдома. Навіть коли ми пропонували відвести їх до лікарні, вони просто відмовилися від будь-якого лікування, вважаючи за краще залишитись вдома і померти вдома, ніж бути врятованими.
1: І, може, оферували ми перевезення до шпиталу, ale one po prostu odmawiały chęci leczenia jakiegokolwiek, wolały zostać w domu i odejść w domu, a nie chciały być przywożone i ratowane.
2: А чи здарзаю ще хвиля, коли...
3: Чи бувають випадки, коли емоції беруть гору і важко підтримувати таку професійну діяльність?
2: Бачиш, такий професіональний дистанс.
1: Напевно, здаражаюся, щоглядно, коли...
0: Вони, безумовно, трапляються, особливо, коли в нас травмовані діти в транспорті. І ці моменти, безумовно, дуже емоційні. Я намагаюся цього не показувати, аби не створювати негативної атмосфери довкола цих пацієнтів. Але потім емоції точно вириваються, виливаються назовні. І треба поплакати, і працювати над цим, і думати, як з цим жити. Нещодавний приклад, не знаю, чи ви пам'ятаєте, був хлопчик, запрошений у Європейський парламент, там перекладач не зміг перекласти того, що дитина говорила.
1: Недалекий приклад, не знаю, чи пам'ятаєте панство хлопця, який був гостем в парламенті європейським, де тлумачка не була в стані тлумачити.
2: Угу. На самому початку теж.
3: На самому початку було багато таких ситуацій.
1: Але ten хлопець був...
0: Але цього конкретно хлопчика показували по телевізору, і я яскраво його пам'ятаю, оскільки особисто не брав участі в його евакуації. Він їхав з батьком з Вінниці, його мати загинула під час обстрілу, і я зустрів на кордоні німецьку карету швидкої допомоги, яка везла його до аеропорту Ясонка. Він мав до 60% опіків, і німецька карета швидкої допомоги застрягла на кордоні через мовні проблеми. Мені вдалося швидко переправити їх через український та польський кордони і супроводити до аеропорту Ясонка.
1: Удало мені їх перепровадити через границю українську, польську, швидко і одескортувати до лотниська Ясонка.
0: І цього конкретного хлопчика я так яскраво пам'ятаю. Я був такий щасливий, коли побачив його по телевізору. Хоча його здоров'я потроху повертається, але що є, то є.
1: В телевізії, мімо же, ну, теж його якби здоров'я враца помалу до себе, але є як є.
2: Якби мог пан континувати мені?
3: Якщо б ви могли продовжити думку, я польський волонтер. Чому я допомагаю?
1: Dlaczego pomagam?
0: Чому я допомагаю?
1: Я
0: вважаю, що це місія, яку ми прийняли як фонд. Я вважаю, що Україна – наш найближчий сусід. Якщо ми не зупинимо російську агресію на території України, ця хвиля терору пошириться по всій Європі, як це вже багато разів траплялося в історії. Також, коли ми туди їдемо і бачимо умови, в яких живуть люди в геріатричних будинках і центрах для біженців,

0: Це дає нам мотивацію повернутися туди і допомагати ще більше.
1: В домах старців, в тих ośrodkach для uchodźców, то дає мотивацію до того, щоб вертатися там і допомагати з ще більшою інтенсивністю.
2: В останні місяці, навіть в останні дні та тижні у публічних дебатах з'являється все більше негативних емоцій щодо українців. У соціальних мережах, звичайно, ми чуємо це найчастіше від політиків, але потім це переноситься в інтернет і на вулиці. Чи відчуваєте ви також таку ненависть і негативні емоції у своїй роботі?
3: Такий хейт, негативні емоції під час своєї праці?
1: Tutaj, będąc w Polsce, na pewno w pewien sposób tak, bo coraz trudniej jest o...
0: Тут у Польщі це точно так, певною мірою, бо стає дедалі важче отримати допомогу, яку ми просимо для України. Можливо, це погане слово казати, що це вийшло з моди, але суспільство просто більше не хоче цього робити. Я розумію небажання, я все розумію, але я маю на увазі, що коли ми їдемо туди і бачимо умови, в яких живуть люди, це дає нам велику мотивацію.
1: То, що як поїдемо там на місце і побачимо, в яких варунках люди живуть, то нам то дає ту bardzo dużą motywację i też trzeba pamiętać o tym, że to, co słyszymy w mediach...
0: I my також повинні пам'ятати, що те, що ми чуємо в ЗМІ, те, що ми бачимо в інтернеті, ймовірно, є частиною того, що я б назвав передвиборчою пропагандою. І це грає на руку Путіну. І ми повинні пам'ятати, що всі дії, спрямовані на розкол наших народів, польського та українського, є не що інше, як велика перемога і велика радість для Росії.
1: Всі діяння skierowane przeciwko, skierowane na to, żeby skłócić nasze narody, polski i ukraiński, to jest tylko wielkie zwycięstwo i wielka radość dla Rosji, a to...
0: My powinni pamiętać, że Ukraina boryce za nas i te, co my możemy zrobić tutaj z Polski, to prosto dopomogti wszystkim, czym możemy, budь-jakim czynom. I nie zapomnijmy o tym, тому що увага громадськості неодноразово була спрямована на Палестину, на Іран, і ця увага була відвернута від України. І давайте не забувати, що там досі гинуть люди. Іноді ця кількість зменшується. Жінки йдуть в окопи, воюють на передовій з гвинтівками і зброєю. Чому вся війна тепер перетворюється на війну дронів? Через брак людей.
1: Там цілий час гинуть люди. Тих людей є coraz mniej. До окопів йдуть кобіти. Walczą на першій лінії з карабінами, з бронею. Dlaczego teraz cała wojna jakby zamienia się trochę w wojnę dronów? Ze względu на браки особове.
3: А це дійсно є таким...
2: Який найбільший виклик у вашій роботі сьогодні? Брак грошей? Можливо, втома, брак кадрів, невідворотність людської трагедії, чи, можливо, щось інше?
3: Чи, може, щось інше?
1: Напевно, та безсильність вобец людської трагедії є якимось таким...
0: Ця безпорадність через людські трагедії безумовно впливає на нас, і ми намагаємося її подолати. Однак найбільшими проблемами зараз є фінансування пального і медикаментів. Основні перев'язки, найпростіші бинти, марля, які йдуть просто в величезних кількостях і вкрай необхідні на передовій, в пунктах стабілізації для солдатів, для аптечок першої допомоги.
1: На першій лінії, на пункти стабілізаційні жовніжам до аптечок. І не мушуть бути скомпліковане бандажі.
0: Це не обов'язково мають бути складні ізраїльські бинти, складні хіміостатичні гази, пов'язки олеаз чи таке інше. Просто в'язаний бинт, який коштує менше злотого, безумовно, може допомогти солдатам і медикам врятувати їхнє життя.
1: Є чимось, що напевно може допомогти жовніжам і медикам врятувати життя жовніжі.
3: Чи от по латах,
2: після всіх цих років, дивлячись на свою роботу і, звичайно, враховуючи кількість фондів та волонтерів, яких є чимало, але все ж таки недостатньо, чи може тільки одна людина чи одна організація змінити те, що відбувається на передовій, що відбувається тут, у Польщі, що відбувається в маленьких містечках, до яких ви їздите, як мобілізувати людей до допомоги? Тому що волонтерів зараз дуже мало.
3: Бо, однак, волонтарюши з гарстка, так? Ну, умовмося, бо просто...
0: Це правда.
3: Є потреба, щоб було їх...
2: Давайте дивитися правді в очі. Їх просто потрібно більше. Вони багато роблять. І, ймовірно, вони вже виснажені.
1: Значить, напевно... Початок війни і кількість організацій, яка учасні...
0: Звісно, початок війни та кількість організацій...

0: брали участь в наданні допомоги, не можна порівняти з тим, що відбувається зараз. Все менше організацій досягають прифронтових зон або районів із внутрішньо переміщеними особами. Однак тут, у Польщі, можна спробувати зв'язатися з нами як з фондом. Ми здійснюємо різні збори, зокрема, збираємо одяг та медикаменти, намагаємося дослідити або з'ясувати, що потрібно в певний момент, оскільки знаємо, що погода і пора року також впливають на потреби на місцях. Тому ми завжди намагаємося координувати це з нашими партнерами і спрямовувати допомогу безпосередньо тим, кому довіряємо. І ми знаємо, що воно не загубиться і не пропаде по дорозі, а буде використане наповну. Тому ми перевозимо все, що можемо, самі, наскільки це можливо, звичайно. І ми постійно бачимо цю польську допомогу в Україні. І ми вдячні всім нашим партнерам та організаціям, які туди їздять і продовжують нас підтримувати.
1: Це тільки можемо в мірі можливості, очевидно. І та допомога тут зі сторони польської. Видимо її цілий час на Україні.
0: Однак з польського боку залишається лише підтримувати кожну організацію, яка продовжує їздити фінансово і матеріально, коли це можливо. Це те, що ми можемо зробити, бо ми не ризикуємо ніким, хто подорожує до України, якщо він ніколи там не був. Крім того, немає сенсу наражати більше людей на небезпеки, які чатують там на кожному кроці.
1: Це можемо зробити, бо не будемо нікого наражати на їзди на Україну, якщо ніде там не був. A poza tym nie ma sensu chyba narażać większej ilości ludzi na to niebezpieczeństwo, które tam czyha na każdym kroku.
2: No właśnie, a gdyby...
3: Саме так, але якщо хтось хоче стати волонтером після перегляду цього інтерв'ю, з чого йому почати?
2: Чого ma zacząć, jak ma zacząć, jak ma działać.
1: Przede wszystkim skontaktować się z nami.
0: Перш за все, зв'яжіться з нами або через нашу сторінку у Facebook або електронною поштою. Ми обов'язково зустрінемося і обговоримо, чим ви хотіли б займатися в нашій організації і як ви хотіли б допомогти.
1: В нашій організації, в який спосіб хотіли б допомагати.
2: Не мусить то бути медик.
3: Тобто це не обов'язково має бути медик чи лікар.
0: Це не обов'язково має бути медик. Це не обов'язково має бути лікар. Це просто має бути водій, логіст, хтось, хто просто має бажання і потребу діяти та допомагати іншим. Ми закликаємо вас просто з нами зв'язатися.
1: Намовляємо по просто до контакту з нами.
2: А так ще хотів на кінець.
3: На сам кінець я хотів би трохи почути про історію фонду. З чого все почалося? Як? Хто ваші патрони?
2: Так, вибраліся. I też patronami, kto tak, jest, czy to jest para?
1: Sława i Izydor Wołosiańscy są to dziadkowie.
0: Sława ta Izydor Wołosiański, babusia i dziduś mojej drużyny. Podczas II światowej wojny oni 22 miesiące переховували 39 євреїв в Дрогобичі, що зараз в Україні неподалік від Львова. Усіх цих людей було врятовано. Ми підтримуємо зв'язок із деякими з них, оскільки деякі з врятованих досі живуть в Ізраїлі. Але ми також підтримуємо зв'язок із родинами врятованих. Дівчина, чия бабуся була в підвалі, зараз живе з нами у Варшаві. Вона вивчає польську мову та є громадянкою США. Вона хотіла б жити і працювати в Польщі.
1: Студіює язик польський і є обивателькою Stanów Zjednoczonych, chciałaby mieszkać w Polsce i pracować w Polsce. Фундація повстала по то, щоб упам'ятати.
0: Фонд було засновано на честь вчинку бабусі і дідуся. Назву придумав син врятованої жінки. Хуманош – це human англійською, та енош івритом означає людина. Тобто це поєднання двох слів, що означають людину та людство.
1: Двох слів, означаючих чоловіка, чоловіченство. Стонд повстала назва.
0: Звідси і назва. Ми прагнемо вшанувати те, що зробили наші бабусі і дідусі, показати їхню історію, опублікувати інтерв'ю з тими, кого врятували на вебсайті, і просувати ідею Слави, яка, коли її запитали, чому вона рятувала євреїв, відповідала, що вона рятувала не євреїв, а рятувала людей.
1: Пані Жидов відповідала, що вона не рятувала Жидов, вона рятувала людей.
0: І я думаю, що це найважливіше послання. Ми допомагаємо людям. Нас часто запитують в Україні, чи допоможемо ми російському солдатові, якщо його зустрінемо. Так, звісно, бо це людина. Якщо вона потребуватиме допомоги, і ми зможемо допомогти, ми обов'язково це зробимо.
1: В стані її допомоги уділити, то її, напевно, уділимо.
2: Ну так, бо для лікарі теж...
3: Так, бо для лікарів немає значення, хто ця людина. Вони повинні, перш за все, допомогти, а потім... Певні установи, організації та органи розслідуватимуть, що, власне, сталося. Щиро вам дякую. Це був Пьотр Скоп'єц у програмі «Тема дня», також у серії розмов «Польща допомога».

0: допомагає. Ми говоримо та також демонструємо історії польських волонтерів, поляків, які досі є з Україною, які закликають не сперечатися, а об'єднуватися. І ми також закликаємо людей звертати увагу на потреби інших. І, звичайно, направляти тих, хто найбільше потребує допомоги, до тих, хто ще має сили допомогти. Щиро вам дякую.
1: Звертати увагу на потреби людей, ну і теж oczywiście odsyłać tych najbardziej potrzebujących do tych, którzy nadal mają siłę, żeby pomagać. Dziękuję panu bardzo.
2: Dziękuję.
3: У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги». Вже завтра у Перемишлі, місті над Сяном, розпочинається другий фестиваль «Місто з рікою», який має вимір літератури передусім, але також і на ньому присутні музика, розмови різного роду, теж мистецтво. І, власне, сьогодні, ведучи цю програму напередодні початку фестивалю, який організовує теж українська спільнота у місті, ми пригадаємо інтерв'ю із українською поеткою, ветеранкою Оленою Герасим'юк, яка, власне, буде на відкритті цього фестивалю саме у четвер. Серед іншого відбудеться зустріч з Оленою Герасим'юк, а розмова, яку ми сьогодні пригадаємо, була записана наприкінці квітня у Києві. Про фестиваль «Місто з рікою» ви вже чули у нашому ефірі, зокрема в програмі «Пів на пів». Польське радіо для України має медіа-патронат над цією подією. І Яна Стемпнєвич і Марчін Гачковський будуть на місці, розповідатимуть вам більше про цю подію. А сьогодні у міжкультурних діалогах почуємо голос однієї із запрошених гостей. Музика, яка звучатиме у сьогоднішньому ефірі, власне, є від різних українських і польських поетів. Це сучасна музика на слова сучасних авторів. І ми починаємо від гурту назви, до речі, не сучасної поезії, але інтерпретованої на сучасний маневр «Щастя» від Григорія Сковороди.
4: Спогади про дитинство.
5: Спогади з дому неймовірні. Напевно, найкращий період – це оце дитинство, коли ти пасеш корови, біля магазину, з другом крадеш металолом, здаєте його, получаєте купу грошей.
6: Дитинство видавалося цілком нормальним, потім підростаєш і думаєш, ого.
7: Смачно, що можна просто все.
8: Так, я всім розповідаю, що я з капустинець, буквально третій хвилині після знайомства. Я розповідаю, що мене там відбувалося.
4: Пам'ятаю, як мене вдарило током від трансформатора, який стояв в стіні магазину.
5: Весілля, як грав малим на бубні. Бубон такий великий був, а я такий малий, і всім це було смішно.
9: Це плести вінки.
5: От. І спогади в мене от з дитинством пов'язані якраз такі дитячі. Корова, поле, ліс, гори, гриби.
10: Дуже голосно дякую.
5: Напевно, найкраще, що можна було отримати в цьому світі. От. Неймовірне дитинство.

Щастя, де ти живеш? На ясний світ. Наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись. Покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіти красний. Ти мати і дім. Нині бачу. Нині чую. Нині бачу. Ти мати і дім. Щастя, світ ясний.

«Щастя, де ти живеш» – гурт назва в нашому ефірі, а далі «Кортес» і «Старі дерева», «Старе джева».

0: Кортес «Старе джева» в нашому ефірі. Отже ж, від завтра, 23 липня, і до неділі, 26 липня, у Перемишлі відбуватиметься другий літературний фестиваль «Місто з рікою», місті, зверненому до річки, в багатоголосі мов, з увагою до сусідів і з великим акцентом на польсько-український діалог. Як ми змінюємося чи не змінюємося? Який вплив має на нас наша і не наша земля, наше і не наше тіло, наші і не наші інші? Такі запитання ставлять організатори фестивалю, і відповідно цьому теж можна буде знаходити відповіді у програмі, в численних перформативних читаннях, концертах, виставах, виставках, також під час ранкової йоги над Сяном, письменницькою кавою, під час піших і велосипедних екскурсій Перемишлем і околицями, і з розповідями, під час зони дитячої літератури і фестивального читального залу. Усе це в різних локаціях і на багатьох фестивальних сценах. Отже ж, вже найближчим часом, тобто вже завтра, від самого ранку можна відвідувати цей фестиваль. І, власне, дуже багато буде гостей як з України, так і з Польщі. І, власне, саме завтра, під час першого дня фестивалю, о 20-й годині, це буде остання подія першого дня фестивалю «Місто з рікою», відбудеться подія під назвою «Джерела світла». І свої вірші, а також розмову проводитимуть Олена Герасим'юк та Мар'янна Кіяновська, а модераторкою цієї зустрічі буде Уляна Глинчак. І, власне, думаючи про сучасну українську і польську поезію, якої буде на фестивалі досить багато, я згадала про розмову із Оленою Герасим'юк, яку ми записали наприкінці квітня цього року в Києві, в ветеран-хабі на Подолі. І пропоную вам зараз її послухати. Ми говорили в Варшаві тоді при нагоді вручення премії «Сестри» про вашу колегу, але я майже не запитала вас про вашу особисту історію. Ви сьогодні згадали про так Революцію Гідності. З чого почалася оця ваша боротьба в контексті війни Росії проти України? Як це було від початку? Як це трансформувалося в вас самих? І теж у вашому найближчому середовищі.
1: Власне, дякую за це питання. Як я вже сказала, я була учасницею Революції Гідності, коли мені було 20 років, і я була дуже юною. Я була людиною, яка не має жодного життєвого досвіду, жодного травматичного досвіду, такого як війна чи геноцид чи щось подібне. Єдиний контекст, в якому я перебувала, це історія моєї сім'ї, яка постраждала від радянських репресій. І, відповідно, розуміння того, що нам не буде поблажок, воно було у мене ще з того періоду. Тобто якесь от розуміння, що якщо це вже почалося, якщо війна вже почалася, то в мене немає жодного шансу бути помилуваною ворогом. Бо я розуміла, що в мене прізвище Герасим'юк. І я вже у них там десь в якихось архівах, які, безумовно, у них збереглися, а у нас були знищені, щоб замести сліди. То буквально це якось пробити мене по якійсь базі, і вже розуміння, що мої батьки там вороги народу і так далі, і тому подібне. Тому це розуміння того, що я в будь-якому випадку загину, воно було. І я думаю, що саме це бажання зберегти своє життя, воно стало ключовим, коли я почала думати, як мені жити далі. Тому що, на превеликий жаль, історія показала, що зло Росії тільки розширюється. І в мене було дуже велике відчуття провини, тому що 18 лютого я бачила, як переді мною падали люди, вони помирали, кров я бачила на Бруківці. І я отримала таку травму людини, яка вижила.

Я дуже довго не розуміла, чому я, а не вони, чому мої друзі отримали поранення, а я просто от ніби ковпаком була накрита, і я звідти вийшла без жодної подряпини. Це велике чудо. І в цьому немає моєї заслуги. Але я почала з того часу вчити тактичну медицину, тому що для мене було шоком, що я не знала, що робити. Я ніколи не готувалася до війни, ніхто із нас не готувався до війни. Ми не

Дивно, що я не пішла воювати в 2014 році, тому що більшість моїх друзів пішли саме тоді. І я долучилася в 2017 році до госпітальєрів і отримала свій перший досвід поблизу Маріуполя, на Донецькому напрямку, в стабпункті Авдіївки, яка вже знищена. І я ніколи би не могла уявити, що я спостерігаю останні роки існування цих міст. Поляк ніколи не зможе усвідомити і прийняти, що коли-небудь, там, не знаю, Краків може бути знищений, як Маріуполь. Ну, і так само ми не могли це прийняти. Це просто не вкладається в людську голову, але от в російську вкладається чомусь. І, відповідно, так, почався мій шлях в госпітальєрах, і я дуже вдячна Яні Зінкевич, яка дала можливість отримати нормальний досвід, бо вона не, скажімо так, вона ставилася до жінок серйозно. Тому що вона сама свого часу пройшла крізь оцей такий таку недовіру, що вона жінка і на війні, і типу як, і 18 років, і що ти тут робиш. І тому, відповідно, вона давала нам можливість отримати досвід. Вона довіряла, вона вчила нас з особливою скрупульозністю, і завдяки цьому я отримала саме той досвід, який ліг в основу того, що я робила в 22-му, 23-му, 24-му і навіть 25-му році. Тому що це було дуже важливо. Наприклад, ті ж самі проекти «Кракен» і «Австрійка», які станом на зараз вивезли вже понад 17 тисяч евакуйованих, поранених героїв, це буквально не було би можливим, якби я почала свій шлях тільки в 22. А коли почалося повномасштабне вторгнення, по суті, я розуміла, що робити. Я розуміла, що втрат буде багато. Я розуміла, що в кожному прильоті буде стан сортування, і хтось загине через це. І, відповідно, це масштабування евакуації, воно було дуже важливим і для того, щоб вивозити поранених, і для того, щоб запобігати колапсу медичної системи і так далі. Тобто це дуже страшні речі. І насправді я би хотіла таку ремарку зробити, щоб ми ставилися до досвіду ветеранів не як до якоїсь стигматизованої штуки, що, от, мовляв, вони нам виплескують свої емоції ПТСРні. Я би хотіла, щоб до цього ставилися як до методички. Що робили ми, коли це почалося? Ми теж не готувалися, ми теж там не провокували Росію і так далі і тому подібне. Тобто це дійсно як питати в жертву, чому вона носила таке, а не таке плаття і чому на неї напали. Тобто ми так само, як і інші народи Європи, не могли це уявити. І це наше спільне зараз. І тому я би хотіла закликати ставитися до творчості, до книжок, до творчості ветеранів, як до методики, а як виходити з пекла. Не як там в пеклі, де там стільчик стоїть, де там кому голову відривало і так далі, не до цих жахів. Про те, як звідти виходити. І тут я завжди роблю таку паралель з Віктором Франклом. Не знаю, наскільки він популярний як автор в Польщі. Популярний, так? Бо, наприклад, в Швеції – ні. Я була дуже вражена, що в Швеції вони такі: Віктор Франк, хто це? Я така, окей, зрозуміла, culture differences. Ось, і, власне, якщо в Польщі популярний цей автор, то подивіться, на чому ми сфокусовані. Ми сфокусовані не на тому, що він сидів, що він там пройшов полон, що в полоні він бачив, як люди вмирають. Кожного разу, коли ми говоримо про творчість Франкла, ми говоримо про те, як виходити з пекла. І саме оцей фокус я би хотіла, щоб він був зроблений на українську культуру, тому що ми зараз, по суті, розповідаємо, що робити. Як вижить? Як зберегти своє лице, свою ідентичність в час, коли тебе просто знищують, стирають і не дають тобі жити? І оце найцінніше, що можна взяти із того, що роблять ветерани, що роблю я в тому числі. І що ми робимо, наприклад, з колегами в тому ж перформансі «Відлуння», якому ми намагаємося 10 цих імен піднести і трохи пролити фокус на них і показати їх через історію, а не тільки через те, що ці люди загинули. Ми хочемо показати красу їхньої творчості, ми хочемо показати їхні здобутки, і це теж частина протидії в геноциді, тому що росіяни в тому числі хочуть нас заглушити, щоб ніхто з інших народів не сприймав це серйозно, щоб ніхто з інших народів не дізнався, а що робити, а які фішечки застосовувати, а як розпізнати ось цю пропаганду. І саме тому мені здається, що ми можемо бути цінними для інших народів. Не тому, що ми хочемо там пропаганду якусь транслювати, не тому, що ми там хочемо, не знаю, когось захопити і так далі. Важлива ціль.
Росіяни транслюють свою пропаганду для того, щоб вбивати і для того, щоб нищити. Ми транслюємо свою думку, навіть не пропаганду, для того, щоб допомогти іншим зберегти життя. Тому що той досвід, який є у нас, і ті протоколи, які у нас, вони без перебільшення писані кров'ю. І вони можуть допомогти іншим зрозуміти, як мінімізувати свої втрати. Це дуже видно на паралелі медичній. Я, на жаль,

0: була змушена зробити перерву в своєму літературному моменті і почати займатися медициною. Але я розумію, як це працює в медичній сфері. В медичній сфері, коли мене запрошують як парамедикиню, розширити цей досвід масових евакуацій. І мені дуже імпонує, що цим цікавиться НАТО, цим цікавляться дуже багато країн. І так само треба ставитись до культури. Не як до контенту про смерть, а як до туторіалу, як виходити з цього пекла, яке зробила Росія. І мені здається, що якщо ми змінимо ось цей фокус хоча б трошечки, зникне оця стигматизація. Тому що я розумію, дуже тяжко читати таку літературу. Я сама не можу подекуди там насолоджуватися творчістю своїх колег, хоча я намагаюся це робити як професіонал, але все одно я розумію, наскільки це тяжко. Особливо без підготовки, без контексту, без розуміння цілі. Але якщо подивитися на це, і мені, до речі, імпонує тут досвід Румунії, своїх румунських читачів, які ставили нам такі питання, як з цим боротися? Що робити, якщо в твоїй країні війна? Тому що Росія ж вона не тільки тут у нас вирізає там на Донбасі, в Криму і так далі, там в Херсоні. Поблизу цих міст. Вона, наприклад, має потужності щось почати в Придністров'ї, там, де Молдова, там, де Румунія. Тобто вони вже біля Європи. Вони вже біля Європи. І тому це не залякування, це не якісь там паранойдальні речі, що я би хотіла там мілітаризувати весь Всесвіт. Ні, я би хотіла зберегти весь Всесвіт. І тому ось це запрошення до цього досвіду, воно фокусується в мене виключно на одній позиції. Це порятунок життів. Тому що війна в Польщі була всього лиш там скільки 80 років тому, плюс-мінус. Тобто це абсолютно реально.
1: Дуже часто чую від своїх друзів, і навіть на початку війни в 22-му році, якийсь там травень-квітень, вони казали, та ні, та не починається, та я собі так думаю. Тобто це, типу, був такий, як такий джок, такий трохи, жарт частково. Але сьогодні це трохи змінюється, хоча це теж якби такий психологічна штука, що ми це відсуваємо, але разом з тим боїмося. І мені дуже цікаво, от зараз це вже така інша штука, як з вашої теж перспективи досвіду ветеранки, активної людини у цій сфері теж, як відбувається оцей діалог із, власне, між цивільними і між ветеранами. Мені здається, дуже актуальна річ сьогодні, і це теж в Польщі багато хто запитує, так приватно, моїх колег, не тільки журналістів, як це суспільство сьогодні, якби так, взаємодіє?
0: Власне, я можу сказати, що шлях пошуку ось цих спільних точок, він ні для кого абсолютно не буде легким. Це нормально, тому що дійсно людська наша психіка, вона буде дистанціюватися, тому що ми все ж таки не росіяни, ми не прагнемо чужої крові, ми не прагнемо дивитися оці всі сцени насильства і творити їх. І це принципова різниця в цілі. Тому що, наприклад, мене теж дуже накриває, наприклад, коли я говорю багато про війну, і я розумію, чому, тому що це дуже травматично, зокрема, для ветеранів. І тому, перепробувавши дуже багато способів, я можу сказати зі свого приватного досвіду. І я сподіваюся, що, можливо, ці якісь нотки будуть комусь корисні. Я постаралася робити якісь символічні акції. Символічні акції, які не виснажують прямо емпатію і менше впливають на дзеркальні нейрони. Тобто, грубо кажучи, я дивлюся на фізіологію людини і як працювати мистецтвом по фізіології. Тобто, я розумію, що я маю мінімізувати сцени насильства. Я маю розуміти, що я всю цю смерть маю звести в символ. І таким чином через символ якось достукатися. І коли я зробила подібне в логіці нашого перформансу «Відлуння», «Ехо», то я побачила дуже широку зацікавленість. Тому що люди були включені через плакати, через усі всі елементи в нашу виставу. І вони сприймали цю смерть, інформацію про смерть і наші втрати через красу і через те, що ми називали збереженням нашої культури, через те, що ми показували якусь цінність того, що втрачають. І мені здається, це один із способів говорити на такі дуже тяжкі теми. І я не знаю, чи це спрацює, якщо хтось там скопіює і зробить щось своє. Я не знаю. Тут дуже важливо розуміти контекст, дуже важливо розуміти підготовку аудиторії та інші речі. І, звісно ж, якщо у когось вийде щось інше, наприклад, якась розмова або театральна вистава і так далі, то мені здається, дуже важливо підтримувати такі штуки, приходити, дивитися, сприймати, розповідати іншим, тому що ми не знаємо, що в Путіна в голові. він абсолютно хворий, він абсолютний.

0: параноїк. І це ж не тільки від України залежить, що от Україна така погана, на неї напала Росія. Росія напала і на, в лапках, погану Ічкерію, вона ж Чечня. Вона напала і на, в лапках, погану Грузію, і на, в лапках, погану Молдову, і на, в лапках, погані там Литва, Латвія, Естонія, яким вони прямо зараз погрожують. Ну, тобто, подивіться на це все. Вони погрожують абсолютно всім. Где би я ні їхав в танки, всюди мой родимий край. Це воно. Це абсолютно точна цитата, якою ми можемо описати росіян і їхню мотивацію. І тому, яким би способом, ми не знаходили для того, щоб говорити про це, важливий саме процес пошуку. Ось тут ми працювали з Павлом Матюшею, ми знайшли такий спосіб. І ми дуже хочемо колегам пояснити, що це було. Можливо, я слідкую там не за всіма колегами зараз, але мені би дійсно хотілося більше почерпувати не тільки досвід українців, але й досвід поляків, досвід, не знаю, словаків, які є проукраїнськими і такими зараженими, досвід румунів, тому що насправді оця вся постколоніальна історія, вона дещо спільна, просто різними шляхами ми з неї виходимо. І от зараз, на жаль, от Україна настільки виявилася цінною цієї імперії, цінною в лапках, що от нас готові вбити, аби тільки залучити ці всі ресурси, ці всі території, людей в рабство і так далі, тому що треба ще розуміти один момент, який, до речі, через свою високу цивілізованість наші сусіди не можуть зрозуміти, тому що, наприклад, Польща так не живе, там, не знаю, Німеччина так не живе і так далі. Але треба розуміти один дуже важливий антропологічний момент. Росіяни захоплюють території і беруть людей в рабство не тому, що їм обіцяють якусь вигоду до цього. Це буквально і є їхня вигода. Будь-якою умовою, як платили взагалі історично росіяни своїм воєначальникам, які захоплювали ту ж Тюмень, які вбивали там місцеві народи, які вичищали повністю, наприклад, той же Кавказ від місцевого населення. Їм не давали мішок грошей зі старту. Їм казали, окей, ти підеш, ти їх вб'єш, і я тобі як цар дозволю їх пограбувати. Їхня вигода – це захоплення територій. Вони не захоплюють їх для якоїсь політичної позиції, там для Путіна і так далі. Ну, тобто вони не для цього це роблять. Це треба розуміти, це дуже важливий антропологічний момент, майже біологічний, імперіальний. Оце те, що відрізняє нашу логіку. Поляк не піде там знищувати українця, бо йому, не знаю, горшка не вистачає дома, бо в нього нема унітаза. Це дуже нація, яка була збіднена штучно. Росіяни – це нація, яка була штучно збіднена саме для того, щоб потім ці ресурси використовувати для захоплення інших країн. Тому що сьогодні там ти живеш в хаті мазанці з похиленим забором в якомусь Челябінську, а от коли ти поїдеш отуди в Україну, десь в Київську область, і вб'єш там всіх, то ми тобі дозволимо по нашій там почті Росії переслати бойлери, телевізори, труси і так далі. Якщо ми звернемося до хронік нападу на Грузію, там було те ж саме, вони мародерили колосальними масштабами, і є хроніка, є зйомки, як вони буквально ці ж унітази перли собі додому. Це не анекдот, це страшний факт, це абсолютно збідніла, одичала нація, яка шукає прибутку. Ми не маємо шукати якихось високих матерій в цьому. Путін не заради високих матерій це робить. Він тупо розширює жилплощадь. Це розширення жилплощаді. Це навіть не треба шукати якусь іншу мотивацію. Він не звільняє нікого. Він не там не лібералізує якийсь народ Донбасу. Їм плювати, хто там чим говорить і хто чим займається. Він просто розширяє жилплощадь. Тому що його орда збідніла, голодна, абсолютно одичала. Вона потребує якихось ресурсів, а Росія їх не генерує. І ось в цьому дуже важливий момент, тому що, ну, і ці моменти, вони описуються не тільки в хроніці, яку представляють колеги-журналісти, вона описується в літературі, вона описується в таких театральних постановках. Це все про те, що відбувається сьогодні з нами, а завтра це 100% відбудеться з кимось іншим. Якщо зло не зупинити зараз, воно масштабується. І кожна ситуація, вона показує тільки це.
1: Ви згадали про ПТСР. Я скажу щиро, дуже щиро, так, абсолютно. От це моє. І я досі маю з цим проблему. У мене загинуло багато друзів моїх ще з 14-го року. Деяких не похоронили ми. Бо мені досі дуже важко говорити з військовими, бо я не знаю, що їх питати. Але я дуже хочу спитати вас, як ви

0: ранку, що для вас є найбільш трагічним? Взагалі в цій історії з Майдану, від побиття студентів, я це все от сьогодні переживаю, бо я тоді була там, і це все якби от сьогодні в мені дуже так.
1: Дякую за це питання. В першу чергу, я думаю, що важлива щирість. Я сама інколи не знаю, що питати ветеранів, чесно. От я інколи бачу своїх побратимів і посестер, які зазнали страшних втрат, і я просто дивлюся, мене душать сльози, і в якийсь момент я розумію, а я не знаю, як говорити. От я маю ідентичний досвід, я не знаю, що сказати. Той самий досвід. Я думаю, що якщо вибрати якийсь один факт, то я думаю, що я просто припинила в якийсь момент заводити нові зв'язки, нову якусь дружбу, тому що я почала боятися, що ця людина загине, я вже просто не вивезу. І я це навіть описала в своїй пісні «Під весняним дощем», в тому тексті, який потім став піснею, що я не хочу дружити чи кохати кожен день втрати. Кожен день втрати. І в якийсь момент я зрозуміла, що я перестаю зав'язувати якісь дуже глибокі стосунки з людьми, тому що я просто перестала витримувати оцю безкінечність похоронів. Коли я була в госпітальєрах, у мене був, здається, один місяць, коли в мене ледь не щодня ми когось ховали. Ледь не щодня. І це починаючи від твоїх побратимів, з якими ти так чи інакше маєш якийсь контакт, і закінчуючи дуже близькими людьми. І це був, напевно, найчорніший місяць. І я думаю, що коли ми говоримо про діалог, то в першу чергу ми маємо бути щирими. Якщо питання поставлено щиро, я думаю, що воно сприйметься. Тому що ми не знаємо, як підбирати ці слова. Ми перший раз живемо в геноциді, і знаєте, навіть якщо ми дивимося на досвід інших держав, які зазнали переслідувань і таких страшних подій, то ми не можемо це просто скопіювати і вставити на свою реальність, щоб воно спрацювало. Воно так ніколи не спрацює. Ми можемо тільки подивитися на щось, як на зразок, і намагатися адаптувати його у нас. Ось тільки так це буде працювати. І тому мені здається, що тільки щирі якісь речі, навіть якщо вони некоректно сформульовані, мені здається, що в цьому є якась правда. Тому що, скажу відверто, от це не тільки проблема там цивільних і ветеранів, як двох сепарованих категорій. Це, в принципі, проблема болю. Тому що ми не мали достатньо ніколи часу, щоб переосмислювати травми. Наприклад, там закінчилася Друга світова війна, почалися якісь репресії повоєнні. Закінчився, зруйнувався совок, почалась бідність. Ну, тобто, коли ти тут будеш сидіти і осмислювати свою травму? Я думаю, що якщо розібратися так з тим, що, наприклад, конкретно моя сім'я пережила, то я досі не можу відрефлексувати, що в мене під час ГУЛАГу забрали всю мою спадщину. І я не маю, як казала Олена Апчіл, ні кульчика від бабусі, ні когось рушничка. Я нічого не маю. Тобто я бачу тільки хату, яка належала колись моїй сім'ї, з усім тим майном, де живуть комуняки, які її забрали. І все, я дивлюся, на як вони жирують на моїй вкраденій спадщині. І це реальність, в якій я зараз прямо живу. Це дуже боляче. Ну, тобто, якщо говорити про те, наскільки невідрефлексований цей весь біль, то ми зараз на 100 років назад відкатуємося. І я можу назвати це такою травмою після ГУЛАГу, травмою після Голодомору і так далі. Та більше того, тільки кілька років тому українці взагалі почали про травму Голодомору говорити.
2: Так, це кілька років тому, фактично.
1: Абсолютно.
2: Я пригадую перед Майданом це, якби, похід в суботу перед 23 листопада, це було.
1: Це правда, і тому ми маємо розуміти, що інтенсивність болю, вона була настільки масштабною, що ми зараз просто в дикому шоці від того, що знову щось відбувається, і ти не маєш можливості рефлексувати. Та, Боже, давайте про Майдан ще поговоримо. Хто із нас взагалі відрефлексував Майдан? Та одразу почалася війна, всі забули, що Майдан був. Ось так відбувалися і всі події. Ось, і ти одразу своїм болем такий, окей, а куди, а що робити? І тому я думаю, що щирість до якихось емоцій людей, щирість до ось таких простих речей, вона може бути успіхом. Тому що, не знаю, коли я говорила з якимись складними категоріями, з якимись такими штуками, мене дійсно не розуміли. Тому що я починала з дуже такої глибинної деталізації. Але коли я почала з символу, то мені це допомогло більше.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про арт-терапію через цирк. Простір підтримки для українських родин у Варшаві існує. І, власне, про це ми сьогодні поговоримо з нашим гостем. Це Олександр Марченко, професійний артист цирку, режисер, педагог, засновник циркової школи, так і член Всесвітньої асоціації клоунів США. І ще, пане Олександре, ви говорили, що ви генеральний консул, так? Чи ні?
1: Гумору як в правильно?
0: Україні. Гумору в Україні. Я, до речі, ніколи не чула про таку посаду.
1: Я так. Вам зараз про неї можу розказати.
0: Розкажіть, бо у вас дуже цікава біографія. Ви 35 років в цирковому мистецтві, так? Як все почалось? Бо перед ефіром ви сказали, що у вас в родині артистів не циркового було. Жанру тим більше не було.
1: Мені було 4 Ілі 5 років, мене мама провела в цирк, і десь там в душі я подумав, і дитиною, це була моя мрія з дитинства, що стати артистом цирку і в жанрі клоунади працювати. І от я все дитинство мріяв, займався, читав книжки, і закінчив школу, поїхав в Київ і поступив до нашого легендарного училище «Естрадне циркове мистецтво».
0: Так, ви самі з Харкова.
1: Так.
0: Так. Я, знаєте, дізналася, коли готувалася до інтерв'ю, що є, виявляється, тиждень так. Клоунів, так? Він з 1 по 7 серпня.
1: Так, це міжнародний.
0: Міжнародний тиждень, навіть не день, а тиждень клоуна. В США започатковано це свято.
1: Це міжнародний і був один день, тільки перше.
0: Так.
1: Но так як клоунів їм мало одного дня, вони попросили зробити неділю, щоб було побільше вистав, якісь заходів, і зробили міжнародну неділю клоунів.
0: Так, ну, тиждень, так.
1: Тиждень клоунів.
0: До речі, я вам скажу, що я за всю свою журналістську кар'єру, багато десятирічну, так, навіть скільки вже, багато, понад 20-25 років, вперше беру інтерв'ю в артиста циркового жанру, в клоуна. Клоун можна називати, так?
1: Можна.
0: Ви сказали, що не можна називати циркач, бо це образливо. Треба говорити артист цирку, так?
1: Ілі цирковий. Цирковий.
0: Так. Ну, бачите, багато хто там, наприклад, якщо говорить, непрофесійні клоуни там багато називають в народі, там кажуть, от так. Він там клоун на політиків так. Переважно. Таке. Але це професія дуже поважна, і ви сказали, що клоун – це як дитина, велика дитина, так?
1: Так.
0: Як почався ваш шлях в Польщі? Коли ви переїхали до Польщі? Тому що я одразу скажу, що ви молодо виглядаєте, дуже гарно. Мабуть, професія додає так? Такої
1: так.
0: Енергетики. Вам уже за 60, а ви вже не підпадаєте під мобілізаційний вік. Як трапилось так, що ви до Польщі переїхали?
1: Ну, перше, мене переїхала дружина.
0: Вона у вас лікар, так?
1: Вона в мене лікар. А потім вже все зняли з обліку, я вільний, я приїхав до Польщі.
0: Як починали тут? Наскільки от циркове мистецтво...

0: в Україні і в Польщі, наскільки воно різниця? А може щось подібне є?
1: Я приїхав 10 вересня, ось буде рік, і в Варшаву, і почав узнавати, що де є. В Варшаві, під Варшавою, в Юлінку, є циркова школа, ну вона як училище, там навчаються діти, отримують диплом артиста цирка. Там навчаються наші діти, там навіть є наші викладачі українські. А дитячих школ, студій циркових в Варшаві нема. Є, я знаю, пару по Польщі, але вони такі маленькі і спеціалізуються в основному на повітряних гімнастичних вправах. А наша школа, ми питаємося зробити, щоб вона була така більш розширена, тому що у нас ми займаємося всім. Всім займаємося.
0: Це школа Алекс Циркус.
1: Алекс Циркус, так.
0: Це ви заснували її, так?
1: Я її заснував. Просто я спитав у поляків, от Олександр, як це по-польську? Вони сказали, що це Олег, у мене син Олег, Олег. Ілі Алекс. Я кажу, ну буде тоді Алекс. І, говорить, пиши везде Алекс, це буде нормально. Тому що Олександр – це дуже велике слово. І вийшла циркус, школа Алекс Циркус. І у нас заняття проходять різні – жонглювання, акробатика, еквілібристика. І у нас все йде поступово. От я пробував різні напрямки, як це робити, і от сложилась така вся зараз система, що з 1 вересня у нас буде йти модульна. Перший модуль, другий, третій, п'ятий. Плюс ми, як то кажуть, зняли обмеження – і у нас можуть займатися діти, папи, мами, бабусі, дідусі.
0: Тобто всією родиною
1: всі
0: можна приходити?
1: Так, так, так, так. І у нас нема таких жорстких якихось рамок. Ми займаємось через гру, займаємось не так, як от професійно займаються в циркових школах, і ми йдемо на рекорди, там ми йдемо там на якісь трюки. Якщо дитина захоче зв'язати своє життя з професією цирковою, то ми будемо займатися серйозно. А так у нас заняття проходять дуже весело, розкріпощенно, як ото кажуть, і вся родина займається.
0: А кого легше розсмішити, дитину чи дорослу людину?
1: Ну, як кажуть, якщо дитина прийняла клоуна, то це нормально, можна працювати дитину. А взрослі, вони... У нас зараз просто така ситуація, чому ми зробили в школі повне розкріпощення, тому що немножечко наші і діти, і мами, і бабушки з дідусями всі зажаті. Таке життя, що всі... Багато проблем, і ми стараємося на наших заняттях, щоб дорослі стали дітьми. І діти стали дітьми нормальними.
0: Так, це правда, бо дивіться, ну переважно хто в Польщі? Це воєнні емігранти,
1: так.
0: Дуже багато, та десь близько мільйона, а до того було ще більше, кілька мільйонів. І війна, повномасштабна війна Росії проти України, вона фактично забрала дітей дитинство. Тому що і діток, які лишились в Україні, які живуть під постійними атаками, і в бомбосховищах навчаються, так, і вночі так само, якщо є це укриття, бомбосховище, ховаються і сплять там. А дітки, які переїхали, вони воєнні мігранти, вони втратили дім, вони втратили своїх друзів, втратили школу, садочки. Тобто жити в новій країні, починати все з нуля, вчити мову, інтегруватись. Це дуже важко. І я думаю, що психологічно це важко дуже. І, мабуть, я так подумала, що от цей цирковий жанр, так, якось те, що ви клоун, з ними займаєтесь, воно якось допомагає дітям насамперед, та, повернутися в дитинство. От згадати їм, що вони діти. Бо от діти, які в Україні, навіть мої племіннички маленькі, вони, знаєте, от наче фізично діти, отак, так, а всередині дорослі.
1: Дорослі, так. Да. Дуже війна зробила наших дітей дуже дорослими, дуже швидко. А хочеться, щоб дитинство нормально у них проходило, так що в цьому напрямку ми і працюємо.
0: А от ваш сценічний образ, наскільки він, на вашу думку, відрізняється від того, от як ви в житті, та просто от людина? Бо я познайомилась з вами в фундації «Інтеграція через мистецтво» в Лілії Стаднік. Я пам'ятаю, що пані Лілія каже, ось це пан Олександр, це, каже, клоун, він у нас проводить заняття.

0: заняття, як арт-терапія з дітками. І я бачу, стоїть такий серйозний чоловік. Я кажу, точно? Точно цей чоловік? Каже, так. Тобто ви в житті, от зараз ви посміхаєтесь, так, а так от ви так серйозно стояли. Я б ніколи в житті не подумала, що ви артист циркового жанру, бачите?
1: Ну, в житті всі нормальні люди, а це професія така, як обична професія, як токар, слесар.
0: Так, так.
1: Як поліцейський,
0: як журналіст,
1: як військовий,
0: мабуть,
1: як журналіст. Так,
0: так. А якщо от буває таке, що вам треба проводити заняття, та, ну, ключовим є сміх, гумор, радість, а от ну, щось там, різні дні бувають, та, на душі, скажімо так, не дуже добре, та, якась от ситуація сумна. Як ви це, скажімо так, можете так перевтілитися? Можливо, дайте якісь поради.
1: Ну, я не знаю, мабуть, це з досвідом переключатися з життя на працю. Ну, я не знаю, якщо, ну, є проблеми, ну, заняття проходять, є проблеми, артист одягає костюм, клоун гримірується, виходить до публіки, і публіка, вона ж не бачить і не знає, що там.
0: Так,
1: ну, це... І не должна цього бачити.
0: Так, це правда. Ви є членом Всесвітньої асоціації клоунів, так? От чи існують, я думаю, що, мабуть, вже існують, які це якісь професійні такі правила, можливо, навіть там от етика і так далі.
1: Я вам скажу, вийшов фільм про клоунів, клоуни-вбивці чи клоуни, і там от фантастика якась, і ОМА, по-моєму, називається. І оця асоціація подала в суд, щоб цей фільм запретили показувати в світі.
0: Заборонили.
1: Заборонили, тому що, ну, во-первых, це діти після цього почали клоунів боятися. І в цирк ходити, і діти думали, що це, ну, не добра людина, а якась зла, там, вбивця. Поэтому, ну, є такі ситуації.
0: Скажіть, як от після початку повномасштабної війни, от, можливо, ви коли починаєте працювати, ну, ви ж переважно з дітьми, ну, от зараз і з дорослими так працюєте, як змінились ваші підходи до цієї роботи, скажімо так? Ну, зважаючи на те, що от ви кажете, що багато українських родин, що вони такі скуті, та, що вони замкнені, як і діти, так і дорослі.
1: Я
0: тобто відбиток цієї війни, так. Як він вам заважає працювати, я так розумію?
1: Просто я змінив, як то кажуть, тактику. Я перестав требувати професіоналізму, а більше, щоб всі розслаблялись і робили так, як от на цю секунду дитина хоче. От хоче вона сьогодні жонглювати? Вона жонглює. Не хоче? Не жонглюй. У нас є багато чим заняття, я не заставляю робити те, що дитина не хоче. От вона кожен раз різний настрій. В школі, вдома, вона приходить, і я нічого не хочу. Не хочеш? Ну, не треба. Ну, вона бачить, що хтось щось робить, і потихонечку к нам присоединяється, продовжує займатися. І я бачу, що, я питаю і бачу, що сьогодні вона хоче це. Плюс у нас все йде через гру. Помимо того, що ми займаємося цирковими жанрами, ми ще займаємося акторською майстерністю. Ми робимо етюди. Вони кажуть, що це ігра, а на самому ділі ми працюємо, і це вправи. І діти не замічають, що вони вчаться. Вони думають, що вони грають, а вони вчаться.
0: Вони вчаться.
1: І от виходить така от ситуація.
0: Під час ваших от арт-терапевтичних занять, бо ви от є школа, це одне, але ви ще проводите, займаєтесь з дітками воєнних мігрантів в тому ж фонді інтеграції через мистецтво. Як відбувається робота, от, можливо, з дітками там інклюзивними, так, травмованими війною?
1: Всі діти пробують на рівні і роблять так, вони, як вони можуть. І ті діти, у яких є якісь проблеми, вони дивляться і роблять те ж саме, і їм, вони не чувствують, що в них є проблеми. Великої нагрузки, яка наносить шкоду здоров'ю, ми не робимо. Допустим, перший баланс, ну, щоб зробити, я беру канат, і він лежить просто на полу, і вони йдуть по канату по полу. І там я вже бачу, хто як.
0: І тримати рівновагу
1: так,
0: потрібно.
1: А потім ми вже там усложняємо, кому не усложняємо. А перше ми робимо все дуже просто, а потім чуть-чуть.

0: Що сильніший, сильніший, сильніший.
1: Діти, дитина повірила в себе,
0: так,
1: мабуть,
0: так, так,
1: це
0: так,
1: найважливіше.
0: Так. І повірила, і забула, що в неї є проблема.
1: Як, можливо, є співпраця з польськими колегами вашими, з організаціями?
0: З польськими колегами ми будемо працювати з вересня.
1: Розкажіть трошки про це, як це буде?
0: Я мову польську якби не володію ще.
1: Так, ви вивчаєте, так?
0: Я вивчаю, так. Да. Но в мене появились помічники, які знають мову. І от з вересня ми вже будемо працювати разом українська і польська мова. І будемо поляків до нас, дітей, теж запрошувати. Тому
1: зараз
0: що...
1: переважно українські родини, так?
0: Так, так, так. Тому що польські, ми от з вересня будемо, зараз ми робимо таку рекламку для них, тому що є, хто буде допомагати мені, ну, з польськими дітьми, а якщо ми наберемо дві групи, я буду займатися з нашими дітками, а мої помічники будуть займатися з польськими дітками.
1: Так. Ви ще казали, що плануєте фестиваль.
0: Так.
1: Чи вже започаткували? Що це за фестиваль?
0: Я його проводив ще вдома, в Україні. Ну, я приїхав пізно, для проведення було мало часу. Я збираюсь провести на... Це буде 17 квітня, це Міжнародний день цирку. От, на 17 квітня планую наступного року, підготовка вже пішла, провести в Варшаві міжнародний фестиваль дитячого циркового мистецтва. І зараз працюю, шукаю партнерів. Потім так. Передамо на спонсорів. Робота.
1: Ну, зрозуміло, що для таких подій потрібна фінансова підтримка, допомога. Якісь акції такі благодійні, щось ви проводите?
0: Благодійні
1: плануєте?
0: Я провожу...
1: Щось на підтримку там, Збройних сил України, бо я знаю, що дуже багато от організацій українських, яких навіть спільних, так, намагаються якось фронту допомагати в Україні.
0: Мені зараз польська одна фундація узнала про от эту мою терапію через циркові жанри, вона сказала, а можна для дорослих, для військових? Я говорю, так. А ви можете, ну, ви виїзний? Я говорю, та я без питань. І у нас зараз...
1: Тобто ми... в Україні провести такі, так?
0: Так, так.
1: А ви працювали вже з військовими?
0: Ні. Це буде перша проба, але я розробив таку програму. От буду, перша проба повинна бути буквально, я навіть не знаю, може в цьому місяці і вийде виїхати мені.
1: Ну так, я думаю, що є особливості, мабуть,
0: вони мені ще казали, що в них є...
1: ще дістали поранення.
0: Так, є більше. Санаторії тут, в Польщі, в яких є наші військові, так що може ми попробуємо...
1: На реабілітації.
0: На реабілітації. Попробувати тут, і потім вже поїдемо додому, тому що в мене немає питань переїжджати туди-сюди, я знятий з обліку.
1: Так. А як у вас в Харкові родичі?
0: У Харкові родичів нема.
1: Вже немає.
0: Нема.
1: Бо дуже... атакують росіяни Харків. Ну, і зрозуміло, що і Київ, та й всі міста, мільйонники особливо, це правда. Про гумор. Хотіла запитати, що для вас, як людини професійної, що таке сміх, що таке гумор? Як ви це для себе, скажімо, даєте визначення цьому?
0: Ну, саме таке от головне в гуморі, це повинні бути рамки і, як кажуть, ото якісь кордони. Тому що...
1: Через які не переходить, так?
0: Так. Тому що багато у нас останній час, ви ж бачили, який гумор у нас. От. Ну і я коли навчався, то у нас є клоунська етика. І ми є, за що ми не переходимо, і не перейдемо ніколи.
1: Угу.
0: От. Зараз дуже тяжко, тому що дуже появилось багато коміків, гумористів. І вони не бачать кордонів, і от гумор став немножко не той гумор, к якому привикли ми.
1: Угу.
0: Ну, ми клоуни,
1: ну, так, які... класичному, так, розумію, так, скажімо так.
0: Ми ну... дотримуємося класики. Ми дотримуємося класики, тому що, ми остались на тому рівні, який треба відроджувати. Тому що війна закінчиться однозначно, і нам потрібно, щоб наші діти нормальний гумор слухали і розуміли, де що можна, де що нельзя.
1: Ви знаєте, я згадала, що я якось брала інтерв'ю дуже поважного українського експерта, і ми говорили про соціолога, про війну, про там подальші перспективи відбудови і так далі. І, ну, власне, прийшли до такого висновку.

думку, що однією з, скажімо так, складових, яка тримає от український народ, окрім незламності, так, там, звитяги і так далі, це є ще й гумор. Ну, щоб все це переживати, щоб просто війну, я маю на увазі, в Україні, щоб просто не збожеволіти. Тому от якийсь такий гумор, він в кожного він різний, мабуть, я не знаю, чи тут треба талант, щоб гумором якось оперувати і так.

0: Питання тяжкого морального. А через гумор можна все, тільки тримати кордони, щоб не виходити за них.
1: Ну, треба знати, як і де ці кордони, так?
0: Ну, я ж кажу, що все це приходить з...
1: Мабуть, це, щоб не образити людину, щоб не пригнітити її, щоб не зачепити її, ну, якби з повагою ставитися. Попри те, що це гумор, сміх, але має бути ця повага людини до людини.
0: І якщо якась напруга появляється, її згладить якось, опустить цю напругу, щоб все було нормально. Плюс там бувають такі конфліктні ситуації, той на того не так подивився, той там на ногу став, це треба обіграти, треба це зробити так, що перевести це на сміх, і щоб всі забули плохое, як ото кажуть, а було тільки гарні воспоминання.
1: Я думаю, що ви багато років, бачите, у вас 35 років кар'єра, да, ваша, так. Ви багато років даруєте людям радість, і дітям, і дорослим. А що вам радість дарує? Найбільше.
0: Мені, я навіть не знаю. Спокій.
1: Спокій. Ну, так. Ну, можливо, так, може бути. Якщо от нас слухають, дивляться, і є ті, можливо, і діти, та може і дорослі навіть, хто б хотів займатися цирковим мистецтвом. Можливо, в когось є таланти, там, нереалізовані. І як, з чого починати?
0: З чого починати? У нас, помимо циркової школи, ще є курс, построєний повністю на клоунаді, для розкріпощення, зняти всіх отих от тяжби для дорослих, конкретно для дорослих. Тому що, допустим, є куча театральних курсів там різних, але клоун – це така людина, такий артист.
1: Ну, ви сказали, велика дитина.
0: Велика дитина, так. Да. І театр – це дуже серйозно. Ну, це мені так кажеться. У нас це попроще, легше. Так що я запрошую к нам в гості. Ви теж приходьте до нас.
1: Я прийду обов'язково. Мені дуже хочеться побачити вас в гримі, в костюмі.
0: В гримі – це ще одне направлення, теж буде з вересня.
1: Робити грим? А ви самі робите грим собі, так?
0: Конечно. Ми ж не в театрі. В театрі там гримери є. В цирку артист сам собі режисер, хореограф, гример, костюмер. Ну, так, а клоун, взагалі, це універсальний. Він робить все сам. З 1 теж вересня я планую, зараз шукаю приміщення, щоб в одному приміщенні проводити, у мене є такі інтерактивні для всієї родини вистави з призами, всі отримують призи.
1: Що це за призи, цікаво?
0: Призи – це від спонсорів. Приходьте, це тайна, таємниця. Я не думав, що я опять достану костюм, грим і буду опять працювати.
1: До речі, ви сказали, що ви кілька разів відмовлялися, закупували навіть костюми, потім вам передавали з України.
0: Так, сказав, все, викапуй, пересилай. От я зараз жду, доповнюють, мені зараз прийде нова пошта, слава Богу, працює. Прийде ще реквізит, костюми
1: з України.
0: Востанавлюю я стару програму. Зі мною будуть ще працювати артисти. Так що готуємося. Ми готуємося.
1: А чого ви так вирішили? В якийсь момент ви розчаровані були? Чи професію, чи чим?
0: Ну,
1: чи, можливо, от ви відчуваєте якусь незатребуваність свою?
0: Ви знаєте, як ото кажуть, на клоуна в возрасті дивиться жалко, а не смішно. Тому треба вовремя закінчувати це діло.
1: Угу. Ну, я думаю, що ви в розквіті своїх сил, насправді.
0: Грім спасає.
1: Ні, насправді ви людина дуже позитивна, навіть енергетично, да, емоційно. І мені здається, що ви якби можете дарувати людям, дітям, дорослим, цю радість. І мені здається, що якщо от навіть одна дитяча посмішка, а у вас, я думаю, що це тисячі дитячих посмішок, а навіть одна, я думаю, що вона варта того, щоб усвідомити, що ваша професія, те, чим ви займаєтесь, це дуже важливо. Це така місія, яка... Бо я вам кажу, що я от журналістка, так, я вперше беру інтерв'ю в клоуна. Людини, професійного клоуна. Тому не так багато, мабуть, артистів циркового жанру. Мені здається, так, це така виняткова професія. Він така екскурсія.

0: Інклюзивна трошки, так? Тому працюйте і даруйте радість і дорослим, і дітям. І ваші плани, ви сказали, що у вас є такі хороші плани, що ви будете працювати із польськими дітками, так? І з польськими
1: Так.
0: родинами. Я думаю, що ми обов'язково вас запросимо ще і зробимо навіть програму про це. Тому що, мабуть, є відмінність від того, як працювати з українськими родинами, які пережили війну, міграцію, і з польськими родинами. А якщо це ще разом буде, то виходить, що це така комунікація між частиною польського суспільства, українського суспільства, а це вже впливає на польсько-українські відносини. Тому бачите, як багато
1: Я
0: позитиву.
1: запрошую до нас на заняття і побачити,
0: Так.
1: позанімайтесь, і можете там взяти у всіх інтерв'ю, як їм в цій нашій школі.
0: Так, обов'язково. Пане Олександре, спасибі вам. Олександр Марченко, професійний артист цирку, режисер, педагог, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про цирк як арт-терапію. З вами була ведуча Світлана М'ялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.

веселенька, завези мене коню, де моя миленька, а кінь хорошо. Твоя мила чорнобрива стоїть над водою.

0: коню, мій коню, ще й грива сивенька. Завези мене коню, де моя маленька, а кінь хорошо. Твоя мила чорнобрива стоїть над водою, протирає чорні очі, плаче за тобою.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини,
1: інтерв'ю,
2: подкасти,
1: музика.
2: Залишайтеся з нами.

Музичні композиції на нашій хвилі часом вдається їм розслабити нас, але насправді треба бути в тонусі, принаймні у розпал робочого дня уже полудень у Варшаві. Тож час ознайомитися з тим, що діється навколо. Саме час на випуск новин у студії Ірини Щешин. Це Польське радіо для України. Країни ЄС все ж ухвалили новий пакет санкцій. Неповнолітні хакери атакували сайти на замовлення. У Європі планують запровадити єдиний квиток на залізницю. Після кількох тижнів суперечок і кількох невдалих спроб країни ЄС все ж могли домовитись про 21-й пакет санкцій проти Росії. Остаточне рішення підтримали всі держави-члени. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що нові обмеження мають іще більше послабити російську економіку та здатність Кремля фінансувати війну проти України. Новий пакет передбачає санкції проти 32 російських банків, яким заборонять проводити транзакції з європейськими партнерами. Під обмеження також потрапили російські криптовалютні компанії та структури, що займаються торгівлею нафтою. Окремий блок санкцій спрямований проти так званого тіньового флоту. Крім того, Євросоюз зробив черговий крок до запровадження заборони на в'їзд до країн ЄС для російських військових, які беруть участь у бойових діях. Тим часом у Вашингтоні знову заявили про готовність долучитися до мирного врегулювання російсько-української війни. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати готові відіграти активну роль у переговорах, якщо з'явиться реальна можливість досягти домовленостей, наголосив держсекретар. У Польщі викрили групу із 9 неповнолітніх, які за гроші організовували DOS-атаки на замовлення. Їх становили співробітники Центрального бюро по боротьбі з кіберзлочинністю. За даними слідства, підлітки використовували спеціалізовані онлайн-сервіси.

0: сервіси, що дозволяли перевантажувати IT-системи штучно згенерованим трафіком. Це фактично блокувало їхню роботу. Як пояснила речниця бюро Моніка Пшестшельська, такі атаки призводять до того, що сервери та комп'ютерні системи отримують величезну кількість запитів одночасно і перестають обслуговувати законних користувачів.
1: Ті
0: молоді люди з метою наживи свідомо брали участь у збуренні комп'ютерних систем і унеможливлювали доступ до даних. Це призводило до відсутності послуг, і за ці масовані атаки їм платили.
1: Даних інформатичних.
0: Слідчі встановили, що молоді люди діяли через інтернет-платформи, які пропонують так звані стресорні послуги. За відносно невелику плату замовник може обрати ціль атаки та тимчасово вивести з ладу сайти, онлайн-сервіс або іншу цифрову інфраструктуру. Розслідування у справі триває. Через вік підозрюваних рішення щодо подальших заходів стосовно цих неповнолітніх ухвалюватиме сімейний суд. Подорожувати Європою буде зручніше. Європейська комісія готує правила, які дозволять придбати єдиний комбінований квиток для залізничних подорожей до країн ЄС. Комбінований квиток буде доступний навіть за необхідності кількох пересадок. Депутат Європарламенту Даріуш Йонський зазначив в ефірі Польського радіо, що для придбання такого квитка створять спеціальний додаток.
2: Так
0: як зараз можна зарезервувати готель через додаток, так зможемо забронювати квиток на поїзд. Додатково також говоримо про права пасажирів. Зараз йдеться про права авіапасажирів. Із наступного року ті, хто літає літаками, матимуть додаткові права. А тепер починаємо роботу над правами залізничних пасажирів. Це буде революція. Європейська комісія зазначає, що пунктуальність поїздів є ключовим питанням, яке слід вирішити під час впровадження нових правил. Дані Європейського залізничного атласу показують, що польські залізниці досягають 85% рівня пунктуальності. Ситуація дещо гірша у Німеччині. Там вчасно прибуває лише 75% поїздів. Вчасно прибуває і не дуже липнева погода до Польщі. Інститут метеорології та водного господарства оголошує штормове попередження на сьогодні. Йдеться про попередження першого ступеня щодо гроз. Вони діятимуть для 14 воєводств, а також попередження першого ступеня про сильні дощі для двох воєводств на півночі країни. Також Центр урядової безпеки оголошує попередження для мешканців Підкарпаття. Штормові попередження стосуються Мазовіцького, Вармінсько-Мазурського, Підляського, Люблінського, Свінтокшиського, Підкарпатського, Малопольського, Силезького та Західно-Поморського воєводства, а також частини Любузького, Поморського, Куявсько-Поморського, Великопольського та Лоцького. От така значна територія Польщі сьогодні під загрозою стихійних таких явищ, а максимальна температура сьогодні коливається від 17, так буде на півночі, ще більш прохолодно на Підхаллі, там 16, і найтепліше у південно-східних регіонах Польщі буде плюс 22. Такі показники станом на цей день липня, на четвер, тож пильнуйте за прогнозом погоди, там не легковажте, не нехтуйте цими попередженнями, можуть бути сильні пориви вітру до 65 кілометрів, також, кажуть синоптики, може випадати дуже багато води, до 40 міліметрів, до 40 літрів на квадратний метр, це також може спричиняти підтоплення та інші неприємні речі. Пильнуйте себе, дітей та своїх близьких. А ми продовжуємо свою роботу вже о 14:00. Мої колеги готують свіжий випуск новин та інші програми інформаційні, аналітичні. Тож має бути цікаво. Гарного вам дня і гарного завершення цього дня.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: А за режисерським пультом Давід Тварчак.
1: В тим складі, а навіть ще хтось з нами працює.
0: Так, звісно, Олег Яковенко, наш сьогоднішній випусковий редактор.
1: А він в чвурки.

0: Będziemy z wami jeszcze przez 54 minuty. To jest dwujęzyczna audycja pół na pół.
1: Пів на пів, двоязична і двомовна, польсько-українська і українсько-польська.
0: Oczywiście na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy. Dziś tej audycji przyświeca
1: słowo dnia.
0: Otóż to słowo dnia, dzisiejsze słowo dnia to słowo zamek.
1: Дуже цікаве слово, тому що як в польській мові, так і в українській маємо омонімічні пари. Про них трішечки згодом. Отже, замок і замок – наше сьогоднішнє слово дня.
0: Замок – оказала будовля мешкально-оборонна, давній резиденція королівська, księżęca lub magnacka. Чи кожен бачить замок зараз? Widzimy mury obronne, baszty, wieże, budowla na jakiejś wyspie nad wodą otoczona fosą, mocny punkt oporu. W XIV wieku Kazimierz Wielki postawił tu warowny zamek, na przykład taki cytat. Albo znów zbliżyli się do wody, przejechali wzdłuż promenady, mijając stary zamek z trawiastą fosą i drobne ukwiecone kamienice.
1: Ukwiecone kamienice, jak to gharno, ja ich pobaczyła.
0: Tak, takie miłe ukwiecone kamienice otaczają zameczek. W odróżnieniu od poprzednich budowli zamek krzyżacki był całkowicie murowany. Byli tacy krzyżacy i zostawili zamki z czerwonej cegły murowane. Albo taki cytat. Tu wznosił się na wyspie styrem i głuszcem oblanej na wysuniętym cyplu ziemi mocny, nieprzystępny zamek. Murami wysokimi otoczony ze trzema basztami i wysoką nad wnijściem sterczącą wspaniale wieżycą. Pisał Józef Ignacy Kraszewski o jakim zamku? W jakim mieście?
1: O, ja думаю, що ми вже незабаром будемо про це місто говорити.
0: В місті Луцьку, очевидно.
1: Отже, ми тут маємо дуже яскравий приклад того, яку роль виконував замок колись. Захисну він, захищав тих, хто в ньому ховався або хто в ньому жив.
0: А Гедемін, скоро обігав Луцький замок, бо ході о замок в Луцьку, то цитат з Матвія Стрійковського, зараз боярові і черні утекли і не хотіли ся спротивити великому księciu Гедемінові. Łódzkie księstwo Giedymin opanował i zamek łódzki i insze przygródki ugruntował i utwierdził. A inny cytat z Józefa Ignacego Kraszewskiego, dwie warownie, wyższa i niższa część wyspy od cypla zajmowały właściwe miasto, zalegały resztę. Pisał Józef Ignacy Kraszewski o dwóch zamkach w mieście Łódzku, tak jest do dzisiaj. Zamek, o którym wspominaliśmy, zwany jest obecnie Zamkiem Lubarta. To jeden z najważniejszych zabytków Ukrainy. Jest też Zamek Dolny, zwany dziś Zamkiem Okolnym i tam dzisiaj kwitnie kultura.
1: Так, і саме цей замок нас сьогодні цікавить найбільше.
0: І з якогось поводу перше значення слова «замок» маємо на другому місці. Замок як урządzenie до замикання дзвій, шуфлад, валізок і тим подобне. А також урządzenie до łączenia lub забезпечення в усталеному положенню елементів якоїсь машини. Замок – то również механізм броні пальної до замикання на час вистрілу і отвірання по стріле тильної частини люфта.
1: Отже, може я почну від словника української мови, від тлумачного словника української мови і від цього замку польського номер один, а в українській мові це теж це слово «замок». Трішечки тут наголос у нас перемістився на другий склад. І це так, пристрій для замикання дверей у приміщеннях, дверцят, шафи, скринь, шухляд і так, далі може щось бути під замком. Це коли ми щось ховаємо від когось, то тримаємо його під замком. А може щось за трьома замками бути сховане, за трьома або сімома навіть замками щось держати або тримати, тобто зберігати старанно замкненим від когось. Замок – це теж застіпка в намисті, в браслеті, у деяких видах вогнепальної зброї – це при пристрій, призначений для здійснення пострілу.

0: І це стільки, коли ми говоримо про замок, а тепер перейдемо до замку. Замок із наголосом на перший склад – це укріплене житло феодала доби середньовіччя з оборонними, господарськими, культовими та іншими будівлями, звичайно, оточене високим кам'яним муром з кількома вежами. Ось таке перше значення нам підказує словник української мови, 11-томник під редакцією професора Білодіда. Цитую я електронний варіант цього словника. Приклади, кілька цитат. На високому горбі стримить давній лицарський замок із баштою. Це значує Левицького. І образно можемо теж сказати, як гончар. Вона, тобто скеля, нагадувала середньовічний замок. Похмуру кам'яницю, яка, гострішаючи до гори, утворювала там щось подібне до вежі. Так, будувати надхмарні замки – це один із усталених зворотів. І як гадаєш, Мартіне, що це може означати – будувати надхмарні замки?
1: Což takiego bardzo, bardzo trwałego i pewnego, tak?
0: Ну, це майже так само, як замки з піску. Тобто плекати якісь химерні, нездійснені, відірвані від життя плани і надії. І друге значення зі словника з позначкою «застаріле» і теж рідко – те саме замок, що тюремна будівля, що тюрма. Ось такі значення нам підказують словники і польської мови, і української мови. Вичерпали ми їх, а перед нами ілюстрації музичні.

0: В ефірі Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: Триває двомовна передача «Пів на пів».
1: Czyli mówiąc po polsku pół na pół, choć wydaje mi się, że będziemy teraz rozmawiać raczej w języku ukraińskim. Potem zrekompensujemy, to będzie więcej polskiej muzyki i polskich tekstów.
0: A będziemy rozmawiać ukraińskою мовою, тому що на зв'язку з нашою студією вже є кураторка культурних проєктів, літературна агентка і директорка міжнародного літературного фестивалю «Фронтера» Елла Яцута.
1: Елла Яцута, ти впевнена?
0: Так. Так.
1: Нічого не переплутав?
0: Та ні, нічого.
1: То вже знову рік минув? Знову фронтера буде у Луцьку? О, привіт!
2: Вітаю!
0: Привіт, Елло!
2: Вітаю, так, фронтера знову буде в Луцьку.
0: У шосте.
1: Це вже шостий раз.
2: Так.
0: Елло, фестиваль, власне, у шосте починається у Луцьку, знову у Луцьку, 25 липня. Все готове, всі гості підтвердили свою участь?
2: Всі гості підтвердили, всі до нас їдуть, доузгоджуються останні моменти підготовчі, щось змінюється, але для того, щоб було якнайкраще враження в наших відвідувачів і гостей фестивалю.
1: Тобто все добре, а стрес, нерви?
2: Стрес, нерви – це завжди, знаєте, те, що організатори ховають за впевненою посмішкою.
1: А, тепер ми це побачили. Добре, міжнародний літературний фестиваль. Заходимо на вашу сторінку, читаємо. Література, музика, магія, медіа, стендап, дипломатія. Тож, скільки літератури в літературі?
2: Насправді все довкола літератури, але не тільки одна вона. Для нас тексти – це хороший інструмент для того, аби знайти своїх і поспілкуватися. І, власне, ми є, напевно, тим фестивалем, який успішно вже багато років каже про те, що навіть якщо ви зранку прокидаєтеся і вашою першою думкою не є взяти велику книжку і прочитати її сьогодні, і навіть якщо ви не так часто це робите, ви все одно є тією людиною, якій точно буде що послухати і про що поговорити на цьому фестивалі, і ви точно будете почуватися серед своїх. Бо література, насправді, і загалом тексти, вони просікають усе наше життя, і тому в нас досить широкий такий, широка вибірка тих жанрів, з якими ми працюємо, бо усі вони базовані на тексті. І насправді, навіть наша з вами сьогодні розмова в якийсь момент може стати хорошою літературою.
0: А я хочу вчепитися за слово не магія, перепрошую, медіа, а за дипломатію. Як дипломатія працює у випадку фронтери?
2: Для нас це один насправді з важливих ключових моментів фестивалю, тому що у нас була, до речі, історія про те, що була пауза в 3 роки, коли між третім і четвертим фестивалем, між 21-м і 24-м роком. І якраз

0: дипломатія стала тим визначальним моментом, який повернув фестиваль до Луцька. І я скажу, чому. В 22-му році, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми в якийсь момент зрозуміли, що збирати людей довкола виключно популяризації читання і текстів, цього вже замало. В час, коли довкола тебе буквально руйнується світ і всі твої розуміння про цінності, про безпеку, про відчуття себе, про перебування на своїй території, серед своїх людей і тощо. Популяризація читання видавалася тоді нашій команді, яка в повним складом або волонтерила, або хтось вже служив на той момент, було чимось недостатнім. І ми тоді зрозуміли, що чекайте, а в нас є велика кількість партнерів за кордоном, з якими ми багато років взаємодіяли, працюючи більше в культурних проєктах, довкола там створення певного культурного продукту, але сьогодні це наша можливість мовити про себе, пояснювати себе, а що справді відбувається, говорити своїм голосом і розуміти, що ти будеш почутим, і, знаєте, шукати нових майданчиків і нових спільників, так? І тоді культурна дипломатія, по суті, стала тим драйвером, який повернув команду і сказав: дивіться, ми сьогодні в Луцьку, наше місто далі від лінії фронту, в нас є змога зорганізувати таку велику кількість людей і забезпечити їм безпеку, пробачте за тавтологію, але так воно і є сьогодні, така реальність. Відповідно, ми можемо привести сюди більше авторів з інших країн, медійників, і показати, як сьогодні працює і існує Україна, що ми, попри все, творимо важливий, якісний культурний продукт, що ми розвиваємося, що в нас є і музика, і стендап, і література, і якісні книжки. І, зокрема, сьогодні, коли щоденно в новинах ми читаємо про нові обстріли, і ось буквально вчора була новина про знищення 250 тисяч книжок видавництва «Книголав» після прильоту туди, ми розуміємо, що вже книжки перестали бути тільки інструментом для когось інтертейменту, для когось розвитку, вони стали буквально інструментом, тим, що треба зберегти, це перше, а друге тим, що може сьогодні пояснити нас. І от для нас кожного року важить, аби приїжджали медійники, зокрема, з інших країн, і ми могли з ними поспілкуватися і розказати, показати, що як відбувається, якщо в них є на це згода поїхати в інші міста також. Це перше, здивувати їх тим, що ось така фронтера відбувається в час війни. Ось і така кількість людей все одно не опускає рук, а працює, живе, десь черпає натхнення, сили, надію. А повірте, надія страшенно потрібна сьогодні кожному українцеві. І оце відчуття руки, яка поруч з тобою. І коли до нас приїжджають, наприклад, автори з інших країн, і коли вони слухають, чують, говорять і цю руку простягають, це багато що значить. А потім ми розуміємо, що вони повертаються до своїх середовищ, до своїх спільнот і своєї мовою розповідають про те, що вони бачили, як вони це бачили, як вони це прожили. І ми ж таким чином знаходимо ще одного союзника чи союзницю і розуміємо, що про Україну будуть знати те, якою вона є сьогодні. Бо навіть коли ми приїжджаємо до інших країн, ми розуміємо, що не завжди вони з новин можуть почерпнути ту справжню Україну, якою вона сьогодні є. Знову ж таки, день від дня змінний. І я переконана, що навіть ми сьогодні від нас минулорічних вже трохи змінилися десь в своїх, можливо, своєму стані, але точно не в мотивації зберегти цю країну, будувати її культуру, розбудовувати і максимально широко на всіх можливих майданчиках про неї говорити.
1: Ми також дуже намагаємось, щоб наша розмова стала хорошим текстом. Ми уважно підбираємо слова. Наше слово дня – замок. Місце події, воно не змінилося. Окольний замок, місто Луцьк, так?
0: Так, так. І для нас це теж дуже важливо, тому що, по-перше, в Луцьку є, скажімо так, сьогодні дві туристичні локації. Верхній замок, який більшість знає по країні, це наш замок, Луцький замок, який зображений на гривні, на українській гривні. Ось його більшість людей впізнають, коли говорять про Луцьк. А ми перебуваємо в окольному замку, це музейний простір, який теж є частиною колишньої фортеці. і який сьогодні нам символічний з двох моментів. По-перше, це підземелля окольного замку, які були реставровані якраз у 22-му році. Цей проєкт почався

0: реставрації створення цього простору Кольний замок. Він почався ще до повномасштабного вторгнення, а потім був завершений якраз у 22-му. І для нас це приклад того, що є люди, які в момент того, знову ж таки, коли руйнувався світ довкола, все одно цей простір змогли створити. І сьогодні він є одним із найбільш відвідуваних просторів Луцьку. Той, яким ми пишаємося, який розказуємо, який вражає, системно вражає інших людей, ті, хто до нас приїжджають. А друге, це те, що ви знаєте, в Луцьку є така подія, як з'їзд монархів, яка відбулася в 1429 році. Ми скоро будемо святкувати вже 600-річчя від цієї події. Так ось, це був момент, коли до Луцька з'їхалися владики з різних країн. І це одна з таких важливих історичних подій, яка відбулася на цих теренах. І ми сьогодні говоримо про те, що Фронтера певною мірою відновлює ось ті історичні події. До нас приїжджають цього року ті, хто працює зі словом, і ті, хто теж є для багатьох людей взірцевими, ну не зірцевими людьми навіть, а людьми, на кого вони орієнтуються, кого поважають і кого слухають. І тому, і знову ж таки, третє навіть, замок – це фортеця, і для нас Фронтера – це теж є фортеця наших цінностей, нашої спільноти, місця, де ми почуваємо себе безпечно і разом.
1: Кожного року Фронтера, організатори Фронтери вибирають фокус-тему. У 2024-му це була зміна ролей, 2025-й – спільність, а 26-й?
0: Межі причетності. По-перше, мені видається, що якраз дуже гарно ці три теми взаємодіють між собою. Спочатку ми говорили про те, як ми змінили, кожен з українців змінив роль в 22-му році. Ті йшли у військо, хто ніколи не думав, що стануть військовими, ті займалися волонтерством, хто не знав, що в нього достатньо сили і потуги займатися активно волонтерством. І знову ж таки інші багато ролей, які ми приміряли на себе, змушені зовнішніми обставинами. Наступний рік спільність, це коли ми шукали, а що ж нас тримає разом? Що, власне, нам дозволяє продовжувати довіряти один одному і бути один одному підтримкою. А третій рік – межі причетності, коли ми міркуємо про відповідальність, про те, як кожен із нас є важливим на своєму місці. Ви знаєте, серед українців для багатьох людей важким є зрозуміти, усвідомити, проговорити це з самим собою. А чи достатньо я роблю? Чи достатньо сьогодні моя година є корисною для моєї країни, для моїх рідних, для військових, для тих, хто намагається допомогти сьогодні нам? І оце почуття провини, воно насправді те, з чим ми багато працюємо і живемо. А ми хочемо поговорити, а коли з'являється відчуття відповідальності, відчуття причетності, відчуття важливості, як ми сьогодні кожною маленькою справою все одно важливі тут на своєму місці. Хто такі ми? Якими ми будемо завтра? Де визначається межі спільнот? Як ми розуміємо, що ми до цієї спільноти належимо? Що є ця спільнота? Та спільнота формується за місцем твого проживання, за національністю, за тим, де ти перебуваєш, де ти працюєш, з ким ти взаємодієш і дружиш. І от ми якраз цими темами і працюємо, і вони, знаєте, продовжують одна одну. Ролі, спільність, спільнота, відповідальність, причетність, межі причетності, як вони виникають.
2: Маленькі справи важливі. Фронтера – це справа не маленька. Я прекрасно пам'ятаю нашу розмову з 24-го року і цю обіцянку, що Фронтера – це завжди буде маленький фестиваль. Пора поговорити трошки про програму, хто приїде, скільки подій, і чи Фронтера надалі буде маленькою.
0: Перше, те, що незмінне, в нас завжди буде одна сцена і одна програма, де немає паралельних подій. Напевно, коли говорила маленька, то це було ось це зобов'язання зберігати без паралельних подій фестиваль. Чому це важливо? Тому що наша програма – це події, які відбуваються одна за одною на одній сцені і тримають фокус наших відвідувачів і відвідувачок. Чому це важливо? Тому що ми хочемо, аби вони пройшли від першої теми, яка піднімається, від першої вступної промови. А в нас, до речі, кожен фестиваль починається вступною промовою. Цього року її говорить Валерій Пузик. Це письменник, військовослужбовець та художник, який починає, задає тон всій наступній темі.

0: на два дні, і люди через певні питання, знову ж таки, хто ми, як ми справляємося з труднощами, як ми сюди прийшли, з яких спільнот ми походимо, куди ми рухаємося, з якими емоціями ми сюди рухаємося, як ми проживаємо ці зміни в житті, як ми працюємо з темами полону, з темами втрат і все решта. І в нас ця драматургія програмна веде людей від теми до теми, від дискусії до дискусії з перервами на легші формати, на той же стендап, для того, щоб ми могли мали час на видихнути, але знову ж таки не втрачали фокус і основну лінію. І це дозволяє нам наприкінці другого дня отримати якусь певну емоцію. І коли ми починали з запитань, завершити якимись відповідями, які кожен формує сам для себе, але пропрацювавши на подіях, продумавши, прослухавши всю програму фестивалю. І це для нас вкрай є важливо. Ми хочемо, щоб люди з події виходили зарядженими почуттям сили внутрішньої і надії. Про це я вже вкотре говорю, це для нас вкрай важливо. І ми коли розуміємо, що після кілька місяців після фестивалю люди в соцмережах пишуть, що знаєте, мене тримала фронтера, тримала місяць або півроку, це означає, що ми свого досягнули. Ми б цього не могли зробити, якби ми влаштували подію, де в нас є дуже багато сцен, дуже багато заходів всередині, і людина може просто загубитися, розфокусуватися, сказати, ви знаєте, так багато всього, що це все прекрасно, але я, напевно, десь піду погуляю старим містом і сконцентруюся на своїх запитаннях. Такі заходи теж є, вони потрібні, вони є в цій країні. Фронтера має ось таку свою іншу лінію на вдумливість, заглиблення і можливість подумати, видихнути і піти з певною емоцією. 32 події, 86 учасників, 6 країн. Це в нас є. Не так вже й мало. Є обов'язково дитяча сцена. Це, до речі, та річ, яку ми зробили в минулому році. У 24-му у нас дитячої сцени не було. У нас було кілька аніматорів, які працювали з дітьми. Але ми слухаємо наших відвідувачів. Ми отримали зворотний зв'язок, де говорили про те, що батьки прийшли з дітьми і вони не мали можливості їх чим ми задіяти на повний день, і діти не отримали якогось культурного продукту, окрім розважального. І ми таки задумалися, ага, треба пропрацювати. І ми почали працювати з Барабухою. Ось вони розробили, вони прекрасно розуміються в дитячій підлітковій літературі. І вони зробили окрему сцену для підлітків і для дітей. Відповідно, батьки мають змогу зосередитися на основній програмі, а інші діти на цій. Що найкращим є показником того, що це працює? Ви знаєте, якщо дітям не подобається, вони в житті не будуть знаходитись там. Тобто це найкращий зворотній зв'язок. У нас сцена дитяча постійно заповнена. Цього року ми її розширили, тому що минулого року вже розуміли, що ця рукавичка більше не поміщає. Ось, і це перше важливе, а друге – ви знаєте, ми нещодавно проводили, Мінкульт проводив дослідження популяризації читання в країні, і одним із тез, до якої наша команда прийшла, говорячи про те, а що в нас читання, ми зрозуміли, що працювати треба саме з підлітками. Якщо ти хочеш, щоб справді через кілька років на фронтеру, книжковий арсенал чи форум видавців прийшло нове покоління читачів на наші дорослі сцени і важливі розмови, це означає, що сьогодні треба, щоб з 12-річними, 13-річними, 7-річними працювали і показали, що книжка – це не нудно, це класно, це вайбово, це розважає, це тебе розвиває. І ти розумієш, що це може бути крутим інструментом в твоєму житті, який тобі справді допоможе. І от ми намагаємося цією дитячою сценою ростити нове покоління наших майбутніх відвідувачів.
1: Отже, це друга паралельна, все ж таки паралельна програма. І також ми пам'ятаємо з попередніх наших розмов прекрасно, що фронтера – це кордон, а міжнародний літературний фестиваль – це про долати кордони.
2: Так, і хочемо запитати тебе, Елло, про географію і які кордони долає це слово, котре приїде або прилетить до фронтери, до Луцька 25 липня. І чому саме ці країни ви вибрали, запрошуючи гостей?
0: У нас цього року гості з Польщі, Іспанії, Португалії та онлайн буде включена Вів'єн Лавін з Чилі. Ось, власне, це ті країни,

з якими ми системно налагоджуємо співпрацю. Загалом ми працюємо більше з іспаномовним сегментом, зараз вчилися до такого романськомовного сегменту. Чому це важливо? Це ті країни, з якими сьогодні, окрім Польщі, в цьому випадку, це ті країни, з якими Україна менш системно працює, і ми розуміємо, ми провели дослідження півтора роки тому, загалом, як присутня українська література.

0: Гета Куркова, ймовірно, десь під пошукаєте Зіндета Андруховича і Жадана, але далі цей список, на жаль, переривається. І в нас на сьогодні немає системних інституцій, які системно працюють з цими країнами для створення нових зв'язків, для перекладу, для відкриття авторів цих країн українською і навпаки українських авторів для тих, хто читає цими мовами. І, власне, ми вибрали цей фокус. Також у нас є окремий проєкт великий, де ми працюємо з Юрком Покольчуком. Це автор, в чиєму родинному будинку ми в Луцьку створюємо міжнародну резиденцію. Це буде великий проєкт, з яким ми будемо знайомити, я сподіваюся, усіх уже з наступного року. Бо зараз ми говоримо про те, що будемо ревіталізовувати ці їхній будинок і створювати цю резиденцію. Дуже чекаємо, коли вона запрацює, і перший автор приїде там жити і створить книжку з підписом «Зроблено в Луцьку». Ось. І цей Юрко Покольчук, він якраз свого часу першим відкрив українською латинськомовних авторів, зокрема там Борхес був перекладений, і Кортасар був перекладений українською саме ним вперше. І ми подумали, що це гарна можливість продовжити традицію, трошки розширити спектр країн, з якими працював Юрко, але чому ж, хіба ж ми не можемо це собі дозволити? Ось. І, власне, це той гарний вектор, з яким працює «Фронтера». І ми побачили, що це має свою вагу. Коли ти щороку не розширюєшся на все нові нові країни, а коли ти фокусно працюєш з певним сегментом, відбудовуєш ці зв'язки, заходиш в середовище, то це дає тобі можливість створювати напрацьовані вже контакти, перетворювати в конкретні тексти, які можуть виходити. У нас навіть є вже невеличке досягнення. Я ще не можу про це говорити публічно, але завдяки нашій діяльності одна українська книжка скоро вийде в цих країнах, і ми цьому страшенно тішимося.
1: Ну, нас теж польський вектор цікавить, і польський автор.
0: Так, звісно. Миколай Грінберг цього року відвідає «Фронтеру». Для нас це теж дуже важлива історія.
1: Дуже цікавий, дуже цікавий письменник. Чому саме він?
0: У нас він буде і в досить непростій темі. Ми будемо говорити про те, як працювати з режимами, коли ти не можеш, коли ти в такій ситуації, в яку тебе ставить зовнішнє середовище, і ти, власне, в цьому під стані цього режиму не можеш діяти як людина в вільній країні. І то якраз Грінберг, який є письменником і фотографом, і який працює з цими темами, який працює з темами польських євреїв, який написав книжку про Аушвіц і решта, це якраз та людина, який може дати правильний голос, новий голос в темі якраз ось цих режимів і диктатур. І тому, коли ми обговорювали, кого саме запросити, і хто би міг підсвітити це ще з однієї оптики не тільки нашої, не тільки нашої сучасної України, ми подумали, що якраз його ми чекаємо в Луцьку. Більше того, ми дуже би хотіли зробити виставку його фотографій. Ми не встигли на цю «Фронтеру», але це одна з наших цілей, які ми хочемо ще зробити, бо хотілося би розкрити його з кількох ракурсів як митця.
2: Хочемо тебе теж, Елло, запитати, чи до Луцька доходять іскри, яких дедалі більше на лінії польсько-українських стосунків?
0: Звісно. Я думаю, що Луцьк, ну, перше, ми активно стежимо за подіями, і Луцьк місто, яке і Волинь загалом дуже пов'язана близькістю кордону до Польщі, в нас багато років взаємодія, зокрема «Фронтери», була сильна з польськими культурними інституціями, і ми з автори з Польщі щороку беруть участь у фестивалі. І я просто вважаю, що в той момент, коли є певні політичні процеси, які, скажімо так, роз'єднують так сьогодні нас, тим більше важливо продовжувати створювати містки, не втомлюватися від цього, бо ми продовжуємо бути країнами, які поруч. Ми в Польщі проживає багато українців. Це країна, яка дуже допомогла і продовжує допомагати сьогодні Україні і українцям. І ми поруч пліч-опліч будемо ще, я думаю, багато століть поспіль. І що би не робила Росія і як би вона не загрожувала загалом не тільки Україні.

0: Україні, а Європі і Польщі в тому числі, ми тим більше мусимо під спільною загрозою об'єднуватися і не давати нас роз'єднувати. Тому нехай окремі люди, окремі сили намагаються створювати цей дисконект. Ми сьогодні якраз через культуру повинні будувати зв'язки.
1: Друзі, слухачі, глядачі, ми вас тут запрошуємо до Луцька на міжнародний літературний фестиваль «Фронтера». Але й просто до Луцька. Чим Луцьк, місто Луцьк може здивувати?
0: Це гарне, затишне місто, в якому ви відчуєте дві сильні енергії. Перша – це, навіть якщо вважати, навіть коли Україна сьогодні перебуває в стані війни, в Луцьку у вас буде змога десь віднайти відчуття спокою. Нам багато хто про це говорить, коли приїжджає до нашого міста і каже, що пройтися вулицею Лесі Українки, це пішохідна вулиця в центрі міста, і якесь оце відчуття спокою, воно тебе огортає. І часто нам цього дуже не вистачає, навіть коли приїжджаємо з інших країн, наповнені своїми щоденними побутовими справами, хвилюваннями тощо. А друге, в Луцьку є гарні природні зони, історичні місця, і в Луцьку є енергія, знаєте, таких молодих, заряджених людей. Тут є молодих, маю на увазі не віково, а саме душею, скажімо це так, бо в нас все більш активно розвиваються різні середовища, музичне середовище, художники, література і інші, театр. І ти розумієш, що оце місто, яке сьогодні активно рухається до того, щоб стати таким потужним культурним центром, коли ти приїжджаєш і розумієш, тут сьогодні я можу втілити себе, свій потенціал розвинути як митець. Я знаю, куди мені звернутися, з ким мені запартнеритися, з ким зробити такий міжкультурний діалог. Ось, і за цим в Луцьк можна їхати. З одного боку спокоєм, якщо потрібен, а з іншого боку в мистецьку енергію, де ти можеш повзаємодіяти з кимось або розкритися вповні.
2: Запрошує Елла Яцута до Луцька на фестиваль, міжнародний літературний фестиваль «Фронтера», але теж просто відвідати це місто. Дякуємо тобі дуже за розмову.
1: Так, це реально була Елла Яцута.
2: І це реально «Фронтера» вже за кілька днів.
0: Вам велике дякую. Приїжджайте до нас і на «Фронтеру», і поза нею в Луцьку є, щоб подивитися.
2: Дякуємо дуже. Нагадаємо нашим глядачам і слухачам, на зв'язку з нашою студією була кураторка культурних проєктів, літературна агентка і директорка міжнародного літературного фестивалю «Фронтера» Елла Яцута.
1: А це була розмова пів на пів Яни Стемпнєвич і Мартіна Гачковського.

0: А наше місце є тут, і стачмо на місце, в студію Польського радіо для України.
1: Так, це наше місце, і година наша від 12.05 до 13.00. Маємо надію, що ви це добре знаєте.
0: І наш замок.

У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. Сердечно вітаю усіх, хто зараз нас слухає. Це програма «Міжкультурні діалоги», і сьогодні у ній буде багато музики від українського музиканта і також композитора, людини, яка дуже особливо, на мій погляд, відчуває музику, традиційні пісні, і також шукає, постійно шукає. Це Юрій Йосифович, якого ми неодноразово слухали, про якого говорили, і теж розмови з ним вже були в ефірі Польського радіо для України в проєкті «Музичний вечір з Фольком» 2 чи 3 роки тому. А сьогодні, власне, Юрій Йосифович декілька днів тому разом із своїм колективом «Йосифович Лайф» виступив на 44-й Лемківській ватрі у Ждині, де, власне, прозвучали як авторські пісні на слова українських сучасних поетів, не тільки, а також і автентичні традиційні пісні у нових інтерпретаціях.

Зокрема, і про цю музику, про те, як звучить сьогодні українська автентика, як вона може звучати, а також про те, як музика допомагає нам проживати цей час, час повномасштабної війни, поговоримо вже згодом. А починаємо, власне, від автентики гурту «Божичі», їхній останній студійний альбом «Поза часом», який вийшов у 2021 році, нам теж показує про те, як, власне, ця автентика може також по-різному звучати, але в такому автентичному виконанні. Це буде народний псальм «Птичка невеличка».

Я птичка невеличка, і, власне, є у нашій музичній базі дві версії цієї пісні. І це була та, яка вийшла на альбомі «Вік любиш, не налюбишся», який вийшов ще у 2008 році, тобто вже майже 20 років. Це одна з тих пісень в виконанні гурту «Божичі», яку знає дуже багато людей, яка теж має різні варіанти, теж її співають і у фільмах, і при нагоді, наприклад, якихось концертів популярної музики. Вона має справді різні варіанти, і різні виконавці йдуть за цією піснею. Вона має дуже гарну історію, як ми могли б почути. Тобто кожен куплет розповідає про якийсь наступний етап цієї історії про кохання. Вона має такі літературні прийоми, паралелізми, які, власне, порівнюють з одного боку про те, як іноді в природі все відбувається, а з іншого боку, як є в реальному житті. Далі в нашому ефірі гурт Вернегора із Сянока, який запрошує на найближчі концерти в межах проєкту «Бойківський діалект», записаний у піснях. Ці концерти – це вже продовження проєкту, який підтримує Інститут мовної різноманітності Польщі та Підкарпатське воєводство. І такі концерти відбудуться вже наступного тижня, 1 серпня у Сімушові в церкві, в дерев'яній церкві у цьому селі, це, власне, на Підкарпатті, і також у Великому Віслоці, Вісок Великий, 2 серпня. Початок концерту 1 серпня о 17 годині, а 2 серпня о 18.30. Він також відбудеться у місцевій церкві. А гурт Вернегора посилається у своїй музиці на Бойківщину і також трохи на Росточчя. Має в своєму репертуарі пісні як із приватних архівів, так і з джел вшистських Оскара Кольберга, польського фольклориста 19 століття. Ми ж послухаємо одну із пісень, і це «На високій полонині».

На високій полонині вівчарська мелодія з Бойківщини у виконанні гурту Вернегора. Теж з великою цікавістю чекаю на їхній новий матеріал, над яким гурт зараз працює. Я дуже сподіваюся, що невдовзі він вийде. Ну, а тим часом концерти 1 і 2 серпня чекають на вас. Я також думаю, що і в серпні, і в наступні тижні відбуватимуться концерти цього гурту. Мінімалізм, який властивий теж музиці цього гурту, особлива така увага до традиції, але разом з тим її перетворення справді творять щось дуже неймовірне. І мені здається, що те саме є і у Юрія Йосифовича, героя сьогоднішньої нашої програми. Юрій Йосифович – співак зі Львова, який, можна сказати, впродовж свого життя займається музикою. Він почав у 10 років співати у хорі «Дударик» у Львові. Також працював у проєкті «Слово і голос» у Львові. Був на Полтавщині, в відомому селі Крячківка, де пізнавав полтавське багатоголосся, поліфонію. Був на майстер-класах і вчився від Євгена Єфремова, Ганни Коробніченко та інших українських фольклористів. Бував теж, записував пісні разом із гуртом «Курбаси». Ну і теж за останні декілька років активно, власне, сам записує власні пісні, як і традиційні, які інтерпретує по-сучасному, так і за останні декілька років і авторські. Декілька, скажімо, таких облич він має. І, власне, почнемо від музики, яку творить сьогодні Юрій Йосифович. «Ой, по горі роман цвіте» на слова Тараса Шевченка. І «Сину, виростеш ти сину» чи «Лебеді материнства» на слова Василя Симоненка. Одна з пісень, ця перша, «Ой, по горі роман цвіте», це, мені здається, одна з тих перших, які ми могли почути вже в мережі на різних стримінгових платформах у виконанні цього співака, і де, власне, є теж голос і електроніка, і «Виростеш ти сину», пісня, яка вже є декілька років, але там є, власне, ці інструменти, є гурт, з яким співає Юрій Йосифович.

Юрій Йосифович, лебеді материнства, сину чи виростеш ти сину, такі різні варіанти мається пісня на слова Василя Симоненка. Юрій Йосифович зі своїм гуртом Йосифович Лайф в суботу виступили на 44-й Лемківській ватрі у Ждині. Я нагадаю, що це один із найбільших фестивалів лемківської культури у світі, який був створений на початку 80-х років, зокрема у 83-му році, на Лемківщині вперше відбувся у селі Чорна, і мав на меті зібрати лемківську спільноту з різних частин Польщі, аби, власне, представники цього етносу чулися у себе, чулися собою, хоча б трошки, хоча б декілька годин були серед своїх людей, мали нагоду поговорити по-своєму, як кажуть лемки. І перші лемківські ватри

0: були, можна сказати, майстер-класами, з'їздами ансамблю «Лемковина», який на початку 80-х років заснував Ярослав Трохановський, відомий лемківський діяч, музикант, композитор. І з таких зустрічей починалися ватри, і вже, власне, з 90-х років вони відбуваються постійно у селі Ждиня, де сьогодні теж проживають лемки. Це дуже близько від словацького кордону, близько 10 кілометрів, а поле, на якому відбувається ватра, на 3 дні стає місцем зустрічі, місцем для дискусій, розмов, спільного співу і просто спільного проведення часу. І, власне, ця ватра була теж чудовою нагодою почути дуже крутих музикантів, зустрітися із письменниками, дослідниками лемківської спадщини, культури. Теж це було місце, де діти, молодь могли пізнати ремесла, пов'язані із лемківською традицією, подивитися виставки. Але, зрештою, ціль ватри від самого початку, мені здається, не змінилася. Це зустріч лемківської спільноти за останні багато-багато років із України, із Польщі, з Словаччини, також із Сербії, але також з Америки, з Канади та з Австралії. І так було і цього року. А що ж до музики, то особливо очікуваними на ватрі стали виступи, наприклад, Штефана Штєца, це виконавець зі Словаччини, і який посилається на цю русинську традицію. Словаччині в своєму репертуарі має русинські, лемківські пісні, також і українські, і це було просто справді дуже неймовірно. Виступав Штефан в п'ятницю ввечері на сцені лемківської ватри, і було просто дуже приємно його чути. І, до речі, також мені вдалося записати з ним розмову, яка в нашому ефірі буде в п'ятницю в програмі «Витоки». А в суботу дуже очікуваним і дуже приємним став виступ гурту «Йосифович Лайф» і, власне, самого Юрія Йосифовича, музиканта зі Львова, про якого, власне, сьогодні ми говоримо і з яким спілкуємось, слухаємо. Знаходимося ми сьогодні тут на Лемківській ватрі в Ждині. Це найбільший фестиваль лемківської культури у світі. В твоєму репертуарі, мені здається, немає записаних лемківських пісень, але цікаво, як ти це для себе відкривав. І чи взагалі ця культура карпатського етносу якось була присутня в твоєму житті?
1: Добрий день вам. Поки що немає записаних, точніше, немає опублікованих. Ми от цю першу пісню «Гамерицький край» вже записали і протягом тижня опублікуємо, просто ще не встигли все доробити. Знаєте, я не беруся за ті речі, яких я не дуже знаюся, так? І якось досі я дуже мало мав зв'язку із лемківською культурою і відповідно, я не брався, не дозволяв собі це співати. А якось за останній місяць було 2 нагоди, які просто змусили заспівати. Перша – це пан Іван Малкович робив презентацію збірки Богдана Ігоря Антонича, збірки поезії у Києві. І ми там співали різні пісні. І, зокрема, він попросив заспівати «Гамерицький край, полетів би на край світа». Прекрасна пісня, просто дивовижна. Я її там заспівав. І так, як ми на Лемківську ватру були запрошені сюди у Ждиню, то це була, ми хотіли заспівати якісь пісні лемківські, щось зробити для людей тут, та, для лемків. Ми 2 пісні підготували, одну цю «Гамерицький край» і «Кедім ішов престот ліс». Дуже гарні пісні. То я трохи вже і послухав, та й мусив заспівати, знаєте, набратися відваги та й заспівати. Мені дуже сподобалося.
0: А які твої музичні витоки? Я знаю, ти співав дитиною в хорі «Дударик», його всі знають, він дуже відомий хор. Але як потім це все трансформувалося, власне, в той проект, яким зараз є ти як Йосифович Лайф, Йосифович Бенд, і ти як Юрій Йосифович, який додає електроніку, різні цікаві звуки до полтавської поліфонії, багато іншого. Як це все починалося в твоєму житті? Як з'явилася музика взагалі?
1: Мабуть, перша музика, яка з'явилась, то це дійсно в «Дударику». Це була така класична школа, дуже якісна і така неповерхнева.

0: для хлопчиків, для мене як дитини, як української пісні, так і якоїсь світової класики. Я прийшов до Дарик, я був вже застарий для того, щоб починати. Мені вже було 10 років, в той час, як інші хлопці з 6 років починали. То я відразу в капелу попав, не в підготовчу. І в той день, коли я прийшов, роздали партитури Карла Орфа, Карміна Бурана. Я ніколи нот до того не бачив. В принципі, а особливо таких складних нот, я дивувався, чому так швидко гортають сторінки. Там ж багато-багато лінійок. Я ось тільки на четвертій лінійці, а вони вже перегорнули сторінку. Виявляється, там системи є, та? І це було дуже цікаво. Там я вчився, знайомився з музикою. А потім вже після університету я захотів, якось мені захотілося співати. І випадково почав слухати українську автентику. На майстер-класи перші у Києві пішов.
1: Кого ти вчився?
0: Такі, ну, метри, це Євген Єфремов, Ганна Коробніченко, це я в них з ними першими якось так вчився. Трішки то було, але це було дуже цінно для мене, в принципі, на довгі роки. Так само в той же час я поїхав вперше в Крячківку, до Древа, до цього ансамблю. І з того ж часу вони стали для мене рідними. Та й потім воно так по-різному розвивалося. Я в майстерні пісні у Львові працював, вчився. Дуже багато чого в той час собі, знаєте, як наскладав каміння. Тоді я фактично робив. Чогось особливого дуже не робив і не проявлявся, але багато чого навчився, що зараз проявляється після якоїсь такої перерви, коли вже сам роблю музику.
1: Ну, власне, така відвага, аби самому робити, тому що це починалося, по суті, від тебе самого, як Юрія Йосифовича, який співає, і ми чуємо теж різні звуки. Але спів завжди був в тому визначальний. Тобто була музика, яка так для слухача, особисто для мене, дуже сильно відчувалася. Тобто там були, ну, не просто слова і музика, і там так якийсь зміст, а було дуже-дуже багато всього, дуже багато емоцій, дуже багато серця, дуже багато розуміння і глибини. От як це прийшло?
0: Як це прийшло? Бог його знає, як воно прийшло. Але так, думаючи над вашим питанням, ну от, коли ми приїхали вперше до Древа в Крячківку, як ці бабусі співають, як вони приймають, як вони чужих людей відразу приймають, як близьких, як своїх внуків, дітей. Як вони співають, як вони за столом спілкуються між собою і з тобою. Ну, це теж, там набагато більше серця, ніж воно там в мене є. І це ми, наприклад, коли приїхали, у нас досить велика група була, може, з 10 людей. І ми там всі... Крім того, що ми зачудовані тим багатоголоссям, яке для нас тоді, для мене було незрозуміле і складне, і красиве, ми там всі плакали без кінця, тому що це в цих піснях, ну, щось воно чіпає, коли ти їх чуєш і ти плачеш, просто великими потоками сльози лилися, ну, скажімо, це щось таке викликало.
1: А ти думав про ці зустрічі, коли творив ті перші свої треки?
0: Перші, можливо, ні. Іноді я буваю, коли пишу пісню, то згадую. От недавно щось таке записував, то я згадував саме Галину Якимівну. Ну, це знаєте, це як контакт з своїми близькими людьми, своєю бабусею чи з кимось таким, хто тобі дуже важливий. І буває, думаєш, не завжди. Тобто це якось закладається, цей досвід знайомства з людьми, і тобі не обов'язково про них думати, воно просто є частиною твого проявлення, того, як ти там щось співаєш чи робиш далі. Вже навіть не згадуючи, але воно просто є так, як твої дід з бабою, твої там батьки, так само є якісь люди, які вплинули на тебе.
1: А як, власне, ти сам для себе визначаєш те, що ти сьогодні робиш? Так, це така нова автентика, це теж і вже авторські пісні за останні роки, от, зокрема, на слова Богдана Тихолози, ти сам пишеш музику також, ти віднаходиш старі авторські романси, які дуже багатьом з нас відгукуються також. Як сьогодні ти визначаєш те, чим ти займаєшся?
0: Зараз, напевно, такий трохи перехідний період, чи він вже відбувся. Я вже не лише автентику роблю, співаю. Під час повномасштабного почав писати свої пісні, зокрема на тексти Шевченка, чи Богдана Тихолоза, чи поетів сучасних. Зокрема, наприклад, Каданова, Олега, волонтера і військового тепер. Чи Дзвінки Матіяш, письменниці. Ось, і так само ми почали співати вже пісні, якісь такі з інших полів.

0: творів, скажімо, може, трохи ширших таких жанрів, таке щось більш, як я собі це характеризую, як народний поп, пісні, наприклад, Ігоря Білозора, чи ось там «Розшуміли слуги» – це автори Дмитро Луценко і Ігор Шамо, ті, що написали київський гімн «Як тебе не любити, Києве мій». Ну, і вони багато пісень написали, просто це найбільш відомо. Ось, і я ту пісню згадав. До речі, «Дерева» почув вперше, як вони співали. І вони дуже ніжно, дуже красиво це співали. І якось в якийсь момент згадалося, як вони співали, і зробив. І вона якось людям теж сподобалася.
1: І в кінці є, як вони співають.
0: Так, так, так, частинка. Та-та, це дуже гарно. І якесь різне, знаєте, наразі теж шукаємо формат. Це таке поєднання і автентичних пісень, і власних, і більш відомих пісень там 20-го століття, Висоловського, Шамо, чогось такого там 60-х, 70-х пісень. Та й ми шукаємо, в принципі, куди воно нас виведе, ми самі не знаємо. Наразі я тішуся, що є у мене цей формат акустичний. Ми його назвали «Йосифович Лайф», поки нічого ліпшого не придумали. Чому лайф? Тому що це на противагу від попередніх форматів. Він максимально живий. Наживо ми його співаємо. Ми можемо співати взагалі без підзвучки, без апаратури. І там нічого немає, нічого штучного.
1: Без прикрас.
0: Так, ну, так назвали лайф, як наживо. Зараз на склад це є дві гітари акустичні, перкусія і... Раніше був контрабас, а тепер віолончель. Замінився контрабасист на віолончеліста. І це розкішний формат. Хлопці професійні музиканти, які добре чують музику. І вони теж якось багато вкладають свого часу і зусиль в те, щоб це звучало дивовижно. Ну, знаєте, я, скажімо, якби то про своє лише говорилось, то так якби не пасує говорити.
1: Це дуже правдиво, там дуже багато
0: вони,
1: правди.
0: Вони, так, вони настільки розкішно грають, що тут чого тут соромитись? Воно так, воно, їхня музика дуже, скажімо, дорога. Це зараз не дуже часто зустрінеш.
1: Ви багато виступаєте, так, якщо можна сказати, в різних середовищах, в різних місцях. Зокрема, ну, в цей час повномасштабної війни багато, власне, є таких моментів, які дуже зворушують. От це перша пісня, це вже так наближаємось до завершення, яку ви сьогодні співали, «Молитва воєнних ночей». Я знаю Богдана Тихолоза, я знаю добре його родину, ми близькі, друзі. Я знаю, як він переживає цей час, я знаю, як це все важливо дуже, як людям сьогодні, попри все, вони живуть, але як це все важко. Як ви переживаєте цей час, от що для вас... Теж займатися музикою в цей час, спілкуватися так близько з людьми під час цих концертів, де є і військові, і люди, які втратили когось на війні, і тих, яка війна дуже безпосередньо стосується.
0: Я цей час проживаю так само, як і всі. Я не відрізняюся чимось, як всі українці. Це складно, але треба якось... Ми мусимо тут прожити і вистояти. По-всякому буває. Але завдяки музиці якось вдається теж підтримувати людей. Ну, тобто це пісні і ця музика, зокрема, і людям дає якусь підтримку. Ну, і мені теж, як така діяльність. Зараз досить регулярно роблю, наприклад, майстер-класи, такі майстерки. І там часто є або військові, або колишні військові, ветерани, чи матері Азову були. Це жінки, матері, чи там родичі тих, хто в полоні. Є або були. І, знаєте, це люди, з якими ну, не побрешеш. Щось таке, якісь дурниці не поробиш. І впродовж тих занять, начебто просто з піснею, ми вивчаємо впродовж заняття і кілька пісень. Вчимося там голоси, партії, слова і так далі. Але в кінці ми розуміємо, в кінці там занять впродовж вихідних, ми розуміємо, що це була така теж терапія. Що ми поробили якусь таку діяльність, яка нам зараз незвична на щодень. І ті люди, які були досить, ну скажімо, незнайомі одне одному, що ми якось стали рідними одне одному і

0: і не хочеться розходитися в кінці тих зустрічей. То музика трохи, знаєте, допомагає відновитися і теж триматися.
1: Я дуже дякую вам, тобі, за цю розмову, і дякую дуже за те, що ти є в цій музиці собою. Це дуже відчувається, що там немає нічого такого доданого, що це просто є ти. Те, як ти це відчуваєш, є ці прекрасні музиканти, так однозначно, це багато праці, багато зусиль, але в цьому є дуже багато правди, що, мені здається, в будь-якому мистецтві найважливіше. Дякую дуже.
0: Я дуже дякую за розмову.
2: Юрій Йосифович, музикант з Львова, був гостем програми «Міжкультурні діалоги». Нагадаю, що з ним ми зустрілися під час 44-ї лемківської ватри у Ждині, де він виступав зі своїм гуртом «Йосифович Лайф». І, власне, так як ми і тут казали, пошуки, дуже багато правди. І теж така, я би сказала, що додала відданість музиці і її розуміння. Це все те, що мені дуже відгукується у музиці, яку творить Юрій Йосифович. Послухаймо.

там, де ми ходили, або інша назва «Друже Зеленлуже» на слова Василя Юхимовича і музику Івана Сльоти, один із найновіших релізів Юрія Йосифовича. А далі пісня на слова Богдана Тихолози, якого ми згадували в інтерв'ю «Бий».

Бий, щоб жити, живи, щоб любити. Юрій Йосифович, музика, а слова Богдана Тихолоза. І ще на завершення дві пісні від Юрія Йосифовича. Це вже згадані, розшумілись «Логи», також або «Зачарована десна», інша назва цієї пісні, і «Молитва воєнних ночей», від якої, власне, за останній час Юрій Йосифович починає свої концерти, а також зовсім з іншого світу, але музика, яка, власне, теж сьогодні є дуже особливою і дає розуміння того, як традицію можна сприймати і розуміти по-різному. Пьотр Дамашевич, «Into the Roots» і «Колісечко моя». А я дуже дякую вам за увагу. Це була програма «Міжкультурні діалоги» і я, Мар'яна Кріль, на все добре.

0: 14 година у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Сполучені Штати в межах НАТО і надалі братимуть участь у підтримці України. Росія може використати українські безпілотники для можливої провокації проти Польщі, вкотре повторюють експерти. На Україну чекає багато викликів, але новий головнокомандувач має підтримку реформаторів, переконує New York Times. Сполучені Штати в межах НАТО і надалі братимуть участь у підтримці України. Водночас Вашингтон прагне якнайшвидшого досягнення мирної угоди між Росією та Україною. Про це заявив держсекретар США після зустрічі зі своїм російським колегою в Манілі. На полях саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії в Манілі очільники зовнішньополітичних відомств США та Росії обговорили ситуацію в Україні. Держсекретар США Марко Рубіо назвав цю розмову хорошою та відвертою. Сполучені Штати, президент чітко дали зрозуміти, що ми хочемо відіграти конструктивну роль у припиненні цієї безглуздої війни. І ми готові це зробити, сказав Марко Рубіо журналістам. Після зустрічі Міністерство закордонних справ Росії у своїй заяві повідомило, що Сергій Лавров закликав США припинити постачання зброї Україні. Позиція США з цього питання полягає в тому, що ми не продаємо зброю. Озброєння надається в межах програми «Порл», яка реалізується в рамках НАТО. Саме в цій ініціативі ми беремо участь, і наша політика в цьому питанні не змінилася, додав Марко Рубіо. Він також застеріг, що переговори в Манілі є лише частиною тривалішого переговорного процесу. Росія може використати українські безпілотники для можливої провокації проти Польщі. Таку оцінку висловив директор Центру Східної Європи університету Марії Кюрі-Складовської професор Валенти Балюк. Саме про таку можливу провокацію попереджають польські спецслужби. Професор Балюк нагадує, що Росія розвиває можливості перехоплення безпілотних літальних апаратів.
1: Не тільки ході острансання, але також
0: йдеться не лише про збиття безпілотників, а й про перехоплення контролю над ними. Системи радіоелектронної боротьби Росії вже настільки розвинені, що вона і ми вже мали такі випадки, здатна не лише створювати перешкоди, а й перехоплювати керування українськими дронами і спрямовувати їх у повітряний простір Латвії, Естонії чи Фінляндії.
1: До простору повітряної чи то Латвії, чи Естонії, чи Фінляндії.
0: Представники влади та експерти називають три головні причини, через які Росія зацікавлена в організації провокацій на території країн НАТО. Першою є те, що такі провокації є елементом внутрішньої російської пропаганди. У такий спосіб влада формує наратив про те, що Росія воює не лише з Україною, а й з усім Північно-Атлантичним альянсом. Другою причиною є спроби перевірити системи протиповітряної оборони країн НАТО. Третьою – прагнення чинити тиск з метою обмеження допомоги Україні. Перед новим головнокомандувачем Збройних сил України генерал

0: Генералом Михайлом Драпатим стоїть багато викликів, зокрема проблема мобілізації, пише The New York Times. Газета наголошує, що Михайло Драпатий представляє молодше, сучасніше покоління командирів і має підтримку прореформаторських сил в армії. Михайло Драпатий очолює Збройні сили України не лише в умовах війни з Росією, що триває, а й в складний момент змін у українській політиці та Збройних силах, зазначає американське видання. Генерала призначили головнокомандувачем Збройних сил України у вівторок. The New York Times називає низку викликів, із якими має зіткнутися Михайло Драпатий. Серед них – питання набору до української армії, необхідність постійної модернізації війська, підготовка захисту енергетичної мережі від очікуваних зимових атак Росії, а також подальше стримування російського наступу на Донбасі. За даними газети, ситуацію додатково ускладнюють політичні обставини, за яких Михайло Драпатий перебрав командування. Попереднього головнокомандувача генерала Олександра Сирського звільнили на тлі конфлікту з раніше відправленим у відставку міністром оборони Михайлом Федоровим. Ця ситуація виявила напруженість між військовим командуванням і політичним керівництвом. Газета додає, що Сирського вважали командувачем, підпорядкованим президентові, тоді як Михайло Драпатий може розраховувати на підтримку військових, які прагнуть відмовитися від жорсткого централізованого стилю командування. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. Наступний випуск новин очікуйте о 16:00.
1: Україна продовжує переговорний процес щодо вступу до Європейського Союзу, однак дедалі частіше лунають заяви про можливості та про ризики, виклики такого розширення. От чи справді європейські країни, зокрема Польща чи інші європейські країни, побоюються членства України в ЄС? Наскільки ці побоювання пов'язані з економікою, з сільським господарством, з бюджетом Європейського Союзу, чи все ж таки з внутрішньою політикою ЄС? От сьогодні ми будемо в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков. Власне, говорити про переваги, про виклики, про вступ України до Європейського Союзу, та будемо говорити про те, чи взагалі Європейський Союз готовий прийняти нас, і що може стати такою головною перепоною на цьому шляху. І нам сьогодні допоможе розібратися в цій складній темі Дмитро Шульга, директор програми «Європа і світ» з Міжнародного фонду відродження. Добрий день, пане Дмитро.
2: Добрий день, вітаю.
1: Давайте почнемо зі ставлення взагалі Європи. От чи справді зараз в Європі от почалися більше боятися вступу України до Європейського Союзу, чи все ж таки це все перебільшення, це тільки такі голосні теми в інтернеті, які дуже часто і широко поширюються, просто для клікабельності теми?
2: Ну, можливо, стає зрозумілішим, що це реальна перспектива, і тому це для тих, хто є скептичним, або тих, хто хоче погратися на різноманітних страшилках, це привид для того, щоб, власне, це робити. Тобто, якщо б це не було реальна опція, якби це не було щось, те, що може статися не за довгим баром, то про це просто не говорили. А так, як стає зрозумілим, що щось відбувається, процес іде, то зразу починаються ті, хто хоче це на цьому, скажімо так, поспекулювати, вони починають, звичайно, активізуватися і ставати голосними.
1: Ну, добре, а які країни тоді найбільше підтримують зараз вступ України, і які все ж таки налаштовані більш стримано? Ми пам'ятаємо, що Польща довгий час була одним з адвокатом України. От чи змінилася ця позиція? Ми бачимо теж підхід деяких політиків, і взагалі як виглядає теж політика інших країн стосовно України?
2: Те, що зараз можна сказати напевно, це те, що найбільші прихильники вступу України, ну то в принципі, майже з формальної точки зору, майже всі, якщо не всі країни-члени ЄС, скажуть, що вони за. Зрештою, рішення самітів вони приймалися консенсусом. Навіть колись Орбан виходив із кімнати, але зараз навіть угорський прем'єр-міністр новий не вийшов із кімнати. І там в принципі.

0: принципі, в тезах, в тих заключеннях саміту повторюється про те, що ми просуваємося в переговорах з Україною і так далі. Ніхто не станом на зараз не блокує, отак категорично. З іншого боку, ми зрозуміємо, що є різні уявлення про те, наскільки це реально швидко має бути. Ну, тобто, наскільки це має бути реально, швидко і, власне, практична розмова про те, що це перспектива ближчих років. Такі країни, як скандинавські країни, балтійські країни, вони скоріше поділяють цю позицію про те, що це треба дійсно робити реально, це робити треба швидко, треба розуміти, що це не можна розтягувати на там роки і десятиліття. І є такі країни, як, ну, власне, та сама Угорщина, яка дещо пом'якшила зараз свою позицію, але, ну, все одно ми бачимо певні заяви з боку навіть нової угорської влади. Є країни, які, може, не дуже так голосно звучать, але, в принципі, їм комфортно просто сильно не перебирати на себе цю роль, ніби якби блокувати. Ну і Польща в даному випадку дійсно це цікавий такий випадок, кейс, коли країна, яка там раніше сприймалася як такий беззаперечний адвокат України, чи не єдиний свого часу мотор і адвокат дійсно нашого перспективи вступу, нашої відкриття європейської перспективи взагалі членства ще колись. А зараз дедалі більше сприймається як, ну, як мінімум, країна, яка точно не виступає за прискорене членство, не виступає за, ну, власне, не є таким мотором, адвокатом, яким був раніше. Дедалі більше навпаки заяв різноманітних учасників, стейкхолдерів з польського боку, які, скоріше можна сказати, є скептичними щодо України, або, принаймні, висловлюють різноманітні застереження, які, мовляв, треба враховувати, і так далі, і так далі.
1: А що, до речі, Європейський Союз отримає від членства України?
0: Європейський Союз від членства України отримує, в першу чергу, можливість того, що Україна буде більш самозарадна в сенсі своєї власної економіки і фінансів, і власної відповідної обороноздатності. А таким чином буде де-факто то продовжувати виступати таким собі захисним щитом для Європи від агресії з боку Росії. Якщо Україна не є членом ЄС, то і тоді у нас просто будуть проблеми, реально дуже великі довгострокові проблеми, виклики, як ми забезпечимо в такому випадку без членства в ЄС економічний розвиток, інвестиції, людський капітал, власне, щоб люди лишались в країні і приїжджали сюди, не поверталися. Це все буде дуже проблематично без членства ЄС. А якщо це не буде, тоді ми будемо далі потребувати, ну, або тоді ми просто не витримаємо цієї довгострокової конфронтації. Ми ж розуміємо, що, ну, якщо чогось раптом не станеться, але маємо виходити з тих сценаріїв, що Росія лишається нашим сусідом на довгий час вперед, і відповідно сусідам, який точно буде агресивним, таким, що несе загрозу. І буде чекати слушної нагоди знову напасти або розширити свою агресію, спробувати далі. Тобто або ми тоді просто не витримаємо цієї конфронтації і програємо цю війну усіма наслідками для нас і для Європи в цілому. Або ми потребуємо тоді, якщо ми не члени ЄС, а лишаємося десь там якимось, не знаю, в сірій зоні, але ми тоді потребуємо довгострокової підтримки в величезних обсягах, ну, в таких, як зараз, або навіть і більше, бо, зрештою, це буде тільки поглиблюватися фінансової і, в першу чергу, підтримки з боку Європи. Так як ми бачимо, наскільки зараз вже політично складно мобілізувати ту фінансову підтримку, яка вже зараз є для європейських країн. Як ми бачимо зараз, ну, різноманітні внутрішні політичні, фінансові, економічні труднощі у різних країн-членів, ну, я би не ставив на те, що це хороший план на майбутнє. Станом на зараз у нас ніби як є 90 мільярдів підтримки, виділених з боку ЄС на 2 роки, на цей і наступний рік. А що після того, це питання, ну, так трохи відкрите. Тому я би сказав, в першу чергу, це все зав'язано на безпеку. Далі, звичайно, є, можна шукати і не шукати, а, власне, вони теж достатньо очевидні. Є різноманітні плюси від нашого членства для Європи і щодо, власне, конкурентоздатності.

0: економічної для Європейського Союзу, розширення ринку Європейського Союзу. Зрештою, ми країна, яка має, ну, важко зараз сказати, не маємо даних попереду, ну, умовно 40 мільйонів населення. Це досить багато, 40 мільйонів споживачів плюс, от раптом взяти і видати до спільного ринку. Це суттєво, зважаючи на те, що зараз фактично Європа трохи посувається по своєму економічному, по своїй економічній конкурентоздатності в світі. Тому їй було б бажано мати додаткових споживачів, додаткових, ну, по суті, збільшити свій внутрішній ринок і збільшити власне свою конкурентну здатність за рахунок країни, яка має і промисловість, і IT-технології, і аграрну сильну виробничу базу, яка насправді переважно заточена не на експорт в ЄС, а на власне експорт на ринки третіх країн, що теж може бути як і економічні, так і політичні, цікаві давати дивіденди для європейської політики в цілому на світовій арені. Ну і можна дивитися на багато інших секторальних речей, по яких Україна насправді може бути теж дуже цікава, тобто від різноманітних, в тому числі навіть зелених енергетичних технологій до, знову ж таки, цього самого IT-сфери, цифровізації і так далі, і так далі. Тобто ми, з одного боку, країна, яка, звичайно, потребує багатьох інвестицій і маємо, очевидно, як кожна велика країна, певні ризики несемо, тому що ризики, ну так, можна сказати, складніші, да, для нашої інтеграції. А з іншого боку, це також і величезні можливості. Ми також можемо надати більше можливості, ніж будь-яка інша зараз країна-кандидат, про яку зараз говорять, там, не знаю, країн Західний Балкан або там Молдова, чи таке саме. При всій повазі до них, звичайно. Але ну, це так, вони це самі визнають.
1: А от, до речі, дуже цікаво, от ви кажете про інвестиції. А чи без Європейського Союзу Україна не може отримати цих інвестицій? Ви теж кажете, що і чому, власне, так, оці інвестиції? Звичайно, ми зараз Україна в стані війни, але, наприклад, війна закінчується, Україна не вступає до Європейського Союзу. Чому не можна просто співпрацювати? Бо все ж таки Європейський Союз – це теж гроші, які країна має виділяти зі свого бюджету, так, і додавати до європейської інтеграції. Європейської спільноти. Це теж дуже дорого. Чи все ж таки до України інший буде підхід? Чи все ж таки інші країни в Європі не всі платять до спільного бюджету?
0: Ну, тут треба дивитися на, як це відбувається. Тобто всі країни, члени ЄС, вони всі роблять внесок, звичайно, спільний бюджет. Але разом з тим вони і отримують зі цього спільного бюджету. Чим вони менш розвинені за економічним параметром, чим менш там ВВП на душу населення, базові показники і так далі, тим, власне, менше внесків від них потрібно, чим більше внесків вони отримують. Ну, так само, як, власне, Польща, коли вступала в 2004 році, вона багато років була нето отримувачем коштів. Тобто вона якісь певні свої кошти вкладала в спільний бюджет Європейського Союзу, але набагато більше отримувала коштів від Європейського Союзу. Власне, зараз іде процес вирівнювання. Насправді, ми вже зараз бачимо, що рівень розвитку Польщі значно виріс з тих часів і фактично наближається вже до середньоєвропейського, чи навіть вже наблизився. Тобто зараз йдеться про те, що в наступній фінансовій перспективі, в наступному бюджеті Європейського Союзу, і це, до речі, важливо розуміти, це незалежно від того, буде Україна членом ЄС, не буде членом ЄС, це абсолютно від цього не залежить. Польща, скоріш за все, стане уже нетто контриб'ютором. Тобто країна, яка більше вносить в спільний бюджет, ніж від нього отримує. Ну, або принаймні зрівняється цей показник.
1: Тобто як Німеччина, так? Тобто як такі великі країни?
0: Ну, ні. Ну, Німеччина, вона ж дуже багато, набагато більше вносить.
1: Ну, вкладає, так? Вкладає в інші країни.
0: Вкладає, так. Вкладає, да, ніж отримує, так. Але, ну, десь там, не знаю, на рівні, які такі країни можна прийняти. Чесно кажучи, зараз не бачив свіжу статистику, тому боюсь помилитись. Ну, але, тобто, в принципі, так, по суті, вже стає фактично схоже на західноєвропейську країну якусь. Може, не наприклад, Німеччини, може, наприклад, там Швеції чи Нідерландів, але щось на кшталт, ну, боюсь помилитись, але, можливо, Іспанії, Італії, щось таке, напевно.
1: Це дуже сильна позиція Польщі.
0: Так, насправді це з точки зору якихось таких макроекономічних показників, це однозначна історія успіху, те, що Польща
1: це
0: досягла.
1: Це кажуть, квантовий
0: абсолютно. Стрибок. З точки зору того, як Польща розвинулася за останні пару десятків, ну, навіть три десятки,

0: десятки років, переважно завдяки своєму членству в ЄС. Цей соціально-економічний прогрес, розвиток економіки. Ну, тобто те, що я відчув від польських друзів, вони самі кажуть, що, ну, очевидно, там, з усіма політичними, скажімо так, за всіма політичними гарячими спорами всередині Польщі про те, що таке враження, що Польща прямо загинається і гине, ну, насправді, польські громадяни, поляки зараз живуть, напевно, найкраще за всю історію взагалі існування поляків. Тобто, ці покоління, які зараз живуть. Багато в чому саме завдяки, якщо не вирішально, власне, завдяки тому, що вони інтегрувалися в Європейський Союз. Чи Україна повторить той самий шлях? Ну, я сподіваюся, що глобально так. Тобто, в принципі, звичайно, є поправки на різні контексти, вони, безумовно, тут будуть працювати. Польща вступала в ЄС в дуже класний період. В ситуацію, коли після кінця холодної війни не було загрози безпекової, був взагалі період оцей романтичний про кінець історії, про загальний мир, стабільність. І вони попереки встигли вступити в НАТО і в Європейський Союз, і таким чином отримати величезний наплив, в тому числі інвестицій, про чому я кажу, що це важливий дуже фактор. Інвестиції, так, можна казати про те, що можна реформи робити і залучати інвестиції без членства в таких структурах, як ЄС і НАТО, але все ж таки для інвесторів, для міжнародних інвесторів, для, скажімо так, масових. Є, звичайно, інвестори різні, які ризиковані, які вкладаються, ну, не знаю, там, можуть в Зімбабве якісь там скласти гроші, там, якщо будуть побачити якусь там нішу, де теоретично можна щось отримати. Але от реально масовий прихід інвесторів такого роду, як це відбулося в Польщі, ми можемо розраховувати тільки в випадку, якщо це інвестор отримає розуміння, що так, це країна, яка, окей, може навіть не прямо зараз уже член ЄС, але ми точно розуміємо, що вона туди рухається, вона там буде ближчим часом. Чому? Тому що це означає, що ця країна, вона приймає все це регулювання, яке в Європейському Союзі, вона отримує принцип солідарності Європейському Союзу, в Союзі, це означає, що Європейський Союз в цілому, його бюджет, бюджетські інституції будуть витягувати цю країну, будуть піднімати економічний розвиток коштами ЄС, різноманітними інструментами допомоги.
1: Тобто, простіше кажучи, ця країна...
0: Це буде мати синергетичний ефект, тобто це буде цікавіший ринок, це будуть заможніші споживачі, тобто це не буде просто бідне населення, яке там, ну, буде там, не знаю, просто базові якісь потреби задовольняти і все. А це буде країна, яка буде розвиватися, буде ставати багатше, відповідно цікавіше для інвестора також, для будь-якого. Ну, або, залежно теж тут, безумовно, є, звичайно, різні інвестори, різні ніші. Але глобально, ну, як показує практика, це, власне, так і є. Тобто ці країни, які, ну, дивіться, там, ті самі країни-члени ЄС, які там, мовно, навколо Західних Балкан, і ті самі Західні Балкани. Ну, от, ну, жодна країна Західних Балкан, яка не є член ЄС, ну, не змогла розвинутися настільки, щоб нас догнати там, ну, навіть, не знаю, там, Хорватію, чи Болгарію, чи Румунію. При всіх проблемах, які є в цих країнах, при всіх проблемах, безумовно, які лишаються, але все-таки вони живуть краще, ніж їхні сусіди, не члени ЄС.
1: Тобто, простіше кажучи, інвестори вибирають і теж хочуть інвестувати в майбутньому в країну, яка просто готова до того, щоб бути частиною Євросоюзу. Тобто вона має всі права. Тобто інвесторам просто простіше співпрацювати з кимось таким, з здоровою країною, яка, тому що європейським інвесторам просто простіше проводити усі документацію. Тобто одна і друга сторона знає оцей формат, скажімо так.
0: Так, це те, що звичне, це те, що гарантія того, що буде так, як треба, а не якось там якимось своїм третім шляхом, і потім спробую розберися в їхній правовій системі, в їхніх регуляціях і так далі. Це гарантія того, що ці регуляції будуть спільно європейськими.
1: Ну добре, то ми говоримо тут про співпрацю, ми говоримо про інвестиції, а давайте теж про мінуси, бо все ж таки головною проблемою, чому деякі країни не хочуть, або все ж таки не так охоче хочуть, щоб Україна все ж таки була частиною Євросоюзу, це все ж таки конкуренція в аграрному секторі. Які ще є оці сектори конкурентні для інших країн? Що може викликати теж таке обурення з європейської сторони?
0: Ну, обурення прям не знаю.
1: Ну, але спротив, ну, принаймні, якісь емоції, які викликає.
0: Ну, те, що ми бачили як спротив емоцій, насправді ми бачили якраз з польського боку. найбільш яскраво це виливалося в

0: блокування кордону польського стосовно України якраз групами фермерів і групами перевізників. Тобто це були приклади єдині в усьому Європейському Союзі, коли аж от настільки це проявлялось. По аграрній сфері...
1: Ну, чи це реально велика загроза, аграрний сектор?
0: Як багато процесів, просто багато явищ, вони залежно, хто на них дивиться, як на це дивитися і з якою метою. Дивіться, базово, ми, звичайно, дуже любимо навіть про себе самі українці говорити, що ми там велика аграрна супердержава, але просто для статистики, у нас річний загальний експорт аграрний, от повністю весь, на всі-всі-всі ринки, всі-всі географії, складає приблизно 22, може 23 мільярди євро, 22 мільярди євро на рік. Для порівняння з тою ж Польщею, у Польщі 58, там щось 50, чимось майже 60 мільярдів. Ми чуємо щось про те, що Польща є величезним аграрним гравцем, який в 2,5 рази більше, ніж Україна. Ні. А ми чуємо щось про те, що польський аграрний експорт, переважно, до речі, на ринку Європейського Союзу, за останні роки, починаючи з 22-го року, виріс. Ну, значно там виріс, вже там зараз точно не скажу там по цифрах, але можна подивитися цю статистику. Десь було трошечки більше 50, по-моєму, 52, стало 58. Десь приблизно так, такі параметри. Було значно більше, ніж в той же час виріс трошечки, там насправді впав, потім компенсувався цей аграрний експорт України загальний. До речі, дуже багато в чому завдяки якраз тому, що йшло українське фуражне зерно, яке польські виробники-тваринники перетворювали фактично на свою м'ясну продукцію, м'ясомолочну, і продавали її успішно саме в м'ясомолочному секторі. Ну, в м'ясному секторі переважно зростання експорту Польщі і, знову ж таки, в основному на ринку Європейського Союзу. І, ну, але ми не чуємо, що польський аграрний сектор насправді виграв багато мільярдів євро внаслідок цього. Ні, ми чуємо тільки про те, що яка велика загроза українського зерна, що українське зерно там, не знаю, вб'є всю польську агрогосподарську і так далі. Чому так? Ну, тому що насправді це зручні маніпуляції, вони привабливі для різних груп інтересів, для політиків в першу чергу. І, до речі, це не тільки польський приклад, такий характерний у Франції, якщо ми подивимось, французькі фермери і французьке аграрне лобі теж надзвичайно сильне, надзвичайно потужне. І, до речі, у них не це не те, що тільки питання України викликає. В принципі, будь-які угоди, будь-які відносини з будь-якими третіми сторонами. От ми бачимо цю історію, цю сагу з ратифікацією угоди Меркосур, тобто угоди про зону вільної торгівлі з країнами Латинської Америки, як це виявилося складно саме через позицію французького аграрного лобі. Ну, як вони там вже намагаються і так вбити цю угоду, загальмувати її хоча б. Чому? Ну, просто є уявлення про те, що будь-яка додаткова конкуренція на аграрному секторі для цих груп інтересів, вона, в принципі, не бажана. І тому, навіть якщо Україна... Та, ми розуміємо, що Україна, ну, звичайно, є аграрний сектор, ну, ясно, що є. Якби ми зараз стали членом ЄС, от прямо завтра, то ми б стали, якщо, знову ж таки, дивитися на оцей загальний, просто суму загального експорту аграрного в цілому на весь світ, то ми б зайняли ту нішу, яка раніше була у Великій Британії. У них теж було щось там 20 чимось мільярдів євро на рік аграрний експорт. Ну, розуміємо, що у них було трошки інші і ніші, у нас інші. У нас все-таки більше там по зерну, у них більше там по певній, знову ж таки, м'ясній продукції, там переробні і так далі. Але загалом, просто для розуміння ваги, да, тобто у Бельгії, там теж, по-моєму, щось порядка 60 мільярдів євро на рік експорт річний, загальноаграрний. У Нідерланди взагалі, якщо не знаєте, то Нідерланди – це номер один взагалі по аграрному експорту. От хто є аграрна імперія. Насправді, це Нідерланди в Європі. І не тільки в Європі, це один з величезних на світовому ринку гравців.
1: Ми якось так привикли, що там тільки тюльпани ростуть, але ні, не тільки там росте це.
0: Ні. Вони, от власне, це дуже інтенсивне сільське господарство, вони знайшли свою модель. Звичайно, там теж грає те, що вони дуже активно залучені, власне, в торгівлю. Тобто, вони дуже багато, власне, залучені саме не в те, що споживають на внутрішньому ринку, для себе вирощують, власне, для... виробляють назовні, там, в тому числі там щось імпортують, потім експортують і так далі, там переробляють. І, до речі, між іншим, що цікаво, не всі країни сприймають українську аграрну

0: український аграрний сектор як загрозу. Є такі країни, як, наприклад, Данія, і, до речі, Нідерланди теж, в принципі, не дуже сприймають, наскільки я розумію. Ну, але Данія – це просто дуже характерний випадок, тому що Данія, навпаки, для данців, я сам недавно почув для себе від одного данця, сам здивався, потім почав перевіряти, дійсно. Вони, виявляється, навпаки, вважають, що для них аграрний сектор України – це можливості. І вони вже інвестували багато чого в український аграрний сектор данці. Десь за останні десятиліття рівень інвестицій данських так от тишком-нишком, але в аграрний сектор України, причому там такі органічне виробництво, зелене виробництво, різноманітну переробку. Данські фермери деякі переселилися в Україну, зараз обробляють землі в Україні. Це цікавий приклад того, коли країна така, ну якби, розвинена, західноєвропейська, можна сказати, да, от вона навпаки вважає для себе це плюс, український аграрний сектор, і навпаки для них, крім безпеки, для них це навпаки ще аргумент в плюс за те, щоб підтримувати вступ України в ЄС. Чомусь так все сталося, що більше ми чуємо голоси тих, хто виступає дуже проти, і вони дуже голосно про це виступають. Безумовно, є моменти, є ніші, по яких ми будемо конкурувати. І ми це вже бачили по тих непростих складних переговорах, коли були оці автономні преференції в 22-му році. Якщо пам'ятаєте, коли одразу після повномасштабного вторгнення нам скасували багато обмежень, які лишалися ще за зону вільної, поглиблено всі осяжні зони вільної торгівлі. У нас, в принципі, вільна зона вільної торгівлі, але є певні тарифні квоти. І от тоді тарифні квоти ці їх там поскасовували. Тобто це означає, що поприбирали ті обмеження, де застосовуються тарифи на, як переважно це якраз було по сільського господарську продукцію. І от в 23-24 роках були дуже непрості вже 24 особливо переговори про те, як продовжувати. І тоді, власне, вирішили пошуком складних компромісів, такі вирішили продовжити. Це фактично оформили як постійно діючі рішення в рамках угоди про асоціацію додатком. Але все-таки там вже були компромісні формулювання, і деякі ніші нас все-таки там поприбирали, де була така от прям відкритість ринку Європейського Союзу. Чому так сталося? Тому що, ну, стикнулося з тим, що Україна все-таки по деяких нішах, там по тих же зернових, ми конкуруємо з деякими виробниками ЄС. Але це далеко не по всіх нішах аграрного виробництва. По багатьох ми просто не є об'єктивними конкуренти. Ну, при всій повазі до, не знаю, до українського вина, ми не конкуренти там ті ж Італії, наприклад. От якщо подивитися, наприклад, співставити Італію і Україну, взагалі по топ-продуктах сільського господарства, ну, ми не будемо конкурувати з італійцями. Там ми ні по моцарелі, умовно, там, ні по вину, ні по олівках, ні по... Що у них там ще зараз
1: забув? Ні, пармеджано-реджано.
0: Тобто, теж я дивився там по деяких там їх топових позиціях, що вони, головне, що вони виробляють і продають на ринку Європейського Союзу. Ну, ми явно їм не конкурент. Але з деякими країнами, і, можливо, з тої ж навіть Італії, в деяких нішах все-таки будуть такі питання. Чому Польща так активно от заявляє, що, мовляв, українське зерно – це загроза? Ну, тут треба дивитися на структуру сільського господарства Польщі і чому поляки так бояться українського зерна. Або, можна по-іншому, хтось із спеціалістів аграрів запитує, навіщо взагалі Польща, навіщо взагалі поляки хочуть те саме зерно вирощувати у себе, якщо його можна вирощувати в Україні на чорноземах, і воно, мовляв, краще вирощується. У поляків більше, насправді, переваг в тому ж м'ясомолочному тваринництві. Насправді, набагато потужніший сектор, ніж в Україні, зараз він. Ну, але це вже, власне, внутрішня польська, напевно, дискусія. І але, бачите, внутрішні дискусії, вони на нас впливають. Тому що, якщо структура господарства, якщо певна структура політики в Польщі чи в іншій країні Європейського Союзу, вона сформована таким чином, що Україна зараз приходить, і ми тут виходить десь... сприймаємося як конкуренти, то це одразу викликає такі проблеми.
1: Так, маємо надію, що все ж таки Україна домовиться з європейськими країнами і будуть з собою співпрацювати, а не конкурувати. Дякую вам велике за розмову. Це був гість в Польському радіо для України в програмі «Тема дня».
0: Дякую вам.
2: В ефірі «Варшава» – це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч.

0: Вітаю перед мікрофоном Дар'я Юрієва. І ви слухаєте щотижневу програму Української служби Польського радіо «Міжнародний лад-безлад». Цього тижня говоритимемо про нову хвилю ескалації на Близькому Сході. У ніч з 21 на 22 липня американські війська завдали вже 11-го удару поспіль по Ірану. Атаки тривали приблизно 75 хвилин. За даними іранських ЗМІ та інформаційного агентства DPA, у Тегерані працювала протиповітряна та протиракетна оборона. Сили Центрального командування Збройних сил США завдали ударів по іранських командних центрах, військово-морських об'єктах, авіаційних ангарах, складах безпілотників та військовій логістичній інфраструктурі. Метою цих атак було, цитата, «подальше зменшення здатності Ірану загрожувати комерційному судноплавству в Ормузькій протоці». Про це йдеться в заяві Центрального командування. Американські військові також наголосили, що за останні три місяці Іран атакував понад 30 комерційних суден, які проходили Ормузькою протокою, що має ключове значення для регіональної та загалом світової торгівлі. У вівторок, 21 липня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп попередив, що американські війська дуже скоро зведуть удару по місцю, де Іран може зберігати запаси урану, і що після американських ударів Тегерану знадобиться 25 років, щоб відбудувати країну. Він також оголосив про те, що Сполучені Штати відреагують, якщо хусити заблокують Червоне море. Крім того, американська газета The Washington Post написала, що Сполучені Штати та Іран наблизилися до повномасштабного конфлікту. Про те, що ж зараз відбувається на Близькому Сході, та чи почнеться американська наземна операція в Ірані, я поговорила з Міхалем Войнаровичем, аналітиком програми «Близький Схід та Африка» Польського інституту міжнародних справ.
1: Я думаю, що сценарій, за якого справді відбудеться наземне вторгнення, є вкрай малоймовірним. Навіть на початковому етапі цього конфлікту, який, як бачимо, триває ще з лютого, такий варіант серйозно не розглядався. Якщо не брати до уваги окремі локальні сценарії, наприклад, можливу окупацію острова Харк, одного з найважливіших пунктів експорту іранської нафти та газу. Тобто йшлося б фактично про захоплення лише невеликої, але стратегічно важливої території, однак і цього поки що не сталося. Уся операція досі має передусім характер повітряної війни, а також певною мірою морського протистояння. Для Сполучених Штатів перехід до наземної операції був би надзвичайно складним із багатьох причин. По-перше, з цілком об'єктивної точки зору, це була б операція з дуже нечітко визначеними цілями. Ми бачимо, що попри різні гучні заяви американської адміністрації, повернення США на Близький Схід саме у форматі, який американці називають «boots on the ground», тобто із введенням сухопутних військ, стало б дуже серйозним ударом як для американської громадської думки, так і для політичного істеблішменту. Фактично, це стало б, не хочу сказати цвяхом у труну, але дуже серйозним ударом по популярності президента Трампа. Так, він і надалі може розраховувати на підтримку свого найвідданішого електорату, навіть коли робить речі прямо протилежні тим, що обіцяв. Адже він обіцяв завершувати війни. А сьогодні ми говоримо про конфлікт, який, за словами міністра оборони Піта Гексета, вже коштував приблизно 75 мільярдів доларів і потребуватиме ще більше витрат. При цьому жодної перемоги поки що не видно. Президент Трамп може публікувати у своїх соціальних мережах повідомлення про те, скільки тривала війна в Іраку, скільки тривала війна в Афганістані чи нинішнє протистояння. Однак реальність така, що настільки масштабна наземна операція була б кроком, на який, на мою думку, американці не наважилися б. Уже зараз сам конфлікт відчутно б'є по звичайних американцях, якщо говорити хоча б про ціни на пальне. Якщо залишити осторонь дипломатичні і політичні наслідки такого рішення, мені здається, що цей конфлікт навряд чи змінить свою форму і перейде до іншого типу протистояння. А ось чи завершиться він швидше чи пізніше, це вже справді велике питання.
0: Це дійсно важливе питання, і тут цікаву думку висловили експерти аналітичного центру Defense Priorities. Вони вважають, що війну з Іраном, ймовірно, завершить лише наступник Дональда Трампа. Коли конфлікти, які розпочинали президенти Сполучених Штатів, заходять у безвихідь, лідери рідко знаходять спосіб вийти з такої ситуації. У Трампа небагато шансів змінити цей сценарій. Однак він може оголосити про перемогу та зупинити бойові дії, вважають експерти. Історія США свідчить, що президентам, які розпочинали війни після Другої світової війни, рідко вдавалося

0: самостійно їх завершити. Так було під час Корейської війни та війни у В'єтнамі. Аргументи, якими лідери держав виправдовують продовження військових операцій, часто пов'язані з уже вкладеними ресурсами і витратами, а також із питанням власної репутації та передвиборчими розрахунками, пояснює Вілл Валдорф, експерт Defense Priorities і професор університету Wake Forest у статті для журналу Foreign Policy. З огляду на те, що Конгрес має обмежені можливості впливу на рішення Трампа, врегулювання конфлікту з Іраном, ймовірно, стане завданням його наступника. Той найімовірніше визнає, що війна була помилкою, і піде на поступки, які дозволять укласти мирну угоду. Я запитала у Міхала Войнаровича, чи погоджується він з такою тезою.
1: Тут президент може оголосити перемогу незалежно від того, якою насправді є ситуація. Дональд Трамп – саме той політик, який здатний сказати щось подібне всупереч усім очевидним фактам. Це його політичний стиль і спосіб ведення публічної комунікації, якого він успішно дотримується вже багато років. Однак не варто приховувати, що ця війна певною мірою вийшла з-під контролю. Вона досить далеко відійшла від тієї початкової мети, яка і без того була дуже розмитою та нечітко сформульованою. Спочатку йшлося про загрозу для Сполучених Штатів, яка нібито походила від Ірану та його ракетної програми. Згодом почали лунати заклики до зміни політичного режиму в Ірані. Дедалі частіше з ізраїльського боку звучали заклики до того, щоб населення Ірану або національні меншини взялися за зброю і виступили проти чинної влади. Обговорювалися навіть можливі сценарії із залученням курдських сил, які діють на території Іраку. Натомість сьогодні ми перебуваємо на етапі війни навколо Ормузької протоки. Це є ключовим питанням, яке спочатку взагалі не було предметом переговорів. Усі дипломатичні і політичні зусилля щодо Ірану були зосереджені насамперед на ядерній програмі, на іранській присутності в регіоні, підтримці таких угруповань, як Хезболла чи Хусити, а також на балістичній програмі Ірану. Це були головні питання. Натомість Ормузька протока розглядалася лише як можливий інструмент тиску, сценарій, до якого Іран міг вдатися, якщо ситуація загостриться. Саме так і сталося. Виявилося, що цей важіль є надзвичайно ефективним. Ми бачимо, наскільки важливим цей маршрут залишається для світової торгівлі та глобальних поставок енергоносіїв. Ми бачимо, як можливе блокування протоки впливає на союзників США в цьому регіоні. Адже саме країни Перської затоки, які, можливо, на початку конфлікту навіть певною мірою раділи ослабленню Ірану, а його військовий потенціал справді був суттєво послаблений, сьогодні самі змушені нести величезні витрати. Йдеться як про ризик безпосередніх іранських ударів, так і про проблеми з експортом та імпортом через можливе блокування морських шляхів. Усе це суттєво впливатиме на політику цих держав і на їхнє бачення регіональної системи безпеки. Чи справді президент Трамп розраховує просто передати цю проблему своєму наступнику? Не думаю, що саме такою є його перспектива, адже попереду ще майже 2 роки його президентської каденції, якщо, звісно, не станеться якихось біологічних змін. Це досить тривалий період. Водночас варто звернути увагу, що червоні лінії у різних площинах в регіоні вже давно були перейдені. Тому для іранців використання Ормузької протоки як карти вже не є значною червоною лінією. Тут вже немає великого знаку запитання, що станеться. Вони постійно використовують цей важіль впливу. Оцінити ефективність цього важелю можна, подивившись на положення чинних угод. Це допомагає зрозуміти, чого саме намагаються досягти іранці у цих переговорах. Насправді, це дуже сильно зміцнює стратегічну позицію Ірану. Якщо раніше Ормузька протока була відкритою, через неї могли проходити всі, то тепер іранці можуть мати над нею контроль. А також прагнуть запроваджувати різноманітні обмеження. Це кардинально змінило б геополітичний баланс у цьому регіоні. На столі переговорів також залишається питання скасування американських санкцій, а це означало б величезну фінансову і економічну підтримку для Ірану, який сьогодні гостро потребує цих грошей. Звичайно, питання ядерної програми та інші теми, які були предметом попередніх переговорів, нікуди не зникли. Однак зараз вони відійшли на другий план. Іранці бачать, що для американської сторони, а особливо для президента Трампа, набагато важливішою є швидка стабілізація ситуації, яку можна буде представити як мир і перемогу, ніж довгий і складний дипломатичний процес із досягненням компромісу, подібний до того, який свого часу проводила адміністрація Барака Обами.
2: Ніж якийсь такий, ну,

0: długo, jak trudny kompromis, tak czy jakiś żmudny polityczny proces dyplomatyczny, tak jak to było przy tej pierwszej umowie, którą już negocjował Obama.
1: Я попросила аналітика Польського міжнародного інституту пояснити, як сьогодні змінилася ситуація в регіоні Перської затоки. Тут

0: Залежить від того, про яку саме державу ми говоримо. Безумовно, під час протистояння між США та Іраном країни регіону опиняються під загрозою іранської відповіді, адже формальним приводом для атак є присутність американських військових баз на їхній території. Однак ми бачимо, що цілями стають і суто арабські об'єкти. Я зараз говорю про це дуже широко. Перед цими державами постає серйозна дилема. Чи вони можуть зробити ставку на активнішу оборону та долучитися до обстрілів Ірану? За різними повідомленнями, це відбувалося. Саудівська Аравія, Емірати та Катар вже брали участь у таких діях. Проте це означає ризик втягування у протистояння. Щодо відносин зі Сполученими Штатами, то, як я вже говорив, для частини держав ця ситуація означає необхідність, якщо не повного перегляду політики, то принаймні певної зміни підходів. Безумовно, дуже багато залежить від самого Дональда Трампа. Однак, якщо за кілька років ця адміністрація завершить свою каденцію і до влади повернуться демократи, то, ймовірно, тут було б менше змін. Однак, якщо, наприклад, до влади прийде Джей Ді Венс, найсильніший кандидат з його ізоляціоністським підходом, то Америка б певною мірою залишила б цей регіон самому собі, принаймні він так це декларує. Якщо говорити про технічний рівень, то американська підтримка залишається незамінною для забезпечення оборони держав Перської затоки. США є їхнім головним постачальником озброєння. Водночас дедалі більше можливостей відкривається і для європейських рішень, а також для Туреччини, насамперед у сфері протиповітряної оборони та боротьби з безпілотниками. Саме ці напрямки сьогодні стали одним із ключових елементів сучасного поля бою. У цьому контексті варто згадати українську пропозицію, яка певний час тому була представлена країнам Перської затоки. Йдеться про українські рішення у сфері протидії дронам та ведення повітряної війни. Це також може стати важливим напрямом співпраці. На політичному рівні Об'єднані Арабські Емірати відкрито заявляють, що мають намір і надалі поглиблювати партнерство зі Сполученими Штатами та Ізраїлем. Тут ми говоримо про країну, яка найсильніше пов'язана з Ізраїлем. Саудівська Аравія перебуває в дещо складнішій ситуації. Поряд залишається Єменський фронт, хусити, існує ризик блокування ще однієї стратегічної морської протоки. Останніми днями дедалі частіше з'являються повідомлення про те, що нова ескалація може призвести до блокади Саудівської Аравії, тому чинників, які впливають на її політику, більше. Деякі держави, наприклад Оман, намагаються використати ситуацію як можливість зміцнити власну роль посередника. Завдяки цьому вони посилюють свої політичні та дипломатичні позиції в регіоні. Подібну роль намагається відігравати і Катар. Водночас не можна аналізувати ситуацію без ізраїльського чинника, без позиції Ізраїлю щодо Ірану, але також конфлікту в секторі Гази, на Західному березі, в Лівані. Все це дуже пов'язано. Тому регіональна картина залишається надзвичайно складною. Однак можна впевнено сказати одне. У найближчий період відносини між арабськими країнами та Сполученими Штатами переживатимуть непростий етап. Подальший розвиток подій значною мірою залежатиме від того, коли завершиться цей конфлікт і яким буде його підсумок. Лише після цього можна буде робити більш обґрунтовані прогнози щодо майбутнього.
1: Далі розважання на прогнози на прихості.
2: Також я попросила Міхала Войнаровича проаналізувати, як змінився Іран з початку американо-ізраїльської кампанії цього року. Як сьогодні виглядає іранське суспільство після масових протестів, які були криваво придушені? Важливим є те, що президент Трамп обіцяв протестувальникам підтримку, однак цього не сталося. Замість цього Сполучені Штати разом з Ізраїлем почали обстріли Ірану. Чи сьогодні іранське суспільство згуртувалося навколо влади, сприймаючи Вашингтон та Тель-Авів як спільного ворога? Чи частина іранців надалі виступає проти уряду, хоча через репресії не може виступати відкрито зі своєю позицією?
0: Ми справді бачимо, наскільки непопулярною є чинна влада серед значної частини населення. Найкращим підтвердженням цього стали протести, які відбувалися на початку цього року. Тоді всередині країни справді сформувався певний імпульс до змін. Чи можна сказати, що Сполучені Штати цей момент втратили? Не думаю, що це настільки однозначно. Стверджувати, що якби американці та ізраїльтяни втрутилися раніше, то протести неодмінно переросли б у революцію, це, на мою думку, занадто смілива теза. Під час війни природно відбувається певна внутрішня консолідація суспільства. Крім того, державний апарат Ірану, який значною мірою зберіг свою функціональність,

0: продовжив працювати. Потрібно пам'ятати, що під час протестів та після них в Ірані фактично було відключено інтернет, діяли масштабні інформаційні обмеження. Через це ми насправді дуже мало знаємо про те, що відбувалося всередині країни в цей період. На сьогодні іранське суспільство, на мою думку, не має достатнього потенціалу, щоб кинути реальний виклик владі та домогтися її зміни. Водночас ми бачимо, що ще більше зміцнився корпус вартових ісламської революції, головна силова опора іранського режиму. Попри вбивство верховного лідера Аятоллах Алі Хаменеї, сама система влади збереглася. Якщо нинішній конфлікт завершиться так, що влада зможе представити це як успішний захист країн від американської агресії, то її позиції всередині держави лише посиляться. Інше питання – чи вдасться після завершення війни розв'язати ті численні соціальні й економічні проблеми, які вже давно накопичилися в Ірані? З огляду на дуже складну ситуацію в країні та масштабні руйнування, які принесла війна, цілком можливо, що в майбутньому ми побачимо нові протести або періоди внутрішньої нестабільності. Проте влада, швидше за все, не послаблюватиме репресивну політику. Будь-які прояви невдоволення вона й надалі трактуватиме як діяльність, інспіровану Сполученими Штатами чи Ізраїлем, і жорстко придушуватиме. Дуже активною залишається іранська діаспора. Вона сьогодні працює з новою енергією. Однак її реальний вплив на ситуацію всередині Ірану досить обмежений. Мрії про повернення сина Шаха Рези Пехлеві, який передусім має він сам, більш схожі на політичну фантазію. Ні він сам, ні його прихильники не мають сьогодні ані достатньої політичної сили, ані реальної підтримки всередині Ірану.
1: Ані теж якби особи, які мали б якийсь послуг в самому Ірані.
2: Як сьогодні сприймається уряд Беньяміна Нетаньяху? В Західній Європі все частіше лунає критика радикалізму прем'єра Ізраїлю. А як сьогодні виглядають стосунки Польщі та Ізраїлю?
0: Якщо перейти до ситуації в самому регіоні, то Ізраїль сьогодні дедалі частіше сприймають, принаймні негативно, як чинник дестабілізації. Саме як державу, яка, керуючись навіть не власними стратегічними та політичними інтересами, а інтересами однієї людини, Нетаньяху, втягнула регіон у війну. Не варто забувати, що все починалося з чергового витка ескалації. Сьогодні ми вже говоримо про американсько-іранське протистояння. Рік тому основною темою була ізраїльсько-іранська конфронтація, якій передували окремі взаємні удари. Кожен наступний етап поступово пересував межі цього конфлікту дедалі далі. Водночас першопричиною всього залишається напад 7 жовтня та всі подальші події, пов'язані з війною між Ізраїлем і Хамасом. Ми бачимо, наскільки тісно нинішній конфлікт пов'язаний із ситуацією в Лівані, діяльністю Хезболли та іншими проіранськими збройними групами в регіоні. Як відбувається конфронтація з Ізраїлем, як іранці використовують це протистояння для зміцнення своїх переговорних позицій. У Тегерані бачать, що дедалі більш самостійна і жорстка політика Ізраїлю у регіоні створює напруження навіть у відносинах зі Сполученими Штатами. Це вигідно Ірану. Водночас говорити про якийсь розрив союзницьких відносин між США та Ізраїлем, звичайно, не доводиться. Навпаки, ми бачимо чимало прикладів подальшого зміцнення цієї співпраці. Якщо говорити про об'єднані Арабські Емірати, то вони, навпаки, прагнуть ще тіснішої співпраці з Ізраїлем. Ізраїльські рішення у сфері оборони залишаються для них дуже привабливими, а окремі країни регіону тією чи іншою мірою користуються ізраїльською підтримкою, тому ситуація дуже неоднозначна. Якщо ж говорити про внутрішню політичну ситуацію в самому Ізраїлі, то нинішню війну дедалі частіше сприймають як таку, що не принесла перемоги. Гучні заяви уряду Беньяміна Нетаньяху дедалі менше відповідають реальним результатам. На цьому етапі Ізраїль уже не бере такої активної участі в конфлікті, як раніше. До того ж, у країні триває виборча кампанія, а ще кілька тижнів, проведених населенням у бомбосховищах, навряд чи допоможуть чинній владі здобути більше голосів. Тому, попри всю політичну риторику Нетаньяху та його уряду, дедалі жорсткіша позиція Сполучених Штатів щодо Ізраїлю може в довгостроковій перспективі негативно вплинути. Якщо говорити про ставлення до Ізраїлю в Польщі, то воно меншою мірою залежить від нинішньої ситуації на Близькому Сході. Тут уже давно спостерігається тенденція до погіршення взаємного сприйняття, яка була пов'язана передусім із двосторонніми історичними питаннями. Якщо ж дивитися ширше, то можна побачити, що уся Європа

0: дистанціюється від Ізраїлю, або принаймні значно посилює критику його дій. Йдеться не лише про війну між Ізраїлем та Іраном, а насамперед про події в секторі Гази, операції на західному березі Йордану, агресивну політику стосовно Лівану та дедалі жорсткішу політику щодо Сирії. Усе це формує образ держави, яка дедалі менше сприймається як передбачуваний партнер, і яка, на думку багатьох європейських політиків, сама створює нові осередки нестабільності зовсім неподалік від кордонів Європи. Є ще один важливий аспект, який, я гадаю, впливає на сприйняття Ізраїлю Європою. Цей конфлікт відволікає сили, увагу та кошти, зокрема американські, від України, яка цього потребує. Значна частина цих ресурсів могла б бути надзвичайно корисною Україні у її війні проти Росії. Це також важливо враховувати.
1: В кінці розмови Міхайло Інарович пояснив, що з перспективи Польщі є найважливішим у цьому наступному витку ескалації конфлікту на Близькому Сході.
0: Що стосується економічних наслідків, то зараз дуже важко прогнозувати. Гостра ескалація, яка триватиме декілька тижнів, призведе до зростання цін на пальне. Якщо ж у певний момент відбудеться перелом у переговорах, якась форма компромісу буде випрацювана, то ми отримаємо відповідну реакцію ринків. Нестабільність, яка з нами залишиться протягом короткого періоду, може вплинути на проміжні вибори у США. Якщо навіть ціни на пальне не вплинуть на результати виборів, то у такому випадку, я гадаю, шлях до стабілізації ще довгий, а довготривалі наслідки можуть принести різні наслідки на економічному, політичному рівні не тільки для регіону, але й для усього світу.
2: І на поземлі господарчим політичним, не тільки для регіону, а теж для цього світу.
1: Нагадаю, що гостем щотижневої програми Української служби Польського радіо «Міжнародний лад безлад» був Міхал Войнарович, аналітик програми «Близький Схід та Африка» Польського інституту міжнародних справ. А з вами була я, Дар'я Юр'єва. Почуємось.
0: Це Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває.
3: Це програма «Поль суспільства», мене звати Христина Срібняк. Дезінформацію часто сприймають як інструмент політичної боротьби, щось, що впливає на вибори, громадську думку чи міжнародні відносини. Проте це лише найпомітніша її частина, про яку говорять найбільше. Насправді, значно частіше ми стикаємося із дезінформацією там, де навіть не очікуємо. У питаннях здоров'я, харчування, виховання дітей, психології, екології і новітніх технологій чи фінансів. Саме такі повідомлення найкраще маскуються під корисні поради або особистий досвід. І так вони поступово змінюють наше уявлення про те, що є правдою, а що ні. Порада відмовитися від вакцинації, чудодійний спосіб лікування раку, міф про те, що зміни клімату – це лише вигадка. Із окремих думок можуть перетворитися на інформацію, яка завойовує все більше довіри. Саме вивченню цього явища присвячено грантовий проєкт Варшавського університету «Наука справдза. Наука перевіряє». Його учасники досліджують масштаби наукової дезінформації в польському інтернеті, механізми її поширення та способи протидіяти. Перші результати показали, що лише за останні 2 роки в польському сегменті соціальних мереж з'явилося понад 2 мільйони публічних дописів і коментарів, пов'язаних із науковою дезінформацією. Це ще раз доводять, що фейки – не випадковий інформаційний шум, а масштабне явище, яке потребує системного дослідження, просвітницької роботи та розвитку критичного мислення. Про те, як працює проєкт, говорили у подкасті Польського радіо «Межичелі» і «Жемельшніці». Мрійники і майстри – гостями програми стали співавтори проєкту Тетяна Вітковська та Яцек Штольцман. Яцек Штольцман пояснює, що наука має надзвичайно високий рівень суспільної довіри, тому її авторитетом часто намагаються прикриватися заради власних цілей. Це можуть бути політичні, пропагандистські або комерційні інтереси. Водночас до поширення неправдивої інформації нерідко долучаються і звичайні користувачі соцмереж, які бездумно пересилають такі дописи. А у сучасному цифровому світі саме людська увага стала найціннішим ресурсом.
4: Очевидно, таке ділення з інформаціями, так зване шерування,
0: бездумне поширення інформації, звичне шерення дописів – це те, на чому і тримаються творці дезінформації.

0: інформації. Люди, які публікують суперечливий контент, розраховують на те, що він набере великі охоплення. Разом із популярністю цих матеріалів зростає і популярність їхніх авторів. А увагу в інтернеті досить легко перетворити на прибуток. Це одна з головних причин, чому люди створюють подібний контент. Інша причина – просування власних товарів або послуг, які протиставляються тим, що дискредитуються. Логіка проста. Якщо очорнити конкурентів, то нам здається, що наші продукти продаватимуться краще. Є й третя, найнебезпечніша для суспільства мотивація. Нею керуються організації, які прагнуть посіяти соціальне напруження, тривогу та хаос. І тут уже немає великого значення, чи йдеться про науку, суспільні проблеми, погоду чи будь-яку іншу тему. Головне – досягти стану загальної тривожності. А коли суспільство перебуває в такому стані, це створює сприятливий ґрунт для наступних етапів маніпуляції.
1: Дуже добра база до проведення наступного етапу діянь.
2: Саме тому дезінформація дедалі частіше маскується під наукові факти. У мережі з'являються псевдодослідження, вигадані експерти та альтернативні теорії, які ззовні нагадують справжню науку, але не мають із нею нічого спільного. За словами Тетяни Вітковської, сама дезінформація існувала завжди. Змінилися лише швидкість її поширення та інструменти.
3: Що ми бачимо обласні, аналізуємо.
0: Ми поки що досліджуємо лише той сегмент, який стосується науки. Ми також дійшли висновку, і це вже моя особиста думка, що дезінформаційні наративи існували завжди. Якщо зазирнути в історію, можна згадати ще часи Катерини ІІ та Вольтера, який певною мірою ставав інструментом поширення історичних фальсифікацій. Різниця полягає в іншому. Сьогодні інформаційні канали працюють миттєво. Саме швидкість найбільше відрізняє сучасну ситуацію від тієї, що була колись. Через це надзвичайно складно застосувати своєрідну вакцину проти дезінформації, адже на реакцію просто бракує часу. Щоб створити вірусний фейк, достатньо смартфона, доступу до інтернету і кількох кліків. Саме так відбувається і з наукою. Адже наукове пояснення не можна вкласти у три речення. Коли науковець пояснює певне явище чи науковий процес, він мусить розкрити багато нюансів. Це добре видно на прикладі дискусії навколо тем вакцин або вітрових електростанцій. Щоб людина зрозуміла, як це працює, науковцю потрібно послідовно пояснити кілька ключових елементів. А це завжди потребує значно більше часу, ніж створення чергового фейку. Наукове пояснення потребує часу, а люди хочуть швидкого й однозначного вердикту. Їм потрібна проста відповідь, щоб одразу визначитися, на чиєму вони боці. Але ж сама природа науки полягає в здатності сумніватися, постійно перевіряти власні висновки. І, здається, багато хто просто не хоче бачити цих нюансів. Ми живемо в час, коли інформації стало надзвичайно багато. Нас буквально бомбардують повідомленнями. Наш мозок змушений одночасно опрацьовувати величезний обсяг інформації та швидко ухвалювати безліч рішень, які стосуються нашого життя. І коли наукове пояснення вимагає довше зосередитися, розбиратися в деталях, саме це стає нашим слабким місцем.
3: Щоб зупинитися на тим і подіймати якусь децизію, то вже стає, ну, то є власне цей наш хандікап.
2: Науковці наголошують, що головна перевага фейків полягає саме в їхній простоті. Пояснити складне явище чесно завжди важче, аніж запропонувати одну красиву і категоричну відповідь. Але саме здатність сумніватися, перевіряти факти та змінювати свої висновки є основою науки, продовжує Яцек Штольцман.
1: Дуже істотне. Ну, маємо теж приклад Євгеніки.
0: Сумнів надзвичайно важливий. Згадаємо хоча б Євгеніку. Свого часу вона теж вважалася науковою теорією. Але історія науки показує, що деякі теорії згодом спростовуються іншими дослідженнями, новими відкриттями чи новими напрямами мислення. Тому ніщо не замінить здорового глузду. Насправді мені хотілося б, щоб ці слова були гаслом нашого проєкту. У будь-якому разі здоровий глузд залишається найважливішим, а те, що ми сьогодні спостерігаємо, навпаки спрямоване на його руйнування. Людей підштовхують до простих відповідей, до рішень, які вимикають мислення. Зрештою, не думати приємно, мозок тоді не напружується.
1: По просту втеди наш мозок не мусить ще менчити.
2: Втім, багатьом людям значно комфортніше отримати готову відповідь, аніж

0: розбиратися у складних поясненнях, саме тому псевдонаукові теорії часто виявляються привабливішими за справжню науку. Як пояснює Тетяна Вітковська, альтернативні концепції створюють ілюзію визначеності та контролю, особливо коли йдеться про здоров'я або безпеку.
1: Мені здається, що ми і самі дуже багато вчимося під час цього проєкту. Від моменту, коли написали заявку і отримали фінансування, ми дедалі більше намагаємося зрозуміти емоції людей, які не погоджуються з нами або з наукою загалом. І ми помітили цікаву річ. Альтернативна медицина чи різноманітні альтернативні наукові теорії дають людям те, чого часто не дає наука. Готову відповідь. Наука не видає готових рішень. Вона пояснює, досліджує, аналізує. Наукові знання змінюються, переглядаються, уточнюються. Колись за дослідження лоботомії навіть присудили Нобелівську премію, а сьогодні цей метод вже не застосовують. Наука – це процес. Кожне дослідження, кожен аналіз залишаються відкритими для перевірки і доповнення. А коли в інтернеті хтось пропонує готове рішення, воно вже подається як остаточна істина. Зробіть ось це і отримаєте такий результат. Прийміть цей засіб і все мине. Виконайте цю дію і проблема зникне. Такі відповіді здаються простими й однозначними. Саме тому вони так легко привертають увагу. Завдяки таким готовим відповідям людина відчуває себе безпечніше. Звісно, це лише ілюзія безпеки, але є ще один важливий момент, коли вони дають відчуття контролю над ситуацією. Коли людина розгублена, налякана, коли хворіє сама або хворіє хтось із близьких, вона перебуває у стані невизначеності. І якщо в цей момент їй пропонують готовий продукт, завершене рішення, а не відкритий науковий процес, вона отримує відчуття, що може щось зробити і, бодай, частково контролює ситуацію.
2: В якимсь сенсі панує над ситуацією.
0: Дослідники переконані, що боротися з дезінформацією лише спростуванням окремих фейків недостатньо, потрібно навчитися пояснювати, як працює сама наука, чому її висновки можуть змінюватися і чому це не є слабкістю, а навпаки її головною перевагою. Саме таку мету і ставить перед собою команда проєкту «Наука справжня».
3: Ми
1: працюємо в Центрі співпраці та діалогу Варшавського університету. ВИШ має понад 210 років традиції, близько 5 тисяч науковців і дослідників, які працюють на 25 факультетах та в міждисциплінарних дослідницьких центрах. Усі ці люди займаються пошуком істини. Наука – це естафета. Кожне покоління дослідників продовжує роботу своїх наставників, спирається на результати попередників і передає знання далі. Наше завдання – з одного боку виявляти і аналізувати дезінформацію, а з іншого – розповідати про неї суспільству. Проблема полягає в тому, що традиційні канали наукової комунікації не доходять до широкої аудиторії. Науковці публікують статті у спеціалізованих журналах, пишуть академічні тексти, які більшість людей просто не читає. Головне питання – як поєднати два світи – академічний, який живе за власними правилами, і світ звичайних людей. Тому ми змінили спосіб комунікації. Використовуємо сучасні платформи і формати, якими люди користуються щодня. Саме тому університет Варшавський запустив проєкт naukasprawdza.uw.edu.pl. Ми намагаємося будувати міст між двома світами і, найважливіше, говорити мовою нашої аудиторії. Ми відходимо від традиційної моделі популяризації науки через довгі тексти чи академічні публікації. Замість цього працюємо разом із нашими амбасадорами і науковими інфлюенсерами. Вони створюють короткі відеоролики, у яких спростовують поширені міфи та неправдиві твердження. Сьогодні з нами співпрацює група з кільканадцяти інфлюенсерів. Завдяки їхній аудиторії ми можемо охоплювати сотні тисяч людей. Від самого початку проєкту його амбасадорами стали три добре відомі популяризатори науки. Перший – доктор з Тік-Тока. популярний автор, який працює одразу на кількох платформах. Друга – Science Mission – науковиця, професорка та інженерка, яка керує власною дослідницькою групою в Польській академії наук. Її відео регулярно переглядають сотні тисяч людей. Третя – Яніна Дейлі, відома наукова інфлюенсерка, згодом до

0: Проєкту приєдналися ще понад 10 авторів.
1: Три особи, які з нами працюють від самого початку проєкту, зараз долучило кільканаще нових осіб.
2: Одним із головних викликів залишається мова, якою науковці говорять із суспільством, і тому команда вирішила говорити про науку там, де перебуває її аудиторія, в коротких відео, подкастах і соцмережах, і також влаштовує різні фестивалі.
1: Користуємося з наших амбасадорів в співпраці з ними в інших
0: подіях. Ми намагаємося говорити про науку різними мовами через короткі відео в інстаграмі, подкасти, відеоподкасти, а також через документальне і художнє кіно. Адже люди сприймають інформацію по-різному. Хтось любить читати, хтось дивитися. Саме тому і виникла ідея фестивалю «Кокон». Тут, у бібліотеці Варшавського університету, фестиваль проходить щороку всередині березня. Протягом 3 днів ми показуємо стрічки, присвячені дезінформації або науковим темам загалом. Вже сьогодні запрошуємо на 3-й фестиваль «Кокон», який відбудеться 16-18 березня 2027 року в новому будинку бібліотеки Варшавського університету. Цього року ми вперше організовуємо тиждень боротьби з дезінформацією. Він триватиме з 16 по 22 листопада. Упродовж цього тижня ми максимально зосередимо всі наші інформаційні кампанії саме на темі дезінформації в науці. У цей час активніше працюватимуть наші інфлюенсери, а також вийде професійний соціальний ролик про небезпеку бездумного поширення інформації. Його транслюватиме «Польське телебачення». Ми також запрошуємо долучатися всіх зацікавлених – інфлюенсерів, громадські організації, інші установи. Нехай кожен робить те, що вміє найкраще. Ми також хочемо працювати не лише у Варшаві. Плануємо поїхати до кількох менших міст, колишніх воєводських центрів, доорганізуємо покази фільмів про дезінформацію та дискусії після переглядів. Крім цього, плануємо проводити уроки і майстер-класи у школах.
1: Теж хочемо в тим часі зробити лекції в школах і такі варштати.
2: Однак команда проєкту планує не лише самостійно досліджувати цю проблему, але й залучати до цього інших молодих науковців. І саме для цього в межах «Наука справді» оголосили спеціальний грантовий конкурс.
3: В зв'язку з тим, що проводимо моніторинг, такі біжанці сіті.
0: Оскільки ми постійно моніторимо інформаційний простір, аналізуємо, які теми набирають популярності, які згасають, як змінюються інформаційні тренди, ми зрозуміли, що варто розширити аналітичну роботу на всю Польщу, а не обмежуватися лише університетом, Варшавським університетом. Саме тому ми оголосили грантовий конкурс. Зараз конкурсна комісія завершує оцінювання заявок. Незабаром ми дізнаємося, хто стане переможцями. Загалом ми отримали понад 50 заявок від різних установ з усієї Польщі. Подаватися могли докторанти, наукові співробітники університетів, інших вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів або Польської академії наук. Передбачено 3 гранти по 20 тисяч злотих на проведення досліджень. Кожен молодий науковець міг подати власний проєкт, описавши методологію та пояснивши, які аспекти аналізу дезінформаційних наративів, що використовують авторитет науки, він вважає найважливішими. Багато учасників обирають якісні методи дослідження, адже часу також небагато, лише 3 місяці на реалізацію проєкту. Теми дуже різні. Ми бачимо великий інтерес до питань, пов'язаних зі здоров'ям, але є й досить вузькоспеціалізовані дослідження. Наприклад, хтось аналізує, які інструменти найчастіше використовуються для поширення дезінформації. Дослідники перевіряють свої гіпотези, чи найчастіше маніпулятори посилаються на статистику, чи грають винятково на людських страхах, чи використовують певні типові наративи. Тобто польських науковців дуже цікавить питання, які саме механізми найефективніше використовують ті, хто поширює дезінформацію.
3: З яких метод найчастіше користують особи, ширяче дезінформацію?
2: Водночас цей грант дає можливість науковцям займатися темою дезінформації у науці саме в тих університетах, де вони навчаються, в регіонах, аби ця тема не зосереджувалася лише на Варшавському університеті. Окрім досліджень, команда активно створює власний інформаційний контент. Разом із академічною радіостанцією «Радіо Компас» виходять подкасти, у яких науковці пояснюють, як працює дезінформація і чому вона така переконана. переконлива. Спочатку автори розповідали про сам механізм поширення фейків, а згодом перейшли до

0: до конкретних прикладів, запрошуючи фахівців із різних галузей науки. І за словами Тетяни Вітковської, одна із головних цілей проєкту – це очищати інформаційний простір навколо науки, викриваючи псевдоекспертів і маніпуляторів. Однією ж із сезонних тем цього літа стали сонцезахисні креми. У соцмережах регулярно з'являються дописи, які закликають відмовитися від використання SPF засобів, хоча такі твердження й не мають наукового підґрунтя, говорить Тетяна Вітковська.
1: Починаються різні маніпуляції. Якщо на упаковці написано «хімічний фільтр», хтось одразу робить висновок, що це суцільна хімія, а отже небезпечно. Якщо ж зазначено «мінеральний фільтр», для декого це теж виглядає підозріло або незрозуміло. Ми бачимо, що з початком сонячної погоди люди почали більше думати про здоров'я своєї шкіри, але не зовсім так, як можна було б очікувати. Зазвичай людина купує крем у магазині, користується ним і вважає, що захищає себе. А потім відкриває Інстаграм і бачить профіль, де хтось стверджує, що такі креми нібито шкідливі саме через ці хімічні або мінеральні компоненти. У цей момент людина починає сумніватися, чи правильно вона зробила, що скористалася кремом. Що тепер робити? Вона отримує дві взаємовиключні інформації, губиться, перестає критично аналізувати ситуацію і починає керуватися емоціями.
2: І голова перестає працювати, і починаємо базувати на емоціях.
0: Отже, наукова дезінформація впливає на щоденні рішення, чи робити щеплення, як лікуватися, кому довіряти, а кому ні. І саме тому боротьба із фейками – це не лише спростування неправдивих повідомлень, а й навчити критично мислити та перевіряти інформацію суспільством. Нагадаю, що співавтори проєкту «Наука справдзе» Тетяна Вітковська та Яцек Штольцман були гостями подкасту Польського радіо «Мрійники та майстри», а ми запропонували вам цю розмову українською. Це була програма «Пульс суспільства». Мене звати Христина Срібняк.
1: Ви слухаєте українську службу Польського радіо з Варшави. Тепер пропонуємо послухати пісню, виконує гурт «Breakout» «Жека дитинства».

Нагадуємо, це українська служба Польського радіо і наш ефірний час уже завершується, тож нам залишається попрощатися. Зі студії Наталя Бень, за звукорежисерського пульту Гражина Очковська, від імені усіх, хто готував цю частину нашої програми. Отож, дякуємо вам і запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре!

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про арт-терапію через цирк. Простір підтримки для українських родин у Варшаві існує. І, власне, про це ми сьогодні поговоримо з нашим гостем. Це Олександр Марченко, професійний артист цирку, режисер, педагог, засновник циркової школи, так і член Всесвітньої асоціації клоунів США. І ще, пане Олександре, ви говорили, що ви генеральний консул, так? Чи ні?
1: Гумору
0: як
1: в
0: правильно?
1: Україні.
0: Гумору в Україні. Я, до речі, ніколи не чула про таку посаду.
1: Я так. Вам зараз про неї можу розказати.
0: Розкажіть, бо у вас дуже цікава біографія. Ви 35 років в церковному мистецтві, так? Як все почалось? Бо перед ефіром ви сказали, що у вас в родині артистів не циркового було. Жанру тим більше не було.
1: Мені було 4 чи 5 років, мене мама провела в цирк. І десь там в душі я подумав, і дитиною, це була моя мрія з дитинства, що стати артистом цирку і в жанрі клоунади працювати. І от я все дитинство мріяв, займався, читав книжки і закінчив школу, поїхав в Київ і поступив до нашого легендарного училища естрадно циркового мистецтва.
0: Так, ви самі з Харкова.
1: Так.
0: Так. Я, знаєте,

0: дізналася, коли готувалася до інтерв'ю, що є, виявляється, тиждень
1: Так.
0: клоунів, так? Він з 1 по 7 серпня,
1: Так, це
0: правильно?
1: міжнародний.
0: Міжнародний тиждень, навіть не день, а тиждень клоуна. В США започатковано це свято.
1: Це міжнародний і був один день, тільки перше.
0: Так.
1: Но так як клоунів їм мало одного дня, вони попросили зробити неділю, щоб було побільше вистав, якісь заходів, і зробили міжнародну неділю клоунів.
0: Так, ну, тиждень, так.
1: Тиждень клоунів.
0: До речі, я вам скажу, що я за всю свою журналістську кар'єру, багато, десятирічну, так, навіть скільки вже, багато, понад 20-25 років, вперше беру інтерв'ю в артиста циркового жанру, в клоуна. Клоун можна називати, так?
1: Можна,
0: ви сказали, що не можна називати циркач, бо це образливо. Треба говорити артист цирку, так?
1: Ілі цирковий. Цирковий.
0: Так, так. Ну, бачите, багато хто там, наприклад, якщо говорить, непрофесійні клоуни там багато називають в народі, там кажуть, от
1: так.
0: Він там клоун на політиків
1: так.
0: Переважно. Таке. Але це професія дуже поважна, і ви сказали, що клоун – це як дитина, велика дитина, так?
1: Так.
0: Як почався ваш шлях в Польщі? Коли ви переїхали до Польщі? Тому що я одразу скажу, що ви молодо виглядаєте, дуже гарно. Мабуть, професія додає, так? Такої
1: так.
0: енергетики. Вам уже
1: за
0: 60,
1: за.
0: А ви вже не підпадаєте під мобілізаційний вік. Як трапилось так, що ви до Польщі переїхали?
1: Ну, перше, мене переїхала дружина. Ну,
0: вона у вас лікар, так?
1: Вона в мене лікар. А потім вже все зняли з обліку, і я вільний. Я приїхав до Польщі.
0: Як починали тут? Наскільки от циркове мистецтво от в Україні і в Польщі, наскільки воно різниться? А може щось подібне є?
1: Я приїхав 10 вересня, ось буде рік, і в Варшаву, і почав узнавати, що де є. В Варшаві, під Варшавою, в Юлінку, є циркова школа, але вона як училище. Там навчаються діти і отримують диплом артиста цирка. Там навчаються наші діти, там навіть є наші викладачі українські. А дитячих школ, студій циркових в Варшаві нема. Є, я знаю, пару по Польщі, але вони такі маленькі і спеціалізуються в основному на повітряних гімнастичних вправах. А наша школа, ми питаємося зробити, щоб вона була така більш розширена, тому що ми займаємося всім. Всім займаємося.
0: Це школа Алекс Циркус.
1: Алекс Циркус, так.
0: Це ви заснували її, так?
1: Я її заснував. Просто я спитав у поляків, от Олександр, як це по-польську? Вони сказали, що це Олег. У мене син Олег. Олег. Ілі Алекс. Я говорю, ну буде тоді Алекс. І, говорить, пиши везде Алекс, це буде нормально. Тому що Олександр – це дуже велике слово.
0: Так.
1: І получилась циркус, школа Алекс Циркус. І у нас заняття проходять різні. Жонглювання, акробатика, еквілібристика. І у нас все йде поступово. От я пробував різні напрямки, як це робити. І от сложилась така вся... Зараз система, що з 1 вересня у нас буде йти модульна. Перший модуль, другий, третій, п'ятий. Плюс ми, як то кажуть, зняли обмеження. І у нас можуть займатися діти, папи, мами, бабусі, дідусі.
0: Тобто всією родиною
1: всі.
0: Можна приходити?
1: Так, так, так, так. І у нас нема таких жорстких якихось рамок. Ми займаємось через гру. Займаємось не так, як от професійно займаються в циркових школах, і ми йдемо на рекорди, там, ми йдемо там на якісь трюки. Якщо дитина захоче зв'язати своє життя з професією цирковою, то ми будемо займатися серйозно. А так у нас заняття проходять дуже весело, розкріпощенно, як ото кажуть, і вся родина займається.
0: А кого легше розсмішити, дитину чи дорослу людину?
1: Ну, як кажуть, якщо дитина прийняла клоуна, то це нормально, можна працювати дитину. А взрослі, вони... У нас зараз просто така ситуація, чому ми зробили в школі повне розкріпощення, тому що немножечко наші і діти, і мами, і бабушки з дідусями всі зажаті. Таке життя, що всі
0: Ну, якби затиснути,
1: багато проблем, то... і ми так. стараємося на

0: наших заняттях, щоб дорослі стали дітьми.
1: І це дітьми, ще можна?
0: І дітьми стали, і діти стали дітьми нормальними.
1: Так, це правда, бо дивіться, ну переважно хто в Польщі? Це воєнні мігранти, так. Дуже багато, та десь близько мільйона, а до того було ще більше, кілька мільйонів. І війна, повномасштабна війна Росії проти України, вона ну фактично забрала дітей дитинство, тому що і діток, які лишились в Україні, які живуть під постійними атаками, і в бомбосховищах навчаються, так і вночі так само, якщо є це укриття, бомбосховище, ховаються і сплять там. А дітки, які переїхали, вони воєнні мігранти, вони втратили дім, вони втратили своїх друзів, втратили школу, садочки. Тобто жити в новій країні, починати все з нуля, вчити мову, інтегруватись. Це дуже важко. І я думаю, що психологічно це важко дуже. І, мабуть, я так подумала, що от цей цирковий жанр, так, якось те, що ви клоун, з ними займаєтесь, воно якось допомагає дітям насамперед, та повернутися в дитинство. От згадати їм, що вони діти. Бо от діти, які в Україні, навіть мої племіннички маленькі, вони, знаєте, от наче фізично діти, отак, так, а всередині дорослі.
0: Дорослі, так. Да. Дуже війна зробила наших дітей дуже дорослими, дуже швидко. А хочеться, щоб дитинство нормально у них проходило, так що в цьому напрямку ми і працюємо.
1: А от ваш сценічний образ, наскільки він, на вашу думку, відрізняється від того, от як ви в житті, та просто от людина? Бо я познайомилась з вами в фундації «Інтеграція через мистецтво» в Лілії Стаднік. Я пам'ятаю, що пані Лілія каже, ось це пан Олександр, це, каже, клоун, він у нас проводить заняття, як арт-терапія з дітками. І я бачу, стоїть такий серйозний чоловік. Я кажу, точно цей чоловік? Кажу, так. Тобто ви в житті, от зараз ви посміхаєтесь, так, а так от ви так серйозно стояли. Я б ніколи в житті не подумала, що ви артист циркового жанру, бачите?
0: Ну, в житті всі нормальні люди, а це професія така, як обична професія, як токар, слесар.
1: Так, так.
0: Як поліцейський,
1: як журналіст,
0: як військовий,
1: мабуть,
0: як
1: так
0: журналіст.
1: Само, так. Так. Якщо от буває таке, що вам треба проводити заняття, та, ну, ключовим є сміх, гумор, радість, а от ну, щось там, різні дні бувають, та, на душі, скажімо так, не дуже добре, та, якась от ситуація сумно. Як ви це, скажімо так, можете так перевтілитися? Можливо, дайте якісь поради.
0: Ну, я не знаю, мабуть, це з досвідом переключатися з життя на працю. Ну, я не знаю, якщо, ну, є проблеми, ну, заняття проходять, є проблеми, артист одягає костюм, клоун гримірується, виходить до публіки, і публіка, вона ж не бачить, і не знає, що там.
1: Так,
0: і не повинна цього бачити.
1: Так, це правда. Ви є членом Всесвітньої асоціації клоунів, так? От чи існують, я думаю, що, мабуть, вже існують, які це якісь професійні такі правила, можливо, навіть там от етика і так далі.
0: Я вам скажу, вийшов фільм про клоунів, клоуни-вбивці чи клоуни, там от фантастика якась, і ОМА, по-моєму, називається. І оця асоціація подала в суд, щоб цей фільм запретили показувати в світі.
1: Заборонили,
0: тому що, ну, во-первых, це діти після цього почали клоунів боятися. І в цирк ходить, і діти думали, що це, ну, не добра людина, а якась зла, там, вбивця. Поэтому, ну, є такі ситуації.
1: Скажіть, як от після початку повномасштабної війни, от, можливо, ви коли починаєте працювати, ну ви ж переважно з дітьми, ну от зараз і з дорослими так працюєте, як змінились ваші підходи до цієї роботи, скажімо так? Ну, зважаючи на те, що от ви кажете, що багато українських родин, що вони такі скуті, та, що вони замкнені, як і діти, так і дорослі.
0: Я
1: тобто відбиток цієї війни, так. Як він вам заважає працювати, я так розумію?
0: Просто я змінив, як то кажуть, тактику. Я перестав требувати професіоналізм, а більше, щоб всі розслаблялись і робили так, як от на цю секунду дитина хоче. От хоче вона сьогодні жонглювати? Вона жонглює. Не хоче? Не жонглюй. У нас є багато чим занятися, я не заставляю робити те, що дитина не

0: хоче. От вона кожен раз різний настрій. В школі, вдома, вона приходить, і я нічого не хочу. Не хочеш? Ну, не треба. Ну, вона бачить, що хтось щось робить, і потихонечку до неї присоєдняється, продовжує займатися. І я бачу, я питаю і бачу, що сьогодні вона хоче це. Плюс у нас все йде через гру. Помімо того, що ми займаємося цирковими жанрами, ми ще займаємося акторською майстерністю. Ми робимо етюди. Вони кажуться, що це ігра, а на самому ділі ми працюємо, і це вправи. І діти не замічають, що вони вчаться. Вони думають, що вони грають, а вони вчаться.
1: Вони вчаться.
0: І от виходить така от ситуація.
1: А під час ваших арт-терапевтичних занять, бо ви, є школа – це одне, але ви ще проводите, займаєтесь з дітками воєнних мігрантів в тому ж фонді інтеграції через мистецтво. Як відбувається робота, можливо, з дітками там інклюзивними, так, травмованими війною?
0: Всі діти пробують на рівні і роблять так, як вони можуть. І ті діти, у яких є якісь проблеми, вони дивляться і роблять те ж саме, і їм вони не чувствують, що в них є проблеми. Великої нагрузки, яка наносить шкоду здоров'ю, ми не робимо. Допустим, перший баланс, щоб зробити, я беру канат, і він лежить просто на полу, і вони йдуть по канату по полу, і там я вже бачу, хто як.
1: І тримати рівновагу
0: так,
1: потрібно, так?
0: А потім ми вже там усложняємо, кому не усложняємо. А перше ми робимо все дуже просто, а потім чуть-чуть, сильніше.
1: Щоб дитина повірила в себе,
0: так,
1: мабуть,
0: так,
1: це найважливіше.
0: Так. І повірила, і забула, що в неї є проблема.
1: Як, можливо, є співпраця з польськими колегами вашими, з організаціями?
0: З польськими колегами ми будемо працювати з вересня.
1: Розкажіть трошки про це, як це буде?
0: Я мову польську якби не володію ще.
1: Так, ви вивчаєте, так?
0: Я вивчаю, так. Да. Но в мене появились помічники, які знають мову. І от з вересня ми вже будемо працювати разом українська і польська мова. І будемо поляків до нас, дітей, теж запрошувати. Тому
1: зараз
0: що...
1: переважно українські родини, так?
0: Так. Тому що польські, ми от з вересня будемо, зараз ми робимо таку рекламку для них, тому що є, хто буде допомагати мені з польськими дітьми. А якщо ми наберемо дві групи, я буду займатися з нашими дітками, а мої помічники будуть займатися з польськими дітками.
1: Так. Ви ще казали, що плануєте фестиваль.
0: Так.
1: Чи вже започаткували? Що це за фестиваль?
0: Я його проводив ще вдома в Україні. Я приїхав пізно, для проведення було мало часу. Я збираюсь провести це буде 17 квітня, це Міжнародний день цирку. От, на 17 квітня планую наступного року, підготовка вже пішла, провести в Варшаві міжнародний фестиваль дитячого циркового мистецтва. І зараз працюю, шукаю партнерів. Потім передамо на спонсорів. Робота.
1: Зрозуміло, що для таких подій потрібна фінансова підтримка, допомога. Якісь акції такі благодійні, щось ви проводите?
0: Благодійні
1: плануєте?
0: Я провожу
1: на підтримку Збройних сил України, бо я знаю, що дуже багато організацій українських, які навіть спільних, так, намагаються якось фронту допомагати в Україні.
0: Мені зараз польська одна фундація узнала про от эту мою терапію через циркові жанри, вона сказала, а можна для дорослих, для військових? Я говорю, так. А ви можете, ви виїзний? Я говорю, та я без питань. І у нас зараз...
1: Тобто в Україні провести такі, так?
0: Так, так.
1: А ви працювали вже з військовими?
0: Ні. Це буде перша проба, я розробив таку програму. Перша проба повинна бути буквально, я навіть не знаю, може в цьому місяці і вийде виїхати мені.
1: Так, я думаю, що є особливості, що... Мабуть,
0: вони мені ще казали, що в них є...
1: ще дістали поранення.
0: Так, є більше. Санаторії тут, в Польщі, в яких є наші військові. Так що можемо попробувати тут, і потім вже поїдемо додому, тому що в мене немає питань переїжджати туди-сюди, я знятий з обліку.
1: Так. А як у вас в Харкові родичі?
0: В Харкові родичів немає.
1: Вже немає. Бо дуже

атакують росіяни Харків, ну і зрозуміло, що і Київ, та й всі міста, мільйонники особливо, це правда. Про гумор. Хотіла запитати, що для вас, як людини професійної, що таке сміх, що таке гумор, як ви це для себе, скажімо,

0: Я коли навчався, то у нас є клоунська етика, і ми є, за що ми не переходимо і не перейдемо ніколи.
1: Угу.
0: От, зараз дуже тяжко, тому що дуже появилось багато коміків, гумористів, і вони не бачать кордонів. І от гумор став немножко не той гумор, к якому привикли ми.
1: Угу.
0: Ми клоуни,
1: ну,
0: так, які...
1: в класичному розумінні, скажімо так.
0: Дотримуємося класики. Ми дотримуємося класики, тому що ми залишились на тому рівні, який треба відроджувати. Тому що війна закінчиться однозначно, і нам потрібно, щоб наші діти нормальний гумор слухали і розуміли, де що можна, де що нельзя.
1: Ви знаєте, я згадала, що я якось брала інтерв'ю дуже поважного українського експерта, і ми говорили про соціолога, про війну, про там подальші перспективи відбудови і так далі. І, ну, власне, прийшли до такого висновку, що однією з, скажімо так, складових, яка тримає от український народ, окрім незламності, так, там, звитяги, так далі, це є ще й гумор. Ну, щоб все це переживати, щоб просто війну, я маю на увазі, в Україні, щоб просто не збожеволіти. Тому от якийсь такий гумор, він в кожного він різний, мабуть. Я не знаю, чи тут треба талант, щоб гумором якось оперувати і так далі, чи це можна навчитись цьому?
0: Ну, я думаю, що в медицині є психотерапевти, вони теж як гумористи, тому що без гумору дійсно не можна вивести з якогось состояння тяжкого, морального. А через гумор можна все, тільки тримати кордони, щоб не виходити
1: так
0: за них.
1: Ну, треба знати, як де ці кордони, так?
0: Ну, я ж кажу, що все це приходить з...
1: Мабуть, це, щоб не образити людину,
0: так?
1: Щоб не пригнітити її, щоб не зачепити її, ну, якби з повагою ставитися. Попри те, що це гумор, сміх, але має бути ця повага людини до людини.
0: І якщо якась напруга появляється, її згладить якось, опустить цю напругу, щоб все було нормально. Плюс там бувають такі конфліктні ситуації, той на того не так подивився, той там на ногу став, це треба обіграти, треба це зробити так, що перевести це на сміх, і щоб всі забули плохое, як ото кажуть, а було тільки гарні воспоминання.
1: Я думаю, що ви багато років, бачите, у вас 35 років кар'єра, да, ваша,
0: так.
1: Ви багато років даруєте людям радість, і дітям, і дорослим. А що вам радість дарує? Найбільше.
0: Мені, я навіть не знаю. Спокій.
1: Спокій. Ну, так. Ну, можливо, так, може бути. Якщо от нас слухають, дивляться, і є ті, можливо, і діти, та, може, і дорослі навіть, хто б хотів займатися цирковим мистецтвом. Можливо, в когось є таланти, там, нереалізовані. І як, з чого починати?
0: З чого починати? У нас, помимо циркової школи, ще є курс, построєний повністю на клоунаді, для розкріпощення, зняти всіх отих от тяжби для дорослих, конкретно для дорослих. Тому що, допустим, є куча театральних курсів там різних, але клоун – це така людина, такий артист.
1: Ви сказали, велика дитина.
0: Велика дитина, так. Да. І театр – це дуже серйозно. Ну, це мені так кажеться. У нас це попроще, легше. Так що я запрошую к нам в гості. Ви теж приходьте до нас.
1: Я прийду. Мені дуже хочеться побачити вас в гримі, в костюмі.
0: В гримі – це ще одне направлення, теж буде з вересня.
1: Як робити грим? А ви самі робите грим собі, так?
0: Звісно. Ми ж не в театрі. В театрі там гримьори є. В цирку артист сам собі режисер, хореограф, гримьор, костюмер. Ну, так, а клоун, взагалі, це універсальний. Він робить все сам. З 1 теж вересня я планую, зараз шукаю приміщення, щоб в одному приміщенні проводити. У мене є такі інтерактивні для всієї родини вистави з призами, всі отримують призи.
1: А що це за призи, цікаво?
0: Призи – це від спонсорів. Приходьте, це тайна, таємниця. Я не думав, що я опять достану костюм, грим і буду опять працювати.

0: До речі, ви сказали, що ви кілька разів
1: так,
0: відмовлялися
1: так,
0: від брови,
1: так,
0: закопували
1: так,
0: навіть костюми,
1: так, костюми,
0: потім вам передавали
1: так,
0: з України.
1: Так, сказав, все, викапуй, пересилай. От я зараз жду, доповнюють, мені зараз прийде нова пошта, слава Богу, працює. Прийде ще реквізит, костюми
0: з України.
1: Восстановлюю я стару програму. Зі мною будуть ще працювати артисти. Так що готуємося. Ми готуємося.
0: А чого ви так вирішили? В якийсь момент ви розчаровані були? Чи професію, чи чим?
1: Ну,
0: чи, можливо, от ви відчуваєте якусь незатребуваність свою?
1: Ви знаєте, як ото кажуть... На клоуна в возрасті дивиться жалко, а не смішно. Поэтому треба вовремя закінчувати це діло.
0: Угу. Ну, я думаю, що ви в розквіті своїх сил, насправді.
1: Грім спасає.
0: Ні, насправді ви людина дуже позитивна, навіть енергетично, да, емоційно. І мені здається, що ви якби можете дарувати людям, дітям, дорослим, цю радість, і мені здається, що якщо от навіть одна дитяча посмішка, а у вас, я думаю, що це тисячі дитячих посмішок, а навіть одна, я думаю, що вона варта того, щоб усвідомити, що ваша професія, те, чим ви займаєтесь, це дуже важливо. Це така місія, яка... Бо я вам кажу, що я от журналістка, так, я вперше беру інтерв'ю в клоуна, людини, професійного клоуна. Тому не так багато, мабуть, артистів циркового жанру. Мені здається, так, це така виняткова професія, така ексклюзивна трошки, так? Тому працюйте і даруйте радість і дорослим, і дітям. І ваші плани, ви сказали, що у вас є такі хороші плани, що ви будете працювати і з польськими дітками, так? І з польськими
1: так.
0: родинами. Я думаю, що ми обов'язково вас запросимо ще і зробимо навіть програму про це, тому що, мабуть, є відмінність від того, як працювати з українськими родинами, які пережили війну, міграцію, і з польськими родинами. А якщо це ще разом буде, то виходить, що це така комунікація між частиною польського суспільства, українського суспільства, а це вже впливає на польсько-українські відносини. Тому бачите, як багато... Позитиво.
1: Я запрошую до нас на заняття і побачити, так. позанімайтесь, і можете там взяти у всіх інтерв'ю, як їм в цій нашій школі.
0: Так, обов'язково. Пане Олександре, спасибі вам. Олександр Марченко, професійний артист цирку, режисер, педагог, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про цирк як арт-терапію. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: У Варшаві минула 16 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І розпочнімо цю годину нашого ефіру із випуску новин. Урсула фон дер Ляйн наголосила, що санкції проти Росії мають послабити економічні основи російських військових зусиль проти України. Я не бачу жодних результатів цієї зустрічі. Так, переговори між США та Росією оцінив Радослав Сікорський. У Познані розпочало роботу консульство України. Обмеження джерел фінансування війни, яку веде Росія, удар по її енергетичному сектору та подальше блокування спроб обходу санкцій є головними елементами 21-го пакета санкцій проти Росії. Про це сьогодні повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн та висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. Урсула фон дер Ляйн також повідомила, що ЄС запровадить заборону на транзакції ще для 32 російських банків, а також вживе заходів проти компаній, пов'язаних із криптовалютами та платформами торгівлі нафтою. Євросоюз також вирішив заморозити на один рік механізм перегляду граничної ціни на російську нафту, щоби, за словами Урсули фон дер Ляйн, Москва не могла використовувати коливання ринкових цін для фінансування війни. Крім того, вперше санкції поширяться на структури, які допомагають так званому російському тіньовому флоту, що використовується для обходу обмежень на експорт нафти. Вона також повідомила, що ЄС зробив крок до офіційної заборони в'їзду на територію Євросоюзу для російських військових, які брали участь у війні проти України. Кая Калас, своєю чергою, заявила, що пакет передбачає масштабні заходи, спрямовані проти російської фінансової системи, військово-промислового комплексу та енергетичного сектору, які, за її словами, забезпечують функціонування російської воєнної економіки. Я не бачу жодних результатів цієї зустрічі. Так, переговори міністрів закордонних справ Росії та США на Філіппінах прокоментував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Як повідомляють російські державні ЗМІ, Сергій Лавров заявив, що подальше постачання зброї Україні є неприпустимим. Натомість Марко Рубіо сказав, що Сполучені Штати в межах НАТО і надалі будуть залучені до підтримки України. Відповідаючи на запитання про зустріч на Філіппінах, міністр закордонних справ Польщі також звернув увагу на коментарі, що з'являються з цього приводу в соцмережах. Цікаво, що коли держсекретар США зустрічається із Сергієм Лавровим, то права частина нашої громадської думки вважає, що це дипломатія. А коли те саме ще до війни робить міністр закордонних справ Польщі, то це чомусь видається дуже підозрілим.
1: Робить то польський міністр справ заграничних, то видає їм, що то дуже подозріле.
0: Марко Рубіо заявив, що США прагнуть якнайшвидшого досягнення мирної угоди між Росією та Україною. Держсекретар США оцінив розмову як хорошу і відверту. Вона тривала близько 35 хвилин. Консульство України в Познані розпочало роботу та прийом відвідувачів у четвер. Досі громадяни України, які проживають у Великопольському воєводстві, мусили вирішувати свої консульські справи у Вроцлаві. Консульство розташоване за адресою вулиця Марцелінська, 90. Воно працює із понеділка по п'ятницю та приймає відвідувачів за попередньою реєстрацією. У Великопольському воєводстві проживає близько 170 тисяч громадян України. Наразі в Познанській консульській установі працюють три особи. Першою відвідувачкою стала громадянка України, яка звернулася для оформлення паспорта своїм дитині. Консул України в Познані Сергій Міняйло повідомив польському агентству преси, що підготовка до відкриття установи тривала впродовж кількох останніх місяців. У цей час, зокрема, шукали відповідне приміщення. Воно пристосоване не лише для обслуговування громадян. Саме тут можна буде голосувати під час виборів. Офіційне відкриття нової установи відбудеться після переїзду до постійного приміщення. І відповідаючи на запитання про діяльність консульства у зв'язку

0: зв'язку зі зростанням кількості інцидентів за участю громадян Польщі та України, консул України в Познані наголосив, що зростання агресії та мови ненависті не приносить нічого доброго. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. Наступний же випуск новин о 18:00.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги» і я, її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Окрім того, що нас, власне, можна слухати на хвилях Польського радіо для України, також можна дивитися цю програму на каналі YouTube. І сьогодні мені дуже приємно вітати у нашій програмі Романа Риваковича, диригента і художнього директора фестивалю «Дні української музики у Варшаві», який вже на початку вересня в 12-те відбудеться у польській столиці. Вітаю, пане Романе.
2: Вітаю.
1: Дуже приємно вас бачити сьогодні. Власне, вже трошки більше, ніж за місяць, в 12-те Дні української музики у Варшаві. 4 дні – 6, 8, 11 і 13 вересня. І, здається, 5 різних концертів, якщо я не помиляюсь.
2: 4.
1: 4, але вони настільки розбудовані, що можна сказати, що навіть декілька, навіть більше. В будь-якому разі, цей фестиваль і його ідея, якою вона сьогодні є для вас, власне, в контексті того, що відбувається в Україні, в контексті вашої діяльності, дуже широкої, за останній рік ви теж багато разів були в Україні, ви там організовували концерти польської музики, але і в тому контексті вашої місії багатолітньої тут у Польщі, популяризації української музики у Польщі. Яким сьогодні є цей фестиваль?
2: Ідея є незмінна. Вона має донести до польського слухача, до польського суспільства інформацію про вагомість високої української культури, а в цьому випадку класичної музики. Як кажу, це з початків цього фестивалю була така мотивація, вона до сьогодні не міняється, вона до сьогодні є актуальною. На жаль, української високої культури в Польщі не є багато, то є евфемізм. Початки фестивалю були такі, що я в половині років 90-х був зв'язаний з львівським музичним середовищем. Там, зі співпраці цієї виник фестиваль «Контрасти». На початках було дуже багато польської музики, польських виконавців. Я був за це відповідальний, промотором такої присутності польської музики на цьому фестивалі. А коли я собі задав питання, що з українською музикою в Польщі, то треба було сказати просто ніщо. І так виник цей фестиваль. Ряд таких різних моментів з'явилося. Наприклад, це, що в рамках контрастів у 1999 року в жовтні було виконання «Кредо» Кшиштофа Пендерецького. В цьому самому році, рік раніше, пару місяців раніше, бо це був березень 1999 року, цей твір за участю композитора за диригентським пультом прозвучав в Києві. До речі, це була очевидно українська прапрем'єра, яка відбулася в Україні раніше, як в Польщі, бо в Польщі було аж в вересні цього року. Але говорю про це кредо, тому що саме в жовтні на фестивалі «Контрасти» було виконання цього твору в грандіозному оточенні і з організацією з великим розмахом. Після цього концерту був, як я це називаю, цісарський банкет в дзеркальному залі в Львівській опері. І там я зустрів директорів фабрики «Галка», пані Бориса Дубового і Ярослава Волинця. Якось так в розмові кажу, подивіться, то така могутня акція, яка показує польську музику. А я тоді вже готував концерти з українською музикою. Це навіть і називалося, може, і Дні музики української у Варшаві, але я ж не мав фінансування такого, яке би дало можливість зробити такий захід відповідного

0: плану і відповідного масштабу. І саме тоді, ну, панове директори львівської кавової фабрики «Галка» підтримали нас на тільки серйозно, що ми могли навіть мати на фінал цього першого фестивалю в грудні 99-го року Варшавський оркестр «Симфонія Варсовія». Ну, пам'ятаю, що таку акцію, таку ситуацію, як то після того першого фестивалю з'явилася в руху музичному. Рух музичний – це дуже вагомий музичний часопис в Польщі. Стація, рецензія після цього фестивалю, де журналіст так починає, що я йшов на цей захід, зовсім не знаю, що я там можу зустріти. Імена композиторів мені були зовсім чужі. Ну, а на цьому фінальному концерті з оркестром «Симфонія Варсовія» було виконано твір Сильвестрова «Метамузика» для фортепіано з оркестром і друга симфонія Латошинського. Не знаю, де я йде. Так? Ну, а фінал цієї статті звучав так, що, що заходи такі, як Дні української музики у Варшаві, не тільки показують нам, що відбувається за межою, але також збагачують не так і багате музичне життя в Польщі. Є це надруковане, так що люблю про це згадувати.
1: Адам
0: що,
1: Супринович, так. Наскільки я пам'ятаю.
0: Ну так, так. Саме так.
1: Так, редактор Польського радіо. З другого каналу так, Польського радіо. Так, він це написав.
0: Ну і кажу, спочатку ці фестивалі відбувалися нерегулярно. Це з різних причин, звичайно.
1: Але це раз на 5 років, раз на 4, чи по-різному?
0: Зовсім нерегулярно, бо перший був в 99-му році, другий в 2001-му році. І були такі два концерти, але вагомі концерти, бо вже тоді відбувся цей фестиваль, пам'ятаю, у Філармонії, в Варшавській Філармонії. Був камерний концерт і ораторійний концерт, в якому взяли участь хор «Думка» і Національний симфонічний оркестр України. І на цьому другому фестивалі в 2001 році була світова прем'єра твору Євгена Станковича «Слово о полку Ігора», наприклад. Так? І друге виконання світове, польська прапрем'єра і друге світове виконання твору Юрія Еланюка «Палімпсести», які ледь не півроку раніше мали свою прем'єру в Канаді. Ну, я також був це задіяний. Грзегорз Новак тоді був шефом як там, канадського оркестру. Але кажу, другий фестиваль і такі два виконання. Третій фестиваль – це був 2004 рік. Четвертий фестиваль – аж 12-й рік, 8 років перерви, ну, але і четвертий, і третій, і четвертий фестиваль, вони тим цікаві, я би сказав, що тоді директором Варшавської філармонії був Антоній Віт, визначений польський диригент. Ну, я мав з ним зв'язки, і якось вдалося мені і за першим разом, і на другим разом намовити на це, щоб фестиваль відбувся у філармонії. І з його рішення ті дві акції, власне, в 2004 і в 2012 році, попали в контекст філармонійних дій. Тобто філармонія національна у Варшаві видає, не знаю чи зараз, але в цей час видавала програму книжку, в якій поміщала всі концерти
1: сезону.
0: Так, так. І наші фестивалі попали в цю книжку, як так мовити, інтегральна частина діяння філармонії. І фестиваль у 12-му році, це, як би сказати, рекордний фестиваль також в плані кількості концертів, бо там було 5 концертів. Багато років останньо ми мали лише 3 концерти, зараз маємо 4 концерти, але ще скажу таке, що 5-й фестиваль відбувся в 19-му році. І тоді ми подалися на 3-річну дотацію до міста Варшави, ми отримали ту дотацію. Ну і це вже нам дало можливість планувати фестивалі кожен рік. Так що цього року починаємо вже третю трирічну дотацію міста Варшави. і кінчаємо першу трирічну дотацію міста культури і національної спадщини.

0: більше. Ну, це два наші основні фінансові донатори. Завдяки тим двом дотаціям можемо робити фестиваль у такому плані, в якому ми пропонуємо також цього року.
1: Так, я пригадую, бо в 19-му році якраз переїхала сюди до Варшави, почала так постійно співпрацювати з Польським радіо, і я, власне, від 19-го року стараюся щороку теж бути на днях української музики. Безперечно, дуже важливому фестивалі сьогодні в контексті з одного боку розповіді про українську музику, про українську культуру різного часу, але теж щороку, коли ми бачимо ці великі плакати по всьому місту, дні української музики, білий фон, тут є і блакитний, і жовтий колір. Це дуже привертає увагу насправді. І навіть пересічних людей, які, можливо, не цікавляться, в принципі, класичною музикою як такою, це привертає велику увагу. І от сьогодні вже на 5-й рік повномасштабної війни цей фестиваль триває. Він має особливе значення для мене. Тобто це я так відбираю, як, власне, українка, яка тривала але час живе у Польщі, що він створює з одного боку, власне, тим людям, які тут живуть, які знайшли тут тимчасовий чи постійний прихисток, створює можливість побувати вдома трохи, почути, власне, музику, чи то духовну, чи сучасних композиторів, чи навіть елементи традиційної музики, які будуть на цьогорічному фестивалі. Але з іншого боку, так як ви, власне, вже сказали, він дає можливість тим, хто, може, не знає зовсім української музики, побачити це багатство, дуже широкий такий контекст. І мені цікаво, як щороку ви підходите до формування цієї програми. Чи це партнерство теж, чи це ваші контакти, чи ви сам, як теж диригент, формуєте це в контексті і своїх смаків? Як це є?
0: Ну, так, тут можу сказати, що все на мені, всі плюси і всі мінуси на мені, не буду, так би мовити, підпиратися кимось іншим. Так, ну, чи я формулюю цю програму? Ну, формулюю її в плані різноманіття. Ну, щоб, і ще хочу так і сказати, що першою мотивацією було донести інформацію про українську музику до польського суспільства. Ну, сьогодні багато українців в Польщі і в Варшаві, і мені приємно те, що ви говорите, що ця акція ну, так резонує в українців і так дає їм відчуття, що щось рідного з'являється в цьому ну, нерідному контексті. Так?
1: Так.
0: Але головна мета – це донести інформацію до польського суспільства. І в такому плані я будую цей фестиваль, щоб показати різноманіття, щоб діапазон. Ну, від кількох років стараюся, щоб була і хорова музика, і інструментальна музика. Ну, і план, може, є банально простий, тобто камери, концерти мало в музикантів, якийсь хоровий ансамбль, більший чи менший. Ну, і найкраще оркестровий, правда, фінал фестивалю. І в залежності від можливостей фінансових, цей фінал є або камерний оркестр, або симфонічний оркестр. Ну, в цьому році маємо можливість запросити симфонічний оркестр Національної філармонії України з Києва. І я гордий, бо що так прекрасний оркестр буде брати участь в цьому фестивалі під диригуванням головного диригента від минулого року Теодора Кухара. Так що, ну, як кажу, як будується? Ну, розумієте, слухайте, то знову можна сказати таке, як я доходив до української музики. Я тут вже багато раз говорю про це, що я закінчив всі рівні музичної едукації в Польщі, і на жовтому рівні цієї едукації я не отримав інформації про українську музику. Я почав вивчати цю музику і якби для себе її відкривати, коли став диригентом хору «Журавлі». Так, навіть коли я співав в цьому хорі, а співав ще студентом музичної академії у Варшаві, ну, співав це для мами, як то кажу, бо, розумієте, я зі свого світу студентського великих матерій, правда, Штокхаузена, Пендерецького, але також Бетховена і Брамса, попадав в контекст народних пісень якогось Лисенка, який мені тоді зовсім не вмішався в жоден контекст. Так?
1: Я лише скажу слухачам і глядачам, що хор «Журавлі» – це репрезентаційний хор об'єднання України у Польщі, така дуже важливий колектив для, власне, середовища української меншини у Польщі.
0: Це окрема довга

0: Змова, але можна
1: Так.
0: таки сказати, так що як ця українська громада, яка тут, як сказати, пережила післявоєнний час, після розпорошення у 47-му році в акції «Вісла», вона поступово себе організувала в різні художні форми, так що Хоржавлі є своїм звершенням тих культурних дій, того художнього, тієї художньої активності і символічним подоланням цього розпорошення, адже хористи проживають по цілій Польщі і з'їжджаються раз на якийсь час у вибране місце для репетицій і концертів. Журавлі злітаються. Ну, я був диригентом цього хору з 83-го по 93-й рік. Але кажу, коли я раніше співав і приїжджав в цей хор з жодними знаннями про українську музику. Ну, це була моя данина для мами, ну, для неї це було вагомо. Але коли я вже став диригентом і почав будувати, хотів щось внести нового, так, якийсь новий репертуар, я мусив його вивчити. Я самотужки це вивчав. Тому що мої студії над українською музикою сягають 1983 року. Тобто вже більше 40 років. І спираючись на ці знання і мої різні смаки, ну, будую цей фестиваль. Тобто в цьому році, так ви вже згадали, буде такий, скажімо, ну, не фольклорний, але, скажімо, якби традиційний компонент, можна сказати. Андрій Ляшук, який гратиме на колісній лірі, по-польську ліра корбова, українська колісна ліра. Ну, і співатиме різні ті традиційні пісні, ну, думи, так? Також тут є можливість, буде можливість сказати слухачам і глядачам, бо буде пряма трансляція кожного концерту на YouTube, про цю традицію. А тут хочу сказати, як я познайомився з Андрієм Ляшуком. Це був 2022 рік. Повномасштабна війна. Від кількох років я мав контакт з композитором Олександром Шмико. То знову довга історія, як це починалося, так, який був проєкт «Між словом і звуком», правда, де кількох композиторів українських, які були на стипендії «Гауде Полонія» в Польщі, взяли участь в такому проєкті замовлення нових творів. Вони пізніше були вперше виконані в Україні в 2008 році на фестивалі «Музичні прем'єри сезону» з Київською камератою. Я диригував цим концертом, потім чергова чвірка композиторів, а я назву ті прізвища, бо то варто, щоб вони прозвучали. Тобто в першому кроку цієї акції це був Олександр Шимко, Богдан Сегін, Богдана Фролак і Михайло Швед. Всі вони написали твір для голосу з камерним оркестром різного складу. Це дуже цікаво вдалося, і кажу, після цього ми зробили другий крок. Тоді директором Польського інституту у Києві був Юрій Онух. Так. Якраз, ну, нам вдалося намовити, і Юрій Онух це підтримав. Польський інститут замовив в тих композиторів українських, які були на стипендії «Гауде Полонія», написання нових творів. Так що перша партія я вже назвав, а в другому кроці того проєкту була Любова Сидоренко, Світлана Азарова, Золтан Альмаші і Марія Олійник. І ця чвірка композиторів дістала завдання написати тільки інструментальні, твори на оркестр без вокального вже компоненту. І ми мали повноцінну програму, 8 творів, і нам вдалося тоді, мені вдалося здобути фінансування і організувати поїздку такого оркестру, Варшавського оркестру «Сімфонія Ювентус», якраз це був 2009 рік, цей оркестр ледь був заснований. І цей оркестр піднявся виконати ці всі 8 творів у Варшаві, Любліні, Львові, Вінниці, Одесі і в Києві. І був клич

0: Польські молоді музиканти грають музику українських молодих композиторів. А після концерту у Києві мій добрий знайомий ще з варшавських часів Богдан Батрух, особа дуже вагома в Україні для, наче, в фільмовій сфері, після якогось теж концерту у Києві залишився на зустрічі з композиторами. Ну і там в нього вийшло запитання: а що би ви хотіли далі? Кажу: ну, ми б хотіли написати великі твори на симфонічний оркестр. Прошу, пишіть, я підтримаю. І таким чином з'явилося кілька великих творів, повноцінних на великі симфонічні оркестри. І знову це пов'язане з днями української музики у Варшаві. Бо якраз вже на цей четвертий фестиваль у 2012 році Національний симфонічний оркестр України з Києва під керуванням свого шефа Володимира Сіренка виконав три твори з того, власно, з тої нової інспірації. Тобто були твори Олександра Шимка, Золотана Альмаші і Любави Сидоренко. Шимко і Альмаші написали твори для самого оркестру, а Любава написала концерт для віолончелі і оркестру. І це все прозвучало на 12-тих днях, на 4-тих днях у 12-му році. Але чому про це говорю? Тому що Богдан Батрух, як замовник тих творів, був присутній на концерті того ж Київського оркестру в Києві перед виїздом на фестиваль до Варшави. І там йому дуже сподобався твір Олександра Шимка. І він в нього замовив, чи якби був інспіратором написання великого оратуїйного твору до релігійних текстів. І твір, то ми маємо 12-й рік, твір був завершений в 16-му році. 4 роки Олександр Шимко над ним працював. І з 16-го року я піднявся завдання, ну, довести до прем'єри цього твору. Це великий твір на великий хор, на етнічний ансамбль. Композитор зразу думав про ансамбль Божичі. Сопрано-соло, хор, великий симфонічний оркестр. Ну, я прославив це в багатьох місць. В Україні також нам не вдавалося. Був навіть момент такий, що я вже був, мав би можливість привести хор і оркестр з Києва, але оркестр вибрав поїздку в Америку. Там, правда, легше було зграти Рахманінова, ну, як їхати на один концерт, правда, до Варшави. Так що це не відбулося. Приходить війна, 22-й рік. Дзвоню до директора Національного форуму музики у Вроцлаві Андрія Косендяка. Вагома постать. Ну і ми вже були знайомі раніше, ну, з моїх, там, скажімо, зв'язків і з моєї активності. Андрій Косендяк вже був в Україні, навіть зі своїм ансамблем. Прекрасні концерти відбулися. Вже в пандемічний рік. Це був хіба 20-й рік, 21-й рік. Так, Львів, Київ. Але кажу, дзвоню до директора Косендяка і кажу, ну, а може ми би виконали цей твір Шимка? Він каже, так. На фінал фестивалі «Вроцлавський артист Кантанс». 22-й рік, березень, і директор Косендяк піднімає рішення, що цей твір прозвучить на цьому фестивалі у Вроцлаві. Але я ще не згадав одної ситуації. Цей твір Божичі, але також там є вагома партія лірника.
1: Так,
0: і там мав виступити Андрій
1: Ляшук.
0: Мав і виступив. Так що я там познайомився при цій ситуації з Андрієм Ляшуком і мав в пам'яті його могутній спів, його такий містичний, заворожуючий спів. Ну і ми домовилися з 2 роки тому про дату, про фестиваль, дочекали цього часу, і в цьому році

0: Він відбуде, він прийде до Варшави і покаже свою пісню «Українські думи також в нас».
1: Так, я пригадую цей час, вересень 22-го року, тому що Божич і Андрій Ляшук приїхали до Варшави. Ми з ними тут мали нагоду зустрітись, спілкуватися. Вони теж були дуже захоплені цим проєктом і теж були дуже вдячні вам. Пригадую в розмовах, що така подія, такий концерт, власне, мав відбутися тоді у Вроцлаві. Але, власне, окрім цього концерту Андрія Ляшука, який відбудеться 11 вересня у п'ятницю у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського, як і всі інші концерти фестивалю, ми маємо також на початок фортепіанний концерт. Розкажіть про нього трохи.
0: Ну, слухайте, скажу таку історію. Це було також 3 роки тому. 3 роки тому в цьому залі концертної студії Польського радіо імені Лютославського відбувся концерт. Симфонічний концерт, в якому було виконано 5-й концерт Бетховена за участю піаніста Данила Саєнка з оркестром Польського радіо тут, Варшавським оркестром. Я був захоплений, я був вражений. Розумієте, професіонала музиканта не так легко вразити, розумієте. Я був під великим враженням його піаністики. І 3 роки тому ми домовилися з ним, що я його запрошую на дні. 3 роки тому. І кажу, прошу про програму тільки української музики. І це його пропозиція. Тобто він покаже 6 прізвищ композиторів. Ну і ми дочекали цього часу. Так що я сам цікавий, як то буде. Він багато цих творів вивчає спеціально на цю нагоду. Не знаю, чи він це грав, але кажу, готуючи цю програму, не думаю, що він має часто можливість показати всюди української музики в такому масштабі. Ну така є якби генеза присутності на цьому фестивалі Данила Саєнка. Другий концерт – це хоровий концерт «Ensemble Partes», ну, дуже цікавий, відомий в Україні і такий вагомий в Україні в плані реконструкції старої музики, так, української старої музики.
1: Духовної передачі.
0: Духовної, так, бо це хорова музика. Вони покажуть музику 17-го і 18-го століття. Так, авторські композиції, як Миколи Делецького, Дмитра Топтало, Андрій Рачинський, Максим Березовський, ну і анонімні концерти, анонімні твори, дуже могутні композиції, я знаю їх також, і з їх виконання, і інші виконання, бо ми мали пару років тому ансамбль «Акапелла Леополіс», який також цією традицією займався. Так що будемо мати прекрасний можливість почути українську старовину. Ну і фінал, наче Андрій Ляшук буде, третій концерт, а фінал – це симфонічний оркестр з Києва. І тут знову є такий анекдот, що перший твір – це Роман Придаткевич. Напевно, не широко відоме прізвище, а це композитор, який народжений в Україні, в Галичині, виїхав з Галичини досить рано, бо в роках 20-х, і вже едукацію свою завершував в Відні, ну, а пізніше свою діяльність продовжував в Америці, в Нью-Йорку, і мав немалі успіхи. Його творами диригували такі велетні, як Леопольд Стоковський, наприклад. Так що це, розумієте, найбільші диригенти там того часу. А що цікаве, Теодор Кухар – це є внук Романа Придаткевича. Так що, звичайно, від Кухара ця пропозиція виникла, але було мені приємно дізнатися, що тут такі родинні зв'язки, так що внук покаже музику свого діда. Це буде поема симфонічна, яка називається «З вершин в долини», але що цікаве, це є перша частина його першої симфонії, яка, ну, ця частина набрала свого життя, незалежного життя від цього твору, з таких, скажімо, трошки практично-концертних причин. Ті велетні, які я назвав, там пару інших, потребували твір не на 30 хвилин,

0: Хвилин А на хвилин там 13. Ну, то брали цю першу частину, і вона зафункціонувала як незалежний твір. Що далі? Звичайно, фундамент української симфонічної музики, тобто Борис Лятошинський, четверта симфонія. Дуже вагомий скрипковий концерт Євгена Станковича, другий скрипковий концерт. Тут солюватиме прекрасний скрипаль з Львова Андрій Чайковський. Ну і фінал – це також пропозиція Теодора Кухара. Суїта з балету «Тіні забутих предків» Івана Небесного.
1: Сучасна
0: Іван Небесний, львівський композитор, який написав у співпраці з Львівським оперним театром балет під цією назвою «Тіні забутих предків» до сюжету, звичайно, з повісті Михайла Коцюбинського, яка то повість стала, знаємо, фундаментом фільму Параджанова під тим самим заголовком. Так що фінал могутній з гуцульськими ритмами, з таким добрим завершенням програми. Публіка має бути вдоволена. Запрошую на ці концерти. Так. Я думаю, що всі, які попадуть на ці заходи, будуть вдоволені. А ще така інформація. Дотація міста Варшави вимагає від нас, щоб один концерт мав вільний вхід. Ну, так і є регули цієї дотаційної програми. Ну, раз є фінансування міста, місто робить жест для варшавської публіки, щоб організатори дали безкоштовний вхід. Ну, і ми на цей вільний вхід вибрали перший концерт, фортепіанний сольний концерт. Отже, хтось, хто хотів би, так мовити, не видати багато грошей, має можливість прийти на перший концерт безкоштовно. А я сподіваюся, що, будучи на першому концерті і отримавши програмку з детальною інформацією про наступні концерти, схочуть також прийти і на наступні концерти.
1: Так, отже, нагадаємо, 6, 8, 11 і 13 вересня, вже трошки більше, ніж за місяць, 12 днів української музики у Варшаві, і всі концерти відбуватимуться у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського в дуже гарному, найкращому залі Варшави і, може, навіть і взагалі Польщі, тому що це є дійсно дуже важливий, престижний зал, де відбувається дуже багато різних концертів. Вертаючись до витоків, до вашого оцього пізнання української музики, так як ви сказали, хор «Журавлі», початок 80-х років, ви маєте вже, власне, музичну освіту, всі щаблі. Але мені здається, що, в принципі, контекст української культури з вами був від дитинства. Як це було? Як ви це все для себе відкривали? І що вас найбільше дивувало в тому контексті, як, власне, представника української спільноти у Польщі, ще, власне, за комуністичних часів, коли не можна було або було дуже нелегко їздити до України, і вже потім, 90-ті роки, коли ви могли виїжджати до України вільно? Довге питання, але мені дуже цікаво, як це було.
0: Це також довга, бо відповідь повинна бути. Але розумієте, я так вам скажу. Ну, треба сказати таке, що українська громада, яка опинилася в Польщі в післявоєнний час, ну, була з переломом хребтом, можна сказати. Так? Вона була розпорошена з клеймом найгірших бандитів. Ну, так треба сказати. Так що, а ще був сталінський час, тобто ця громада почала відживати в роках 50-х, організуватися у всякі форми культурних активностей, хорових, танцювальних. Було засновано часопис «Тижневик «Наше слово», який до сьогодні виходить. До речі, є також нашим медіапартнером. Я скажу окремо слово про медіапарт, бо також це дуже вагомо. Але ще про цей час, розумієте, я народився у 1958 році. Тобто, коли мені було років, що я вже міг щось розуміти, ця українська ситуація вже була якось сформована. Я пам'ятаю, що це був хіба 66-й рік. Мені було 8 років, моїй молодшій сестрі 6 років. І мама нас взяла

0: на фестиваль української культури, який тоді, це був другий фестиваль, як пам'ятаю, бо перший відбувся, не знаю, трошки раніше, рік чи два раніше, і він відбувся на півдні Польщі, десь Ярослав хіба, натомість цей другий фестиваль відбувся в Кенчині, на півночі Польщі біля Ольщини, так?
1: В Армії Мазури.
0: І я пам'ятаю, що мама нас взяла, мама захоплювалася тими піснями, пам'ятаю, там були співалися «Два кольори мої», так? Хтось там співав. Ну, розумієте, як вам сказати, прошу уявити собі дитину, яка живе в польському середовищі, яка бачить батьків в хаті між собою, говорячих українською мовою, вже на коридорі говорить своєю польською мовою і на вулиці тільки польською мовою. Коли приходить не українець до хати, мова міняється, і немає сліду. А коли приходить школа, і в шкільний час мається тих товаришів поляків, де з ними немає теми, що в мене в хаті є трошки інша ситуація. Я для моїх товаришів є нормальний, так, як всі інші. Тобто треба вам зрозуміти, що в такій ситуації це українство батьків, для яких воно було беззаперечним і безсумнівним, так, для них це було очевидне, так, хто вони є. Для мене, як для дитини, це було таке трошки дивне і не дуже зрозуміле в якомусь сенсі, так? І коли в моєму житті з'явилася музика, бо пізно вона з'явилася, так? Я в шойно в 8 класі з'явилося піаніно, я від нього тоді вже не вставав, і так вже пішла моя дорога в музику, але пішла в музику Шопен, Бетховен, Брамс, ну, великі імена. В контексті тих великих імен там не було України чи української складової, розумієте? Я рано, зразу поїхав до Ольщина, виїхав з хати, тобто гуртожиток, школа, музична загальна школа. Це контекст, як би сказати, польської школи, яка дає інформацію про польську культуру і про світову культуру, і світову вагомість. В контексті світової вагомості немає України. До сьогодні її там не забагато, треба сказати, так? Бо коли глянеш на репертуар культурних закладів в Польщі, філармонії, оперних театрів чи театрів драм драматичних, скільки там є українського репертуару? На жаль. Але тоді це було ще менш очевидне. Тобто, розумієте, я доходжу до вишу, поступаю в музичну академію, де також там є високі матерії. Є дуже вагомий фестиваль сучасної музики «Варшавська осінь», яка була для мене такою, скажімо, святинею. Так? Кожен рік там людина бігала на ті всі концерти, а були навіть по 4 концерти одного дня. Голова тріскала, але треба було бути, пізнавати це все. Там не було сліду якогось українського компоненту, так? Був Радянський Союз, крім цього всього, розумієте? Тобто, а ще домашня ситуація, ти студіюєш музику, а ту хор, журавлі, що ти, може, ти поспівав. Стоїте, моя тета, рідна сестра моєї мами, була директорою ліцею в Лігниці. Її там викинули в 77-му році, бо трошки засильно працювала з танцями і з хорами. Тобто, розумієте, родина сильно заангажована в українську справу в такій формі. А що ти не будеш співати в хорі? То я почав співати в хорі, так. Але швидко вертався до тих великих матерій, бо мене тягнуло до великого, так. І щойно знайшовся час, коли стан воєнний, там перипетії з попереднім диригентом хору, хористи запропонували мені стати перед хором. І то був момент, коли в мені почалася цікавість і потреба пізнати українську традицію. Щойно. Можливо,

Трошки інакше бувало, коли молодь, така як я, попадали в українські школи, в український ліцей, який був, власне, в Лігниці, там, де моя тета була директором багато років, чи в Гурові.

0: рогом та мова переставала звучати. Там вони віднаходилися в гурті, і там вони, так мовити, зміцнювали своє українство. Крім цього, в школі діставали на уроці української мови якісь основні знання про цю культуру. Так? Я цього не отримував. Так? Хоча, я кажу, в хаті на полиці був Шевченко, Франко чи Леся Українка, але я не знав, як читати ті речі. Так? Вже вивчалося російську мову в школі, так? Але... Ну, якби рука не сягала в цю сторону, так? Ну, така була моя дорога до українства, до музики. І в цьому всьому, ну, я в якийсь момент віднайшов себе як такого, ну, розумієте, цю домашню мартирологію, ну, бо всі з того покоління щось пережили і мали свої страшні спогади. Так, як ми, поляки, чули спогади з свого боку, ми чули з українського боку. Я цю родинну мартирологію перемінив на місію будування польсько-українського порозуміння.
1: Діалогу. Це дуже важливо. Так.
0: Порозуміння, так треба сказати. І роблю це вже пару десятків років, пропагуючи польську музику в Україні, українську в Польщі. Тут мушу подякувати польським установам, польському Міністерству культури і національної спадщини, бо регулярно отримуємо підтримку на саме виконування польської музики в Україні, також у співпраці з Польським інститутом у Києві. Останньо також інститут Міцкевича нас підтримує в цій акції. Ну і, звичайно, польське міністерство і, зокрема, місто Варшава підтримують наші акції в Варшаві. Маємо також і прихильників, які, може, в меншому масштабі нас підтримують, але регулярно від багатьох років. Це є товариство авторських прав ZAIX, чи такий фонд MAGOVOX. Ну і тут хочу сказати також про медійних партнерів, які і в попередніх роках, і цього року нас підтримують. Дякую Українському радіо.
1: Польське радіо для України.
0: Для України. Так. І друга програма Польського радіо. Маємо в цьому році прихильність газети «Виборчий», ТФП «Культура» від кількох років нас підтримує. Ну і маємо ряд українських медійних засобів польського, діючи в Польщі нашого слова. Телебачення «Слава», нове українське телебачення, яке почало діяти в Польщі, нас також підтримує. Маємо українські газета «Молода Україна», маємо порталі «Збруч», «Лівий берег», Українське радіо також з Києва нас підтримує. Не знаю, чи я всіх згадав. Хіба всі «Лівий берег», «Збруч»? Хіба так.
1: Так, ну, ще, окрім медіапартнерів, то теж партнером є «Український дім».
0: Звичайно, так, а то окрема справа. Маємо також партнерів організаційних. «Український дім» нам сприяє в рекламі. І також маємо партнера об'єднання українців в Польщі. А цього року, бачите, то мушу сказати, маємо також партнера в Львівській опері, які Львівська опера надала нам можливість виконати твір Івана Небесного, бо це власність Львівської опери і також безкоштовно, наче без оплати, це є підтримка Львівської опери, яка дала нам можливість раз виконати, а два також пустити це в етер. Бо, кажу, всі концерти йдуть, правда, в трансляції. До речі, також Польське радіо буде мати можливість робити і трансляцію, і записувати, і буду мати можливість для дальшої трансляції цієї музики на своїй хвилі, а також в тому плані обміну з європейською
1: мовною спілкою,
0: EBU.
1: Так,
0: EBU, так.
1: Запрошуємо усіх наших слухачів і глядачів на Дні української музики у Варшаві. Вже 12 днів української музики, 6, 8, 11 і 13 вересня. І, безперечно, будемо ще розповідати і під час самого фестивалю, і перед ним вже, власне, ближче до цих дат. І я дуже сподіваюся, що теж і виконавці, які приїхали,

0: їдуть на цей час до Варшави, відвідують студію Польського радіо для України і розкажуть теж про свою музику, про творчу працю, мистецьку в цей, власне, непростий для України час, але попри те все, що ми щодня чуємо, обстріли, дуже складну ситуацію, українська культура живе, і я теж мала в цьому переконатись, мала можливість в цьому переконатись не так давно, будучи у Києві, зокрема, от пані Наталія Хмілевська, яка диригуватиме ансамблем «Партес», розповідала теж про діяльність їхньої структури Національного будинку музики у Києві, що попри все це живе, музиканти стараються, музиканти є, і незважаючи на складний час, особливо зиму, де не було електрики і так далі, все це живе. І можна буде частинку цього побачити вже скоро у Варшаві. А я дуже дякую вам, пане Романе, за цю зустріч, за розмову. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, що гостем студії Польського радіо був диригент Роман Ривакович, організатор Днів української музики у Варшаві, мистецький директор цього фестивалю. Дякую за цю працю і за вашу місію – популяризацію української музики у Польщі і польської музики та культури в Україні.
1: Дуже дякую, але я також хочу додати, в рекламних матеріалах я підкреслюю, запрошую на фестиваль, запрошую послухати музику за це, що сьогодні українці віддають своє життя.
0: Так, пам'ятаймо про це, що сьогодні, власне, завдяки Збройним силам України, завдяки всім захисницям і захисникам, ми теж тут маємо можливість доторкнутися до цього мистецтва, до цієї прекрасної музики і культури. Я дуже дякую за увагу. Мар'яна Кріль, на все добре.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: А за режисерським пультом Давід Тварчак.
1: В тим складі, а навіть ще хтось з нами працює.
0: Так, звісно, Олег Яковенко, наш сьогоднішній випусковий редактор.
1: А więc в чвурке будемо з вами ще через 54 хвилини. То є двуязична аудиція пул на пул.
0: Пів на пів, двоязична і двомовна, польсько-українська і українсько-польська.
1: Очевидно, на антені Польського радіо для України. Дziś tej audycji przyświeca
0: слово дня.
1: Otóż to słowo dnia, dzisiejsze słowo dnia to słowo zamek.
0: Дуже цікаве слово, тому що як в польській мові, так і в українській маємо омонімічні пари. Про них трішечки згодом. Отже, замок і замок – наше сьогоднішнє слово дня.
1: Замок оказала будовля мешкально-оборонна, давній резиденція королевська, księżęca lub magnacka. Чи кожен бачить замок зараз? Widzimy mury obronne, baszty, wieże, budowla na jakiejś wyspie nad wodą otoczona fosą, mocny punkt oporu. W XIV wieku Kazimierz Wielki postawił tu warowny zamek. Na przykład taki cytat. Albo znów zbliżyli się do wody, przejechali wzdłuż promenady, mijając stary zamek z trawiastą fosą i drobne ukwiecone kamienice.
0: Ukwiecone kamienice, jak це гарно, я їх побачила.
1: Так, такі міле ukwiecone kamienice otaczają zameczek. W odróżnieniu od poprzednich budowli zamek krzyżacki był całkowicie murowany. Byli tacy krzyżacy i zostawili zamki z czerwonej cegły murowane. Albo taki cytat. Tu wznosił się na wyspie styrem i głuszcem oblanej na wysuniętym cyplu ziemi mocny, nieprzystępny zamek. Murami wysokimi otoczony ze trzema basztami i wysoką nad wnijściem sterczącą wspaniale wieżycą. Pisał Józef Ignacy Kraszewski o jakim zamku? W jakim mieście?
0: O, ja думаю, що ми вже незабаром будемо про це місто говорити.
1: В місті Луцьку, очевидно.
0: Отже, ми тут маємо дуже яскравий приклад того, яку роль виконував замок колись. Захисну він, захищав тих, хто в ньому ховався або хто в ньому жив.
1: А Гедемін, скоро обігав Луцький замок, бо ході о замок в Луцьку, то цитат з Матвія Стрійковського, зараз боярові і черні утекли і не хотіли ще спротивити великому księciu Гедемінові. Łódzkie księstwo Giedymin opanował i zamek łódzki i insze przygródki ugruntował i utwierdził. A inny cytat z Józefa Ignacego Kraszewskiego, dwie warownie, wyższa i niższa część wyspy od cypla zajmowały właściwe miasto, zalegały resztę. Pisał Józef Ignacy Kraszewski o dwóch zamkach w mieście Łódzku, tak jest do dzisiaj. Zamek, o którym wspominaliśmy, zwany jest obecnie Zamkiem Lubarta. To jeden z najważniejszych zabytków Ukrainy. Jest też Zamek Dolny, zwany dziś Zamkiem Okolnym i tam dzisiaj kwitnie kultura.
0: Так, і саме цей замок нас сьогодні цікавить найбільше.
1: І з якогось поводу перше значення слова «замок» маємо на другому місці. Замок як урządzenie до замикання drzwi, szuflad, walizek і тим подобне. А також урządzenie до łączenia lub забезпечення в усталеному положенню елементів якоїсь машини. Замок – то również механізм броні пальної до замикання на час вистрілу і otwierania по strzale тильної частини luf.
0: Отже, може я почну від словника української мови, від тлумачного словника української мови і від цього замку польського номер один, а в українській мові це теж це слово «замок». Трішечки тут наголос у нас перемістився на другий склад. І це так, пристрій для замикання дверей у приміщеннях, дверцят, шафи, скринь, шухлят і так, далі може щось бути під замком. Це коли ми щось ховаємо від когось, то тримаємо його під замком. А може щось за трьома

0: замками бути сховане, за трьома або сімома навіть замками щось держати або тримати, тобто зберігати старанно замкненим від когось. Замок – це теж застіпка в намисті, в браслеті, у деяких видах вогнепальної зброї – це пристрій, призначений для здійснення пострілу. І це стільки, коли ми говоримо про замок, а тепер перейдемо до замку. Замок із наголосом на перший склад – це укріплене житло феодала доби середньовіччя з оборонними, господарськими, культовими та іншими будівлями, звичайно, оточене високим кам'яним муром з кількома вежами. Ось таке перше значення нам підказує словник української мови, 11-томник під редакцією професора Білодіда. Цитую я електронний варіант цього словника. Приклади, кілька цитат. На високому горбі стримить давній лицарський замок із баштою. Це значує Левицького. І образно можемо теж сказати, як гончар. Вона, тобто скеля, нагадувала середньовічний замок. Похмуру кам'яницю, яка, гострішаючи до гори, утворювала там щось подібне до вежі. Так, будувати надхмарні замки – це один із усталених зворотів. Як гадаєш, Мартіне, що це може означати? Будувати надхмарні замки.
1: Щось такого дуже-дуже тривалого і певного, так?
0: Ну, це майже так само, як замки з піску. Тобто плекати якісь химерні, нездійснені, відірвані від життя плани і надії. І друге значення зі словника з позначкою «застаріле» і теж рідко – те саме замок, що тюремна будівля, що тюрма. Ось такі значення нам підказують словники і польської мови, і української мови. Вичерпали ми їх, а перед нами ілюстрації музичні. Музика.

0: В ефірі Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: Триває двомовна передача «Пів на пів».
1: Czyli mówiąc po polsku pół na pół, choć wydaje mi się, że będziemy teraz rozmawiać raczej w języku ukraińskim. Potem zrekompensujemy, to będzie więcej polskiej muzyki i polskich tekstów.
0: A będziemy rozmawiać ukraińskою мовою, тому що на зв'язку з нашою студією вже є кураторка культурних проєктів, літературна агентка і директорка міжнародного літературного фестивалю «Фронтера» Елла Яцута.
1: Елла Яцута, ти впевнена?
0: Так. Так.
1: Нічого не переплутав?
0: Та ні, нічого.
1: То вже знову рік минув? Знову фронтера буде у Луцьку? О, привіт!
2: Вітаю!
0: Привіт, Елло.
2: Вітаю, так, фронтера знову буде в Луцьку.
0: У шосте.
1: Це вже шостий раз.
2: Так.
0: Елло, фестиваль, власне, у шосте починається у Луцьку, знову у Луцьку, 25 липня. Все готове, всі гості підтвердили свою участь?
2: Всі гості підтвердили, всі до нас їдуть, доузгоджуються останні моменти підготовчі, щось змінюється, але для того, щоб було якнайкраще враження в наших відвідувачів і гостей фестивалю.
1: Тобто все добре, а стрес, нерви?
2: Стрес, нерви – це завжди, знаєте, те, що організатори ховають за впевненою посмішкою.
1: А, тепер ми це побачили. Добре, міжнародний літературний фестиваль. Заходимо на вашу сторінку, читаємо. Література, музика, магія, медіа, стендап, дипломатія. Тож, скільки літератури в літературі?
2: Насправді все довкола літератури, але не тільки одна вона. Для нас тексти – це хороший інструмент для того, аби знайти своїх і поспілкуватися. І, власне, ми є, напевно, тим фестивалем, який успішно вже багато років каже про те, що навіть якщо ви зранку прокидаєтеся і вашою першою думкою не є взяти велику книжку і прочитати її сьогодні, і навіть якщо ви не так часто це робите, ви все одно є тією людиною, якій точно буде що послухати і про що поговорити на цьому фестивалі, і ви точно будете почуватися серед своїх. Бо література, насправді, і загалом тексти, вони просікають усе наше життя. І тому в нас досить широкий такий, широка вибірка тих жанрів, з якими ми працюємо, бо усі вони базовані на тексті. І насправді, навіть наша з вами сьогодні розмова в якийсь момент може стати хорошою літературою.
0: А я хочу вчепитися за слово «не магія», перепрошую, медіа.

0: а за дипломатію. Як дипломатія працює у випадку «Фронтери»?
1: Для нас це один насправді з важливих ключових моментів фестивалю, тому що у нас була, до речі, історія про те, що була пауза в 3 роки, коли між третім і четвертим фестивалем, між 21-м і 24-м роком, і якраз дипломатія стала тим визначальним моментом, який повернув фестиваль до Луцька. І я скажу, чому. В 22-му році, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми в якийсь момент зрозуміли, що збирати людей довкола виключно популяризації читання і текстів – цього вже замало. В час, коли довкола тебе буквально руйнується світ і всі твої розуміння про цінності, про безпеку, про відчуття себе, про перебування на своїй території, серед своїх людей і тощо – популяризація читання видавалася тоді нашій команді, яка в повним складом або волонтерила, або хтось вже служив на той момент, було чимось недостатнім. І ми тоді зрозуміли, що чекайте, а в нас є велика кількість партнерів за кордоном, з якими ми багато років взаємодіяли, працюючи більше в культурних проєктах, довкола там створення певного культурного продукту, але сьогодні це наша можливість мовити про себе, пояснювати, а що справді відбувається, говорити своїм голосом і розуміти, що ти будеш почутим, і, знаєте, шукати нових майданчиків і нових спільників, так? І тоді культурна дипломатія, по суті, стала тим драйвером, який повернув команду і сказав, дивіться, ми сьогодні в Луцьку, наше місто далі від лінії фронту, в нас є змога зорганізувати таку велику кількість людей і забезпечити їм безпеку, пробачте за тавтологію, але так воно і є сьогодні, така реальність. Відповідно, ми можемо привести сюди більше авторів з інших країн, медійників і показати, як сьогодні працює і існує Україна, що ми, попри все, творимо важливий, якісний культурний продукт, що ми розвиваємося, що в нас є і музика, і стендап, і література, і якісні книжки. І, зокрема, сьогодні, коли щоденно в новинах ми читаємо про нові обстріли, і ось буквально вчора була новина про знищення 250 тисяч книжок видавництва «Книголав» після прильоту туди, ми розуміємо, що вже книжки перестали бути тільки інструментом для когось інтерпретейменту, для когось розвитку, вони стали буквально інструментом, тим, що треба зберегти, це перше, а друге тим, що можу сьогодні пояснити нас. І от для нас кожного року важить, аби приїжджали медійники, зокрема, з інших країн, і ми могли з ними поспілкуватися і розказати, показати, що і як відбувається, якщо в них і на це згода поїхати в інші міста також. Це перше, здивувати їх тим, що ось така фронтера відбувається в час війни. Ось і така кількість людей все одно не опускає рук, а працює, живе, дещерпає натхнення, сили, надію. А повірте, надія страшенно потрібна сьогодні кожному українцеві. І оце відчуття руки, яке поруч з тобою. І коли до нас приїжджають, наприклад, автори з інших країн, і коли вони слухають, чують, говорять і цю руку простягають, це багато що значить. А потім ми розуміємо, що вони повертаються до своїх середовищ, до своїх спільнот і своєї мовою розповідають про те, що вони бачили, як вони це бачили, як вони це прожили. І ми ж таким чином знаходимо ще одного союзника чи союзницю і розуміємо, що про Україну будуть знати те, якою вона є сьогодні. Бо навіть коли ми приїжджаємо до інших країн, ми розуміємо, що не завжди вони з новин можуть почерпнути ту справжню Україну, якою вона сьогодні є. Знову ж таки, день від дня змінний. І я переконана, що навіть ми сьогодні від нас минулорічних вже трохи змінилися десь в своїх, можливо, своєму стані, але точно не в мотивації зберегти цю країну, будувати її культуру, розбудовувати і максимально широко на всіх можливих майданчиках про неї говорити.
2: Ми також дуже намагаємось, щоб наша розмова стала хорошим текстом. Ми уважно підбираємо слова. Наше слово дня – замок. Місце події, воно не змінилося. Окольний замок, місто Луцьк, так?
1: Так, так. І для нас це теж дуже важливо, тому що, по-перше, в Луцьку є, скажімо так, сьогодні 2 туристичні локації. Верхній замок, який більшість знає по країні, це наш замок, Луцький замок, який зображений на гривні, на українській гривні. Ось,

0: його більшість людей впізнають, коли говорять про Луцьк. А ми перебуваємо в окольному замку. Це музейний простір, який теж є частиною колишньої фортеці, і який сьогодні нам символічний з двох моментів. По-перше, це підземелля окольного замку, які були реставровані якраз у 22-му році. Цей проєкт почався реставрації і створення цього простору окольний замок. Він почався ще до повномасштабного вторгнення, а потім був завершений якраз у 22-му. І для нас це приклад того, що є люди, які в момент того, знову ж таки, коли руйнувався світ довкола, все одно цей простір змогли створити. Сьогодні він є одним із найбільш відвідуваних просторів в Луцьку. Той, яким ми пишаємося, який розказуємо, який вражає, системно вражає інших людей, ті, хто до нас приїжджають. А друге, це те, що, ви знаєте, в Луцьку є така подія, як з'їзд монархів, яка відбулася в 1429 році. Ми скоро будемо святкувати вже 600-річчя від цієї події. Так ось, це був момент, коли до Луцька з'їхалися владики з різних країн. І це одна з таких важливих історичних подій, яка відбулася на цих теренах. І ми сьогодні говоримо про те, що Фронтера певною мірою відновлює ось ті історичні події. До нас приїжджають цього року ті, хто працює зі словом, і ті, хто теж є для багатьох людей не зірцевими людьми навіть, а людьми, на кого вони орієнтуються, кого поважають і кого слухають. І тому, і знову ж таки, третє навіть, замок – це фортеця. І для нас Фронтера – це теж є фортеця наших цінностей, нашої спільноти, місця, де ми почуваємо себе безпечно і разом.
1: Кожного року організатори Фронтери вибирають фокус-тему. У 2024-му це була зміна ролей, 2025-й – спільність, а 26-й?
0: Межі причетності. По-перше, мені видається, що якраз дуже гарно ці три теми взаємодіють між собою. Спочатку ми говорили про те, як ми змінили, кожен з українців змінив роль в 22-му році. Ті йшли у військо, хто ніколи не думав, що стануть військовими, ті займалися волонтерством, хто не знав, що в нього достатньо сили і потуги займатися активно волонтерством. І знову ж таки інші багато ролей, які ми приміряли на себе, змушені зовнішніми обставинами. Наступний рік спільність – це коли ми шукали, а що ж наш тримає разом? Що, власне, нам дозволяє продовжувати довіряти один одному і бути один одному підтримкою? А третій рік – межі причетності, коли ми міркуємо про відповідальність, про те, як кожен із нас є важливим на своєму місці. Ви знаєте, серед українців для багатьох людей важким є зрозуміти, усвідомити, проговорити це з самим собою, а чи достатньо я роблю? Чи достатньо сьогодні моя година є корисною для моєї країни, для моїх рідних, для військових, для тих, хто намагається допомогти сьогодні нам? І оце почуття провини, воно насправді те, з чим ми багато працюємо і живемо. А ми хочемо поговорити, а коли з'являється відчуття відповідальності, відчуття причетності, відчуття важливості, як ми сьогодні кожною маленькою справою все одно важливі тут на своєму місці. Хто такі ми? Якими ми будемо завтра? Де визначаються межі спільнот? Як ми розуміємо, що ми до цієї спільноти належимо? Що є ця спільнота? Ця спільнота формується за місцем твого проживання, за національністю, за тим, де ти перебуваєш, де ти працюєш, з ким ти взаємодієш і дружиш. І от нас, от ми якраз з цими темами і працюємо, вони, знаєте, продовжують одна одну. Ролі, спільність, спільнота, відповідальність, причетність, межі причетності, як вони виникають.
2: Маленькі справи важливі. Фронтера – це справа не маленька. Я прекрасно пам'ятаю нашу розмову з 24-го року і цю обіцянку, що Фронтера – це завжди буде маленький фестиваль. Пора поговорити трошки про програму, хто приїде, скільки подій, і чи Фронтера надалі буде маленькою.
0: Перше, те, що незмінне, в нас завжди буде одна сцена і одна програма, де немає паралельних подій. Напевно, коли говорила маленька, то це було ось цей зобов'язання зберігати без паралельних подій фестиваль. Чому це важливо? Тому що наша програма – це події, які відбуваються одна за одною на одній сцені і тримають фокус наших відвідувачів і відвідувачок.

0: Чому це важливо? Тому що ми хочемо, аби вони пройшли від першої теми, яка піднімається, від першої вступної промови. А в нас, до речі, кожен фестиваль починається вступною промовою. Цього року її говорить Валерій Пузик. Це письменник, військовослужбовець та художник, який починає, задає тон всій наступній темі на два дні, і люди через певні питання, знову ж таки, хто ми, як ми справляємося з труднощами, як ми сюди прийшли, з яких спільнот ми походимо, куди ми рухаємося, з якими емоціями ми сюди рухаємося, як ми проживаємо ці зміни в житті, як ми працюємо з темами полону, з темами втрати, все решта. І в нас ця драматургія програмна веде людей від теми до теми, від дискусії до дискусії з перервами на легші формати, на той же стендап, для того, щоб ми мали час на видихнути, але знову ж таки не втрачали фокус і основну лінію. І це дозволяє нам наприкінці другого дня отримати якусь певну емоцію. І коли ми починали з запитань, завершити якимись відповідями, які кожен формує сам для себе, але пропрацювавши на подіях, продумавши, прослухавши всю програму фестивалю. І це для нас вкрай важливо. Ми хочемо, щоб люди з події виходили зарядженими почуттям сили внутрішньої і надії. Про це я вже вкотре говорю, це для нас вкрай важливо. І ми коли розуміємо, що після кілька місяців після фестивалю люди в соцмережах пишуть, що, знаєте, мене тримала фронтера, тримала місяць або півроку, це означає, що ми свого досягнули. Ми б цього не могли зробити, якби ми влаштували подію, де в нас є дуже багато сцен, дуже багато заходів всередині, і людина може просто загубитися, розфокусуватися, сказати, ви знаєте, так багато всього, що це все прекрасно, але я, напевно, десь піду погуляю старим містом і сконцентруюся на своїх запитаннях. Такі заходи теж є, вони потрібні, вони є в цій країні. Фронтера має ось таку свою іншу лінію на вдумливість, заглиблення і можливість подумати, видихнути і піти з певною емоцією. 32 події, 86 учасників, 6 країн. Це в нас є. Не так вже й мало. Є обов'язково дитяча сцена. Це, до речі, та річ, яку ми зробили в минулому році. У 24-му у нас дитячої сцени не було. У нас було кілька аніматорів, які працювали з дітьми. Але ми слухаємо наших відвідувачів. Ми отримали зворотний зв'язок, де говорили про те, що батьки прийшли з дітьми і вони не мали можливості їх чимось задіяти на повний день, і діти не отримали якогось культурного продукту, окрім розважального. І ми таки задумались, ага, треба пропрацювати. І ми почали працювати з Барабухою. Ось вони розробили, вони прекрасно розуміються в дитячій підлітковій літературі. І вони зробили окрему сцену для підлітків і для дітлахів. Відповідно, батьки мають змогу зосередитися на основній програмі, а інші діти на цій. Що найкращим є показником того, що це працює? Ви знаєте, якщо дітям не подобається, вони в житті не будуть знаходитись там. Тобто це найкращий зворотній зв'язок. У нас сцена дитяча постійно заповнена. Цього року ми її розширили, тому що минулого року вже розуміли, що ця рукавичка більше не поміщає. Ось, і це перше важливе, а друге – ви знаєте, ми нещодавно проводили, Мінкульт проводив дослідження популяризації читання в країні, і одним із тез, до якої наша команда прийшла, говорячи про те, а що в нас читання, ми зрозуміли, що працювати треба саме з підлітками. Якщо ти хочеш, щоб справді через кілька років на фронтеру, книжковий арсенал чи форум видавців прийшло нове покоління читачів на наші дорослі сцени і важливі розмови, це означає, що сьогодні треба, щоб з 12-річними, 13-річними, 7-річними працювали і показали, що книжка – це не нудно, це класно, це вайбово, це розважає, це тебе розвиває, і ти розумієш, що це може бути крутим інструментом в твоєму житті, який тобі справді допоможе. І от ми намагаємося цією дитячою сценою ростити нове покоління наших майбутніх відвідувачів.
1: Отже, це друга паралельна, все ж таки паралельна програма. І також ми пам'ятаємо з попередніх наших розмов прекрасно, що фронтера – це кордон, а міжнародний літературний фестиваль – це про долати кордони.
2: Так, і хочемо запитати тебе, Елло, про географію і які кордони долає це слово, котре приїде або прилетить до

0: фронтери до Луцька 25 липня. І чому саме ці країни ви вибрали, запрошуючи гостей?
1: У нас цього року гості з Польщі, Іспанії, Португалії та онлайн буде включена Вів'єн Лавін з Чилі. Ось, власне, це ті країни, з якими ми системно налагоджуємо співпрацю. Загалом ми працюємо більше з іспаномовним сегментом, залишилися до такого романськомовного сегменту. Чому це важливо? Це ті країни, з якими сьогодні, окрім Польщі, цього випадку, це ті країни, з якими Україна менш системно працює, і ми розуміємо, ми провели дослідження півтора роки тому, загалом, як присутня українська література, до прикладу, на іспаномовному ринку, і ми зрозуміли, що дуже спорадично. І в нас буквально на пальцях двох рук можна перерахувати, скільки українських текстів було перекладено, а ще менше, скільки ви можете знайти в книгарнях. До прикладу, якщо ви погуляєте Мадридом, ну, можливо, ви знайдете Куркова, ймовірно, десь пошукаєте знайдете Андруховича і Жадана, але далі цей список, на жаль, переривається. І в нас на сьогодні немає системних інституцій, які системно працюють з цими країнами для створення нових зв'язків, для перекладу, для відкриття авторів цих країн українською і навпаки українських авторів для тих, хто читає цими мовами. І, власне, ми вибрали цей фокус. Також у нас є окремий проєкт великий, де ми працюємо з Юрком Покольчуком. Це автор, в чиєму родинному будинку ми в Луцьку створюємо міжнародну резиденцію. Це буде великий проєкт, з яким ми будемо знайомити, я сподіваюся, усіх уже з наступного року. Бо зараз ми говоримо про те, що будемо ревіталізовувати цей їхній будинок і створювати цю резиденцію. Дуже чекаємо, коли вона запрацює, і перший автор приїде там жити і створить книжку з підписом «Зроблено в Луцьку». Ось. І цей Юрко Покольчук, він якраз свого часу першим відкрив українською латинськомовних авторів, зокрема, там Борхес був перекладений, і Кортасар був перекладений українською саме ним вперше. І ми подумали, що це гарна можливість продовжити традицію, трошки розширити спектр країн, з якими працював Юрко, але чому ж, хіба ж ми не можемо це собі дозволити? Ось. І, власне, це той гарний вектор, з яким працює «Фронтера». І ми побачили, що це має свою вагу. Коли ти щороку не розширюєшся на все нові нові країни, а коли ти фокусно працюєш з певним сегментом, відбудовуєш ці зв'язки, заходиш в середовище, то це дає тобі можливість створювати напрацьовані вже контакти, перетворювати в конкретні тексти, які можуть виходити. У нас навіть є вже невеличке досягнення, я ще не можу про це говорити публічно, але завдяки нашій діяльності одна українська книжка скоро вийде в цих країнах, і ми цьому страшенно тішимося.
2: Ну, нас теж польський вектор цікавить, і польський автор.
1: Так, звісно, Миколай Грінберг цього року відвідає «Фронтеру». Для нас це теж дуже важлива історія.
2: Дуже цікавий письменник. Чому саме він?
1: У нас він буде і в досить непростій темі. Ми будемо говорити про те, як працювати з режимами, коли ти не можеш, коли ти в такій ситуації, в яку тебе ставить зовнішнє середовище, і ти, власне, в цьому під стані цього режиму не можеш діяти як людина в вільній країні. І то якраз Грінберг, який є письменником і фотографом, і який працює з цими темами, який працює з темами польських євреїв, який написав книжку про Аушвіц і решта, це якраз та людина, який може дати правильний голос, новий голос в темі якраз ось цих режимів і диктатур. І тому, коли ми обговорювали, кого саме запросити, і хто би міг підсвітити це ще з однієї оптики не тільки нашої, не тільки нашої сучасної України, ми подумали, що якраз його ми чекаємо в Луцьку. Більше того, ми дуже би хотіли зробити виставку його фотографій. Ми не встигли на цю фронтеру, але це одна з наших цілей, які ми хочемо ще зробити, бо хотілося б розкрити його з кількох ракурсів як митця.
0: Хочемо тебе теж, Елло, запитати, чи до Луцька доходять іскри, яких дедалі більше на лінії польсько-українських стосунків?
1: Звісно, я думаю, що Луцьк, ну, першим

0: ми активно стежимо за подіями, і Луцьк місто, яке і Волинь загалом дуже пов'язана близькістю кордону до Польщі. У нас багато років взаємодія, зокрема Фронтери, була сильна з польськими культурними інституціями, і ми з автори з Польщі щороку беруть участь у фестивалі. І я просто вважаю, що в той момент, коли є певні політичні процеси, які, скажімо так, роз'єднують так сьогодні нас, тим більше важливо продовжувати створювати містки, не втомлюватися від цього, бо ми продовжуємо бути країнами, які поруч. Ми в Польщі проживає багато українців. Це країна, яка дуже допомогла і продовжує допомагати сьогодні Україні і українцям. І ми поруч пліч-опліч будемо ще, я думаю, багато століть поспіль. І що би не робила Росія, і як би вона не загрожувала загалом не тільки Україні, а й Європі і Польщі в тому числі, ми тим більше мусимо під спільною загрозою об'єднуватися і не давати нас роз'єднувати. Тому нехай окремі люди, окремі сили намагаються створювати цей дисконект. Ми сьогодні якраз через культуру повинні будувати зв'язки.
1: Друзі, слухачі, глядачі, ми вас тут запрошуємо до Луцька на міжнародний літературний фестиваль «Фронтера», але й просто до Луцька. Чим Луцьк, місто Луцьк може здивувати?
0: Це гарне, затишне місто, в якому ви відчуєте дві сильні енергії. Перша – це навіть коли Україна сьогодні перебуває в стані війни, в Луцьку у вас буде змога десь віднайти відчуття спокою. Нам багато хто про це говорить, коли приїжджає до нашого міста і каже, що пройтися вулицею Лесі Українки, це пішохідна вулиця в центрі міста, і якесь оце відчуття спокою, воно тебе огортає. І часто нам цього дуже не вистачає, навіть коли приїжджаємо з інших країн, наповнені своїми щоденними побутовими справами, хвилюваннями тощо. А друге, в Луцьку є гарні природні зони, історичні місця, і в Луцьку є енергія, знаєте, таких молодих, заряджених людей. Тут є молодих, маю на увазі не віково, а саме душею, скажімо це так, бо в нас все більш активно розвиваються різні середовища, музичне середовище, художники, література і інші, театр. І ти розумієш, що ось це місто, яке сьогодні активно рухається до того, щоб стати таким потужним культурним центром, коли ти приїжджаєш і розумієш, тут сьогодні я можу втілити себе, свій потенціал розвинути як митець. Я знаю, куди мені звернутися, з ким мені запартнеритися, з ким зробити такий міжкультурний діалог. Ось, і за цим в Луцьк можна їхати. З одного боку спокоєм, якщо потрібен, а з іншого боку в мистецьку енергію, де ти можеш повзаємодіяти з кимось або розкритися вповні.
2: Запрошує Елла Яцута до Луцька на фестиваль, міжнародний літературний фестиваль «Фронтера», але теж просто відвідати це місто. Дякуємо тобі дуже за розмову.
1: Так, це реально була Елла Яцута.
2: І це реально «Фронтера» вже за кілька днів.
0: Вам велике дякую. Приїжджайте до нас і на «Фронтеру», і поза нею в Луцьку є, щоб подивитися.
2: Дякуємо дуже. Нагадаємо нашим глядачам і слухачам, на зв'язку з нашою студією була кураторка культурних проєктів, літературна агентка і директорка міжнародного літературного фестивалю «Фронтера» Елла Яцута.
1: А це була розмова пів на пів Яни Стемпнєвич і Мартіна Гачковського.

0: А наше місце є тут, а єстечмо на місці, в студію Польського радіо для України.
1: Так, це наше місце і година наша від 12.05 до 13.00. Маємо надію, що ви це добре знаєте.
0: І наш замок.

У Варшаві минула 18 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Литовські військові проводять навчання з охорони критичної інфраструктури. Конфлікт на Близькому Сході вже загрожує двом ключовим маршрутам транспортування нафти. У громадському транспорті можна не вивчити про безпеку та охорону здоров'я. Литовські військові проводять навчання з охорони критичної інфраструктури. Маневри відбуваються на узбережжі, під час яких також перевіряється готовність сил швидкого реагування. Військові відпрацьовують, зокрема, швидке перекидання особового складу та військової техніки, виконання завдань у мирний час, а також взаємодію з цивільними установами. У навчаннях, що проходять в порту Клайпеди, залучені військові.

0: військові кораблі, швидкісні катери та гелікоптери. Як повідомляють Збройні сили Литви, сценарії навчань передбачають охорону ключових об'єктів і координування дій із цивільною адміністрацією. Кілька днів тому президент Литви Гітанас Науседа попередив, що Росія може готувати провокації, спрямовані проти країн Балтії або Польщі. Однією з потенційних цілей може стати критична інфраструктура. Нещодавно литовська армія посилила охорону окремих об'єктів, зокрема терміналу СПГ у Клайпеді. Конфлікт на Близькому Сході вже загрожує двом ключовим маршрутам транспортування нафти. Ціни на нафту стрімко зростають, що може призвести до подорожчання пального та транспортних послуг і товарів у магазинах, зокрема й у Польщі. Єменські хусити повідомили, що атаки на два саудівські нафтові танкери в Червоному морі, підтверджено влучання в одне із суден, на якому виникла пожежа, повстанці, яких підтримує Іран, оголосили блокаду саудівських портів. Це стало відповіддю на рішення Ер-Ріада спрямувати частину експорту нафти через Червоне море, оминаючи контрольовану Іраном Ормузьку протоку. Хусити тепер погрожують перекрити протоку Баб-ель-Мендеб. Частина суден вже відмовилася користуватися цим маршрутом. Його блокування означатиме довші і дорожчі морські перевезення навколо Африки. Ескалація стала наслідком зриву перемир'я у війні між Сполученими Штатами та Ізраїлем з одного боку і Іраном з іншого. Суперечка стосується, зокрема, судноплавства через Ормузьку протоку. Тегеран прагне контролювати рух суден і стягувати з них плату, тоді як Вашингтон вимагає збереження свободи судноплавства. США відновили авіаудари по Ірану, який у відповідь атакує судна, американські бази та об'єкти інфраструктури в країнах регіону. Як підготуватися до тривалого відключення електроенергії та чого можна навчитися у равлика? Про це дізнаються пасажири громадського транспорту в Кельцях. В автобусах транслюватимуть навчальні відеоролики, які допоможуть підготувати населення до дій у кризових ситуаціях. Практичні поради щодо поведінки в разі надзвичайних ситуацій демонструватимуть на моніторах у 50 автобусах громадського транспорту. Директорка управління міського транспорту в Кельцях Барбара Дам'ян зазначає, що це суспільно-корисна ініціатива. Цими автобусами, обладнаними екранами, щодня користуються десятки тисяч людей, тож є шанс донести цю інформацію до великої кількості пасажирів. А поїздка в автобусі – це саме той час, коли ми трохи нудьгуємо і можемо почитати чи закріпити для себе ці знання. Тож закликаю мешканців звертати увагу на ці матеріали, аби знати, як слід поводитися у разі можливої кризової ситуації.
1: В часі евентуального кризису.
0: Ініціатива є частиною реалізації закону про захист населення та цивільну оборону. У 2025-2026 роках на реалізацію програми захисту населення та цивільної оборони у всій Польщі передбачено майже 34 мільярди злотих. І про погоду на найближчу ніч. У Польщі буде хмарно з проясненнями. Очікуються короткочасні дощі, а в східній частині країни – грози. Температура становитиме мінімально 8 градусів у передгірських районах. На Помор'ї та Підлящі 11-13 градусів тепла і 15 градусів на узбережжі. Вітер буде слабким. В Україні очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Лише в західних областях можливі короткочасні дощі. Буде дещо тепліше, ніж у Польщі, адже температура вночі становитиме 13-18 градусів, а в Карпатах лише 10-15. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. Вже наступний випуск новин о 19:00.

Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про арт-терапію через цирк, простір підтримки для українських родин.

0: у Варшаві існує. І, власне, про це ми сьогодні поговоримо з нашим гостем. Це Олександр Марченко, професійний артист цирку, режисер, педагог, засновник циркової школи, так, і член Всесвітньої асоціації клоунів США. І ще, пане Олександре, ви говорили, що ви генеральний консул, так? Чи ні?
1: Гумору
0: як правильно?
1: Гумору
0: в Україні. Я, до речі, ніколи не чула про таку посаду.
1: Я вам зараз про неї можу розказати.
0: Розкажіть, бо у вас дуже цікава біографія. Ви 35 років в цирковому мистецтві, так? Як все почалось? Бо перед ефіром ви сказали, що у вас в родині артистів циркового жанру тим більше не було.
1: Мені було 4 чи 5 років, мене мама провела в цирк. І десь там в душі я подумав, і дитиною, це була моя мрія з дитинства, що стати артистом цирку і в жанрі клоунади працювати. І от я все дитинство мріяв, займався, читав книжки, і закінчив школу, поїхав в Київ і поступив до нашого легендарного училища естрадно циркового мистецтва.
0: Так, ви самі з Харкова.
1: Так.
0: Так. Я, знаєте, дізналася, коли готувалася до інтерв'ю, що є, виявляється, тиждень
1: так.
0: клоунів, так? Він з 1 по 7 серпня.
1: Так, це правильно? Міжнародний.
0: Міжнародний тиждень, навіть не день, а тиждень клоуна. В США започатковано це свято.
1: Це міжнародний, і був один день, тільки перше.
0: Так.
1: Но так як клоунів... І мало одного дня, вони попросили зробити неділю, щоб було побільше вистав, якісь заходів, і зробили міжнародну неділю клоунів.
0: Так, ну, тиждень, так.
1: Тиждень клоунів.
0: До речі, я вам скажу, що я за всю свою журналістську кар'єру, багато десятирічну, так, навіть скільки вже, багато, понад 20-25 років, перше беру інтерв'ю в артиста циркового жанру, в клоуна. Клоун можна називати, так?
1: Можна.
0: Ви сказали, що не можна називати циркач, бо це образливо. Треба говорити артист цирку, так?
1: Ілі цирковий. Цирковий.
0: Так. Ну, бачите, багато хто там, наприклад, якщо говорити, непрофесійні клоуни там багато називають, в народі там кажуть, от так. Він там клоун на політиків
1: так.
0: Переважно. Таке. Але це професія дуже поважна, і ви сказали, що клоун – це як дитина, велика дитина, так?
1: Так.
0: Як почався ваш шлях в Польщі? Коли ви переїхали до Польщі? Тому що я одразу скажу, що ви молодо виглядаєте, дуже гарно. Мабуть, професія додає так? Такої
1: так.
0: енергетики. Вам уже
1: за
0: 60,
1: за.
0: А ви вже не підпадаєте під мобілізаційний вік. Як трапилось так, що ви до Польщі переїхали?
1: Ну, перше, мене переїхала дружина.
0: Вона у вас лікар, так?
1: Вона в мене лікар. А потім вже все зняли з обліку, і я вільний, я приїхав до Польщі.
0: Як починали тут? Наскільки от циркове мистецтво от в Україні і в Польщі, наскільки воно різниться? А може щось подібне є?
1: Я приїхав 10 вересня, ось буде рік, і в Варшаву, і почав узнавати, що де є. В Варшаві, під Варшавою, в Юлінку, є циркова школа, але вона як училище, там навчаються діти і отримують диплом артиста цирка. Там навчаються наші діти, там навіть є наші викладачі українські. А дитячих школ, студій циркових в Варшаві нема. Є, я знаю, пару по Польщі, але вони такі маленькі і спеціалізуються в основному на повітряних гімнастичних вправах. А наша школа, ми питаємося зробити, щоб вона була така більш розширена, тому що у нас ми займаємося всім. Всім займаємося.
0: Це школа Алекс Циркус.
1: Алекс Циркус, так.
0: Це ви заснували її, так?
1: Я її заснував. Просто я спитав у поляків, от Олександр, як це по-польську? Вони сказали, що це Олег. У мене син Олег. Олег. Ілі Алекс. Я говорю, ну буде тоді Алекс. І, говорить, пиши везде Алекс, це буде нормально. Тому що Олександр – це дуже велике слово.
0: Так.
1: І получилось циркус, школа Алекс Циркус. І у нас заняття проходять різні. Жонглювання, акробатика, еквілібристика. І у нас все йде поступово. От я пробував різні напрямки, як це робити. І от сложилась така вся зараз система, що з 1 вересня в нас буде йти модульна. Перший модуль, другий.

0: третій, п'ятий. Плюс ми, як ото кажуть, зняли обмеження, і у нас можуть займатися діти, папи, мами, бабусі, дідусі.
1: Тобто всією родиною
0: всі
1: можна приходити?
0: Так, так, так, так. І у нас нема таких жорстких якихось рамок. Ми займаємось через гру, займаємось не так, як от професійно займаються в циркових школах, і ми йдемо на рекорди, там, ми йдемо там на якісь трюки. Якщо дитина захоче зв'язати своє життя з професією цирковою, то ми будемо займатися серйозно. А так у нас заняття проходять дуже весело, розкріпощенно, як ото кажуть, і вся родина займається.
1: А кого легше розсмішити, дитину чи дорослу людину?
0: Ну, як кажуть, якщо дитина прийняла клоуна, то це нормально, можна працювати дитину. А взрослі, вони... У нас зараз просто така ситуація, чому ми зробили в школі повне розкріпощення, тому що немножечко наші і діти, і мами, і бабушки з дідусями всі зажаті. Таке життя, що всі... Багато проблем, і ми стараємося на наших заняттях, щоб дорослі стали дітьми. І діти стали дітьми нормальними.
1: Так, це правда, бо дивіться, переважно хто в Польщі? Це воєнні емігранти, дуже багато, десь близько мільйона, а до того було ще більше, кілька мільйонів. І війна, повномасштабна війна Росії проти України, вона фактично забрала дітей дитинство. Тому що і діток, які лишились в Україні, які живуть під постійними атаками, і в бомбосховищах навчаються, так, і вночі так само, якщо є це укриття, бомбосховище, ховаються і сплять там. А дітки, які переїхали, вони воєнні мігранти, вони втратили дім, вони втратили своїх друзів, втратили школу, садочки. Тобто жити в новій країні, починати все з нуля, вчити мову, інтегруватись. Це дуже важко. І я думаю, що психологічно це важко дуже. І, мабуть, я так подумала, що от цей цирковий жанр, так, якось те, що ви клоун, з ними займаєтесь, воно якось допомагає дітям насамперед, та повернутися в дитинство. От згадати їм, що вони діти. Бо от діти, які в Україні, навіть мої племіннички маленькі, вони, знаєте, от наче фізично діти, отак, так, а всередині дорослі.
0: Дорослі, так. Да. Дуже війна зробила наших дітей дуже дорослими, дуже швидко. А хочеться, щоб дитинство нормально у них проходило, так що в цьому напрямку ми і працюємо.
1: А от ваш сценічний образ, наскільки він, на вашу думку, відрізняється від того, от як ви в житті, та просто людина? Бо я познайомилась з вами в фундації «Інтеграція через мистецтво» в Лілії Стаднік. Я пам'ятаю, що пані Лілія каже, ось це пан Олександр, це, каже, клоун, він у нас проводить заняття, як арт-терапія з дітками. І я бачу, стоїть такий серйозний чоловік. Я кажу, точно цей чоловік? Кажу, так. Тобто ви в житті, от зараз ви посміхаєтесь, так, а так от ви так серйозно стояли. Я б ніколи в житті не подумала, що ви артист циркового жанру, бачите?
0: В житті всі нормальні люди, а це професія така, як обична професія, як токар, слесар.
1: Так, так.
0: Як поліцейський,
1: як журналіст,
0: як військовий,
1: мабуть,
0: як
1: так
0: журналіст.
1: Само, так.
0: Так.
1: Якщо от буває таке, що вам треба проводити заняття, та, ключовим є сміх, гумор, радість, а от щось там, різні дні бувають, та, на душі, скажімо так, не дуже добре, та, якась от ситуація, сумно. Як ви це, скажімо так, можете так перевтілитися? Можливо, дайте якісь поради.
0: Ну, я не знаю, мабуть, це з досвідом переключатися з життя на працю. Ну, я не знаю, якщо, є проблеми, заняття проходять, є проблеми, артист одягає костюм, клоун гримірується, виходить до публіки, і публіка, вона ж не бачить, і не знає, що там.
1: Так,
0: і не повинна цього бачити.
1: Так, це правда. Ви є членом Всесвітньої асоціації клоунів, так? От чи існують, я думаю, що, мабуть, вже існують, які це якісь професійні такі правила, можливо, навіть там от етика і так далі.
0: Я вам скажу, вийшов фільм про клоунів, клоуни-вбивці чи клоуни, там от фантастика якась, і

0: ОМА, по-моєму, називається. І оця асоціація подала в суд, щоб цей фільм запретили показувати в світі.
1: Заборонили,
0: тому що, ну, во-первых, це діти після цього почали клоуни боятися. І в цирк ходити, і діти думали, що це, ну, не добра людина, а якась зла, там, вбивця. Поэтому, ну, є такі ситуації.
1: Скажіть, як от після початку повномасштабної війни, от, можливо, ви коли починаєте працювати, ну, ви ж переважно з дітьми, ну, от зараз і з дорослими так працюєте, як змінились ваші підходи до цієї роботи, скажімо так? Ну, зважаючи на те, що от ви кажете, що багато українських родин, що вони такі скуті, та, що вони замкнені, як і діти, так і дорослі.
0: Я
1: тобто відбиток цієї війни, так, як він вам заважає працювати, я так розумію?
0: Просто я змінив, як то кажуть, тактику. Я перестав требувати професіоналізму, а більше, щоб всі розслаблялись і робили так, як от на цю секунду дитина хоче. От хоче вона сьогодні жонглювати? Вона жонглює. Не хоче? Не жонглюй. У нас є багато чим занятися, я не заставляю робити те, що дитина не хоче. От вона кожен раз різний настрій. В школі, вдома, вона приходить, і я нічого не хочу. Не хочеш? Ну, не треба. Ну, вона бачить, що хтось щось робить, і потихонечку к нам присоединяється, продовжує займатися. І я бачу, я питаю і бачу, що сьогодні вона хоче це. Плюс у нас все йде через гру. Помимо того, що ми займаємося цирковими жанрами, ми ще займаємося акторською майстерністю. Ми робимо етюди, вони кажуться, що це ігра, а на самому ділі ми працюємо, і це вправи. І діти не замічають, що вони вчаться. Вони думають, що вони грають, а вони вчаться.
1: Вони вчаться.
0: І от виходить така от ситуація.
1: А під час ваших от арт-терапевтичних занять, бо ви, от є школа – це одне, але ви ще проводите, займаєтесь з дітками воєнних мігрантів в тому ж фонді інтеграції через мистецтво. Як відбувається робота, от, можливо, з дітками там інклюзивними, так, травмованими війною?
0: Всі діти пробують на рівні і роблять так, як вони можуть. І ті діти, у яких є якісь проблеми, вони дивляться і роблять те ж саме, і їм, вони не чувствують, що в них є проблеми. Великої нагрузки, яка наносить шкоду здоров'ю, ми не робимо. Допустим, перший баланс, ну, щоб зробити, я беру канат, і він лежить просто на полу, і вони йдуть по канату по полу. І там я вже бачу, хто як.
1: І тримати рівновагу
0: так,
1: потрібно.
0: А потім ми вже там усложняємо, кому не усложняємо. А перше ми робимо все дуже просто, а потім чуть-чуть, сильніше.
1: Дитина повірила в себе.
0: Так,
1: мабуть,
0: так.
1: Найважливіше.
0: І повірила, і забула, що в неї є проблема.
1: Як, можливо, є співпраця з польськими колегами вашими, з організаціями?
0: З польськими колегами ми будемо працювати з вересня.
1: Розкажіть трошки про це, як це буде?
0: Я мову польську якби не володію ще.
1: Так, ну ви вивчаєте, так?
0: Я вивчаю, так. Да. Но в мене появились помічники, які знають мову. І от з вересня ми вже будемо працювати разом українська і польська мова. І будемо поляків до нас, дітей, теж запрошувати. Тому
1: зараз
0: що...
1: переважно українські родини, так?
0: Так. Тому що польські, ми от з вересня будемо, зараз ми робимо таку рекламку для них, тому що є, хто буде допомагати мені, ну, з польськими дітьми, а якщо ми наберемо дві групи, я буду займатися з нашими дітками, а мої помічники будуть займатися з польськими дітками.
1: Так. Ви ще казали, що плануєте фестиваль.
0: Так.
1: Чи вже започаткували? Що це за фестиваль?
0: Я його проводив ще вдома в Україні. Ну, я приїхав пізно, для проведення було мало часу. Я збираюсь провести на... Це буде 17 квітня, це Міжнародний день цирку. От, на 17 квітня планую наступного року, підготовка вже пішла, провести в Варшаві міжнародний фестиваль дитячого циркового мистецтва. І зараз працюю, шукаю партнерів. Потім так. Ми передамо на спонсорів.

0: робота.
1: Ну, зрозуміло, що для таких подій потрібна фінансова підтримка, допомога. Якісь акції такі благодійні, щось ви проводите?
0: Благодійні
1: плануєте?
0: Я провожу...
1: Щось на підтримку там, Збройних сил України, бо я знаю, що дуже багато от організацій українських, яких навіть спільних, так, намагаються якось фронту допомагати Україні.
0: Мені зараз польська одна фундація узнала про от эту мою терапію через циркові жанри. Вона сказала, а можна для дорослих, для військових? Я говорю, так. А ви можете, ну, ви виїзний? Я говорю, та я без питань. І у нас зараз...
1: Тобто ми... в Україні провести такі, так?
0: Так, так.
1: А ви працювали вже з військовими?
0: Ні. Це буде перша проба, але я розробив таку програму. От буду перша проба, повинна бути буквально, я навіть не знаю, може в цьому місяці і вийде виїхати мені.
1: Ну так, я думаю, що є особливості ж... Мабуть,
0: вони мені ще казали, що вони
1: ще дістали поранення.
0: Так, є більше. Санаторії тут, в Польщі, в яких є наші військові. Так що можемо попробувати тут, і потім вже поїдемо додому, тому що в мене немає питань переїжджати туди-сюди, я знятий з обліку.
1: Так. А як у вас в Харкові родичі?
0: У Харкові родичів немає.
1: Вже немає. Нема. Бо дуже атакують росіяни Харків, ну і зрозуміло, що і Київ, та й всі міста, мільйонники особливо, це правда. Про гумор хотіла запитати, що для вас, як людини професійної, що таке сміх, що таке гумор? Як ви це для себе, скажімо, даєте визначення цьому?
0: Ну, саме таке от головне в гуморі, це повинні бути рамки і, як кажуть, ото якісь кордони. Тому що...
1: Через які не переходити, так?
0: Так. Тому що багато у нас останній час, ви ж бачили, який гумор у нас. От. Ну і я коли навчався, то у нас є клоунська етика. І ми є, за що ми не переходимо, і не перейдемо ніколи.
1: Угу.
0: От. Зараз дуже тяжко, тому що дуже появилось багато коміків, гумористів. І вони не бачать кордонів, і от гумор став немножко не той гумор, к якому привикли ми.
1: Угу.
0: Ну, ми клоуни,
1: ну, так, класичному
0: які...
1: розумінні, так, скажімо так. Так.
0: Ми ну... дотримуємося класики. Ми дотримуємося класики, тому що ми залишились на тому рівні, який треба відроджувати. Тому що війна закінчиться однозначно, і нам потрібно, щоб наші діти нормальний гумор слухали і розуміли, де що можна, де що нельзя.
1: А ви знаєте, я згадала, що я якось брала інтерв'ю дуже поважного українського експерта, і ми говорили про соціолога, про війну, про там подальші перспективи відбудови і так далі. І, ну, власне, прийшли до такого висновку, що однією з, скажімо так, складових, яка тримає от український народ, окрім незламності, так, там, звитяги і так далі, це є ще й гумор. Ну, щоб все це переживати, щоб просто війну, я маю на увазі, в Україні, щоб просто не збожеволіти. Тому от якийсь такий гумор, він в кожного він різний, мабуть, я не знаю, чи тут треба талант, щоб гумором якось оперувати і так далі, чи це можна навчитись цьому?
0: Ну, я думаю, що в медицині є психотерапевти, вони теж як гумористи, тому що без гумору дійсно не можна вивести з якогось состояння тяжкого, морального. А через гумор можна все, тільки тримати кордони, щоб не виходити за них.
1: Ну, треба знати, як іде ці кордони, так?
0: Ну, я ж кажу, що все це приходить з...
1: Мабуть, це, щоб не образити людину,
0: так? Так, так,
1: щоб
0: так.
1: Не пригнітити її, так. Щоб не зачепити її, ну, якби з повагою ставитися. Попри те, що це гумор, сміх, але має бути ця повага людини до людини.
0: І
1: так?
0: Якщо якась напруга появляється, її згладить якось, опустить цю напругу, щоб все було нормально. Плюс там бувають такі конфліктні ситуації, той на того не так подивився, той там на ногу став, це треба обіграти, треба це зробити так, що перевести це на сміх, і щоб всі забули плохое, як ото кажуть, а було тільки гарні воспоминання.
1: Я думаю, що ви багато років, бачите, у вас 35 років кар'єра, да, ваша, так. Ви багато років даруєте людям радість, і дітям, і дорослим. А що вам радість дарує? Найбільше.
0: Мені, я навіть не знаю. Спокій.
1: Спокій. Ну, так.

0: Ну, можливо, так, може бути. Якщо от нас слухають, дивляться, і є ті, можливо, і діти, та може і дорослі навіть, хто б хотів займатися церковним мистецтвом. Можливо, в когось є таланти там нереалізовані. І як, з чого починати?
1: З чого починати? У нас, помимо церкової школи, ще є курс, построєний повністю на клоунаді, для розкріпощення, зняти всіх отих от тяжби для дорослих, конкретно для дорослих. Тому що, допустим, є куча театральних курсів там різних, але клоун – це така людина, такий артист.
0: Ну, ви сказали, велика дитина.
1: Велика дитина, так. Да, і театр – це дуже серйозно. Ну, це мені так кажеться. У нас це попроще, легше. Так що я запрошую к нам в гості. Ви теж приходьте до нас.
0: Я прийду обов'язково. От. Мені дуже хочеться побачити вас в гримі, в костюмі.
1: В так. гримі – це ще одне направлення, теж буде з вересня.
0: Робити грим? А ви самі робите грим собі, так?
1: Звісно. Ми ж не в театрі. В театрі там гримьори є. В цирку артист сам собі режисер, хореограф, гримьор, костюмер. Ну, так, а клоун, взагалі, це універсальний. Він робить все сам. З 1 теж вересня я планую, зараз шукаю приміщення, щоб в одному приміщенні проводити, у мене є такі інтерактивні для всієї родини вистави з призами, всі отримують призи.
0: А що це за призи, цікаво?
1: Призи – це від спонсорів. Приходьте, це тайна, таємниця. Я не думав, що я опять достану костюм, грим і буду опять працювати.
0: До речі, ви сказали, що ви кілька разів відмовлялися, закупували навіть костюми, потім вам передавали з України.
1: Так, сказав, все, викапуй, пересилай. От я зараз жду, доповнюють, мені зараз прийде нова пошта, слава Богу, працює. Прийде ще реквізит, костюми
0: з України.
1: Восстановлюю я стару програму. Зі мною буду ще працювати артисти. Так що готуємося. Ми готуємося.
0: А чого ви так вирішили? В якийсь момент ви розчаровані були? Чи професію, чи чим?
1: Ну,
0: чи, можливо, от ви відчуваєте якусь незатребуваність свою?
1: Ви знаєте, як ото кажуть, на клоуна в возрасті дивиться жалко, а не смішно. Поэтому треба вовремя закінчувати це діло.
0: Угу. Ну, я думаю, що ви в розквіті своїх сил, насправді.
1: Грім спасає.
0: Ні, насправді ви людина дуже позитивна, навіть енергетично, да, емоційно. І мені здається, що ви якби можете дарувати людям, дітям, дорослим цю радість. І мені здається, що якщо от навіть одна дитяча посмішка, а у вас, я думаю, що це тисячі дитячих посмішок, а навіть одна, я думаю, що вона варта того, щоб усвідомити, що ваша професія, те, чим ви займаєтесь, це дуже важливо. Це така місія, яка... Бо я вам кажу, що я от журналістка, так, я вперше беру інтерв'ю в клоуна. Людини, професійного клоуна. Тому не так багато, мабуть, артистів циркового жанру. Мені здається, так, це така виняткова професія, така ексклюзивна трошки, так? Тому працюйте і даруйте радість і дорослим, і дітям. І ваші плани, ви сказали, що у вас є такі хороші плани, що ви будете працювати із польськими дітками, так? І з польськими так. родинами. Я думаю, що ми обов'язково вас запросимо ще і зробимо навіть програму про це, тому що, мабуть, є відмінність від того, як працювати з українськими родинами, які пережили війну, міграцію, і з польськими родинами. А якщо це ще разом буде, то виходить, що це така комунікація між частиною польського суспільства, українського суспільства, а це вже впливає на польсько-українські відносини. Тому бачите, як багато...
1: Позитиво. Я запрошую до нас на заняття і побачити, так. позанімайтесь, і можете там взяти у всіх інтерв'ю, як їм в цій нашій школі.
0: Так, обов'язково. Пане Олександре, спасибі вам. Олександр Марченко, професійний артист цирку, режисер, педагог, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про цирк як арт-терапію. З вами була ведуча Світлана Мялик.

0: Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України, шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш Ютуб. До зустрічі!
1: Україна продовжує переговорний процес щодо вступу до Європейського Союзу, однак дедалі частіше лунають заяви про можливості та про ризики, виклики такого розширення. От чи справді європейські країни, зокрема Польща чи інші європейські країни, побоюються членства України в ЄС? Наскільки ці побоювання пов'язані з економікою, з сільським господарством, з бюджетом Європейського Союзу, чи все ж таки з внутрішньою політикою ЄС? От сьогодні ми будемо в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков. Власне, говорити про переваги, про виклики, про вступ України до Європейського Союзу, та будемо говорити про те, чи взагалі Європейський Союз готовий прийняти нас, і що може стати такою головною перепоною на цьому шляху. І нам сьогодні допоможе розібратися в цій складній темі Дмитро Шульга, директор програми «Європа і світ» з Міжнародного фонду відродження. Добрий день, пане Дмитро.
2: Добрий день, вітаю.
1: Давайте почнемо зі ставлення взагалі Європи. От чи справді зараз в Європі от почалися більше боятися вступу України до Європейського Союзу, чи все ж таки це все перебільшення, це тільки такі голосні теми в інтернеті, які дуже часто і широко поширюються, просто для клікабельності теми?
2: Ну, можливо, стає зрозумілішим, що це реальна перспектива, і тому це для тих, хто є скептичним, або тих, хто хоче погратися на різноманітних страшилках, це привід для того, щоб власне це робити. Тобто, якщо б це не було реальна опція, якби це не було щось те, що може статися не за довгим баром, то про це просто не говорили. А так як стає зрозумілим, що щось відбувається, процес іде, то зразу починаються ті, хто хоче це на цьому, скажімо так, поспекулювати, вони починають, звичайно, активізуватися і ставати голосними.
1: Ну, добре, а які країни тоді найбільше підтримують зараз вступ України, і які все ж таки налаштовані більш стримано? Ми пам'ятаємо, що Польща довгий час була одним з адвокатом України. От чи змінилася ця позиція? Ми бачимо теж підхід деяких політиків, і взагалі як виглядає теж політика інших країн стосовно України?
2: Те, що зараз можна сказати напевно, це те, що найбільші прихильники вступу України, ну то в принципі, майже з формальної точки зору, майже всі, якщо не всі країни-члени ЄС, скажуть, що вони за. Зрештою, рішення самітів вони приймалися консенсусом. Навіть колись Орбан виходив із кімнати, але зараз навіть угорський прем'єр-міністр новий не вийшов із кімнати. І там, в принципі, в тезах, в тих заключеннях саміту повторюється про те, що ми просуваємося в переговорах з Україною і так далі. Ніхто не станом на зараз не блокує, отак категорично. З іншого боку, ми зрозуміємо, що є різні уявлення про те, наскільки це реально швидко має бути. Ну, тобто, наскільки це має бути реально, швидко і, власне, практична розмова про те, що це перспектива ближчих років. Такі країни, як скандинавські країни, балтійські країни, вони скоріше поділяють цю позицію про те, що це треба дійсно робити реально, це робити треба швидко, треба розуміти, що це не можна розтягувати на там роки і десятиліття. І є такі країни, як, ну, власне, та сама Угорщина, яка дещо пом'якшила зараз свою позицію, але ну, все одно ми бачимо певні заяви з боку навіть нової угорської влади. Є країни, які, може, не дуже так голосно звучать, але, в принципі, їм комфортно просто не сильно не перебирати на себе цю роль, ніби як блокувати. Ну і Польща в даному випадку дійсно це цікавий такий випадок, кейс, коли країна, яка там раніше сприймалася як такий беззаперечний адвокат України, чи не єдиний свого часу мотор і адвокат дійсно нашого в перспективі вступу нашої

0: відкриття європейської перспективи, взагалі членства ще колись. А зараз дедалі більше сприймається як, ну, як мінімум, країна, яка точно не виступає за прискорене членство, не виступає за, ну, власне, не є таким мотором-адвокатом, яким було раніше. Дедалі більше навпаки заяв різноманітних учасників, стейкхолдерів з польського боку, які, скоріше можна сказати, є скептичними щодо України, або, принаймні, висловлюють різноманітні застереження, які, мовляв, треба враховувати, і так далі, і так далі.
1: А що, до речі, Європейський Союз отримає від членства України?
0: Європейський Союз від членства України отримує, в першу чергу, можливість того, що Україна буде більш самозарадна в сенсі своєї власної економіки і фінансів, і власної відповідної обороноздатності. А таким чином буде де-факто продовжувати виступати таким собі захисним щитом для Європи від агресії з боку Росії. Якщо Україна не є членом ЄС, то і тоді у нас просто будуть проблеми, реально дуже великі довгострокові проблеми, виклики, як ми забезпечимо в такому випадку без членства в ЄС економічний розвиток, інвестиції, людський капітал, власне, щоб люди лишались в країні і приїжджали сюди, не поверталися. Це все буде дуже проблематично без членства в ЄС. А якщо це не буде, тоді ми будемо далі потребувати, ну, або тоді ми просто не витримаємо цієї довгострокової конфронтації. Ми ж розуміємо, що, ну, якщо чогось раптом не станеться, але маємо виходити з тих сценаріїв, що Росія лишається нашим сусідом на довгий час вперед, і відповідно сусідом, який точно буде агресивним, таким, що несе загрозу. І буде чекати слушної нагоди знову напасти або розширити свою агресію і спробувати далі. Тобто або ми тоді просто не витримаємо цієї конфронтації і програємо цю війну усіма наслідками для нас і для Європи в цілому, або ми потребуємо тоді, якщо ми не члени ЄС, а лишаємося десь там якимось, не знаю, в сірій зоні. Але ми тоді потребуємо довгострокової підтримки в величезних обсягах, ну, в таких, як зараз, або навіть і більше, бо, зрештою, це буде тільки поглиблюватися фінансової і, в першу чергу, підтримки з боку Європи. Так як ми бачимо, наскільки зараз вже політично складно мобілізувати ту фінансову підтримку, яка вже зараз є для європейських країн. Як ми бачимо зараз, ну, різноманітні внутрішні політичні, фінансові, економічні труднощі у різних країн-членів, ну, я би не ставив на те, що це хороший план на майбутнє. Станом на зараз у нас ніби як є 90 мільярдів підтримки виділених з боку ЄС на 2 роки, на цей наступний рік. А що після того, це питання, ну, так трохи відкрите. Тому я би сказав, в першу чергу, це все зав'язано на безпеку. Далі, звичайно, є, можна шукати і не шукати, а, власне, вони теж достатньо очевидні, є різноманітні плюси від нашого членства для Європи і щодо, власне, конкурентоздатності економічної для Європейського Союзу, розширення ринку Європейського Союзу. Зрештою, ми країна, яка має, ну, важко зараз сказати, не маємо даних попереду, ну, умовно 40 мільйонів населення. Це досить багато, 40 мільйонів споживачів плюс, от раптом взяти і додати до спільного ринку. Це суттєво, зважаючи на те, що зараз фактично Європа трохи посувається по своїй економічній конкурентоздатності в світі, тому їй було б бажано мати додаткових споживачів, додаткових, ну, збільшити свій внутрішній ринок і збільшити, власне, свою конкурентоздатність за рахунок країни, яка має і промисловість, і IT-технології, і аграрну сильну виробничу базу, яка насправді переважно заточена не на експорт в ЄС, а на, власне, експорт на ринки третіх країн, що теж може бути як і економічні, так і політичні, цікаві давати дивіденди для європейської політики в цілому на світовій арені. Ну і можна дивитися на багато інших секторальних речей, по яких Україна насправді може бути теж дуже цікава, тобто від різноманітних, в тому числі навіть зелених енергетичних технологій, до, знову ж таки, цього самого IT-сфери, цифровізації і так далі, і так далі. Тобто ми, з одного боку, країна, яка, звичайно, потребує багатьох інвестицій, і маємо, очевидно, як кожна велика країна,

0: на певні ризики несемо, тому що ризики, ну так, можна сказати, складнощі, да, для нашої інтеграції. А з іншого боку, це також і величезні можливості. Ми також можемо надати більше можливості, ніж будь-яка інша зараз країна-кандидат, про яку зараз говорять, там, не знаю, себе країн Західний Балкан або там Молдова, чи таке саме. При всій повазі до них, звичайно. Але ну, це так, вони це самі визнають.
1: А от, до речі, дуже цікаво. От ви кажете про інвестиції. А чи без Європейського Союзу Україна не може отримати цих інвестицій? Ви теж кажете, що і чому, власне, так, оці інвестиції? Звичайно, ми зараз Україна в стані війни. Але, наприклад, війна закінчується, Україна не вступає до Європейського Союзу. Чому не можна просто співпрацювати? Бо все ж таки Європейський Союз – це теж гроші, які країна має виділяти зі свого бюджету, так, і додавати до європейської інтеграції. Європейської спільноти. Це теж дуже дорого. Чи все ж таки до України інший буде підхід? Чи все ж таки інші країни в Європі не всі платять до спільного бюджету?
0: Тут треба дивитися на як це відбувається. Тобто всі країни, члени ЄС, вони всі роблять внесок, звичайно, спільний бюджет. Але разом з тим вони і отримують зі цього спільного бюджету. Чим вони менш розвинені за економічними параметрами, чи менш там ВВП на душу населення, базові показники і так далі, тим, власне, менше внесків від них потрібно, чим більше внесків вони отримують. Ну, так само, як, власне, Польща, коли вступала в 2004 році, вона багато років була нето отримувачем коштів. Тобто вона якісь певні свої кошти вкладала в спільний бюджет Європейського Союзу, але набагато більше отримувала коштів від Європейського Союзу. Власне, зараз іде процес вирівнювання. Насправді, ми вже зараз бачимо, що рівень розвитку Польщі значно виріс з тих часів і фактично наближається вже до середньоєвропейського, чи навіть вже наблизився. Тобто зараз йдеться про те, що в наступній фінансовій перспективі, в наступному бюджеті Європейського Союзу, і це, до речі, важливо розуміти, це незалежно від того, буде Україна членом ЄС, не буде членом ЄС, це абсолютно від цього не залежить. Польща, скоріш за все, стане уже нетто контриб'ютором, тобто країна, яка більше вносить в спільний бюджет, ніж від нього отримує. Ну або принаймні зрівняється цей показник.
1: Тобто як Німеччина, так? Тобто як такі великі країни.
0: Німеччина вона ж дуже багато, набагато більше
1: вкладає в інші країни.
0: Вкладає, так, ніж отримує, так. Але ну десь там не знаю на рівні, які такі країни можна прийняти. Чесно кажучи, зараз не бачив свіжу статистику, тому боюсь помилитись. Ну, але, тобто, в принципі, так, по суті, вже стає фактично схоже на західноєвропейську країну якусь. Можна, наприклад, Німеччини, можна, наприклад, там Швеції чи Нідерландів, але щось на кшталт, ну, боюсь помилитись, але, можливо, Іспанії, Італії, щось таке, напевно.
1: І це дуже сильна позиція Польщі.
0: Так, насправді це з точки зору якихось таких макроекономічних показників, це однозначна історія успіху, те, що Польща
1: як
0: досягла.
1: Це кажуть, квантовий
0: абсолютно. З точки зору того, як Польща розвинулася за останні пару десятків, ну, навіть три десятки років, переважно завдяки своєму членству в ЄС. Цей соціально-економічний прогрес, розвиток економіки, ну, тобто те, що я відчув від польських друзів, вони самі кажуть, що ну очевидно, там з усіма політичними, скажімо так, за всіма політичними гарячими спорами всередині Польщі про те, що таке враження, що Польща от прям загинається і гине. Ну насправді польські громадяни, поляки зараз живуть напевно найкраще за всю історію взагалі існування поляків. Тобто, це ці покоління, які зараз живуть, багато в чому саме завдяки. Якщо не вирішально, це, власне, завдяки тому, що вони інтегрувалися в Європейський Союз. Чи Україна повторить той самий шлях? Ну, я сподіваюся, що глобально так. Тобто, в принципі, звичайно, є поправки на різні контексти, вони, безумовно, тут будуть працювати. Польща вступала в ЄС в дуже класний період. В ситуацію, коли після кінця холодної війни не було загрози безпекової, був взагалі період оцей романтичний про кінець історії, про загальний мир, стабільність, і вони попереки встигли вступити в НАТО і в Європейський Союз, і таким чином отримати величезний наплив, в тому числі інвестицій, про чому я кажу, що це важливий дуже фактор. Інвестиції, так, можна казати про те, що можна реформи робити і залучати інвестиції без членства в таких структурах, як ЄС і НАТО. Але все ж

все-таки для інвесторів, для міжнародних інвесторів, для, скажімо так, масових. Для, є, звичайно, інвестори різні, які ризиковані, які вкладаються, ну, не знаю, там, можуть в Зімбабве якісь там скласти гроші, там, якщо будуть побачити якусь там нішу, де теоретично можна щось отримати. Але от реально масовий прихід інвесторів такого роду, як це відбулося в Польщі,

0: ця країна, вона приймає все це регулювання, яке в Європейському Союзі, вона отримує принцип солідарності в Європейському Союзі. Це означає, що Європейський Союз в цілому, його бюджет, бюджетські інституції будуть витягувати цю країну, будуть піднімати економічний розвиток коштами ЄС, різноманітними інструментами допомоги.
1: Тобто, простіше кажучи, ця країна...
0: Це буде мати синергетичний ефект. Тобто, це буде цікавіший ринок, це будуть заможніші споживачі, тобто це не буде просто бідне населення, яке там, ну, буде там, не знаю, просто базові якісь потреби задовольняти і все. А це буде країна, яка буде розвиватися, буде ставати багатше, відповідно цікавіше для інвестора також, для будь-якого. Ну, або, залежно теж тут, безумовно, є ще на різні інвестори різні ніші. Але глобально, ну, як показує практика, це, власне, так і є. Тобто ті країни, які, ну, дивіться, там, ті самі країни-члени ЄС, які там, мовно, навколо Західних Балкан, і ті самі Західні Балкани. Ну, от, ну, жодна країна Західних Балкан, яка не є член ЄС, ну, не змогла розвинутися настільки, щоб нас догнати, там, ну, навіть, не знаю, там, Хорватію, чи Болгарію, чи Румунію. Угу. При всіх проблемах, які є в цих країнах, при всіх проблемах, безумовно, які лишаються, але... все-таки вони живуть краще, ніж їхні сусіди, не члени ЄС.
1: Тобто, простіше кажучи, інвестори вибирають і теж хочуть інвестувати в майбутньому в країну, яка просто готова до того, щоб бути частиною Євросоюзу. Тобто, вона має всі права. Тобто, інвесторам просто простіше співпрацювати з кимось таким, з здоровою країною, яка, тому що європейським інвесторам просто простіше проводити усі документацію. Тобто, одна і друга сторона знає оцей формат, скажімо так.
0: Так, та. Це те, що звичне, це те, що гарантія того, що буде так, як треба, а не якось там якимось своїм третім шляхом, і потім спробую розберися в їхній правових системі, в їхніх регуляціях і так далі. Це гарантія того, що ці регуляції будуть спільно європейськими.
1: Ну добре, то ми говоримо тут про співпрацю, ми говоримо про інвестиції. А давайте теж про мінуси, бо все ж таки головною проблемою, чому деякі країни не хочуть, або все ж таки... не так охоче хочуть, щоб Україна все ж таки була частиною Євросоюзу, це все ж таки конкуренція в аграрному секторі. Які ще є оці сектори конкурентні для інших країн? Що може викликати теж таке обурення з європейської сторони?
0: Ну, обурення прям не знаю.
1: Ну,
0: але...
1: спротив, ну, принаймні, якісь емоції, які викликає.
0: Ну, те, що ми бачили як спротив емоцій, насправді ми бачили якраз польського боку. Найбільш яскраво це виливалося в блокування кордону польського стосовно України якраз групами фермерів і групами перевізників. Тобто це були приклади єдині в усьому Європейському Союзі, коли аж от настільки це проявлялось. По аграрній сфері...
1: Ну, чи це реально велика загроза, аграрний сектор?
0: Як багато процесів, просто багато явищ, вони залежно, хто на них дивиться, як на це дивитися і з якою метою. Дивіться, базово, ми, звичайно, дуже любимо, навіть про себе самі українці говорити, що ми там велика аграрна супердержава, але просто для статистики, у нас річний загальний експорт аграрний, от повністю весь на всі ринки, всі географії, складає приблизно 22, може 23 мільярди євро, 22 мільярди євро на рік. Для порівняння з тою ж Польщею, у Польщі 58, там щось 50, чимось майже 60 мільярдів. Ми чуємо щось про те, що Польща є величезним аграрним гравцем, який в 2,5 рази більше, ніж Україна. Ні. А ми чуємо щось про те, що польський аграрний експорт, переважно, до речі, на ринку Європейського Союзу, за останні роки, починаючи з 22-го року, виріс. Ну, значно там виріс, вже там, зараз точно не скажу там по цифрах, але можна подивитись цю статистику. Десь було трошечки більше 50, по-моєму, 52, стало 58. Десь приблизно такі параметри. Було значно більше, ніж в той же час виріс трошечки, там насправді впав, потім компенсувався, це аграрний експорт України загальний. До речі, дуже багато в чому завдяки якраз тому, що йшло українське фуражне зерно, яке польські виробники-тваринники перетворювали фактично на свою м'ясну продукцію, м'ясомолочну, і продавали її успішно саме в м'ясомолочному секторі. Ну, в м'ясному секторі переважно зростання експорту Польщі і, знову ж таки, в основному на ринку Європейського Союзу. І, ну, але ми не чуємо, що польський аграрний сектор насправді виграв багато мільярдів євро

0: внаслідок цього. Ні, ми чуємо тільки про те, що яка велика загроза українського зерна, що українське зерно там, не знаю, вб'є всю польську агрогосподарську і так далі. Чому так? Ну тому що насправді це зручні маніпуляції, вони привабливі для різних груп інтересів, для політиків в першу чергу. І, до речі, це не тільки польський приклад, такий характерний у Франції, якщо ми подивимось, французькі фермери і французьке аграрне лобі теж надзвичайно сильне, надзвичайно потужне. І, до речі, у них не це не те, що тільки питання України викликає. В принципі, будь-які угоди, будь-які відносини з будь-якими третіми сторонами. От ми бачимо цю історію, цю сагу з ратифікацією угоди Меркосур, тобто угоди про зону вільної торгівлі з країнами Латинської Америки. Як це виявилося складно? Саме через позицію французького аграрного лобі. Ну, як вони там вже намагаються і так вбити цю угоду, загальмувати її хоча б. Чому? Ну, просто є уявлення про те, що будь-яка додаткова конкуренція на аграрному секторі для цих груп інтересів, вона, в принципі, не бажана. І тому, навіть якщо Україна, та, ми розуміємо, що Україна, ну, звичайно, є аграрний сектор, ну, ясно, що є. Якби ми зараз стали членом ЄС, от прямо завтра, то ми б стали, якщо, знову ж таки, дивитися на загальний, просто суму загального експорту аграрного в цілому на весь світ, то ми би зайняли ту нішу, яка раніше була у Великій Британії. У них теж було щось там 20 чимось мільярдів євро на рік аграрний експорт. Ну, розуміємо, що у них було трошки інші і ніші, у нас інші, у нас все-таки більше там по зерну, у них більше там по певні, знову ж таки, м'ясні продукції, там переробні і так далі. Але загалом, просто для розуміння ваги, да, тобто у Бельгії там теж, по-моєму, щось порядка 60 мільярдів євро на рік експорт річний, загальноаграрний. У Нідерланди взагалі, якщо не знаєте, то Нідерланди це номер один взагалі по аграрному експорту. От хто є аграрна імперія насправді, це Нідерланди в Європі. І не тільки в Європі, це один з величезних на світовому ринку гравців.
1: Ми якось так привикли, що там тільки тюльпани ростуть, але ні, не тільки там росте це.
0: Ні. Вони, от власне, це дуже інтенсивне сільське господарство, вони знайшли свою модель. Звичайно, там теж грає те, що вони дуже активно залучені, власне, в торгівлю, тобто вони дуже багато, власне, залучені саме в не в те, що споживають на внутрішньому ринку, для себе вирощують, власне, для виробляють назовні, там, в тому числі там щось імпортують, потім експортують і так далі, там переробляють. І, до речі, між іншим, що цікаво, не всі країни сприймають українську аграрну, український аграрний сектор як загрозу. Є такі країни, як, наприклад, Данія, і, до речі, Нідерланди теж, в принципі, не дуже сприймають, наскільки я розумію. Ну, але Данія – це просто дуже характерний випадок, тому що Данія, навпаки, для данців, я сам недавно почув, для себе від одного данця, сам здивався, потім почав перевіряти, дійсно. Вони, виявляється, навпаки, вважають, що для них аграрний сектор України – це можливості. І вони вже інвестували багато чого в український аграрний сектор данці. Десь за останні десятиліття рівень інвестицій данських так от тишком-нишком, але в аграрний сектор України. Причому там такі органічне виробництво, зелене виробництво, різноманітну переробку. Данські фермери деякі переселилися в Україну, зараз обробляють землі в Україні. Це цікавий приклад того, коли країна така, ну якби розвинена, західноєвропейська, можна сказати, да, от вона навпаки вважає для себе це плюс, український аграрний сектор, і навпаки для них, крім безпеки, для них це навпаки ще аргумент в плюс за те, щоб підтримувати вступ України в ЄС. Чомусь так все сталося, що більше ми чуємо голоси тих, хто виступає дуже проти, і вони дуже голосно про це виступають. Безумовно, є моменти, є ніші, по яких ми будемо конкурувати. І ми це вже бачили по тих непростих складних переговорах, коли були оці автономні преференції в 22-му році. Якщо пам'ятаєте, коли одразу після повномасштабного вторгнення нам скасували багато обмежень, які лишалися ще за зону вільної, поглиблено всі осяжні зони вільної торгівлі. У нас, в принципі, вільна зона вільної торгівлі, але є певні тарифні квоти. І от тоді тарифні квоти ці їх там поскасовували. Тобто це означає, що поприбирали ті обмеження, де застосовуються тарифи на, як переважно це якраз було по сільськогосподарську продукцію. І от в 23-24 роках були дуже непрості, вже 24-му особливо, переговори про те, як

0: продовжувати. І тоді, власне, вирішили пошуком складних компромісів, такі вирішили продовжити. Це фактично оформили як постійно діючі рішення в рамках угоди про асоціацію додатком, але все-таки там вже були компромісні формулювання, і деякі ніші нас все-таки там поприбирали, де була така от прям відкритість ринку Європейського Союзу. Чому так сталося? Тому що стикнувся з тим, що Україна все-таки по деяких нішах, там по тих же зернових, ми конкуруємо з деякими виробниками ЄС. Але це далеко не по всіх нішах аграрного виробництва, по багатьох ми просто не є об'єктивні конкуренти. Ну, при всій повазі до, не знаю, до українського вина, ми не конкуренти там ті ж Італії, наприклад. От якщо подивитися, наприклад, співставити Італію і Україну, взагалі по топ-продуктах сільського господарства, ми не будемо конкурувати з італійцями. Там ми ні по моцарелі, умовно, там, ні по вину, ні по олівках, ні по... Що у них там ще зараз
1: забув? Ні, пармеджано-реджано.
0: Тобто, теж дивився там по деяких там їх топових позиціях, що вони головне, що вони виробляють і продають на ринку Європейського Союзу. Ми явно їм не конкурент, але з деякими країнами, і можливо, з тої ж навіть Італії, в деяких нішах все-таки будуть такі питання. Чому Польща так активно заявляє, що, мовляв, українське зерно це загроза? Тут треба дивитися на структуру сільського господарства Польщі і чому поляки так бояться українського зерна. Або можна по-іншому, хтось із спеціалістів аграріїв запитує, навіщо взагалі Польща, навіщо взагалі поляки хочуть те саме зерно вирощувати у себе, якщо його можна вирощувати в Україні на чорноземах, і воно, мовляв, краще вирощується. У поляків більше насправді переваг в тому ж м'ясомолочному тваринництві, насправді набагато потужніший сектор, ніж в Україні зараз він. Але це вже, власне, внутрішня польська, напевно, дискусія. Внутрішні дискусії, вони нас впливають, тому що якщо структура господарства, якщо певна структура політики в Польщі чи в іншій країні Європейського Союзу, вона сформована таким чином, що Україна зараз приходить і ми тут виходить десь сприймаємося як конкуренти, то це одразу викликає такі проблеми.
1: Так, маємо надію, що все ж таки Україна домовиться з європейськими країнами і будуть з собою співпрацювати, а не конкурувати. Дякую вам велике за розмову. Це був гість в Польському радіо для України в програмі «Тема дня».
0: Дякую вам.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 19-та година. На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Беата Ростковська. Вітаємо і вже починаємо нашу дводенну програму. А протягом першої години почуємо, зокрема, думку польського експерта про те, якими можуть бути провокації Росії на території НАТО, яких цілей досягає таким способом Москва. Прокоментує це професор Валентин Балюк із Центру Східної Європи Університету Марії Кюрі-Склодовської у Лубліні. Опісля дізнаємося більше про ситуацію в опозиційній польській партії «Право і справедливість». Йдеться про зміну її риторики стосовно України. Чи це збіг обставин, чи нова стратегія, висловиться польський політолог Роланд Зажицький. А дещо пізніше в сьогоднішньому випуску буде про мобілізацію в Росії та про удари, спрямовані на торговельні мережі. Свою думку представить військовий експерт Дмитро Снігирьов. А ще розповімо про 44-ту Лемківську ватру, яка відбулася в Ждині на Лемківщині на півдні Польщі. Це найбільше святкування лемківської культури у світі. У нинішньому випуску спробуємо відчути настрій цього свята. До цих тем перейдемо за декілька хвилин, а зараз випуск новин. Про найважливіше розповість Дар'я Юрієва.
2: Польща інвестує понад 720 мільйонів злотих в оборонні технології. Голови МЗС Польщі та Палестини обговорили ситуацію на Близькому Сході і гуманітарну допомогу. Єврокомісія оштрафувала Google майже на 900

0: мільйонів євро. У Варшаві підписали чергові 14 угод щодо фінансування в межах програми «Перун». Національний центр досліджень і розробок виділить понад 720 мільйонів злотих на польські інновації у сфері оборони та безпеки. Кошти надійдуть від Міністерства національної оборони та Міністерства науки і вищої освіти. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що підписані угоди – це інвестиція в ідеї, технологію та польську науку, які працюватимуть на посилення армії. Він підкреслив, що Польща має обґрунтовані амбіції побудувати найпотужніші збройні сили в цій частині Європи. «Ми на правильному шляху», – додав голова уряду.
1: Скажу
0: відверто, як прем'єр-міністр польського уряду, я вже не хочу слухати про те, наскільки нам потрібна зброя від наших західних союзників, бо вона сучасна, або які дивовижні результати вона демонструє. Я цьому радію, але не хочу вже цього слухати. Українці можуть ефективно використовувати дрони, то чому цього не можуть інші? Китайці всіх випередили використання штучного інтелекту, зокрема на потенційному полі бою. Ми теж маємо для цього потенціал. Прем'єр-міністр також звернув увагу на інноваційний характер підписаних угод.
1: Ми
0: вже сьогодні чули назви цих проєктів. У мене самого запаморочилося в голові, коли я готувався до цієї зустрічі. Я відкрив матеріали. Перші два проєкти, я ще раз їх зачитаю. Перший – розробка трирівневої суборбітальної ракетної системи для транспортування дослідницьких вантажів. Другий – наносупутникове угрупування оптоелектронної розвідки із функцією отримання зображень для потреб розвідки поля бою. Від самих лише нас може запаморочитися в голові.
1: На потреби розпознання поля бойові. Може закрутити в голові від самих нас.
0: Фінансування отримують проєкти у сферах штучного інтелекту, матеріалознавства, медичного забезпечення на полі бою, а також протидії наслідкам застосування зброї масового ураження. Ситуація в секторі Газа та на західному березі річки Йордан, польська допомога Палестині, а також зустріч палестинських послів, що пройшла у Варшаві, стали головними темами переговорів міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського та міністерки закордонних справ і у справах емігрантів Палестини Фарсен Агабекян-Шахін. Сікорський та Агабекян-Шахін зустрілися у четвер, 23 липня, у Варшаві, після чого виступили на спільній прес-конференції. Очільник польської дипломатії нагадав, що палестинська міністерка відвідує Польщу вже вдруге у 2026 році. Він також повідомив, що в середу 22 липня у польській столиці відбулася зустріч послів Палестини, акредитованих у європейських країнах. Міністр нагадав, що Польща визнає Палестину з 1988 року. Радослав Сікорський зазначив, що Палестина вже багато років є однією з пріоритетних країн польської програми допомоги. Він наголосив, що у 2023-2025 роках польська гуманітарна допомога та допомога у сфері розвитку для Палестини становила майже 20 мільйонів доларів. Переважно більшість цих коштів було спрямовано через агентство ООН. Зокрема, агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході, яке, за словами міністра, є ключовим елементом системи допомоги палестинським біженцям. Сікорський також повідомив, що внесок Польщі на цьогорічній конференції донорів становив близько 1 мільйона доларів, а загальний внесок Польщі до установи ООН сягнув 2 мільйонів 200 тисяч доларів. Крім того, міністр закордонних справ Польщі засудив напади Ірану на судна, що проходять через Ормузьку протоку. Він також розкритикував атаку єменських повстанців-хуситів на два саудівські танкери в Червоному морі.
2: Ні Іран,
0: ні збройні угруповання, які він підтримує, не мають права анексувати міжнародні води. Польща дотримується позиції, що Ормузька протока, як і до війни, є міжнародними водами, якими можуть вільно пересуватися цивільні судна, і не лише вони.
2: Статків цивільних і не тільки.
0: Міністерка закордонних справ і у справах емігрантів Палестини докторка Фарсен Агабекян-Шахін заявила, що підтримує всі невійськові способи врегулювання конфліктів у регіоні. Оскільки будь-яка ескалація військових дій у цьому регіоні неминуче вплине на нас, ми підтримуємо міжнародне право. Ми виступаємо за його дотримання та вважаємо, що воно має застосовуватися однаково, незалежно від місця чи сторін конфлікту. Хусити контролюють частину Ємену, зокрема стратегічно важливо Баб-ель-Мандебську протоку, однак перебувають у конфлікті із Саудівською Аравією та підтримуваним нею урядом Ємену. Це разом із блокуванням Іраном Ормузької протоки значно ускладнює судноплавство по обидва боки Аравійського півострова. Блокада хуситів може суттєво скоротити експорт саудівської нафти. Європейська комісія

0: наклала на Google штрафи на загальну суму 890 мільйонів євро. У Брюсселі дійшли висновку, що компанія двічі порушила закон ЄС про цифрові ринки. Перший штраф у розмірі 460 мільйонів євро стосується власних пошукових сервісів Google, зокрема сервісів для пошуку товарів, готелів і транспорту. Речник Європейської комісії Томас Раньє пояснив, за що компанію штрафували вдруге. Google забороняє розробникам додатків пропонувати споживачам дешевші альтернативи поза Google Play. Компанії в Європейському Союзі мають право на чесну конкуренцію, а споживачі – право обирати дешевші пропозиції. Google має 60 днів, щоб привести свою діяльність у відповідність до вимог закону ЄС про цифрові ринки.
1: Випуск новин Української служби Польського радіо представила Дар'я Юр'єва. На наступну інформаційну добірку запросимо вас о 20:00. А більше новин, а також різні матеріали, розмови доступні на нашій веб-сторінці. Нагадуємо www.polradio.pl. Заохочуємо відвідувати і вмикати подкасти Української служби Польського радіо. А зараз у нашій програмі перша з анонсованих тем. Польські служби попереджають про можливі російські провокації на території Польщі, але також країн Балтії. Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш та міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Більше про те, як можуть виглядати такі провокації та чому це важливо для Російської Федерації, у матеріалі нашої кореспондентки.
2: Інформація про те, що Російська Федерація готує провокації, вперше з'явилась ще в червні. Тоді закордонні медіа писали про потенційну атаку Москви на критичну інфраструктуру в Польщі. Британське видання The Guardian, посилаючись на джерела розвідки двох держав східного флангу НАТО, писало про те, що Росія може захотіти перевірити єдність НАТО та здійснити провокацію в Польщі або країнах Балтії. Джерела, які були цитовані у виданні, вважали, що ризик російських провокацій є реальним і пов'язаний із зростанням тиску на Росію через українські атаки. Вже пізніше в медіях з'явилась інформація, що Вашингтон кілька разів передавав Польщі інформацію про можливі російські провокації. Серед потенційних сценаріїв були не лише атаки на критичну інфраструктуру, а й вторгнення військ з Білорусі або ж Калінінградської області. Ситуація, однак, не заспокоїлась. Цього тижня про потенційні дії Росії на території Польщі або ж Балтійських країн поінформував міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш та міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Сікорський вказав, Росія веде гібридну та кінетичну війну проти країн Європи, і це не є жодною таємницею.
1: Класичний фальшивий прапор, щоб дати собі привід до вторгнення. Тоді про це попереджали служби Сполучених Штатів, і це відвернуло Росію від здійснення цих провокацій. І сьогодні, ви маєте нам довіряти, не лише мені, це роблять і інші країни. Ми маємо достовірну інформацію, що росіяни знову щось планують. І метою цих попереджень є відвернути їх від здійснення цих провокацій. І сподіваємось, що так станеться. Те, що росіяни атакують наші системи партійної конкуренції, нашу критичну інфраструктуру, чи використовують судна тіньового флоту для картографування критичної інфраструктури, це все відомо. Але також підпали, атаки на залізничні колії, атаки дронами і надсилання загонів смерті для вбивства ворогів Владіміра Путіна.
3: До забіяння ворогів Владіміра Путіна.
2: У понеділок міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що потрібно бути готовими до російської провокації. Він також наголосив, що загроза з боку Росії залишається дуже високою, а також, що ніколи не став би говорити про заспокоєння ситуації у цьому питанні. Міністр оборони нагадав, що лише протягом минулого тижня польські та шведські винищувачі тричі здійснили перехоплення російських літаків над Балтійським морем. Він звернув увагу, що Польща постійно запобігає диверсійним операціям на своїй території, наголошуючи, що затримання, які здійснюють Агентство внутрішньої безпеки та Служба військової контррозвідки, найкраще свідчать про те, що Росія не змінює своєї тактики. Міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш

0: Миш підкреслив, що головним елементом цієї потенційної майбутньої провокації можуть бути українські безпілотники. Як російські військові можуть це використати, розповідає директор Центру Східної Європи Люблінського університету Марії Кюрі-Складовської Валенти Балюк.
1: Подібно як Україна розвиває свої здольності удержаньове, так само
2: подібно до того, як Україна розвиває свої ударні можливості, так само Росія розвиває свої можливості перехоплення цих дронів. Йдеться не лише про збиття, а й про перехоплення контролю. Тобто системи радіоелектронної боротьби розвинені настільки, що Росія, і ми мали справу саме з такими випадками, здатна була заглушити, а також перехопити контроль над українськими дронами і скерувати їх у повітряний простір. Чи то Латвії, чи Естонії, чи Фінляндії. Тому ці припущення не лише міністра оборони, а й раніше ще міністра закордонних справ, є цілком достовірними, оскільки це не вигадки, а Росія справді володіє такими технологічними можливостями.
1: Росія посідає такі здольності технологічні.
0: Представники влади та експерти вказують на три найголовніші причини, чому Росії важливо організовувати провокації на території країн НАТО. Першою є те, що такі дії є частиною внутрішньої пропагандистської політики країни. Сьогодні, коли українські удари спричиняють паливну кризу, в суспільстві виникає щораз більше питань щодо війни та сенсу її продовження. Однак російська влада в такий спосіб будує наратив, що боротьба триває не лише з Україною, а й цілим Північно-Атлантичним Союзом. Друга причина – це спроби тестування систем повітряної оборони в Польщі та інших країнах, таких як Румунія, Естонія чи Латвія. Росія проводить такі дії, аби оцінити час реагування, бойову готовність та ефективність процедур управління системами повітряної оборони у НАТО. Подібні провокації мають на меті також виявити слабкі місця в роботі радарів, з'ясувати, на яких висотах і в яких районах наземні системи виявляють сторонні об'єкти, а де можуть існувати сліпі зони. Про третю причину провокацій на території Євросоюзу розповідає директор Центру Східної Європи Люблінського університету Марії Кюрі-Складовської Валенти Балюк.
1: Очевидно, Росія лічить, що те атаки під
2: звичайно, Росія розраховує, що ці атаки під фальшивим прапором призведуть до того, що суспільства європейських держав, держав НАТО відвернуться від України, і це призведе до зменшення або й припинення допомоги Україні. Принаймні, Росія розраховує, що ці держави будуть змушувати Україну відмовитися від атак у глиб стратегічної території Російської Федерації, щоб не відбувалося подібних інцидентів. Отже, ціли, які може ставити перед собою Російська Федерація, справді може бути дуже-дуже багато.
1: Направда, чи може бути направда дуже-дуже дуже.
0: І без провокації з'являються голоси, що Україна повинна обмежити удари вглиб Росії. Зазвичай такі коментарі аргументуються страхом ризику ескалації війни та можливими наслідками для безпеки Європи. Однак сьогодні оцінюється, що Україна може виробляти від 5 до навіть 7 мільйонів дронів на рік. Це дозволяє Збройним силам України атакувати стратегічні цілі на території Російської Федерації. Аналітики Інституту Центрально-Східної Європи зазначають, що це суттєво впливає на функціонування країни-ворога. Серед наслідків таких атак експерти виявляють обмеження військового потенціалу Росії. Такі удари змушують російське командування переміщувати сили далі від лінії фронту, що ускладнює забезпечення військ і проведення наступальних операцій. Додатково, втрат зазнає російська енергетична структура, що знижує можливості Росії з переробки та експорту нафти і нафтопродуктів, а також впливає на доходи російського бюджету, адже значна частина державних надходжень формується за рахунок експорту енергоресурсів, а це своєю чергою впливає на можливість фінансування війни. Директор Центру Східної Європи Люблінського університету Марії Кюрі-Складовської Валенти Балюк коментує, чому протидія українським атакам не є корисною з перспективи Європи.
1: Росія імперіальна, наразі немає іншої Росії.
2: Імперська Росія, іншої Росії наразі немає, застосовує силу, щоб саме окреслити свою сферу впливу. Не лише Україна, а й держави Центрально-Східної Європи, на думку Росії, повинні перебувати в російській сфері впливу. А стратегічною культурою Росії, важливим елементом цієї культури є війна, тобто сила. Якщо ця сила не натрапить на іншу силу, то Росія і надалі, чи то за допомогою конвенційної війни,

0: чи гібридної, проводитиме саме цю свою політику. Політику війни, політику імперську, політику експансіоністську. Тому, звичайно, це питання не лише України, а й наших спроможностей, як Польщі, як Європи, саме до стримування. Отже, елементом нашого стримування, тобто стримування Росії Польщею, повинні бути наші спроможності, подібні до тих, які має Україна. І якщо ми, як Польща, ми, як Захід, звичайно, під тиском одного, другого, третього нападу Росії під фальшивим прапором, будемо тиснути на Україну, щоб вона відмовилася від своїх ударів у глиб Російської Федерації, то ми, звичайно, також, і про це треба пам'ятати, будемо дестабілізувати або якраз зменшувати власні оборонні спроможності, тобто спроможності стримування Російської Федерації.
1: Оборонне чи обстрашання Федерації Російської.
2: Представники польської влади, попереджаючи про потенційні провокації, також підкреслюють, що варто бути готовими до таких подій. У таких випадках варто звертати увагу на інформацію, яка до нас надходить, перевіряти її у добрих джерелах та зберігати спокій. Якщо ми станемо свідками підозрілих дій у районі критичної інфраструктури або ж помітимо акти диверсії, потрібно таку інформацію передавати службам, зокрема поліції або агенції внутрішньої безпеки. Перед мікрофоном була Інна Ясніцька, а ви слухали програму «Сьогодення».
0: В ефірі Українська служба Польського радіо. Продовжуємо політичною тематикою.
3: Мої вітання слухачам. Це політична рубрика Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Поговоримо сьогодні про ситуацію в партії «Право і справедливість». Роками вона будувала свою силу на дисципліні, чіткому лідерстві з єдиному політичному меседжі. Але після втрати влади партія опинилася перед новим викликом. Чи здатна вона зберегти єдність і запропонувати виборцям нову політичну пропозицію? Одним із найбільш помітних елементів цієї трансформації стала зміна тону щодо України. Від безумовного акценту на стратегії партнерстві з Києвом до більшої уваги до польських інтересів, суперечок навколо допомоги та двосторонніх проблем. Сьогодні спробуємо поговорити, що насправді відбувається всередині найбільшої партії польської опозиції. Одним із симптомів внутрішньої боротьби в ПІС сьогодні стало формування середовища навколо Матеуша Моравецького, колишнього прем'єр-міністра Польщі. Його прихильники створили об'єднання «Розвой Плюс», яке частина польських коментаторів почала розглядати як можливий центр впливу колишнього прем'єра всередині партії. Формально це не є нова партія, не означає автоматичного розколу ПІС, однак сам факт появи окремої структури навколо одного з найважливіших політиків партії сприймається як сигнал. У ПІС існують різні бачення того, якою має бути партія після втрати влади. За словами політолога Роланда Зажицького, нинішня ситуація в ПІС є наслідком кількох процесів, які одночасно наклалися один на одного. Протягом 2015-2023 років головним успіхом Ярослава Качинського було утримання широкого правого табору разом, попри внутрішні ідеологічні відмінності. Але після втрати влади на парламентських виборах у 2023 році цей механізм почав слабшати. Зник головний фактор, каже політолог, який об'єднував партію – контроль над державою. Натомість з'явились нові амбіції окремих політиків, боротьба за майбутнє лідерство і конкуренція за правий електорат з Конфедерацією. Як зазначає експерт, саме в цьому контексті потрібно розглядати появу середовища навколо Матеуша Моравецького як ініціативи «Розвой Плюс».
4: Кар'єри поштукових політиків еволюють, мають вони зараз більші амбіції.
0: Політичні кар'єри окремих політиків розвиваються, і вони мають дедалі більші амбіції. Також з'являються внутрішні конфлікти міжпартійні, а точніше, можливо, варто сказати, міжфракційні. Додається також геополітична ситуація. І, звичайно, політичні опоненти, у цьому випадку передусім громадянська коаліція, також діють так, щоб послабити або розколоти цю партію. Тобто, з точки зору прем'єра Туска, було б найкраще, якби його політичні суперники були якомога більш розділеними. Тому існує багато різних факторів, через які право і справедливість, ПІС, кажучи простими словами, починає тріщати по швах. Крім того, на політичній сцені з'явився третій серйозний конкурент, який безпосередньо бореться за виборців ПІС – Конфедерація. Водночас відбувся її поділ, і з'явилася також Конфедерація Корони Польської. Тобто, фактично, з'явилися два нові конкуренти – які змагаються за той самий електорат, що й ПІС.

0: Двох противників нових, дуже біонше електорат права і справедливості.
1: Тож це питання не лише харизми голови партії Качинського і його внутрішньопартійного авторитету, а також амбіції окремих молодших лідерів, які намагаються заявити про себе всередині ПІС, каже політолог. І зараз видно, що одним із таких лідерів або людей, які вважають себе потенційними лідерами, є колишній прем'єр-міністр Матеуш Моровецький, особливо в умовах, коли ПІС має проблеми з підтримкою як єдиного політичного блоку. Коли існують внутрішні напруження і політичні конфлікти, наближаються вибори, а електорат залишається невизначеним. І за цих обставин колишній прем'єр Моровецький хоче запропонувати щось нове для того, аби стати першим кандидатом на заміну голові партії Качинському, каже політолог.
0: Це очевидно спекуляція з моєї сторони, але правдоподобно ході о те, що хоче бути тим першим, хто запропонує.
2: Звичайно, це лише моя спекуляція, але можна припустити, що йдеться про бажання першим запропонувати новий напрям у момент, коли, наприклад, Качинський залишить посаду лідера, або коли справді відбудеться фракційний розпад цього політичного табору ПІС. Тому це зрозуміла ситуація. Внутрішня боротьба і напруження, ймовірно, будуть посилюватися в перспективі наступних виборів. Ми також бачимо, що окрім табору Моровецького, існує середовище, організоване навколо нинішнього президента Навроцького. Формально він, звичайно, не є представником ПІС, але, очевидно, симпатизує і співпрацює з певною групою, певною фракцією всередині ПІС. Тому сьогодні ми бачимо багато різних джерел напруження всередині права і справедливості.
0: Тих різних напінь бачимо багато. В праві і справедливості.
1: Водночас виникає ще одне важливе питання, чому ПІС змінив свою риторику щодо України, адже саме за часів уряду цієї партії Польща була одним із головних союзників Києва. Приймала мільйони біженців, надавала масштабну військову і політичну підтримку. Чому сьогодні звучать зовсім інші акценти? Це лише боротьба за електорат, чи за цим стоять глибші причини, зокрема історичні питання і зміни в польському суспільстві? Роланд Зажицький все ж не радить тут шукати глибших підтекстів.
2: Звісно, це лише припущення, але цілком раціональне. Така стратегія може принести ПІС додаткові голоси, якщо партії вдасться не відштовхнути одних виборців і водночас залучити тих, хто підтримує конкретних лідерів. Моровецький може бути привабливим для більш поміркованого електорату ПІС. Натомість Чарника позиціонують як жорсткого, безкомпромісного політика, який має повернути виборців, що перейшли до Конфедерації або Конфедерації Корони Польської. Не можна виключати, що це продумана гра Ярослава Качинського, але також можливо, що ситуація поступово виходить з-під контролю, адже і Моровецький, і Чарник мають власні політичні амбіції. Чарник, якого ПІС раніше представляв як потенційного прем'єра, природно намагається використати свій політичний капітал. Головне питання, чи зможе Качинський утримати баланс між різними крилами партії. Самі політики ПІС розуміють, що єдність залишається їхньою головною перевагою, адже внутрішній розкол був би вигідний опонентам. Перед ПІС стоїть складний вибір – робити ставку на поміркованого виборця чи на більш радикальний правий електорат. Спроба поєднати обидві стратегії може дати партії успіх, але також може призвести до серйозних внутрішніх конфліктів.
0: Чи пробувати połączyć те два сценаріуші, що може ще скінчитися великим сукцесом виборчим, але може ще теж скінчитися трагічно.
1: Водночас виникає ще одне важливе питання, чому ПІС змінив свою риторику щодо України, адже саме за часів уряду цієї партії Польща була одним із головних союзників Києва. Приймала мільйони біженців, надавала масштабну військову і політичну підтримку. Чому сьогодні звучать зовсім інші акценти? Це лише боротьба за електорат, чи за цим стоять глибші причини, зокрема історичні питання і зміни в польському суспільстві? Роланд Зажицький все ж не радить тут шукати глибших підтекстів.
0: Моя оцінка ситуації є така, що релації польсько-українські є цілковиче інструментом.
2: Моя оцінка така, що польсько-українські відносини в цьому контексті значною мірою використовуються як інструмент перед виборами 2027 року. Не варто надавати надто великого значення нинішнім заявам політиків ПІС, адже їхня риторика змінювалася. Те, що вони говорили 3 роки тому, відрізняється від того, що говорять сьогодні, і може змінитися в майбутньому. Звичайно, можна шкодувати, що така політика шкодить польсько-українським відносинам. Але саме виборчий інтерес зараз значною мірою визначає напрямок заяв лідерів ПІС. Водночас цей поділ усередині партії проявляється і в питанні України. Якщо Przemysław Czarnek намагається звернутися до виборців Конфедерації та Конфедерації Корони Польської, то його риторика щодо України стає більш жорсткою і радикальною. На мою

0: Думку, це не є наслідком глибшої зміни поглядів, а радше використанням політики ідентичності для політичної боротьби. Натомість, якщо ПІС хоче звертатися до більш поміркованого виборця, його позиція щодо України не може бути настільки гострою. Це видно у висловлюваннях Матеуша Моровецького та Ярослава Качинського. Вони значно більш обережні, хоча також наголошують на питаннях польських інтересів та історичної пам'яті. Польща зробила велику політичну інвестицію у відносини з Україною, підтримуючи її протягом багатьох років. Руйнування цих відносин виключно заради короткострокових виборчих вигод може завдати шкоди і Польщі, і Україні, і нашим добросусідським відносинам.
1: No to pokazuje właśnie takie przykre oblicze polityki, że właściwie można poświęcić wszystko w imię tego, żeby zdobyć kilka więcej głosów w wyborach politycznych.
2: Отже, проблема ПІС, каже експерт, не лише в боротьбі за лідерство, а й в нестачі сильних наступників. Моровецький і Чарник мають амбіції, але поки не мають рівня підтримки Качинського. На думку експерта, найбільший потенціал для об'єднання правого табору після Качинського має президент Кароль Навроцький, хоча зараз він виконує іншу політичну роль. Це була політична рубрика Української служби Польського радіо. Працював перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Дякую за увагу.
0: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. У студії у Варшаві Наталя Бень за звукорежисерським пультом Беата Ростковська. Тепер у нас на черзі рубрика «На перехресті подій і поглядів». Спочатку Олексій Бурлаков про мобілізацію в Російській Федерації та удари на торговій мережі запитає експерта Дмитра Снігирьова.

0: Низка європейських видань, військових аналітиків кажуть про те, що Росія налаштована на мобілізацію в більших масштабах, ніж навіть було в 22-му, 3-му, 4-му роках. І все це має відбутися цієї осені. Разом з тим, ми все частіше говоримо про потрапляння по важливих російських об'єктах, що руйнують логістику, що руйнують економіку в тому числі. Про весь цей комплекс поговорили з військовим експертом Дмитром Снігирьовим. Пане Дмитре, вітаю вас, добрий день.
1: Вітаю, дякую за запрошення.
0: Дякую, що знайшли час. То давайте розберемося по черзі. Спочатку мобілізація в Росії. Чи дійсно вона буде, як ви думаєте, як ви бачите? Чи все вже приготовано для того, і якого вона може набути масштабу?
1: Того часу аналітичний відділ громадської ініціативи «Право справа» організації, якого очолюю, ми зафіксували проведення наради в місті Волск, Волгоградська область, де були присутні представники як суб'єктів Російської Федерації, Волгоградська, Астраханська області, Калмикія, Бурятія та інші, але в першу чергу окуповані території України: Луганська, Донецька, Запорізька області, Автономна Республіка Крим. Під час наради проводилися так звані навчання для представників адміністрації щодо проведення мобілізаційних заходів. Нам вдалося отримати відповідну документацію щодо проведення самого характеру цієї наради. Після того, як ця інформація була оприлюднена в ЗМІ, будь-які згадки про проведення всіх навчань і відповідно наради, вони зникли з російського інформпростору. Але менше з тим, основне те, про що йшлося під час наради: проведення мобілізаційних заходів в Росії по закінченню виборів. Це початок жовтня і відповідно листопад. Називалася і можлива кількість росіян, які будуть мобілізовані під час цих мобілізаційних заходів – 1 200 000. Але варто і говорити про те, що після того, як зникли згадки про проведення навчань для представників адміністрації, російські ЗМІ почалися періодично вкидатися інформація щодо проведення часткової мобілізації по закінченню виборчого процесу. Ба більше того, мовою професіоналів це називається прогрівання суспільства. Себто готують суспільство до відповідних рішень діючої влади. Що говорить на користь того, що можливе проведення мобілізаційних заходів? Стабілізація на лінії бойового зіткнення. Більше того,

0: За останні місяці Сили оборони України перехопили тактичну ініціативу на низці ділянок фронту і провели низку успішних рейдових дій, деокупувавши території більше, ніж було втрачено. Для розуміння, за даними російських осінт-аналітиків, територіальні здобутки за червень місяць 110 квадратних кілометрів. Це в 3,5 рази менше, ніж за аналогічний період 24-25 років. Себто неможливість виконання навіть проміжного етапу так званої СВО, а саме повний контроль над територіями Луганських і Донецьких областей, змусить російську політичну владу вирішувати питання щодо захоплення цих територій виключно за рахунок переваги в живій силі. Тобто буде використовуватися тактика років Другої світової війни, відома як Жуковщина. У сучасній інтерпретації це так звані м'ясні штурми або банзай-атаки. Тобто не будуть абсолютно звертати увагу на кількість жертв серед військовослужбовців. Основне завдання – це якраз от повний контроль над територіями Луганських, Донецьких областей. Тому проведення мобілізаційних заходів більш ніж вирогідно. Плюс на користь цієї версії говорить той факт, що наразі можливості поповнення особового складу на рівні 30-31 тисяча максимально. Це з урахуванням контрактників, це з урахуванням спецконтингенту К, це ув'язнені, які згідно указу російського диктатора мають можливість підписання договору з Міноборони навіть в залі суду. Це тотальний характер мобілізації на окупованих територіях України і плюс розширений характер вербувальних заходів в країнах близької і далекого зарубіжжя. Так от, сукупність всіх чотирьох можливих варіантів поповнення особового складу не задовільняє потребам армії країни-окупанта. Бо втрати на рівні 35-37 тисяч щомісячно. І це дані західних розвідслужб. І відповідна неможливість виконання навіть проміжного етапу СВО плюс неможливість поповнення особового складу цілком логічно тягне за собою єдине зрозуміле рішення з боку російської влади – це частковий характер мобілізації.
1: Якщо Росія оголосить мобілізацію, це означатиме відкриття другого фронту проти країн Європи, щонайменше, ну, принаймні так говорив президент України кілька місяців тому. І в мене через це таке питання, а чи не думаєте ви, що це робиться спеціально, навмисне? Навмисне розпалюються, навмисне показуються, бачите, весь Захід проти нас, бачите, як от на нас тиснуть, а давайте всі разом зараз згуртуємось і проведемо мобілізацію і нападемо. Тобто, чи не навмисно грають в такі собі піддавки російське керівництво для того, щоб був привід оголосити потужну мобілізацію?
0: У них і без цього є законний привід оголосити не те, що частково, але повну мобілізацію. Згідно російського законодавства, повна мобілізація оголошується на момент активної фази бойових дій на території Російської Федерації. Я нагадаю, Сили оборони України зберігають присутність в окремих районах Курської області. Тобто законних підстав для проведення загальної, не те, що часткової, загальної мобілізації більш ніж достатньо. Тому не про які піддавки мова не йде, а виключно дії російської влади будуть продиктовані реальним станом речей на лінії бойового зіткнення. Ще раз підкреслюю, це повна стабілізація, ба більше того, перехоплення тактичної ініціативи силами оборони України. Оце й не задовільняє росіян. Тобто суб'єктність Російської Федерації під час перемовин, коли вони тиснули на те, що у них є територіальні здобутки, і Україна має піти на компроміси в питаннях залишення Донецької області, вже не працюють. Тобто немає важелю політичного впливу російського керівництва. Немає можливості шантажувати як Україну, так і Сполучені Штати, можливості виконання завдань щодо захоплення Донецької області виключно військовим шляхом. А тому і Російська Федерація і буде використовувати останні козир

0: це якраз поповнення особового складу за рахунок от проведення часткового характеру мобілізації.
1: Ще одне питання вже з іншого боку. Ми не так давно говорили з вами про атаки на російські нафтопереробні заводи і нафтову інфраструктуру, і взагалі про інфраструктурні об'єкти, які атакуються подеколи невідомими, але добрими дронами. Зараз ми бачимо, кілька днів поспіль атакуються, ну або горять, принаймні, можливо, це не цілеспрямована атака, а можливо, це, ну, словом, потрапляння ППО або що, склади великої логістичної компанії російської, але вони працюють нібито для цивільного користувача, Wildberries і тому подібне. А для чого це? Чому так?
0: Ну, по-перше, не тільки для цивільного продаються і товари подвійного призначення і військове спорядження. Тобто це законна військова ціль. А друге, те, що ці маркетплейси використовують більше на 1 мільйона росіян. Тобто це колосальний удар по безпосередній економіці Російської Федерації, бо збитки вже сягнули більше 100 мільярдів російських рублів. Але й відповідно створення соціальної напруги всередині самої Російської Федерації. За своїм значенням, удари по складах маркетплейсу вони мають більше негативного ефекту, ніж навіть так звані ефекти черг на паливнозаправних станціях. Тобто це торкнулося дуже великої кількості росіян, причому безпосередньо. А враховуючи те, що вибір часу ударів взагалі говорить про поінформованість українського розвідтовариства. Я нагадаю, буквально за тиждень Валсберіс вніс зміни в договори, і відповідно, згідно цих нових змін, вони не несуть жодної матеріальної відповідальності за знищення товарів. То це створює колосальну соціальну напругу в Російській Федерації. Більше мільйона росіян позбавились можливості ведення малого середнього бізнесу, своїх товарів на суму, я ще раз підкреслю, більше 100 мільярдів російських рублів. Тобто великий прошарок малого середнього бізнесу наразі опинився на межі банкрутства. А це серйозні соціальні виклики для російської економіки і російської політичної влади. Тому вибір цілі він не випадковий. Це якраз створення соціальної напруги і недовіру до дій центральної місцевих органів влади вже безпосередньо країни-окупанта.
1: Наскільки можна відчути ці наслідки від таких ударів на фронті? Я розумію, що це, можливо, подеколи і не пряма залежність, але поза тим, якщо це впливає на конкретного російського бойовика, то це, мабуть, впливає і на фронт, або принаймні в якихось його ділянках.
0: Ну, в першу чергу, це неможливість постачання так званих гуманітарних вантажів для російських військовослужбовців. Саме ці майданчики використовувалися для закупівлі, відповідно, ну і постачання цих товарів. Ще раз підкреслю, це і військове спорядження, військова техніка, тощо товари подвійного призначення. Тобто це те, що колосально вже має вплив безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Це обмежена кількість FPV-шок. Це обмежена кількість засобів зв'язку, засобів індивідуального захисту, індивідуальних аптечок тощо. Тобто це досить серйозні виклики для матеріально-технічного забезпечення російських окупаційних військ. Тобто вся ця спецтехніка, плюс оптика, там приціли, це все досить серйозно вдарило по можливостям, в першу чергу, підрозділів операторів БПЛА. Моніторинг російських пабліків показує те, що російські війська, саме от якраз підрозділи БПЛА, стикнулися з досить серйозною проблемою в моменті матеріально-технічного забезпечення. А відповідно, це неможливість росіянами створення так званих кіл зон, але вже на українських територіях. А я нагадаю, саме за рахунок масштабування ударів по українських військових і цивільних з використанням FPV-дронів на оптоволокні і FPV-дронів звичайних, росіяни досить серйозно впливали на логістичні можливості Сил оборони України. Плюс, відповідно, це от якраз і оптоволокно.

0: через ці маркетплейси йшли основні постачання і оптоволокна, і відповідно від дронів на оптоволокні. Ще раз підкреслюю, це має колосальне значення для логістики окупаційних військ, і вони вже відчувають це на собі. Причому зауважу, є лише 15 складів цієї мережі, 5 з них вже знищені. Тобто третина можливостей для забезпечення логістики окупаційної армії вже перестала існувати. І створити паралельні можливості практично за короткий час це нереально. І росіяни стикнуться з тим, що забезпечення потреб армії буде мати досить серйозні довгострокові історичні перспективи. Тобто фактично всю логістику прийдеться будувати з нуля. А зауважте, удари по складах маркетплейсу, вони тільки нарощуються. І ці об'єкти стали відповідно законною військовою ціллю української сторони. Я не виключаю, що найближчим часом будуть додаткові ураження якраз от цих пунктів товарів подвійного призначення.
1: Дмитро Снігирьов, військовий експерт, поговорили про нанесення ударів по російській логістиці і про ймовірність мобілізації в Росії цієї осені. Дякую вам, пане Дмитре.
2: А розмовляв з експертом Олексій Бурлаков.

0: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо ще однією темою.
1: У студії працює Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю усіх слухачів Української служби Польського радіо. У Ждині на Лемківщині завершилася 44-та Лемківська ватра. Це найбільший фестиваль лемківської культури у світі, який було засновано на початку 80-х років, а перші ватри не відбувалися ще у селі Ждиня, а саме у Чарній, у Бартному. І вже з 90-х років вони, власне, мандрували до Ждині, мали на меті від самого початку збирати лемківську спільноту, аби, власне, представники її чулися собою, говорили своєю говіркою, співали своїх пісень і просто не розходилися і не боялися бути собою. Ця мета не змінилася, говорить Григорій Труханівський, голова об'єднання лемків у Польщі.
2: Лемківську ватру заложено головне такою
0: ідеєю та концепцією лемківської ватри було головно те, що всіх нас вивезених у результаті операції «Вісла», а вивезено було насамперед і найбільше лемків в Україну, а також дуже багато на західній та північній землі Польщі. І ця ватра мала стати тим моментом, коли ми всі повернемося, адже протягом багатьох років після виселення багато лемків плекали величезну надію, що колись повернуться на Лемківщину, тобто в низькі та сандецькі Бескиди, до своїх сіл, до своїх домівок, і зможуть відтворити те життя, яким жили протягом століть. На жаль, після операції «Вісла» це повернення не відбулося. Зате нам вдалося організувати ватру, тобто символічне повернення раз на рік туди, звідки ми походимо, тобто додому. Сьогоднішня 44-та лемківська ватра відбувається під гаслом «Вдома найкраще», «Дома найліпше», як кажуть лемки. Тож це саме те місце, де ми почуваємося найкраще, бо тут лемки справді почуваються найкраще. Сьогодні ми живемо в різних куточках світу. Дуже багато лемків мешкає в Україні. Лемки живуть поблизу Вроцлава, Зеленої Гори, Щецина, Кошайна та Ольштина. Лемки живуть у Канаді, у Сполучених Штатах та Австралії. І насправді через майже 80 років після операції «Вісла» цей процес асиміляції триває. Але є один елемент, який нагадує нам усім про те, хто ми є. Це саме лемківська ватра. І саме в цьому полягає мета цієї події. Вона майже не змінилася, лише трохи еволюціонує. Ми вже знаємо, що не повернемося у низькі Бескиди, але щороку повертаємося туди символічно. І саме тому тут так багато людей, так багато учасників. Лемки як етнічна група були виселені у 40-х роках з території сучасної південно-східної частини Малопольського воєводства та південно-західної частини Підкарпатського воєводства. Найбільше людей було виселено до України. Решта, як я вже казав, на північ і захід,

а багато хто згодом емігрував. Частина людей емігрувала ще раніше, до виселень за океан. Лемки приїжджають звідусіль, з усіх місць, де вони живуть. Адже були навіть лемки з Австралії, тут на Ватрі. Це трохи символічно, бо це ж зовсім інший кінець світу. А вони приїжджають на Ватру. Також бувають не стільки лемки, скільки так звані руснаки. Оскільки лемки – це типова назва для

0: Батьківщини, які тут також почуваються як вдома, і приїжджають сюди. Їх не виселяли. Вони залишилися у Словаччині як згуртована група. Проте весь процес їхнього культурного та групового розвитку пішов у іншому напрямку, ніж наш, оскільки нас розкидало по всьому світу. Вони також приїжджають, тому що сюди дуже близько, кордони відкриті, а культура дуже схожа, близька, і всі чудово почуваються та розважаються під музику, традиції, звичаї.
1: Всі досконале ще при музиці, тих традицій, тих обичаях досконале чують і бавлять.
2: На Лемківську ватру до Ждиня у Польщі приїжджає вже декілька поколінь. Це вже навіть четверте покоління після депортації 1947 року, тобто правнуки тих, кого виселяли. Трапляються й такі люди, які були на всіх 44 ватрах.
1: Пам'ятаю свої перші ватри. Не було від цілком малого, був уже настолітнім.
0: Я пам'ятаю свої перші ватри. Я не був зовсім маленьким. Я вже був підлітком, коли приїхав на ватру до Ждині. Спочатку ватри проводилися і в інших населених пунктах, а тут, у Ждині, вони проводяться з початку 90-х років. Я був на перших ватрах у Ждині. І, чесно кажучи, як підліток, який приїхав на Лемківську ватру, я тоді пережив певний шок, бо наше життя в розсіяному стані після виселення насправді виглядає так, що ми жили дуже невеликими групами. У невеликих групах, найчастіше пов'язаних із якимись парафіями, і раптом я приїхав у місце, де виявилося, що ми велика група, велика спільнота. Це було для мене величезним відкриттям і переживанням, а також надією на те, що у мене є певна мета в житті – пізнавати цю культуру, жити в ній, об'єднуватися та знайомитися з людьми.
1: Цю культуру жити в ній, лончитися і познавати людей.
2: Лемківська ватра у Ждині – це всього 3 дні, але ця подія, безумовно, є каталізатором різних інших аспектів життя спільноти.
1: Ватра ще причиня до підтримання нашої тожсамості. Так, то є такі
0: Лемківська ватра сприяє збереженню нашої ідентичності. Це таке місце, де ми хоча б раз на рік маємо чудову нагоду відчути себе собою, жити у власній групі, у власній спільноті. І завдяки цьому з'являється така сила, яка допомагає нам краще усвідомити власну ідентичність. Крім того, ватра – це ще й таке місце, може, це трохи жартівливо, трохи кумедно, але саме таке місце, де, власне, молоді люди знайомляться, створюють сім'ї. Я, зустрічаючи людей десь у різних куточках Польщі, з нашої спільноти, цієї української меншини, яка ідентифікує себе з лемківською культурою, або лемків, які ідентифікують себе з лемківською культурою, або ж лемків, які не обов'язково ідентифікують себе з лемківською культурою, бо такі теж є, і які мені розповідають, що саме на ватрі ми вперше зустрілися у конкретному місці. Ці люди повторюються. Я почав замислюватися, наскільки це важливо, наскільки це потрібно, наскільки це цікаво. І насправді це ще один елемент матеріалу, якоїсь програми чи якогось історичного запису. Саме про те, як ці люди знайомилися, де вони знайомилися. І дуже часто виявляється, що це була саме ватра.
1: Ці люди ще познавали, де ще познавали, і дуже часто оказується, що це була власне ватра.
2: Сьогодні у Польщі існує декілька лемківських організацій. Найбільшим є об'єднання лемків у Польщі, яке і організовує лемківські ватри від початку їхньої історії спільно із об'єднанням українців у Польщі, розповідає Стефан Клапик, віцеголова об'єднання лемків у Польщі.
3: Jestem z tego pokolenia, które pamięta pierwszą watrę i kolejne następne.
0: Я належу до того покоління, яке пам'ятає першу ватру та всі наступні, за винятком трирічного перебування у Сполучених Штатах у 80-х роках. Але на тих, що відбуваються тут, у Ждині, я був на кожній, брав участь у кожній, і в кожній маю свій внесок. Ватра завжди була святом лемківської культури. Так, звичайно, змінюються роки, змінюються люди. Тоді пріоритети були іншими, тоді нічого не було, було бідно. Але добре, що був ентузіазм людей, які власними силами намагалися створити тут сцену для цього. Не було інфраструктури, нам доводилося все це організовувати. Люди просто хотіли приїжджати. І це було також певним зобов'язанням для нас, для членів об'єднання, для організаційного комітету, щороку давати їм щось більше, розбудовувати цю інфраструктуру. До того ж, змінювалися і вимоги, законодавчі норми, які змушували забезпечувати певні речі. Сьогодні ватра – це великий масовий масовий захід. І ми знаємо, які вимоги висуваються до організації масових заходів, тому це також мало великий вплив. Натомість єдиний пріоритет, єдина мета, яку ми завжди ставили перед собою, це те, щоб це було свято нашої культури, щоб ми могли представити себе, розповісти людям, гостям, своїм сусідам, хто ми є, якими ми є, як ми сприймаємо.

0: Маємо світ, якою є наша система цінностей. Ми намагаємося запросити всіх до себе, щоб вони почувалися тут так, як це відображено в сьогоднішньому гаслі чи мотиві. Де найкраще? Вдома.
1: Гасле чи мотиві. Де найлепіше? Вдома. Вдома найліпше.
2: А я додам від себе, що, власне, спілкуючись із лемками, які сьогодні проживають на цьому терені, зокрема, із ініціатором лемківської ватри у 80-х роках, поетом, відомим лемківським діячем Владиславом Грабаном, то спочатку ватра не мала бути такою великою подією. Це були з'їзди, репетиції і майстер-класи від ансамблю «Лемковина», який заснував у 70-х роках Ярослав Трохановський, музикант і також лемківський діяч. Проте сьогодні ми маємо справу з тим, що найбільше до організації лемківської ватри у Ждині долучається це третє покоління лемків, тобто внуки тих, яких виселяли, розповідає доктор Анна Барнат, режисерка 44-ї лемківської ватри.
3: Temat wydaje się bardzo prosty, ale jest bardzo głęboki. I nasz dom to Lemkowszczyzna.
0: Tema zdaje się dużo prostoju, ale ona dużo głęboka i nasz dom to Lemkowszczyzna dla nas, dla Lemków. Jakiś czas temu my uświadomili, że nie tylko my tu żyli, adże my żyli razem i z Romami, z Jewrejami, żyli razem i z Polakami. Jak wyglądały nasze stosunki wtedy? Do tego my powracamy сьогодні. Powracamy, bo i wtedy, i сьогодні Lemkowszczyzna była багатокультурною, багатонаціональною, багато конфесійною. І цього року ми хочемо це підкреслити, бо вся Лемківщина – це мозаїка, це пазл. Ось до цього ми повертаємося, про це хочемо говорити.
3: Ну і до того вертаємося, о тим саме мові.
2: А яким є цей терен ватри?
3: Якщо тільки byliście kiedykolwiek w Karpatach, to znacie magię Karpat.
0: Якщо ви хоч раз бували в Карпатах, то знаєте їхню магію. Прекрасні гори, гірські струмочки, зелень, чудове повітря та неймовірна атмосфера, яку ви можете побачити тут у нас на Лемківській ватрі в Ждині. Ви входите через наші ворота і вас зустрічають десятки різноманітних яток, кольорових, різноманітних, багатих, цікавих. Можна сказати, що тут ви знайдете все. Якщо хочете придбати лемківську вишиванку, знайдете її. Якщо хочете знайти майстриню, яка вишиє вам корсет, знайдете її. Якщо хочете побачити, як виготовляють дьоготь із білянки, знайдете це. Це і є Лемко-стріт. Далі на Лемко-стріт ви знайдете простір слова. Місце, де зможете реалізуватися інтелектуально, де зможете послухати про дуже-дуже цікаві, важливі для вас теми. З іншого боку, на вас чекають смачні лемківські страви. Йдемо далі. Ватрочка, майстерня. Там наші діти, а також і ми самі можемо навчатися лемківському ремеслу. Ми можемо згадати, як бабуся і дідусь гралися в дитинстві. І нарешті ви доходите до такого центрального місця, тобто до сцени, де і вдень, і вночі ми приймаємо чудових артистів. Не тільки з Польщі, а й зі Словаччини, України, Сербії, Канади. Найрізноманітніші музиканти справді високого-високого класу. А далі у нас є хата, де ви можете присісти і у темряві послухати розповіді наших бабусь про те, як було колись. Можна також зайти до хати, оглянути виставки, як конкурсні роботи дітей, так і професійні твори художниць. Ви можете дізнатися з виставок, які ми підготували для вас цього року, які теми є актуальними на Лемківщині, що нас турбує, чим ми хочемо похвалитися. І нарешті ви потрапляєте на спартакіаду, де можете пограти у волейбол, побігати з м'ячем, позмагатися в шахах. Ось така наша ватра.
3: Пілечка, поривалізувати в шахах. Така є наша ватра.
2: А на завершення цього матеріалу я хочу вам запропонувати послухати, як розмовляють русини, вже згадані тут, зі Словаччини, спільнота, яка дуже близька із лемками, що проживають сьогодні на території Польщі чи в інших країнах. Цього року організатори запросили гурт «Файта» і Штефана Штєца. Це виконавець, який сьогодні є дуже популярний у Словаччині, який співає всі ті пісні, які дуже добрі, відомі тим, хто приїжджає на ватру.
4: Ми це бар стішимо, що ми могли тут прийти до Ждані. Днес будемо грати співанк так, котре ми співав, доколи ми дід. То суть стародавна пісні, не лем русинська, і українська, і лемківська, ту з нашого краю, ту з Карпат. І на Словакії, і в Польщі, і на Україні. Я думаю, що доколи музика є міцніша, як кордон, Muzyka jest

Дуже міцна, не треба доколі ані слів, за те, що ми підграємо нашу співанку русинську або й українську і на словаччині. Між словаками, котре може не швидко розуміють нам. Вони знають почути тото емоції, тото швидко, що ми там до тої музики даваме, кладаме. Велю раз нам стане, що і си поплачуть, і се сміють, і се тішать. Ото краще ми се чуємо ту в Лемковині. І я се тішу з того, що ми ту люди будуть розуміти. Що будуть розуміти співанкам нашим стародавнім, котре співали наші дідове і ту в тих теренах, і ту на Лемковині, і може на тим нашим боці. А що може ту зажиємо таку спільну нашу єдну таку файту.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 20-та година. Це Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Беата Ростковська. Перед нами друга година нашої зустрічі. І в цей час, як щочетверга, запросимо на дві тематичні рубрики. Спочатку у програмі рубрика «На прицілі». Цього разу її автор Тарас Андрухович пропонує обговорити декілька тем. Почуємо, отже, про підписання в Польщі контрактів на програму «Перун», також про зміни в командуванні Збройних сил України і розпитаємо, чому Польщі немає в антибалістичній коаліції. Висловляться аналітикиня Польського інституту міжнародних справ Марія Піховська та експерт у справах безпеки Томаш Бадовський. Відтак рубрика Сніжани Чернюк «Україна і чи ЄС». Сьогодні дізнаємося, про яких поляків, про яке суспільство мріє молодь і що означає війна в нашому житті. Прокоментують журналіст, викладач університету Сівітас Яцек Жаковський та професорка Лестерського університету у Великій Британії Анна Залевська. Ці теми будемо обговорювати протягом найближчої години, а спершу останній уже сьогодні випуск новин. У студії Дар'я Юр'єва з найважливішою інформацією.
2: Рада ЄС схвалила 21-й пакет санкцій проти Росії. Михайло Федоров заявив, що готовий повернутися лише на посаду міністра оборони. Європейський Союз нарешті схвалив 21-й пакет санкцій проти Росії. Ключовим елементом пакета стало жорстке обмеження ціни на російську нафту, яке протягом року зберігатиметься на рівні $44 за барель. Це має обмежити доходи Кремля та не дозволити Росії скористатися блокадою Ормузької протоки і стрімким зростанням світових цін на нафту. Водночас пакет містить і поступки Греції, а окремі заходи були пом'якшені порівняно з проєктом, який підготувала Європейська комісія. За оцінками, заморожування цінового ліміту на нафту коштуватиме Росії близько 3,5 мільярда євро протягом року. Крім того, санкції запровадили щодо нових суден російського тіньового флоту. Євросоюз також посилив тиск на фінансовий сектор. Понад 30 російським банкам заборонили проводити транзакції, а активи понад 90 російських фінансових установ

0: у Європі були заморожені. Під санкції також потрапили 14 криптовалютних платформ, зокрема зареєстрованих у Грузії, Панамі та Об'єднаних Арабських Еміратах. Водночас до 21-го пакета санкцій не увійшла запропонована Європейською комісією заборона на імпорт тріски з Росії. Також не було запроваджено заборони на в'їзд до ЄС для російських військових. Крім того, Греції вдалося домогтися, щоб заборона на транзит російського зрідженого природного газу не поширювалася на контракти, укладені до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Колишній міністр оборони України Михайло Федоров, коментуючи посади, запропоновані йому президентом Володимиром Зеленським, заявив, що погодиться лише на повернення на посаду міністра оборони, повідомляє у четвер, 23 липня, українське онлайн-видання «Українська правда». Він наголосив, що лише міністр оборони має реальні повноваження для боротьби з корупцією у військових закупівлях, може завершити поточну трансформацію армії, планувати та впроваджувати асиметричні дії операції проти ворога, а також викорінювати культуру брехні та безвідповідальності в системі. Федоров додав, що його цікавить не посада, а можливість реально впливати на ситуацію та наблизити перемогу України у війні з Росією. Він зазначив, що в січні 2026 року на запрошення президента Володимира Зеленського команда почала працювати в Міністерстві оборони з чітким планом – захистити небо, зупинити російський наступ і завдати удару по економіці противника. Політик додав, що цей план послідовно реалізовувався протягом 6 місяців. Минулого тижня після звільнення Федорова з посади у Києві та інших містах України спалахнули протести. За повідомленнями ЗМІ, причиною його відставки став конфлікт міністра оборони з тодішнім головнокомандувачем Збройних сил України генералом Олександром Сирським. Після 6 днів протестів Зеленський оголосив про звільнення Сирського та призначення на цю посаду генерала Михайла Драпатого. Колишній бойовий медик і ветеран Дмитро Козятинський, який організував протести з вимогою відставки Сирського, оголосив про проведення чергової демонстрації в Києві цієї п'ятниці. Її учасники вимагатимуть повернення Федорова на посаду міністра оборони. Новим омбудсменом Польщі стане Сильвія Григорчик-Абрам. Сенат схвалив її кандидатуру, яку раніше підтримав Сейм. Її висунули громадянська коаліція та партія Ліві. Вона замінить на цій посаді професора Мартіна Віонска, термін повноважень якого добігає кінця. Виступаючи в Сенаті перед парламентарями, Сильвія Григорчик-Абрам наголосила, що для неї важливо, аби офіс омбудсмана був відкритим і став місцем діалогу. Вона підкреслила, що завдання омбудсмана – спонукати державні установи до належного реагування.
1: То становлює його сили і справчості.
0: Про силу та ефективність свідчить не кількість виступів чи інтервенцій, а їхній результат. Офіс омбудсмана має бути насамперед офісом громадянина. Нова уповноважена з прав людини наголосила, що її роль не зводиться лише до реагування на порушення прав громадян, а також полягає у запобіганні таким порушенням.
1: Я
0: готова бути адвокаткою всіх громадян, керуватися Конституцією, залишатися незалежною від влади та завжди ставати на бік тих, чий голос є найслабшим. Нова уповноважена з прав людини, адвокатка та громадська діячка, співініціаторка ініціативи «Вільні суди». Її опонентом у боротьбі за цю посаду був висунутий опозиційною партією «Право і справедливість» діяч демократичної незалежницької опозиції часів Польської Народної Республіки Адам Боровський.
2: В ефірі «Варшава» триває передача Української служби Польського радіо.
3: Ви слухаєте передачу «На прицілі» і я, Тарас Андрухович, вітаю вас. Сьогодні будемо говорити про нові оборонні технології Польщі та програму «Перун», яка має посилити можливості польської армії. Також обговоримо масштабні кадрові зміни в Україні, призначення нового головнокомандувача ЗСУ та реакцію суспільства на ці рішення. А крім того, з'ясуємо, чи варто Польщі приєднатися до новоствореної антибалістичної коаліції та як Варшаві поєднувати підтримку України з відстоюванням власних національних інтересів. Про це вже зовсім згодом. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підкреслив, що підписання у четвер угод про фінансування проєктів у межах програми «Перун» є потужним вливанням ідей, коштів і технологій польської науки та компаній для польської армії. Він зазначив, що в межах програми передбачено 753 мільйони злотих на 29 проривних проєктів. У четвер музеї війська польського у Варшаві підписали угоду про фінансування

0: чергових проєктів, відібраних у межах програми «Нові технології у сфері безпеки та оборони держави» у межах програми «Перум». Програма є спільною ініціативою Міністерства національної оборони, Міністерства науки і вищої освіти та Національного центру досліджень і розвитку. Її метою є підтримка розвитку сучасних оборонних технологій, військового оснащення та інновацій у сфері науки і промисловості. Дональд Туск наголосив, що Польща має цілком обґрунтовану амбіцію побудувати найсильнішу армію у цій частині Європи. Ми на правильному шляху, додав очільник уряду.
1: Я повім щиро, як прем'єр польського уряду, ж не хочу слухати о тим, як...
2: Скажу відверто, як прем'єр-міністр польського уряду, я більше не хочу слухати про те, наскільки ми потребуємо зброї від наших західних союзників, тому що вона сучасна, або про те, яких чудових результатів вона досягає. Я цьому радію, але більше не хочу слухати, що українці вміють, а інші у світі не вміють ефективно використовувати дрони, що китайці всіх випередили, якщо йдеться про застосування штучного інтелекту, також на потенційному полі бою. Ні, усе це є і в нашому потенціалі.
1: Ні, ми то все маємо в нашому потенціалі.
0: Польська оборонна промисловість має величезний потенціал для інновацій, додав прем'єр-міністр Туск. Він підкреслив, що за розвиток польської обороноздатності відповідають науковці та підприємці, які досягли успіхів в Європі та світі.
1: Це сам польські часто молоді науковці, вибітні постаті, також менеджери.
2: Це польські часто молоді науковці, видатні постаті, а також менеджери, а також підприємці, які сьогодні є лідерами, якщо йдеться про сучасні технології в Польщі, Європі та світі. І вони також хочуть і вміють використати свій талант і свою енергію для оборони, для польської безпеки.
1: Для польського безпечення.
0: Сучасні технології та інновації сприяють підвищенню безпеки Польщі, переконував Дональд Туск. Очільник уряду підкреслив, що вони забезпечать доступ до найсучасніших технологій.
1: Те умови та є не тільки понад 700 мільйонів злотих,
2: ці угоди це не лише понад 700 мільйонів злотих. Якщо врахувати також першу частину цих угод, незабаром це буде мільярди злотих на практичні рішення, причому найсучасніші. Ці угоди це також велике вливання ідей, коштів, людської енергії, людських талантів у польські технології, для польських компаній, для польських наукових інститутів, польських науковців.
1: Польських фірм, для польських інститутів наукових, польських науковців.
0: Дональд Туск навів назви двох проєктів, що реалізуються у межах програми «Перум».
1: Опрацювання тристопньового суборбітального системи ракетного...
2: Розроблення триступеневої суборбітальної ракетної системи для виведення дослідницьких корисних навантажень. Другий – наносупутникове угруповання оптоелектронної системи розвідувального спостереження для потреб розвідки поля бою. Від самих лише назв може запаморочитися голова. Насправді це вступ у ту епоху, в якій про ефективність на потенційному полі бою вирішуватиме людський розум. Про безпеку та ефективність солдатів вирішуватимуть технології.
1: О безпеченстві і скутечності жовнєжі будуть децидувати технології.
0: Водночас під час урочистого підписання угод щодо програми «Перун» віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща братиме приклад з України у сфері нових військових технологій. Він зазначив, що на фронті сучасні технології відіграють дедалі більшу роль.
3: Всі переваги, які Україна здобуває, здобуває
2: завдяки новим технологіям. Усі переваги, яких Україна досягає, вона досягає завдяки новим технологіям. Почала з моря та надводних і підводних дронів. Фактично вивела з ладу Чорноморський флот. Пізніше додалися повітряні апарати, наземні дрони. І ми бачимо, яку загрозу навіть для дуже віддалених об'єктів критичної інфраструктури, таких як нафтопереробний завод, створюється здатність України впливати на Російську Федерацію.
3: Оддзяливання Федерації Російської.
0: Про те, що саме передбачає програма «Перун» в ефірі Польського радіо, розповів директор Національного центру досліджень і розвитку Єжи Малаховський. Він підкреслив, що всі угоди, підписані у четвер, стосуються технологій, повністю розроблених у Польщі. Як приклад, він навів проєкт «Москіт» – ракету супроводу «Ціль».
4: То є напевно один з таких, можна повідіть, як і завжди.
2: Безумовно, це один із таких проєктів, можна сказати, як я завжди кажу, крем де ля крем, або ж вишенька на торті. Це буде повністю польська технологія, заснована на польському програмному забезпеченні, повністю польській системі керування. Це ракета супроводу цілі, яка після її виявлення прямує до її знищення. Тож це надзвичайно важлива розробка з погляду потреби Збройних сил.
4: Несамовіче важне з пункту відзнання сил збройних.
0: Отже, польські війська продовжують модернізуватися завдяки впровадженню нових технологій, зокрема і власної польської.

0: авторської розробки. Ну, а програма «Перун» як один із найважливіших інструментів розвитку оборонних технологій для Збройних сил Польщі. Тим часом в Україні відбулися масштабні кадрові зміни на найвищому рівні у владі та військовому керівництві. Зміна уряду, призначення нового головнокомандувача Збройних сил України та перестановки у Генеральному штабі викликали жваві дискусії як всередині країни, так і за її межами. Про причини цих рішень, можливі наслідки для української армії та про постать нового командувача ЗСУ Михайла Драпатого в ефірі польського радіо 24 говорила аналітикиня Польського інституту міжнародних справ Марія Піховська. Драпатого називають представником нового покоління українських командувачів, а бойовий досвід і стиль управління вже зараз відрізняють його від попередників. Отже, про це Міхал Шалковський поцікавився в аналітикині Польського інституту міжнародних справ.
1: Зміну головнокомандувача Володимир Зеленський здійснив під впливом суспільного тиску. Звичайно, ще раніше говорили про те, що генерал Сирський має піти у відставку. Він не користувався популярністю, його звинувачували в ухваленні багатьох дуже складних і непопулярних рішень. Передусім, у марному витрачанні життів військових. Також йому закидали невдалу Курську операцію. Тож уже певний час говорили про те, що він, можливо, має залишити посаду. Водночас навряд чи хтось очікував, що це станеться саме зараз. Усі ці кадрові перестановки насправді є своєрідним ланцюгом подій, який почався зовсім несподівано. Усе розпочалося з того, що свою посаду залишила посол України. Тоді Зеленський вирішив, що на місце посла у Сполучених Штатах, а це одна з найважливіших дипломатичних посад для української зовнішньої політики, варто призначити Свириденко, яка тепер уже очолює уряд. Саме це рішення фактично потягнуло за собою весь ланцюг кадрових змін, які привели нас до нинішньої ситуації. Отже, після суспільних протестів маємо зміни не лише в уряді, а й на посаді головнокомандувача. Зараз також тривають зміни у Генеральному штабі, хоча це, власне, було цілком очікувано, адже зі зміною головнокомандувача кадрові перестановки у штабі є природними.
2: Очевидно, що вона мусить бути, як змінюється головнокомандувач.
0: Попри кадрові перестановки, дискусії навколо рішень української влади не вщухають. Зокрема, багато уваги привернуло звільнення міністра оборони Михайла Федорова. Ведучий запитав Марію Піховську, як це рішення вплинуло на суспільні настрої та чи можна розглядати призначення нового головнокомандувача ЗСУ, як спробу їх заспокоїти.
1: Федоров є дуже популярною постаттю. Його навіть важко назвати політиком. Насправді він був радше державним службовцем, фахівцем, експертом, який реалізував в Україні справді надзвичайно масштабний і добре продуманий проєкт цифровізації. Спочатку він працював у Міністерстві цифрової трансформації, а останні півроку у Міністерстві оборони. За цей час він мав дуже амбітні плани. Частину з них вдалося реалізувати, а частину – ні. Йшлося про реформи, починаючи від зміни системи мобілізації, закінчуючи реформою системи державних закупівель для армії. Тож його плани були справді дуже амбітними. Він також робив велику ставку на безпілотники та цифровізацію війська. У цьому він, до речі, поділяв погляди нинішнього головнокомандувача генерала Михайла Драпатого. Новий командувач також підтримує ці ідеї, тому призначаючи його, Зеленський певною мірою намагався компенсувати відставку Федорова і заспокоїти невдоволених людей, які вийшли на протести. Самого Федорова він, по суті, не міг повернути на посаду, адже це означало б визнати власну помилку. А як відомо, Зеленський дуже не любить цього робити. Тож, натомість, він призначив на посаду головнокомандувача людину зі схожими поглядами.
2: Визначив особи о подобних поглядах на головнокомандуючого.
0: Новий головнокомандувач Збройних сил України генерал Михайло Драпатий вже давно має репутацію одного з найавторитетніших українських військових. Ведучий попросив теж Марію Піховську пояснити, чому саме він користується такою довірою серед військових і суспільства. Аналітикиня нагадала, що широкої популярності Драпатий набув після того, як відео прориву його БМП через проросійські барикади в Маріуполі у 2014 році.
1: Був такий відомий відеоролик, на якому він перебував у першій бойовій машині піхоти. Машина буквально проривається через барикаду, майже злітаючи в повітря. Саме тоді він увійшов в історію як командир того самого летючого бойового автомобіля піхоти. Він прославився ще тоді, а якщо говорити

0: Про всю його подальшу біографію ще до 2022 року, то це безперервні бойові дії на Донбасі. Там було дуже багато цікавих і сміливих епізодів, у яких він відзначився. І це дуже важливо, адже він є прикладом нового типу командира, який здобував увесь досвід і фактично будував усю військову кар'єру безпосередньо в бойових умовах. Він не отримував чергові призначення лише тому, що служив десь на полігоні. Він постійно воював. Саме звідси і походить його велика популярність. Вона також пов'язана з тим, що він намагався бути ближчим до солдатів і дбати про них, зокрема й на рівні системи управління. Він вважає, що більше відповідальності потрібно передавати командирам нижчої ланки, щоб вони могли самостійно ухвалювати рішення і навчатися на власних помилках. Це сучасна модель управління, яка є повною протилежністю системі, яку будував генерал Сирський. Той дуже любив централізацію. Я б навіть сказала, часто одноосібне керівництво і ухвалення рішень у ситуаціях, коли їх мали б приймати самі військові. До того ж, Сирський належить до покоління офіцерів, які ще формувалися за радянських часів, і це було помітно. Саме в цьому полягає головна відмінність. Драпатий у всіх сенсах є символом нової системи військового командування. Він також готовий брати відповідальність за власні помилки, і саме це сьогодні має велике значення для українського суспільства.
1: Це теж є важливо десь там для українського суспільства в тому моменті.
2: Нагадаю, що кадрові зміни в українському військово-політичному керівництві, стає причина їхнього проведення і та постать нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого в ефірі Польського радіо 24 коментувала аналітикиня Польського інституту міжнародних справ Марія Піховська. Тим часом німецька преса оцінила призначення Драпатого як свідчення сили української демократії, адже навіть під час війни влада реагує на суспільний запит. Водночас німецькі журналісти наголошують, що політична криза після відставки міністра оборони Михайла Федорова ще не завершена, а кадрові зміни є лише частковою відповіддю на глибші проблеми. Драпатого німецькі журналісти називають представником нового покоління військових командирів із бойовим досвідом, підтримкою технологічних інновацій та більш децентралізованою моделлю управління. Однак німецькі оглядачі застерігають, що зміна одного керівника не вирішить системних проблем армії – від мобілізації до реформування військових структур. Водночас ці події показали силу українського громадянського суспільства, яке навіть в умовах війни продовжує впливати на рішення влади та вимагати змін. І ще одна тема в етері передачі «На прицілі». Приєднання до антибалістичної коаліції може бути вигідним для Польщі. Так одностайно оцінили польські експерти в ефірі Польського радіо 24. Новий формат оборонної співпраці був започаткований, нагадаємо, під час понеділкових нещодавніх переговорів держав, які входять до коаліції охочих країн, які підтримують Україну у боротьбі з Російською Федерацією. У новій структурі, оголошеній президентом України Володимиром Зеленським, немає Польщі. Політики пояснюють це тим, що Варшава сама перебуває у процесі створення власних національних антибалістичних спроможностей. Аналітик з питань безпеки Томаш Бадовський звернув увагу, що Польща вже багато років розбудовує спроможності для боротьби з балістичними ракетами. Прикладом є, зокрема, система протиповітряної оборони «Вісла», «Нарев» і «Піліця». Однак це не повинно закривати шлях до участі в міжнародній антибалістичній ініціативі, додав експерт.
3: Коаліція антибалістична і цей темат тут я би пропонував
0: антибалістичну коаліцію, і цю тему я запропонував би розглядати у двох площинах. Перша — це спроможності нашої армії щодо боротьби з балістичними ракетами та комплексної протиповітряної оборони. І це ми реалізуємо вже багато років. Якщо йдеться про питання протиповітряної та протиракетної оборони, ми реалізуємо програму «Вісла», «Нарев». Зараз до цього також додається «Піліця». Є також найнижчий рівень «Есан». Тож ці спроможності наша армія вже має, отримує, і вони розширюються. І якщо дивитися на це в такому контексті, у нас немає ситуації, коли нам конче потрібно раптово приєднуватися до цієї нової ініціативи, яка також невідомо чим завершиться. Адже пам'ятаємо, що кілька років тому була ініціатива німецька, європейська антибалістична парасолька, яка наразі фактично померла природною смертю. Тому з точки зору спроможностей, я не бачу тут якоїсь необхідності, що ми обов'язково маємо там бути. Водночас, якщо дивитися в контексті розбудови спроможностей Європи загалом на міжнародній арені та розвитку оборонного потенціалу Європи як континенту, і якщо Польща, як Польща, хоче відігравати в цій Європі якусь роль і мати щось сказати, то було б добре, щоб ми там були, навіть хоча б як спостерігачі, щоб нас не виключали з цієї дискусії. І тут я вважаю, що ми могли б просто там з'явитися, бути присутніми. А що з цього вийде?

0: gdy pobaczymy.
1: I tutaj uważam, że mogliśmy tam po prostu się pojawić, być, a co z tego wyjdzie, to zobaczymy.
2: На думку Кшиштофа Яворського з Інституту безпеки та міжнародного розвитку, польський уряд у майбутньому має розглянути можливість приєднання до цього нового формату.
3: Myślę, że tutaj faktycznie podejmowanie takiej inicjatywy i ponoszenie też ryzyka byłoby...
0: Думаю, що тут справді започаткування такої ініціативи і прийняття певного ризику з польської перспективи було б вигідним. Тобто може виявитися так, що приєднання до однієї з багатьох ініціатив, адже такі формати постійно з'являються, частина з них завершується певними успіхами, а частина, як згадана європейська протиракетна система, просто розмивається. І зараз уже не чути, щоб вона якось розвивалася. Можливо, до такої ініціативи може бути пов'язане з певними витратами. Може виявитися, що це не принесе очікуваної віддачі від інвестицій. Але я думаю, що Польща зараз є настільки важливою і багатою державою, що варто просто взяти на себе цей ризик, тому що частина вкладених коштів може принести хороший результат.
3: Частина тих заінвестованих коштів може приходити добрий зворот.
2: Ну і під час цієї розмови на хвилях польського радіо 24 експерти теж зачепили тему польсько-українських відносин у контексті військової підтримки Києва. Отже, у польсько-українських відносинах окремим питанням залишаються історичні суперечки, і, зокрема, це питання Волині. І ведучий запитав експерта, а саме Кшиштофа Яворського з Інституту безпеки та міжнародного розвитку, як Польща має поєднувати відстоювання власних інтересів у цій сфері з питанням безпеки та військової підтримки України.
3: Та відповідь зустрічне, що якщо ході о та квесті,
0: якщо йдеться про ці питання, пов'язані з нашими відносинами з Україною, то потрібно зберігати певні пропорції та визначати пріоритети з точки зору наших інтересів. Звичайно, питання пов'язані з історичною пам'яттю, питання Волині, вони важливі для Польщі, і це не означає, що ми повинні від них відмовлятися. Але водночас, з погляду наших інтересів, важливішими є питання пов'язані з жорсткою безпекою, і на цей момент збереження опору України, військова підтримка, а також економічна підтримка, адже без цього держава не здатна вести воєнні дії, є інтересом Польщі. Це той інтерес, який зараз є важливішим і більш актуальним. Звичайно, можна реалізовувати кілька інтересів одночасно. Можна вести з Україною переговори, можна чинити на неї тиск у питаннях історичної пам'яті, але інструменти, які для цього обираються, не можуть шкодити тому першому, ключовому інтересу. Тому я думаю, що питання про те, які дії є допустимі, пустимими і які відповідають польським інтересам, саме полягає у збереженні цієї формули. Якщо щось не шкодить цьому пріоритету, то безумовно це варто робити, але тут необхідно зберігати правильні пропорції.
3: Якщо щось не шкодить цьому пріоритетові, то овшем, варто то робити, але тут треба заховати пропорції.
2: І з думкою Кшиштофа Яворського абсолютно погодився теж Томаш Бодовський, який наголосив, що підтримка Польщею України є стратегічним і національним інтересом Польщі. І він додав, що відносини між Варшавою та Києвом мають бути такими ж самими, як сьогодні є відносини між Берліном та Парижем. Про перспективи приєднання Польщі до антибалістичної коаліції та пріоритети польсько-українських відносин в ефірі Польського радіо 24 говорила аналітик з питань безпеки Томаш Бодовський та експерт Інституту безпеки і міжнародного розвитку Кшиштоф Яворський. А це була передача «На прицілі». Я Тарас Андрухович. Почуємося за тиждень.

0: Це українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває. Пора на чергову тему.
1: Я, Сніжана Чернюк, це програма «Україна і чи ЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. І сьогодні говоримо про те, як польські інтелектуали, дорослі і зовсім юні сприймають світ. Для нас із вами, як українців, це тим важливіше, що Україна прагне до Євросоюзу, де Польща вже визначила своє місце і продовжує його стверджувати. А також тому, що українським дітям і українській молоді суджено жити поруч і взаємодіяти з польськими дітьми та польською молоддю. Жити у цьому світі майбутнього, який ми їм, аж хочеться сказати, на жаль, передаємо. Яким буде світ, якою буде країна, якими будуть люди.

0: за 5 років, а за 10? Чи ви могли уявити 15-10 років тому, добре, у 2010 році, що люди, українці, поляки, а росіяни, а німці будуть такими, як зараз? А що світ буде таким, як зараз? Саме про це були есеї цьогорічних випускників польських ліцеїв у щорічному конкурсі «Консіліум Цивітас». Про ці есеї ви вже могли чути в одній із наших передач, а про сенси, оприявнені в цих роботах, а також про складність, а подекуди нестерпність сучасного світу, про можливі дії заради зміни цієї нестерпності на людяність і продуктивність, я вирішила поговорити з польськими інтелектуалами. Консіліум Цивітас – спільнота польських професорів соціальних наук, які працюють в найкращих університетах світу. Цитую, ми працюємо в різних університетах далеко від Польщі, але польські справи близькі нашим серцям. Дехто з нас народився та здобув освіту в Польщі, дехто потрапив у сферу польських справ іншими засобами, дехто з нас безпосередньо займається польськими справами академічно, інші цікавляться ними поруч своєї академічної роботи. Нас об'єднує відчуття, що як дослідники соціальних процесів, економічних, політичних, історичних, беручи участь у міжнародних академічних дебатах щодо державних справ, ми повинні активно та безкорисливо пропонувати свої знання Польщі. Це мета нашого Консіліум Цивітас, неформального органу, започаткованого в дусі традиційної соціальної відповідальності польської інтелігенції. Кінець цитати. Після обговорення есеїв відбулися дискусії між членами Консіліум Цивітас, професорами соціальних наук з найкращих університетів світу, таких як Оксфорд, Гарвард, Єль, Сорбона тощо, та цими випускниками ліцеїв або середніх шкіл, які написали роботи. Я запитала Яцика Жаковського з університету Цивітас та голови ради фонду Цивітас Консіліум, як вдається польським інтелектуалам ефективно взаємодіяти з молоддю, попри такі різні вікові, ну і, скажімо чесно, інтелектуальні категорії.
1: То робимо ж такі предприятия від кілька років.
2: Ми проводимо такі заходи вже кілька років, бо відчуваємо, що закриваємося в різних бульбашках, зокрема поколіннєвих. Тобто є медіа, якими користуються люди у свої 20 років, а є медіа, якими користуються люди у свої 60, 50 і 70 років. Ці світи погано зустрічаються, вони погано стикаються. Ми намагаємося через такі спільні дебати, де за столом сидять ці видатні фахівці з соціальних наук, соціологи, політологи, економісти, антропологи тощо, і одночасно випускниками середніх шкіл. Ми намагаємося там інтегрувати стилі мислення, конвенції мислення. Звичайно, з відповідями складніше, бо в кожного вони свої. Але щоб ми були здатні між собою порозумітися, я відчуваю, що це дуже плідно і для одних, і для других.
1: Мам враження, що це дуже овочне. І для одних, і для других.
0: Тема цьогорічного конкурсу для випускників була «Поляки моєї мрії». Для мене звучить достатньо провокативно, хоча не всі присутні із цим погоджувалися. Я запитую Яцика Жаковського, чому така тема, звідки?
1: Мешкаємо в Польщі, więc сила речі.
2: Ну, ми живемо в Польщі, тому це природно цікавитися поляками, які нас оточують. Це можна розуміти по-різному. Це не обов'язково має розумітися етнічно. Для мене, наприклад, багато українських студентів, які залишилися в Польщі, є поляками. Вони, звичайно, українці, наші випускники. Але вони також поляки в тому сенсі, що вони живуть у Польщі і часто працюють у польських ЗМІ. Я керую кафедрою журналістики, часто з великим успіхом. І Аліна Макарчук є таким прикладом. Я був її ментором протягом 3 років, тому я добре її знаю і тепер стежу за її кар'єрою. Аліна Макарчук, так, правильно казати Макарчук, але важко сказати так польською. Тож добре, тож у нас є така ідея, принаймні у мене, що поляки – це люди, які живуть у Польщі, так? Українці, етнічні поляки, білоруси, литовці, словаки, їх також є трохи, татари, трохи німців. Тож тут є залишки багатоетнічної держави. І всі вони практично кажучи є поляками, тобто тими людьми, які живуть у Польщі та оточують інших, мене, наприклад. Тож це питання зовсім не мало націоналістичного характеру. Важливою натомість була мрія, який світ ми насправді хочемо. Бо мені здається, що ми всі втратили здатність мріяти. У нас є проєкти, у нас є плани, у нас є бачення минулого, про яке ми дуже багато говоримо. Але про що саме ми мріємо? Як хто

0: говорить про мрії, то виглядає як наївняк, але ж ці найважливіші демократичні ідеї, такі як свобода та рівність, це ідеї, які є мріями. Вони ніколи не збудуться. Ми ніколи не будемо повністю вільними, повністю рівними, і якось треба собі ці мрії уявляти. І саме тому ми ввели це слово в тему конкурсу, щоб сказати, що важко мріяти. Часи дуже цинічні, числа правлять світом, але вони не відображають найважливішого, наприклад, наших емоцій.
1: Не уймує того, що є найважливіше, чи наших емоцій, наприклад.
2: Сенс есеїв, утім, трохи засмутив мого співрозмовника.
1: Це було для мене, правда, мовляв, цього року досить смутне.
0: І, чесно кажучи, цього року мені було досить сумно. У мене склалося враження, що мріяння не дуже вдається молодим людям. Вони намагалися це пояснювати в цих пізніших розмовах. З трьох слів теми найменше були акцентовані мрії. Найменше мрії, ну і трохи мої. Ну і ці поляки, маю враження, що молодь ув'язнена в націоналістичному дискурсі, який вона засвоює зі школи. І в цьому плані я відчуваю, що вони справді упосліджені, порівняно, наприклад, з моїм поколінням. Ми все-таки мали багатокольоровим цей дискурс. А зараз він дуже націоналістичний. І зараз, коли ми так багато говоримо про польсько-українські питання, про польсько-українське минуле, я часто запитую своїх співрозмовників, про скільки кривд, завданих поляками іншими, ви дізналися в школі. Ну, ми це знаємо, цей список нескінченний. Скільки кривд, завданих поляками іншим? Дехто тоді згадує Єдвабне, і це все. Тож ми мали таке геніальне, таке чудове ангельське суспільство. Чи це можливо? Чи є такі суспільства у світі? Ні, маємо перебріхану історію, і в цьому проблема. І вони ув'язнені в цій перекрученій історії.
1: І це проблема. І вони са ув'язнені в тій закламаній історії.
2: Я запитала Яцика Жаковського, то про які ж мрії найчастіше говорили все-таки молоді поляки в своїх есеях? Його слова вразили мене фантастичною різницею в сьогоднішньому досвіді українців і поляків. Ви лише подумайте, якщо для українців реалізація гасла «Україна понад усе» часто, якщо не переважно, є єдиноможливим способом вижити, то для поляків гасло «Польща понад усе» перетворюється на в'язницю для розуму. А ідея загальної згоди – на привид тоталітаризму, який набуває не лише в Польщі, але й в Європі загалом усе матеріальніших ознак.
1: Марили о чимсь, що є, може, найбільш ризиковне, то значить...
0: Вони мріяли про щось, що, мабуть, є найризикованішим, тобто про національну гармонію, щоб ми всі і так далі, що, звичайно, є антидемократичним, регресивним, консервативним, але вони навчилися цього зі школи, аби лише була згода. Але ж не йдеться про згоду, а про те, щоб незгода трималася в безпечних формах, у конструктивних рамках. Але саме школа так сильно підносить ці наративи цієї нації, як чогось, що є понад усе. Я, наприклад, відчуваю себе набагато більше соціал-демократом, ніж польським патріотом. І це не означає, що незалежність Польщі для мене не важлива, чи щось подібне. Важлива. Однак у дискурсі незалежність часто замінює свободу. Правда? Тобто держава має бути незалежною. А як щодо окремої людини? Чи є вона державним кріпаком, чи виключеною? Це вже ніби не так важливо. Але я думаю, що все навпаки, що важливо це те, ким є людина, а вже потім, якою є держава. І я думаю, що це мене непокоїло. Але ми не хотіли створювати забагато прикрощів. Це, зрештою, мабуть, наша провина, бо це школа.
1: Та, зрештою, хіба наша віна, бо це школа.
2: Здавалося би, що поганого в тому, щоб мріяти про абсолютну згоду в суспільстві. Та от, власне, утопічність, яку треба усвідомлювати. А дітям це не завжди вдається.
1: Ну, щоб всі були для себе милі і добре. Чи то не є зле акурат.
0: Ну, щоб усі були милими та добрими один до одного. Це якраз не є чимось поганим. Такий гуманітарний, дещо персоналістський підхід. Це непогано. Але мені здається, що вони не мають звички мріяти. Так, як на деяких картинах Хелмонського, цей пастушок лежить десь на лузі, у тлі паситься корова, а він лежить там із сопілкою, дивиться на небо та мріє. То таке вже є чимось неприпустимим, бо ми також живемо в епоху, коли ефективність важлива. Як ти можеш мріяти? Треба робити.
1: То є щось недопущальнего, бо теж живемо в епоці, в якій ефективність є важлива. Як можна марити, треба робити.
2: Я запитала, чи не відсутність часу, наша тотальна відсутність часу є такою причиною невміння мріяти.

0: To nie jest tak, że nie mamy czasu, nie dajemy sobie czasu.
1: Не те, щоб у нас не було часу. Ми не даємо собі часу. І ми також не даємо часу своїм дітям. Ці повторювані скарги дітей на те, що мені нудно, чудові. Немає нічого кращого, ніж нудьгувати. Бо тоді в голову приходять усілякі ідеї, як у того пастушка. А я маю враження, що цей культ ефективності, і я захоплювався цими молодими людьми за те, наскільки вони ефективні. Але питання завжди в тому, якою ціною. Цей культ ефективності вбиває рефлексію. Не залишаючи часу на роздуми, творчість чи винахід, це небезпечно. Це трохи помітно в цих роботах. Однак це не те, щоб я так сильно нарікав, бо це молоді люди, які взяли участь у конкурсі, присвячуючи свій вільний час роздумам про щось. І вони приїхали на ці дебати, вони беруть участь. У мене складається враження, що це процес викопування себе з вирви, у яку їх загнала школа.
0: To jest taki proces wydobywania się z tego leja, w który szkoła ich wpędziła.
2: От уже 4 роки, як я веду програму про інформаційний простір, дезінформацію, а серед іншого і інформаційну гігієну та кібергігієну. Тому запитую, чи у цих есеях хтось скаржився на інтернет та медіа, які забирають наше життя та наш час?
0: Wszyscy narzekają na internet, który budzi emocje i rządzi naszymi.
1: Усі скаржаться на інтернет, який розпалює емоції та керує нашими емоціями. І звичайно, у цих дебатах це було, і це факт, так є. Сьогодні говоримо про те, серед іншого, чи можна щось із цим зробити. Бо зараз ми маємо справу з трагічною пасивністю і влади, і суспільства, і старших. Це мене дуже турбує.
0: В цій справі там мені дуже непокоїть.
2: У консіліум Цівітас дуже активна роль належить полякам, які виїхали з Польщі і тепер живуть постійно чи тимчасово за кордоном. В Україні останнім часом все частіше підозріло ставляться до тих, хто виїхав. Я запитую, як вдається подолати цю проблему у колегіум Цівітас чи консіліум Цівітас? Як це виглядає, що хтось, хто виїхав з Польщі, мовляв, повчає нас, як же жити тут у Польщі?
0: Ale to właśnie nie jest kwestia pouczania, to jest kwestia transferowania ich doświadczenia.
1: Ale pytanie nie w tym, że oni kogoś pouczają. To pytanie transferu ich doświadczenia, ich poglądów, jak i inni. Oni nie kraści. Ja nie myślę, że oni kraści, ale oni dużo хороші. I oni trochę inni, to ciekawe. А є також багато фантастичних українських професорів соціальних наук у таких хороших університетах, як Гарвард чи Колумбія, Нью-Йоркський університет та Оксфорд. Оксфорд має чудове представництво. І я думаю, що це жахлива трата, якщо ці компетенції не транспонуються назад в Україну. Нехай живуть там, де живуть. Вони там розвиваються тощо. Але нехай транспонують до Польщі чи України те, що вони там набувають. І це ідея наших членів консиліуму – робити саме це, щоб не відсікатися. Ну, треба так сказати. Ми запрошуємо цих польських професорів з усього світу, з Сінгапуру, Бразилії, Австралії, Тасманії, Сполучених Штатів і, звичайно ж, усієї Європи, і ми дискутуємо з ними. Дебати ведуть польські журналісти, зірки польської журналістики. Ключові фігури польських публічних дебатів коментують їх, отже, впливові професори, політики та інтелектуали, і ми залучаємо аудиторію. Звичайно, кожен може взяти участь, прийти до зали або дивитися онлайн. І також молодь. І з такого міксу ми намагаємося почерпнути мудрощів. Звичайно, це важко, тому що часто стикаються абсолютно різні стилі мислення. Але в цьому і суть. І з часом, я думаю, це починає окупатися. Я бачу, що лекційні зали заповнені переможцями конкурсів попередніх років. Я бачу, що найвидатніші студенти університету дуже прагнуть долучитися. І вони приходять на ці дебати. Вони також допомагають з організацією. Ці професори з усе більшою радістю приїжджають. Усе більше людей пишуть із запитанням, чи можуть вони приєднатися до цієї групи. Вони знаходять свій шлях. Це машина, яка повільно запускається, але за 100 років буде ого.
0: Ну, то є така машина, яка руша повільно, але за 100 років хо-хо.
2: А і справді, досвід поєднання поляків різних у часі і різних у просторі, мені здається, дуже цікавим і дуже ефективним. Але 100 років – це вже будуть говорити інші співрозмовники. А які ж плани найближчим часом?
0: Моя ідея є така, що не знаю, чи нам ще вдасться, щоб то власне розширити на Україну.
1: Моя ідея така, я не знаю, чи вдасться це зробити, щоб поширити це на Україну. Ми почнемо наступного року. Спробуємо організувати спільний конкурс для випускників.

0: Середніх шкіл. Я знаю, що українські випускники середніх шкіл молодші за наших. Є певна різниця в розвитку тощо, але я думаю, що ми впораємося. Побачимо, як нам вдасться охопити школи. У Польщі це велика проблема. Я дуже прагну формувати усвідомлення, що наше життя не обмежується Польщею. Але так само, як польська історія є частиною української історії, так і українська історія є частиною польської історії. І так буде. Чи буде між нами кордон, чи його не буде? І це усвідомлення робить цікавим питання, а як у тій частині цього нашого Всесвіту? Як люди думають? Чи ми думаємо схоже, чи дуже по-різному? Ми насправді мало цим займаємося. Ці трагічні переживання епохи великого націоналізму майже 100 років тому домінують у нашому взаємному сприйнятті. Я думаю, що варто краще розуміти одне одного. Нам вдалося організувати цей конкурс майже так, що двоє людей з Варшави, двоє з Гдині, які були серед переможців, а решта з різних міст, кожна з різного. Якщо ми також додамо переможців з кількох чи десятка українських міст, то яку ми матимемо широку перспективу? Бо тут можна побачити різницю між Сходом і Заходом, між Північю та Південнем Польщі. Ці діти трохи інші.
1: Północą a południem Polski. Trochę inne są te dzieci.
2: Я попросила також Аню Залевську, професора фінансів бізнес-школи Лестерського університету в Англії, прокоментувати тему і розповісти, як відбувається оцінювання 20 найкращих робіт випускників.
3: Не знаю, які були інтенції, бо ми не беремо участь в кшталтуванні тематів.
0: Я не знаю, які були інтенції, бо ми не беремо участі у формуванні тем. Ми отримуємо роботи для оцінювання лише після їх відбору, тому отримуємо 20 найкращих робіт і аранжуємо їх. Тож, можливо, питання про те, яким буде поляк у майбутньому, насправді мало на меті викликати певні роздуми у цих молодих людей, як вони себе ідентифікують. Можливо, це також було пов'язано з тим, що ті, хто обрав цю тему, також хотіли зрозуміти, як мислять молоді люди, на чому вони зосереджуються. Висловлювання, які написали студенти, були цікавими. Це, безумовно, були добре написані есе з дуже хорошими ідеями. Однак вони були постійно, як це ми, молоді поляки, для поляків, такі собі польські поети для дітей. Я живу в Англії понад 30 років, і я також жила в Нідерландах і виховала два покоління дітей. Оскільки між моїми синами різниця у віці 17 років, я ніколи не бачила дитячої книжки «Англійські поети для англійських дітей», або «Англійські поети для дітей», або «Голландські поети для дітей». У Польщі з дитинства існує прихований, захований націоналізм. Він прищеплений віршами «Єстем Поляк, мали мій знак». Я ніколи не чула подібного вірша, навіть із якимось таким відтінком, незалежно від того, жили ми в Нідерландах, Англії, чи різних частинах Англії, чи подорожували світом. Чогось такого немає. І мої діти навчалися в різних школах. І їх навіть ніколи не просили писати про те, як це почуватися патріотом. Що це означає бути добрим британцем, добрим англійцем чи добрим валійцем? Такого просто немає.
3: Чи бути добрим англіком, чи бути добрим валійчиком? Такого просто нема.
2: Професор Аня Залевська пояснює нелогічність таких міркувань про себе винятково крізь призму національності. А я, чесно кажучи, не знаю, як це виглядає для українського досвіду.
3: Дума, з ким єстем, є з того, що ми осягнемо.
0: Пишатися тим, чим я є, можна, спираючись на те, чого я досягнув чи досягнула, правда? Те, що ми створили, як ми бачимо себе, це наше, а не заглиблене в національному. Я пам'ятаю, як мій старший син почав відвідувати польську школу, і йому сказали, що він повинен молитися. Він сказав, що не хоче молитися. Йому сказали, ти поляк, ти повинен молитися. Ти поляк, ти повинен бути католиком. Він прийшов додому і запитав мене, мамо, чи я мушу бути? А я сказала, це твоя віра, ти вирішуєш, ким ти є. Але це так, і так, відхиляючись від теми, що мене вразило в цих есеях випускників, що вони думали про те, яким я буду поляком у цій ситуації, у якій я є. Це зрозуміло, бо це молоді люди, 18 років, вони небагато бачили. Можливо, це тісно пов'язано з тим, як вони насправді про це думають у тій ситуації, в якій вони є. Але це також вплив того, як їх виховували в школі, які цінності їм прищеплюють з дитинства. Це матиме вплив. Чим скорупка за молоду насьонкне, тим на старость тронче. Нам не треба дивуватися, звідки береться цей націоналізм.

0: Чому немає цієї соціальної мобільності? Тому що люди не мають цього відчуття.
1: Бо люди не мають цього почуття.
2: Знаєте що? Можна погоджуватися, можна не погоджуватися, можна сперечатися. Але мені страшенно імпонує сміливість, із якою говорилося про такі проблеми на ось цьому зібранні, на цій зустрічі, на яку я потрапила.

0: то його діти можуть вільно долати перешкоди і ставати представниками зовсім іншої соціальної групи.
1: Це мені врушило, як мешкаю в Англії і їм шенісом ще до Голландії.
2: Що мене зворушило, коли я жила в Англії та переїхала до Нідерландів? Те, що в Англії немає відчуття, що я зробітничого класу, тому я маю залишатися. Там є ця соціальна мобільність. Люди переїжджають. Вони переїжджають постійно. Коли діти йдуть до університету, немає жодного зобов'язання, щоб не їхати до іншого міста. Вони повинні стояти на власних лапках, правда? Стати на своїх власних задніх лапках і спробувати жити. У Польщі це так. Моя дитина, я маю захищати. Це, зрештою, шкідливо для цих молодих людей, що вони перебувають під цим постійним захистом і не готові потім до боротьби. Боротьби за виживання. Нідерланди були зовсім іншими, тому що в Нідерландах було те саме. Якщо я медсестра, моя дитина теж має бути медсестрою. І в Польщі було те саме. Може, це було пов'язано з моїм власним вихованням, що мої батьки мали лише середню освіту, але мені також довелося боротися, щоб вступити до вишу. Звичайно, моя мама дуже пишалася мною пізніше, коли я вступила, бо в її друзів також були діти, які обрали навчання. Однак це не було тому, що у мене були інші інтелектуальні потреби, що я хотіла чогось іншого в житті, вийти за ці межі. Така прихильність до традицій, що ми повинні лише примножувати те, що має попереднє покоління, якось глибоко вкорінена, принаймні, в моєму поколінні. Я не знаю, як зараз, у цьому новому поколінні. Але з того, що я бачу, з текстів, які написали ці молоді люди, усе ще відчувається, що вони справді замкнені у світі, в якому живуть. У цьому немає нічого поганого, бо вони ще дуже молоді, і їх можна формувати.
1: Нема в тим ще ніч злого, бо сам дуже молоді можуть бути кшталтовані.
0: Критичне мислення. Мені хочеться ці слова написати величезними літерами і повісити їх скрізь, як гасла. Тому що це ключове, аби справді виховати і виростити молодих людей справжніми і патріотами, і водночас людьми і громадянами світу.
1: Здається, що власне така інституція, як університет Цивітас,
2: я думаю, що такий заклад, як університет Цивітас і будь-який інший академічний заклад, не кажучи вже про початкові та середні школи, повинен навчати критичному мисленню. Не навчати ідеології та вірі, не релігійній вірі, а вірі в героїв. Це герой, він був моїм і мусить бути твоїм, але вчити їх критичному мисленню та бачити поза цими героями, чи то Валенса, чи Пілсудський, звичайних людей, які також робили жахливі помилки. Вони не тільки зробили багато добра, але й зробили багато зла. І чомусь, наприклад, коли говориться про цих польських патріотів, говориться про католицизм, то чомусь забувається, що Пілсудський тричі змінював віру. Щоразу, коли він одружувався з новою дружиною і мав іншу віру, він її змінював. Але це людина, яка мала мету. У ньому був макіавелізм, але цього не хочеться бачити. Я пам'ятаю, не знаю, чи це правда, але я слухала радіопрограму десятиліття тому про Марію Конопницьку і про те, якою вона героїнею була для всіх. А потім я дізналася, що вона видалила всі свої зуби. Не знаю, чи це правда, це було в радіопрограмі. Але вона не хотіла, щоб її оцінювали як красиву чи потворну жінку. Вона хотіла бути поза цим. Принаймні, таке було пояснення. Не знаю, чи це правда, але я почула це, і воно запам'яталося мені, бо цього не говориться у школі. Чи не так? Але такі історії, спостереження за цими героями, як за людьми, ось що мене, наприклад, захоплює в англійській освіті. Коли вони навчають історії, вони не вивчають історії битв. Вони навіть не викладають історії колоніалізму. Вони викладають історію людей. Як люди жили в кожну епоху, що вони їли, що робили щодня, якими були їхні професії, як ця країна змінювалася протягом століть. У Польщі це від битви до битви, до страждання, невдачі чи великі успіхи і недооцінка з боку інших. Звичайно, англійська історія дуже відрізняється від польської. Ви також повинні це враховувати. Але мені здається, що в тому, як ми навчаємо молодь, ми не вчимо їх бачити людей, ми навчаємо їх догмам.
1: В тим, як учимо молодих людей, ми не учимо їх бачити людей. Ми вчимо їх догм.
0: Мені здається дуже важливим, що розмова з Анією Залевською, професоркою фінансів бізнес-школи Лестерського університету, закінчується запитаннями, а не відповідями.
1: Учимо їх бути тим безглядним, сліпим наслідовником.

0: Ми вчимо їх бути цими безжальними, сліпими імітаторами. І що мене лякає, і що я хотіла би бачити, навіть коли зараз говоримо про тему цих есеїв, так це ставити питання, яке провокуватиме. Не такі запитання, які є легкими та зручними. Отже, які поляки майбутнього? Я навіть написала, а як щодо полок? Їх там немає. Правильно. Чому це не про те, якими будуть польки майбутнього? Чому поляки? Але запитайте, як цей поляк функціонуватиме в цьому новому світі? Як він бачить себе як громадянин Європи? Не так, що я працюватиму тут, щоб у Польщі жилося краще, щоб це не означало. Що ці люди зроблять, щоб покращити світ?
1: Щоб в Польщі жилося краще, цокольвік то не значить.
2: Про те, як польське сьогодення та сьогоднішня польська свідомість впливають на майбутнє Польщі, Європи та й світу загалом, та про інші надзвичайно складні світоглядні проблеми для нас міркували журналіст Яцек Жаковський із Колегіум Цівітас, голова Ради фонду Консіліум Цівітас і Аня Залевська, професорка фінансів бізнес-школи Лестерського університету в Англії. А розмовляла для передачі «Україна і ЧАЄС» Сніжана Чернюк.
0: Ефірний час Української служби Польського радіо уже завершується. Наша зустріч наближається до кінця, тож пора попрощатися. Зі студії Наталя Беніс за звукорежисерського пульту Беата Ростковська. Від імені усіх, хто готував цю частину нашої програми. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре!

0: U Warszawy minęła debata chody na wysłuchaj te polskie radio dla Ukrainy. Rozpoczynajem o... Щотижневу. Вербальну хату музичних божевільства.
1: Так, починаємо музичне божевільство не тільки, ну і вербальне теж, так? Бо ти про вербальне теж сказав, Марчине, дуже Пематушевський.
0: Відповіла і поправила Яна Стемпневич. Щотижневу годину двомовних вербально-музичних божевілля. Так хотів повідати, але збит амбітне визвання поставіłem перед собою.
1: Але ти так сказав, ну і супер. Влучно, так, справді, і вербальне божевілля, і музичне божевілля. Теж є трошечки інформації.
0: Wszystko, mili państwo, wszystko, czego możecie zapragnąć od Polskiego Radia dla Ukrainy między 9 a 10. Spróbujmy się dogadać.

0: Треба. Пісня з альбому «Вітер» з 2023 року. Цей альбом Боб Крома, маріупольський репер, записав разом із Ластою. З Дніпра хлопець, теж реп-виконавець. Ну і якщо тут треба, то тобі не треба було дуже працювати з очищенням від ком і так далі, то наступні пісні, які увійшли до цього альбому, вони вже менш чисті.
1: Ale bardzo, bardzo, bardzo zacna twórczość na wszystkich płaszczyznach, muszę powiedzieć. I nie trafiłem jeszcze chyba na kawałek, w którym maczałby palce Lasta, ani na kawałek, w którym maczałby palce Bob Kroma, który by mi się nie podobał. A polski klasyk, czyli przepięknie zawsze brzmiący w mych uszach kawałek Nie pytaj o Polskę Grzegorza Ciechowskiego, to rok 1988. A tekst ponadczasowy i ponadwymiarowy, bo gdyby ktoś zostawił dokładnie taki sam tekst, tylko Polskę zamienił w nim na Ukrainę, to myślę, że każda osoba w Ukrainie też by bardzo mocno się identyfikowała z całą resztą tego, co w tym utworze jest zapisane.
0: Так, це, власне, класична пісня, і теж кількість інтерпретацій від сучасних польських виконавців свідчить про те, наскільки містким, глибоким, універсальним є цей текст, який написав Грзегорз Чеховський. І музика теж. Я саме не пам'ятаю, чи ця пісня увійшла до нового до альбому Каші Лінс, обивателька КЛ.
1: Не
0: який
1: мам
0: вийшов
1: поєнця.
0: Минулого року, і саме на цьому альбомі там Каша Лінці з цим альбомом зібрала чимало нагород важливих музичних польських, але, власне, на цьому альбомі вона по-своєму переспівала, через свою вразливість профільтрувала пісні Грзегорза Чеховського, і теж і в його проєкті «Обиватель Гіцей», і теж в проєкті «Република» свою версію запропонувала. Мені ця версія жіноча, скажу ти, тобі подобається, тому що я кілька пісень її слухала. Але бачу, що ти так.
1: Ktoś kiedyś powiedział, że remiksowanie Daft Punk to jest jak pisanie fanfiction Biblii i ja mam troszeczkę tak z nagrywaniem coverów Grzegorza Ciechowskiego, że tak, jednak wolałbym chyba, żeby artyści tego nie robili, bo po prostu trudno jest to zrobić w sposób, no, nie szargający tego oryginału za mocno. No chyba, że mowa na przykład o jakichś takich zupełnie odpalonych coverach typu zespół ludowy czy cokolwiek takiego. Wtedy jestem jak najbardziej w stanie to zrozumieć, ale takie popkulturowe czy popowe, no nie wiem, nie powiem powielanie, no bo to nie jest jeden do jednego, ale robienie swojej wersji jakoś

0: так завжди вивоює у мені лекцію. Згриз.
1: А мені здається трошечки, ну я з тобою погоджуюся, але знову ж таки частково, бо мені здається, що через оце от помноження інтерпретацій ці твори, вони живуть. І коли ми послухаємо, чи там сподобається, чи не сподобається нам версія вже згаданої каші Лінц, ми ж завжди можемо повернутися до оригіналу, порівняти, і цей оригінал нас може зачепити, і послухаємо повністю альбом. Я не знаю, скажімо, цей перший альбом «Республіки», з якого там «Смерть в бікіні», так би якраз мені тепер ця пісня спала на думку у виконанні Каші Лінц, так, і повернутися до першого альбому, прослухати, ну і потім якби відкрити для себе творчість «Республіки». І мені здається, що ці кавер-версії, ці інтерпретації, вони більше адресовані вже не нашому поколінню, а цьому молодшому поколінню, котре не дуже, ну, не завжди знає, ким був Грzegorz Czechowski. Ну, хоча б він.
0: До книжок.
1: Це, знаєш, це так, як пам'ятаю, завдяки, був такий час, що я слухала «Скальпель», і через «Скальпель» якби пішла в зацікавлення польським джазом, так? Тому що «Скальпель», якби ці семпли використовують, вони ж з існуючих, правда, творів. І так само мені здається, що через таку творчість, якби, яка десь там повертається до оригіналу і щось бере з цього, з цієї класики, то можна почати копати глибше.
0: Kategorycznie nie klasyką będzie utwór, który zagramy za chwilę. Przynajmniej jeszcze nie klasyką, gdyż przed nami Axolotl, czyli kawałek autorstwa wspomnianej przez nas na wstępie Wesna Woseny. I powiem, że to jest niezwykle oryginalny utwór, który trudno zdefiniować gatunkowo. Ja, kiedy nad nim myślałem, właśnie jak to określić, jeżeli idzie o gatunek, jak przychodziły mi do głowy określenia takie jak cyfrowa muzyka lodowa, cyfrowa muzyka ludowa, czy wręcz ośmiobitowa muzyka ludowa. A co tam dzieje się w tekście, to rozkminimy w sekcji O czym mowa.

0: Асколотль. І що ж це таке? Що ж це за слово таке цікаве?
1: То є слово, в котрим переставляються літерки S і K. Аксолотль – то є створення. І від того належало б зачати. Виглядаюче дуже цікаве, як така біло-ружова kulka z trzema rogami po każdej stronie, chociaż wcale to nie są rogi. Jest to rodzaj kreciej salamandry, czy jakoś tak tłumaczę w tej chwili z angielskiego, więc możliwe, że po polsku nazywa się to zupełnie inaczej. Salamandra meksykańska, innymi słowy, endemiczny słodkowodny gatunek drapieżnego płaza ogoniastego. Przy czym aksolotl jest z jednej strony krytycznie zagrożony niestety wygnięciem przez wszelkie ludzkie działania, które absolutnie mu nie pomagają, a z drugiej strony jest on bardzo unikatowym zwierzęciem, które potrafi się regenerować właściwie niezależnie od tego, jaką część ciała utraci, jeśli dobrze kojarzę. Choć oczywiście nie próbujcie tego w domu.
0: Axolotl, tak? Tak. Ці літерки, вони такі неслухняні. Але я теж вичитала, що ця істота, вона дозріває статевої зрілості, якби може розмножуватися, не перетворюючись на якусь там дорослу особину.
1: Так. Coś w tym chyba również jest, chociaż, tak jak mówię, nie jestem wybitnym ekspertem od aksolotli. Wiem natomiast, że jakaś znana powieść science fiction była tutaj z aksolotlem w tytule, jeżeli idzie o jednego z polskich autorów. Zresztą zaadaptowana na serial pewnej platformy streamingowej, więc
0: można
1: zwierzę to nie jednego artystę i artystkę zainspirowało.
0: A wesna wosyny, тобто Анастасія Весна, вона почала від цієї пісні про себе говорити свій проект. Вона почала від цієї пісні «Аксолотль», а пісня «Мистецтво уникання», яку ми з тобою теж перекладали, вона була щойно вже другою, але дебютна робота – це цей аксолотль.
1: Ну, то їдемо з цим аксолотлем.
0: Я маленький аксолотль.
1: То можемо другий одразу.
0: У великому, великому, великому болоті.
1: Jestem małym aksolotlem w wielkim, wielkim, wielkim bagnie. I tak powtarza się razy wiele.
0: Я ледь стримую нудоту, бо не хочу на роботу.
1: Ледве повстримує вимьоти, бо не хоче йти до роботи, що так перетумаче римуюнц.
0: Я думаю, що тут буде тобі це просте завдання, тому що тут оці от те, чого я не можу знайти відповідника в українській мові, Чанстаховські рими.
1: Так.
0: Я ледь стримую нудоту, бо не хочу на роботу. Навкруги одні турботи, я ледь стримую. Мою нудоту, бо не хочу на роботу.
1: Wokół mnie zmartwienia ledwie powstrzymuję mdłości. Те змертвення було кількократно повторене яко ехо, як мені мам.
0: Так, і вона далі не хоче на роботу. Я не хочу виростати, байдуже на результати. Всі навколо кажуть, стати саламандрою пора давно.
1: Przepięknie jest to w oryginale napisane. Bardzo bym chciał tak ładnie tłumaczyć, żeby się wszystko

0: lekkomyślnie czy też nie, zaprosimy Was za chwilę na ukraińsko-polskie albo polsko-ukraińskie kulturalne nowiny.
1: Починаю я, тобто українською, спочатку. І, як я сказала на початку, у культурних новинах буде запрошення не до Варшави, а буде запрошення до іншого міста. І цим містом є Перемишль. Хочу вас запросити на подію, яку ви абсолютно не можете пропустити. Ну, зрештою, ми в культурних новинах так і робимо, що анонсуємо події цікаві, такі, які теж... І польсько-українського діалогу стосується. Літературний фестиваль «Місто з рікою» в Перемишлі, в місті, зверненому до річки, у багатоголоссі мову з увагою до сусідів і з великим акцентом на польсько-український діалог. Цей літературний фестиваль починається вже сьогодні і триватиме він до неділі. Гасло цьогорічного фестивалю – «Джерела, течії, притоки». Тож серед розмов будуть такі теми, як ідентичність, хто ми є, ким ми були, чому досі так або вже ні, які ми, чи ми змінюємося, чи не змінюємося, який вплив має на нас наша і не наша земля, наше і не наше тіло, наші і не наші інші. Ось такі теми цих розмов в програмі, численні зустрічі із провідними письменниками і письменницями, журналістами і журналістками, і перекладачами, і перекладачками. Я навмисно не називаю і не озвучую прізвищ, тому що якби я почала, хоча б назвала кілька з них, то мала би таке враження, що просто треба було би назвати весь лайн-ап, тому я вас відсилаю до сайту «Місто з рікою» цього літературного фестивалю, щоб ви ознайомилися із календарем зустрічей. А крім розмов про літературу, будуть теж і перформативні читання, і концерти, і виставки, і вистави «Ранкова йога над Сяном», письменницька кава. Дуже гарна ініціатива організаторів «Міста з рікою», коли просто можна зустрітися із письменником, з письменницею. Ну, за ранковою кавою і поговорити так собі. Піші і велосипедні екскурсії із розповіді. Буде теж зона дитячої літератури. Словом, організатори, а це Народний дім у Перемишлі, підготували насичену, багато, різноманітну програму. Тож, приїжджайте до Перемишля 23-26 липня. Участь у всіх заходах вільна.

0: і мата. Дуже сильна реп-складова, правда?
1: Але цього... вже так повім, і інді-рокова, і електронічна сила в постаті Басті, Rudimental і кілька інших теж є репрезентована. Джет przecież так само.
0: Так. Ну і поп, звісно, так. Тут у нас і Юстина Стачковська, Аня Домбровська.
1: Але стильовий поп, не боїмо ще того слова.
0: Так. Ну і Залія теж. Як на наш смак, цей лайн-ап звучить дуже привабливо. Маємо надію, що вашому вуху теж сподобалося. Тож, їдьте до Лодзі, хід безкоштовний, ну і певно до зустрічі.
1: I to by było na tyle, jeżeli idzie o kulturalne wiadomości na dziś i jeżeli idzie o naszą audycję w sumie też. Choć oczywiście, jeżeli na przykład włączyliście się właśnie w tej chwili i powiedzieliście, o nie, dlaczego przegapiłem to przypominamy, że o 9 wieczorem możecie nas posłuchać po raz wtóry. W każdy czwartek o 9 rano i wieczorem spróbujmy się dogadać. Przynosimy wam my. Яна Стемпнєвіч.
0: Мартін, дуже П. Матушевський. Теж заохочуємо шукати нас на подкастинговій платформі Польського радіо. Спробуємо ще догадати, спробуємо домовитися. І теж заохочуємо слухати хорошу, якісну, свіжу, сучасну музику. Теж класику теж слухайте, як з України, так і з Польщі. Але, власне, ці свіжесенькі музичні булочки, то щочетверга Мартін, як так знаєш, з такої музичної карні приносить.
1: А на koniec w ramach wspomnianych wypieków Parfeniuk i Witer to zabrzmi, myślę, że mogę śmiało powiedzieć, na pewno. Nie jestem pewien, czy zabrzmi również kolejny z debiutów przewidzianych na dziś, czyli Helene Wies z kawałkiem No Sugar. To wbrew pozorom artystka z Polski, jeśli się nie mylę, choć brzmi to bardzo światowo. A na sam koniec, jeśli szczęście dopisze, Rock Solana i Niebisia w remiksie Ta Polskiego.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: А за режисерським пультом Давід Тварчак.
1: В тим складі, а навіть ще хтось з нами працює.
0: Так, звісно, Олег Яковенко, наш сьогоднішній випусковий редактор.
1: А więc в чвурке будемо з вами ще через 54 хвилини. То є двуязична аудиція пул на пул.
0: Пів на пів, двоязична і двомовна, польсько-українська і українсько-польська.
1: Очевидно, на антені Польського радіо для України. Діс тій аудиції присвяця
0: слово дня.
1: Отож то слово дня, дзісейше слово дня, то слово замек.
0: Дуже цікаве слово, тому що як в польській мові, так і в українській маємо омонімічні пари. Про них трішечки згодом. Отже, замек і замок – наше сьогоднішнє слово дня.
1: Замек оказала будовля мешкально-оборонна, давній резиденція королевська, książęca lub magnacka. Чи кожен видзі замек зараз? Widzimy mury obronne, baszty, wieże, budowla na jakiejś wyspie nad wodą otoczona fosą, mocny punkt oporu. W XIV wieku Kazimierz Wielki postawił tu warowny zamek. Na przykład taki cytat. Albo znów zbliżyli się do wody, przejechali wzdłuż promenady, mijając stary zamek z trawiastą fosą i drobne ukwiecone kamienice.
0: Ukwiecone kamienice, jak to gарно, ja ich побачила.
1: Tak, takie miłe ukwiecone kamienice otaczają zameczek. W odróżnieniu od poprzednich budowli zamek krzyżacki był całkowicie murowany. Byli tacy krzyżacy i zostawili zamki z czerwonej cegły murowane. Albo taki cytat. Tu wznosił się na wyspie styrem i głuszcem oblanej na wysuniętym cyplu ziemi mocny, nieprzystępny zamek murami wysokimi otoczony ze trzema basztami i wysoką nad wnijściem sterczącą wspaniale wieżycą. Pisał Józef Ignacy Kraszewski o jakim zamku? W jakim mieście?
0: O, ja думаю, що ми вже незабаром будемо про це місто говорити.
1: В місті Луцьку, очевидно.
0: Отже, ми тут маємо дуже яскравий приклад того, яку роль виконував замок.

0: Колись захиснув він, захищав тих, хто в ньому ховався або хто в ньому жив.
1: A Gediemin, skoro obiegł łódzki zamek, bo chodzi o zamek w Łódzku, to cytat z Macieja Stryjkowskiego, zaraz bojarowie i czerni uciekli i nie chcieli się sprzeciwić wielkiemu księciu Gediminowi. Łódzkie księstwo Gediemin opanował i zamek łódzki i insze przygródki ugruntował i utwierdził. A inny cytat z Józefa Ignacego Kraszewskiego. Dwie warownie, wyższa i niższa część wyspy od Cypla, zajmowały właściwe miasto, zalegały resztę. Pisał Józef Ignacy Kraszewski o dwóch zamkach w mieście Łódzku. Tak jest do dzisiaj. Zamek, o którym wspominaliśmy, zwany jest obecnie Zamkiem Lubarta. To jeden z najważniejszych zabytków Ukrainy. Jest też Zamek Dolny, zwany dziś Zamkiem Okolnym i tam dzisiaj kwitnie kultura.
0: Tak, i саме цей замок нас сьогодні цікавить найбільше.
1: I z jakiegoś powodu pierwsze znaczenie słowa zamek mamy na drugim miejscu. Zamek jako urządzenie do zamykania drzwi, szuflad, walizek i tym podobne. A także urządzenie do łączenia lub zabezpieczania w ustalonym położeniu elementów jakiejś maszyny. Zamek to również mechanizm broni palnej do zamykania na czas wystrzału i otwierania po strzale tylnej części luфи.
0: Отже, може я почну від словника української мови, від тлумачного словника української мови і від цього замку польського номер один, а в українській мові це теж це слово «замок». Трішечки тут наголос у нас перемістився на другий склад. І це так, пристрій для замикання дверей у приміщеннях, дверцят, шафи, скринь, шухляд і так, далі може щось бути під замком. Це коли ми щось ховаємо від когось, то тримаємо його під замком. А може щось за трьома замками бути сховане, за трьома або сімома навіть замками щось держати або тримати, тобто зберігати старанно замкненим від когось. Замок – це теж застібка в намисті, в браслеті. У деяких видах вогнепальної зброї – це пристрій, призначений для здійснення пострілу. І це стільки, коли ми говоримо про замок, а тепер перейдемо до замку. Замок із наголосом на перший склад – це укріплене житло феодала доби середньовіччя з оборонними, господарськими, культовими та іншими будівлями, звичайно, оточене високим кам'яним муром з кількома вежами. Ось таке перше значення нам підказує словник української мови, 11-томник під редакцією професора Білодіда. Цитую я електронний варіант цього словника. Приклади, кілька цитат. На високому горбі стримить давній лицарський замок із баштою. Це з Нечуя Левицького. І образно можемо теж сказати, як гончар. Вона, тобто скеля, нагадувала середньовічний замок. Похмуру кам'яницю, яка, гострішаючи до гори, утворювала там щось подібне до вежі. Так, будувати надхмарні замки – це один із усталених зворотів. І як гадаєш, Марчине, що це може означати? Будувати надхмарні замки.
1: Coś takiego bardzo trwałego і певного, так?
0: Ну, це майже так само, як замки з піску. Тобто плекати якісь химерні, нездійснені, відірвані від життя плани і надії. І друге значення зі словника з позначкою «застаріле» і теж рідко – те саме замок, що тюремна будівля, що тюрма. Ось такі значення нам підказують словники і польської мови, і української мови. Вичерпали ми їх, а перед нами ілюстрації музичні. Музика.

0: В ефірі Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: Триває двомовна передача «Пів на пів».
1: Czyli mówiąc po polsku pół na pół, choć wydaje mi się, że będziemy teraz rozmawiać raczej w języku ukraińskim. Potem zrekompensujemy, to będzie więcej polskiej muzyki i polskich tekstów.
0: A będziemy rozmawiać ukraińskою мовою, тому що на зв'язку з нашою студією вже є кураторка культурних проєктів, літературна агентка і директорка міжнародного літературного фестивалю «Фронтера» Елла Яцута.
1: Елла Яцута, ти впевнена?
0: Так. Так.
1: Нічого не переплутав?
0: Та ні, нічого.
1: То вже знову рік.

0: минув. Знову фронтера буде у Луцьку. О, привіт!
1: Вітаю!
2: Привіт, Елло.
1: Вітаю, так, фронтера знову буде в Луцьку.
2: У шосте.
0: Це вже шостий раз.
1: Так.
2: Елло, фестиваль, власне, у шосте починається у Луцьку, знову у Луцьку, 25 липня. Все готове, всі гості підтвердили свою участь?
1: Всі гості підтвердили, всі до нас їдуть, доузгоджуються останні моменти підготовчі, щось змінюється, але для того, щоб було якнайкраще враження в наших відвідувачів і гостей фестивалю.
0: Тобто все добре, а стрес, нерви?
1: Стрес, нерви – це завжди, знаєте, те, що організатори ховають за впевненою посмішкою.
0: А, тепер ми це побачили. Добре, міжнародний літературний фестиваль. Заходимо на вашу сторінку, читаємо. Література, музика, магія, вибачте, медіа, стендап, дипломатія. Тож, скільки літератури в літературі?
1: Насправді все довкола літератури, але не тільки одна вона. Для нас тексти – це хороший інструмент для того, аби знайти своїх і поспілкуватися. І, власне, ми є, напевно, тим фестивалем, який успішно вже багато років каже про те, що навіть якщо ви зранку прокидаєтеся і вашою першою думкою не є взяти велику книжку і прочитати її сьогодні, і навіть якщо ви не так часто це робите, ви все одно є тією людиною, якій точно буде що послухати і про що поговорити на цьому фестивалі, і ви точно будете почуватися серед своїх. Бо література, насправді, і загалом тексти, вони просікають усе наше життя. І тому в нас досить широкий такий, широка вибірка тих жанрів, з якими ми працюємо, бо усі вони базовані на тексті. І насправді, навіть наша з вами сьогодні розмова в якийсь момент може стати хорошою літературою.
2: А я хочу вчепитися за слово не магія, перепрошую, медіа, а за дипломатію. Як дипломатія працює у випадку фронтери?
1: Для нас це один насправді з важливих ключових моментів фестивалю, тому що у нас була, до речі, історія про те, що була пауза в 3 роки, коли між третім і четвертим фестивалем, між 21-м і 24-м роком. І якраз дипломатія стала тим визначальним моментом, який повернув фестиваль до Луцька. І я скажу, чому. В 22-му році, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми в якийсь момент зрозуміли, що збирати людей довкола виключно популяризації читання і текстів, цього вже замало. В час, коли довкола тебе буквально руйнується світ і всі твої розуміння про цінності, про безпеку, про відчуття себе, про перебування на своєму, на своїй території, серед своїх людей і тощо, популяризація читання видавалася тоді нашій команді, яка повним складом або волонтерила, або хтось вже служив на той момент, було чимось недостатнім. І ми тоді зрозуміли, що чекайте, а в нас є велика кількість партнерів за кордоном, з якими ми багато років взаємодіяли, працюючи більше в культурних проєктах, довкола там створення певного культурного продукту, але сьогодні це наша можливість мовити про себе, пояснювати себе, пояснювати, а що справді відбувається, говорити своїм голосом і розуміти, що ти будеш почутим, і, знаєте, шукати нових майданчиків і нових спільників, так? І тоді культурна дипломатія, по суті, стала тим драйвером, який повернув команду і сказав, дивіться, ми сьогодні в Луцьку, наше місто далі від лінії фронту, в нас є змога зорганізувати таку велику кількість людей і забезпечити їм безпеку, пробачте за тавтологію, але так воно і є сьогодні, така реальність. Відповідно, ми можемо привести сюди більше авторів з інших країн, медійників і показати, як сьогодні працює і існує Україна, що ми, попри все, творимо важливий, якісний культурний продукт, що ми розвиваємося, що в нас є і музика, і стендап, і література, і якісні книжки. І, зокрема, сьогодні, коли щоденно в новинах ми читаємо про нові обстріли, і ось буквально вчора була новина про знищення знищення 250 тисяч книжок видавництва «Книголав» після прильоту туди, ми розуміємо, що вже книжки перестали бути тільки інструментом для когось інтертейменту, для когось розвитку, вони стали буквально інструментом, тим, що треба зберегти, це перше, а друге тим, що можу сьогодні пояснити.

0: Знайти нас, і от для нас кожного року важить, аби приїжджали медійники, зокрема з інших країн, і ми могли з ними поспілкуватися і розказати, показати, що як відбувається, якщо в них є на це згода поїхати в інші міста. Також це перше, здивувати їх тим, що ось така фронтера відбувається в час війни. Ось і така кількість людей все одно не опускає рук, а працює, живе, десь черпає натхнення, сили, надію. А повірте, надія страшенно потрібна сьогодні кожному українцеві. І оце відчуття руки, яка поруч з тобою. І коли до нас приїжджають, наприклад, автори з інших країн, і коли вони слухають, чують, говорять і цю руку простягають, це багато що значить. А потім ми розуміємо, що вони повертаються до своїх середовищ, до своїх спільнот і своєї мовою розповідають про те, що вони бачили, як вони це бачили, як вони це прожили. І ми ж таким чином знаходимо ще одного союзника чи союзницю і розуміємо, що про Україну будуть знати те, якою вона є сьогодні. Бо навіть коли ми приїжджаємо до інших країн, ми розуміємо, що не завжди вони з новин можуть почерпнути ту справжню Україну, якою вона сьогодні є. Знову ж таки, день від дня змінний. І я переконана, що навіть ми сьогодні від нас минулорічних вже трохи змінилися десь в своїх, можливо, своєму стані, але точно не в мотивації зберегти цю країну, будувати її культуру, розбудовувати і максимально широко на всіх можливих майданчиках про неї говорити.
1: Ми також дуже намагаємось, щоб наша розмова стала хорошим текстом. Ми уважно підбираємо слова. Наше слово дня – замок. Місце події, воно не змінилося. Окольний замок, місто Луцьк, так?
0: Так, так. І для нас це теж дуже важливо, тому що, по-перше, в Луцьку є, скажімо так, сьогодні дві туристичні локації. Верхній замок, який більшість знає по країні, це наш замок, Луцький замок, який зображений на гривні, на українській гривні. Ось його більшість людей впізнають, коли говорять про Луцьк. А ми перебуваємо в окольному замку. Це музейний простір, який теж є частиною колишньої фортеці. І який сьогодні нам символічний з двох моментів. По-перше, це підземелля окольного замку, які були реставровані якраз у 22-му році. Цей проєкт почався реставрації і створення цього простору окольний замок. Він почався ще до повномасштабного вторгнення, а потім був завершений якраз у 22-му. І для нас це приклад того, що є люди, які в момент того, знову ж таки, коли руйнувався світ довкола, все одно цей простір змогли створити. Сьогодні він є одним із найбільш відвідуваних просторів Луцьку. Той, яким ми пишаємося, який розказуємо, який вражає, системно вражає інших людей, ті, хто до нас приїжджають. А друге, це те, що, ви знаєте, в Луцьку є така подія, як з'їзд монархів, яка відбулася в 1429 році. Ми скоро будемо святкувати вже 600-річчя від цієї події. Так ось, це був момент, коли до Луцька з'їхалися владики з різних країн. І це одна з таких важливих історичних подій, яка відбулася на цих теренах. І ми сьогодні говоримо про те, що фронтера певною мірою відновлює ось ті історичні події. До нас приїжджають цього року ті, хто працює зі словом, і ті, хто теж є для багатьох людей взірцевими, ну не взірцевими людьми навіть, а людьми, на кого вони орієнтуються, кого поважають і кого слухають. І тому, і знову ж таки, третє навіть, замок – це фортеця, і для нас фронтера – це теж є фортеця наших цінностей, нашої спільноти, місця, де ми почуваємо себе безпечно і разом.
2: Кожного року фронтера, організатори фронтери вибирають фокус-тему. У 2024-му це була зміна ролей, 2025-й – спільність, а 26-й?
0: Межі причетності. По-перше, мені видається, що якраз дуже гарно ці три теми взаємодіють між собою. Спочатку ми говорили про те, як ми змінили, кожен з українців змінив роль в 22-му році. Ті йшли у військо, хто ніколи не думав, що стануть військовими, ті займалися волонтерством, хто не знав, що в нього достатньо сили і потуги займатися активно волонтерством. І знову ж таки інші багато ролей, які ми приміряли на себе, змушені зовнішніми обставинами. Наступний рік спільність – це коли ми шукали, а що ж нас тримає разом? Що, власне, нам дозволяє продовжувати довіряти один одному?

0: одному і бути один одному підтримкою. А третій рік – межі причетності, коли ми міркуємо про відповідальність, про те, як кожен із нас є важливим на своєму місці. Ви знаєте, серед українців для багатьох людей важким є зрозуміти, усвідомити, проговорити це з самим собою. А чи достатньо я роблю? Чи достатньо сьогодні моя година є корисною для моєї країни, для моїх рідних, для військових, для тих, хто намагається допомогти сьогодні нам? І оце почуття провини, воно насправді те, з чим ми багато працюємо і живемо. А ми хочемо поговорити, а коли починається оце, з'являється відчуття відповідальності, відчуття причетності, відчуття важливості, як ми сьогодні кожною маленькою справою все одно важливі тут на своєму місці. Хто такі ми? Якими ми будемо завтра? Де визначаються межі спільнот? Як ми розуміємо, що ми до цієї спільноти належимо? Що є ця спільнота? Ця спільнота формується за місцем твого проживання, за національністю, за тим, де ти перебуваєш, де ти працюєш, з ким ти взаємодієш і дружиш. І от нас, от ми якраз цими темами і працюємо, і вони, знаєте, продовжують одна одну. Ролі, спільність, спільнота, відповідальність, причетність, межі причетності, як вони виникають.
1: Маленькі справи важливі. Фронтера – це справа не маленька. Я прекрасно пам'ятаю нашу розмову з 24-го року і цю обіцянку, що фронтера – це завжди буде маленький фестиваль. Пора поговорити трошки про програму, хто приїде, скільки подій, і чи фронтера надалі буде маленькою.
0: Перше, те, що незмінне, в нас завжди буде одна сцена і одна програма, де немає паралельних подій. Напевно, коли говорила маленька, то це було ось це зобов'язання зберігати без паралельних подій фестиваль. Чому це важливо? Тому що наша програма – це події, які відбуваються одна за одною на одній сцені і тримають фокус наших відвідувачів і відвідувачок. Чому це важливо? Тому що ми хочемо, аби вони пройшли від першої теми, яка піднімається, від першої вступної промови. А в нас, до речі, кожен фестиваль починається вступною промовою. Цього року її говорить Валерій Пузик. Це письменник, військовослужбовець та художник, який починає... задає тон всій наступній темі на два дні, і люди через певні питання, знову ж таки, хто ми, як ми справляємося з труднощами, як ми сюди прийшли, з яких спільнот ми походимо, куди ми рухаємося, з якими емоціями ми сюди рухаємося, як ми проживаємо ці зміни в житті, як ми працюємо з темами полону, з темами втрати, все решта. І в нас ця драматургія програмна веде людей від теми до теми, від дискусії до дискусії з перервами на легші формати, на той же стендап, для того, щоб ми мали час на видихнути, але знову ж таки не втрачали фокус і основну лінію. І це дозволяє нам наприкінці другого дня отримати якусь певну емоцію. І коли ми починали з запитань, завершити якимись відповідями, які кожен формує сам для себе, але пропрацювавши на подіях, продумавши, прослухавши всю програму фестивалю. І це для нас вкрай важливо. Ми хочемо, щоб люди з події виходили зарядженими почуттям сили внутрішньої і надії. Про це я вже вкотре говорю, це для нас вкрай важливо. І ми коли розуміємо, що після кілька місяців після фестивалю люди в соцмережах пишуть, що, знаєте, мене тримала фронтера, тримала місяць або півроку, це означає, що ми свого досягнули. Ми б цього не могли зробити, якби ми влаштували подію, де в нас є дуже багато сцен, дуже багато заходів всередині, і людина може просто загубитися, розфокусуватися, сказати, ви знаєте, так багато всього, що це все прекрасно, але я, напевно, десь піду погуляю старим містом і сконцентруюся на своїх запитаннях. Такі заходи теж є, вони потрібні, вони є в цій країні. Фронтера має ось таку свою іншу лінію на вдумливість, заглиблення і можливість подумати, видихнути і піти з певною емоцією. 32 події, 86 учасників, 6 країн. Це в нас є. Не так вже й мало. Є обов'язково дитяча сцена. Це, до речі, та річ, яку ми зробили в минулому році. У 24-му у нас дитячої сцени не було. У нас було кілька аніматорів, які працювали з дітьми. Але ми слухаємо наших відвідувачів. Ми отримали зворотний зв'язок, де говорили про те, що батьки прийшли з дітьми і вони не мали можливості їх чимось задіяти на повний день, і діти не

0: отримали якогось культурного продукту, крім розважального. І ми таки задумалися, ага, треба пропрацювати. І ми почали працювати з Барабукою. Ось вони розробили, вони прекрасно розуміються в дитячій підлітковій літературі. І вони зробили окрему сцену для підлітків і для дітлахів. Відповідно, батьки мають змогу зосередитися на основній програмі, а інші діти на цій. Що найкращим є показником того, що це працює? Ви знаєте, якщо дітям не подобається, вони в житті не будуть знаходитись там. Тобто це найкращий зворотній зв'язок. У нас сцена дитяча постійно заповнена. Цього року ми її розширили, тому що минулого року вже розуміли, що ця рукавичка більше не поміщає. Ось, і це перше важливе, а друге... Ви знаєте, ми нещодавно проводили, Мінкульт проводив дослідження популяризації читання в країні, і одним із тез, до якої наша команда прийшла, говорячи про те, а що в нас читання, ми зрозуміли, що працювати треба саме з підлітками. Якщо ти хочеш, щоб справді через кілька років на Фронтеру, книжковий арсенал чи форум видавців прийшло нове покоління читачів на наші дорослі сцени і важливі розмови, це означає, що сьогодні треба, щоб з 12-річними, 13-річними, 7-річними працювали і показали, що книжка – це не нудно, це класно, це вайбово, це розважає, це тебе розвиває, і ти розумієш, що це може бути крутим інструментом в твоєму житті, який тобі справді допоможе. І от ми намагаємося цією дитячою сценою ростити нове покоління наших майбутніх відвідувачів.
1: Отже, це друга паралельна, все ж таки паралельна програма. І також ми пам'ятаємо з попередніх наших розмов прекрасно, що фронтера – це кордон. А міжнародний літературний фестиваль – це про долати кордони.
2: Так, і хочемо запитати тебе, Елло, про географію і які кордони долає це слово, котре приїде або прилетить до фронтери, до Луцька 25 липня. І чому саме ці країни ви вибрали, запрошуючи гостей?
0: У нас цього року гості з Польщі, Іспанії, Португалії та онлайн буде включено Вів'єн Лавін з Чилі. Ось, власне, це ті країни, з якими ми системно налагоджуємо співпрацю. Загалом ми працюємо більше з іспаномовним сегментом, зараз вчили з такого романськомовного сегменту. Чому це важливо? Це ті країни, з якими сьогодні, окрім Польщі, в цьому випадку, це ті країни, з якими Україна менш системно працює, і ми розуміємо, ми провели дослідження півтора роки тому, загалом, як присутня українська література, до прикладу, на іспаномовному ринку, і ми зрозуміли, що дуже спорадично. І в нас буквально на пальцях двох рук можна перерахувати, скільки українських текстів було перекладено, а ще менше, скільки ви можете знайти в книгарнях. До прикладу, якщо ви погуляєте Мадридом, ну, можливо, ви знайдете Куркова, ймовірно, десь пошукаєте, знайдете Андруховича і Жадана, але далі цей список, на жаль, переривається. І в нас на сьогодні немає системних інституцій, які системно працюють з цими країнами для створення нових зв'язків, для перекладу, для відкриття авторів цих країн українською і навпаки українських авторів для тих, хто читає цими мовами. І, власне, ми вибрали цей фокус. Також у нас є окремий проєкт великий, де ми працюємо з Юрком Покольчуком. Це автор, в чиєму родинному будинку ми в Луцьку створюємо міжнародну резиденцію. Це буде великий проєкт, з яким ми будемо знайомити, я сподіваюся, усіх уже з наступного року. Бо зараз ми говоримо про те, що будемо ревіталізовувати цей їхній будинок і створювати цю резиденцію. Дуже чекаємо, коли вона запрацює, і перший автор приїде там жити і створить книжку з підписом «Зроблено в Луцьку». Ось. І цей Юрко Покольчук, він якраз свого часу першим відкрив українською латинськомовних авторів, зокрема, там Борхес був перекладений, і Кортасар був перекладений українською саме ним вперше. І ми подумали, що це гарна можливість продовжити традицію, трошки розширити спектр країн, з якими працював Юрко, але чому ж, хіба ж ми не можемо це собі дозволити? Ось. І, власне, це той гарний вектор, з яким працює Фронтера. І ми побачили, що це має свою вагу. Коли ти щороку не розширюєшся на все нові нові країни, а коли ти фокусно працюєш з певним сегментом, відбудовуєш ці зв'язки, заходиш в середовище, то це дає тобі можливість створювати

0: напрацьовані вже контракти перетворювати в конкретні тексти, які можуть виходити. У нас навіть є уже невеличке досягнення. Я ще не можу про це говорити публічно, але завдяки нашій діяльності одна українська книжка скоро вийде в цих країнах, і ми цьому страшенно тішимося.
1: Ну, нас теж польський вектор цікавить і польський автор.
0: Так, звісно, Миколай Грінберг цього року відвідає «Фронтеру». Для нас це теж дуже важлива історія.
1: Дуже цікавий, саме... дуже цікавий письменник. Чому саме він?
0: У нас він буде і в досить непростій темі. Ми будемо говорити про те, як працювати з режимами, коли ти не можеш, коли ти в такій ситуації, в яку тебе ставить зовнішнє середовище, і ти, власне, в цьому під стані цього режиму не можеш діяти як людина в вільній країні. І то якраз Грінберг, який є письменником і фотографом, і який працює з цими темами, який працює з темами польських євреїв, який написав книжку про Аушвіц і решта, це якраз та людина, який може дати правильний голос, новий голос в темі якраз ось цих режимів і диктатур. І тому, коли ми обговорювали, кого саме запросити, і хто би міг підсвітити це ще з однієї оптики не тільки нашої, не тільки нашої сучасної України, ми подумали, що якраз його ми чекаємо в Луцьку. Більше того, ми дуже би хотіли зробити виставку його фотографій. Ми не встигли на цю фронтеру, але це одна з наших цілей, які ми хочемо ще зробити, бо хотілося би розкрити його з кількох ракурсів як митця.
2: Хочемо тебе теж, Елло, запитати, чи до Луцька доходять іскри, яких дедалі більше на лінії польсько-українських стосунків?
0: Звісно, я думаю, що Луцьк, ну, перше, ми активно стежимо за подіями, і Луцьк місто, яке і Волинь загалом дуже пов'язана близькістю кордону до Польщі, в нас багато років взаємодія, зокрема «Фронтери», була сильна з польськими культурними інституціями, і ми з автори з Польщі щороку беруть участь у фестивалі. І я просто вважаю, що в той момент, коли є певні політичні процеси, які, скажімо так, роз'єднують так сьогодні нас, тим більше важливо продовжувати створювати містки, не втомлюватися від цього, бо ми продовжуємо бути країнами, які поруч. Ми в Польщі проживає багато українців. Це країна, яка дуже допомогла і продовжує допомагати сьогодні Україні і українцям. І ми поруч пліч-опліч будемо ще, я думаю, багато століть поспіль. І що би не робила Росія, і як би вона не загрожувала загалом не тільки Україні, а й Європі і Польщі в тому числі, ми тим більше мусимо під спільною загрозою об'єднуватися і не давати нас роз'єднувати. Тому нехай окремі люди, окремі сили намагаються створювати цей дисконект. Ми сьогодні якраз через культуру повинні будувати зв'язки.
1: Друзі, слухачі, глядачі, ми вас тут запрошуємо до Луцька на міжнародний літературний фестиваль «Фронтера», але й просто до Луцька. Чим Луцьк, місто Луцьк може здивувати?
0: Це гарне, затишне місто, в якому ви відчуєте дві сильні енергії. Перша – це, навіть якщо вважати, навіть коли Україна сьогодні перебуває в стані війни, в Луцьку у вас буде змога десь віднайти відчуття спокою. Нам багато хто про це говорить, коли приїжджає до нашого міста і каже, що пройтися вулицею Лесі Українки – це пішохідна вулиця в центрі міста, і якесь оце відчуття спокою, воно тебе огортає. І часто нам цього дуже не вистачає, навіть коли приїжджаємо з інших країн, наповнені своїми щоденними побутовими справами, хвилюваннями тощо. А друге, в Луцьку є гарні природні зони, історичні місця, і в Луцьку є енергія, знаєте, таких молодих, заряджених людей. Тут є молодих, маю на увазі не віково, а саме душею, скажімо це так, бо в нас все більш активно розвиваються різні середовища, музичне середовище, художники, література і інші, театр. І ти розумієш, що оце місто, яке сьогодні активно рухається до того, щоб стати таким потужним культурним центром, коли ти приїжджаєш і розумієш,

0: розумієш. Тут сьогодні я можу втілити себе, свій потенціал розвинути як митець. Я знаю, куди мені звернутися, з ким мені запартнеритися, з ким зробити такий міжкультурний діалог. Ось і за цим в Луцьк можна їхати. З одного боку спокоєм, якщо потрібен, а з іншого боку в мистецьку енергію, де ти можеш повзаємодіяти з кимось або розкритися вповні.
1: Запрошує Елла Яцута до Луцька на фестиваль, міжнародний літературний фестиваль «Фронтера», але теж просто відвідати це місто. Дякуємо тобі дуже за розмову.
2: Так, це реально була Елла Яцута.
1: І це реально «Фронтера» вже за кілька днів.
0: Вам велике дякую. Приїжджайте до нас і на «Фронтеру», і поза нею в Луцьку є, щоб подивитися.
1: Дякуємо дуже. Нагадаємо нашим глядачам і слухачам, на зв'язку з нашою студією була кураторка культурних проєктів, літературна агентка і директорка міжнародного літературного фестивалю «Фронтера» Елла Яцута.
2: А це була розмова пів на пів Яни Стемпнєвич і Мартіна Гачковського.

0: Nasze miejsce jest tutaj, jesteśmy na miejscu, w studiu Polskiego Radia dla Ukrainy.
1: Так, це наше місце і година наша від 12.05 до 13.00. Маємо надію, що ви це добре знаєте.
0: І наш замок.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcast.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.
4: Це Польське радіо для України.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

Зроблена штучність і не скора на справжність. Те, що можна від сьогодні, в тебе буде забрати. Переписувані спогади і згадки про все це. Бо для тебе відтепер не буде більшої втрати.

поля, як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу.

серед ночі під вікном, і на мене наступає холод. Знову я не хочу йти додому, щоб не слухати твої приколи. Слава Богу, в мене завтра поїзд, і для тебе місця там немає. Правда, на вокзал нас їде двоє. Я і Люда,

хотіла шити криво. Тільки я давно уже не мачу. І коли я вискочу за пивом, ти мене вже більше не побачиш. Тільки фотографія з альбому хай мені нагадує про тебе. Вчора ми були як два в одному, а сьогодні як за мене.